qua nút. Hướng Long Biên sang trung tâm thì lưu thông bình thường, theo tin từ Ban Duy Tu của Sở Xây Dựng Thành phố. Vừa bạn báo tin, khu vực Kim Ngưu qua cầu Lạc Trung hiện nay mật độ phương tiện cũng ở mức độ trung bình thôi, giao thông ổn định. Và điều quan trọng, đã có lực lượng chức năng điều tiết tại đây.

0: Tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
2: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
1: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
2: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
4: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
5: Các bạn đang đồng hành cùng giờ cao điểm sáng trên VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, ngày 17 tháng 8, 2026. Ở những tuyến đường khu vực trung tâm, chúng ta vẫn đang ghi nhận giao thông khá là ổn định. Các tuyến cửa ngõ thì đông hơn và đây đó có một vài những sự cố xảy ra. Chúng tôi xin lưu ý một vài điểm như là khu vực đường trên cao Vành Đai 3, đoạn từ Gamoda đi về trung tâm thì chỗ này có va chạm giao thông hai xe ô tô, hai xe ở sát giải phân cách giữa. Và giao thông thì đang khó khăn theo hướng đi về trung tâm. Các bạn nếu như đi từ cầu Thanh Trì đi qua Gamoda để về trung tâm, chúng ta nên áp sát làn đường bên phải. Ở khu vực đường Nguyễn Chí Thanh rẽ vào đường Chùa Láng đang xảy ra xung đột giao thông. Ở khu vực ngã tư Lê Trọng Tấn Park City, đèn tín hiệu giao thông hỏng và đang xảy ra xung đột tại đây, có nguy cơ trở thành tắc đường. Đoạn đường Minh Khai, đường trên cao được từ Minh Khai đi về ngã tư Vọng Vành Đai 2 đấy ạ. Lực lượng chức năng thông báo là có một chú chó đi lạc ở trên đường. Đây cũng là tuyến đường trên cao tốc độ cũng khá là cao nên, và chỉ dành cho ô tô thôi, cho nên là chúng tôi cũng phải đặc biệt lưu ý cảnh báo này để các bạn chủ động điều chỉnh tốc độ và có những cái sự thận trọng đề phòng từ trước. Thính giả cho biết cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài đang ùn, các phương tiện di chuyển khó khăn, bạn cũng chưa rõ nguyên nhân. Bạn thân mến, lúc trước chúng tôi có nhận được thông tin từ đơn vị chức năng cho biết là có một cái hạng mục đang sửa chữa nâng cấp ở chỗ dốc cầu Thăng Long hướng đi ra Nội Bài. Và đây có thể là một trong những lý do dẫn đến những trạng thái đông chậm ở khu vực cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài như bạn đang thấy. Chúng tôi nhờ bạn và các thính giả tiếp tục quan sát dùm cho, xem là ngoài lý do này thì còn có một nguyên nhân nào khác nữa không dẫn đến sự khó khăn ở trên cầu Thăng Long hướng ra sân bay như chúng ta đang thấy. Tuyến đường Đàm Quang Trung từ chân cầu Vĩnh Tuy cho đến nút Cổ Linh hiện nay đi chậm do ảnh hưởng của việc thi công công trình hầm chui Cổ Linh. Thế còn hướng đi vào từ Long Biên vào trung tâm thì khá là ổn.
6: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội-Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000m2 cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An.

0: dài gần 2 km, dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông, biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. Tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản. Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhanh 4.
1: Ở đường trên cao, đường Phạm Hùng đoạn lối lên đường vành đai 3 trên cao vừa rồi có va chạm xe 7 chỗ và một xe tải. Mật độ cao, giao thông khó khăn hướng đi Pháp Vân. Một thính giả vừa cho biết như vậy, đường Phạm Hùng lối lên đường trên cao có va chạm xe 7 chỗ và xe tải, khó khăn hướng đi Pháp Vân. Vì vậy thì các hướng mà sẽ bị ảnh hưởng, chúng ta hình dung là từ nút giao đường Phạm Hùng với đại lộ Thăng Long, hay là từ phía đường Quốc Duy Tiến bên dưới, rồi từ đại lộ Thăng Long đi lên đường trên cao để ra Pháp Vân. Đây là những cái vị trí mà sẽ bị ảnh hưởng, những cái dòng xe sẽ bị ảnh hưởng bởi sự cố va chạm này. Trên tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, đoạn cầu Như Nguyệt khoảng 500m, có xe 16 chỗ gặp sự cố ngay ở làn 1, mật độ cao, giao thông khó, hướng đi Bắc Giang. Thính giả vừa báo tin tới chương trình, cảm ơn bạn. Sự cố va chạm giữa, không phải là va chạm mà là một cái xe 16 chỗ bị hỏng ngay ở làn 1, cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, cách cầu Như Nguyệt khoảng 500m thôi hướng đi Bắc Giang. Bắc Giang cũ đấy, này là Bắc Ninh. Tại nút giao Vũ Trọng Khánh, Tô Hữu, hiện nay giao thông thông thoáng, các phương tiện đi lại tốt theo các chiều. Cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài có hạng mục đang thi công, sửa chữa, nâng cấp và có thể bạn sẽ thấy thế là đi chậm, bị dồn ứ một chút ở lộ trình từ mạn phía đường Phạm Văn Đồng sát với cầu Thăng Long để đi ra Nội Bài. Đội Cảnh sát Giao thông Đường Bộ Cao tốc số 1 thông báo trên tuyến Nội Bài Lào Cai, đoạn tuyến km 123 đến 244, khu vực đang thi công mở rộng đường, thì làn đường bị thu hẹp và lực lượng chức năng thường xuyên khuyến cáo đến các lái xe di chuyển trên cao tốc. Chúng ta chú ý giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, quan sát xe phía trước và tránh vượt đúng quy định, tuân thủ làn đường phần đường, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì chúng ta nhanh chóng đưa xe vào làn dừng điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau xe ít nhất là 150m. Liên hệ đường dây nóng 1900 8099 khi cần hỗ trợ.
2: Pearl Riviera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hecta, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Edgeo Land.

0: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
1: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
0: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
1: Thế còn thoát nước sân gôn?
0: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
1: Tốt, chọn Thuận Phát.
0: Dạ vâng.
1: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
0: Hotline 0962 655 955.
2: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển.

0: truyền qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
1: Chúng ta có thông tin từ phía các đơn vị quản lý đường của bên phía sở xây dựng. Đường Phúc La hiện nay lưu thông bình thường. Nút Nam cầu Trương Dương hướng sang trung tâm, chúng ta có thể lưu thông được với tốc độ chậm, còn hướng đi sang Long Biên thì thông thoáng. Khu vực đường Vành Đai 3 trên cao đoạn km số 168 cộng 300 Ga Muda có xe container và ô tô con va chạm. Nguồn tin từ Ban Duy Tu Sở Xây Dựng thành phố xác nhận là không có thiệt hại về người và tài sản trên tuyến này từ vụ va chạm. Xí nghiệp quản lý phía Nam cầu Thanh Trì cũng đã bố trí người phân luồng giao thông, báo cho lực lượng chức năng tiếp cận giải quyết. Hiện nay xe đông, chúng ta lưu thông chậm hướng về Mai Dịch. Đây là tin chi tiết từ phía Ban Duy Tu về sự cố va chạm giao thông ở trên đường trên cao đoạn qua Ga Muda. Xe container va chạm với ô tô con, rất may mắn là không có thiệt hại về người và tài sản. Chỉ có là phải chờ để giải quyết cái tình huống này. Lực lượng chức năng quản lý cầu cũng đã phân luồng hướng dẫn giao thông tạm thời, đồng thời cũng báo tin để các lực lượng xử lý giao thông đến tiếp cận hỗ trợ hai bên giải quyết được cái vụ va chạm này. Các bạn đi chậm, chú ý tuân theo sự hướng dẫn điều tiết của các đơn vị quản lý cầu tại đây. Vành đai 3 đoạn từ Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đi về cao tốc Pháp Vân, rất nhiều xe đi vào làn khẩn cấp, thính giả phản ánh như vậy. Đoạn từ Tòa án Nhân dân đi ra cao tốc Pháp Vân, rất nhiều xe đi vào làn khẩn cấp. Khu vực cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn cách cầu Như Nguyệt khoảng 500m thì có xe 16 chỗ gặp sự cố ngay ở làn 1. Va chạm giao thông xảy ra ở đoạn dẫn từ đường Phạm Hùng lên vành đai 3 để đi về Pháp Vân. Có va chạm giữa hai xe ô tô ở đây và cũng đang gây cản trở. Chúng tôi có nhận được thêm thông tin về đường vành đai 2 trên cao. Thính giả cho biết là chú chó đi lạc ở trên đường trên cao, sắp đi xuống hết đường rồi. Nhưng mà giao thông thì vẫn đang ùn hướng xuống phố Vọng ngay thời điểm này.
2: Anh này,
3: ơi,
2: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
3: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
2: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
3: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
2: Đúng rồi.
3: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
4: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
3: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.

0: Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây, mà xác nóng rang cặn bẩn tích tụ nhiều rồi, sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
2: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
1: Tôi nóng máy rồi nha, lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng, có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
2: Rồi rồi, vậy chọn Kiss, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc, có công nghệ tổng hợp, bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
1: Dạ, nghe cũng êm máy, đã thay.

0: the cho đáng. Động cơ êm ái thì bác tài cầm lái mới yên tâm. Xuất kiss chạm đỉnh cao.
1: Có thêm những diễn biến mới về tình hình giao thông được thính giả và lực lượng chức năng cập nhật cho chúng ta. Đường Mễ Trì hiện nay đang ùn dài, di chuyển khó khăn. Ở đầu đường Châu Văn Liêm hướng vào đường Mễ Trì có một xe tải gặp sự cố tại đây. Ở đường Tân Triều sang đường Chiến Thắng, đoạn này giao thông cũng đang ùn cục bộ. Cầu Thăng Long thì ùn tới nút giao qua khu vực Sipucha rồi hướng đi ra sân bay. Cầu Thăng Long ùn tới nút xuống Sipucha hướng đi ra sân bay. Như sáng nay chúng tôi cũng đã nhận được thông tin từ đơn vị chức năng, ở chỗ dốc cầu Thăng Long hướng đi ra sân bay có một hạng mục nâng cấp sửa chữa và hiện nay thì giao thông của chúng ta vào giờ cao điểm lại đông đúc nữa, cho nên những cái sự ảnh hưởng đến việc đi lại là khó tránh khỏi. Chúng tôi cũng xin được gửi thông tin này đến phía ban duy tu sở xây dựng thành phố để kiểm tra xem là cái việc thi công nâng cấp sửa chữa ở chỗ dốc cầu Thăng Long là hạng mục cụ thể như thế nào và liệu rằng chúng ta có thể thi công để vào cái khung giờ ngoài cao điểm để hạn chế bớt những cái sự ảnh hưởng đến giao thông hay không. Khu vực trung tâm thành phố thì nhìn chung không có nhiều biến động, mật độ phương tiện tăng dần lên thôi chứ cũng không quá nóng bức. Những áp lực chủ yếu hiện nay đang xuất hiện ở các tuyến vành đai như vành đai 2, như vành đai 3 trên khu vực các cây cầu từ bên kia sông Hồng của trung tâm thành phố. Riêng với cầu Thăng Long thì lại diễn biến ngược lại, hướng từ trung tâm đi ra sân bay lại đang khó. Rồi đường Phan Trọng Tuệ hướng bệnh viện K đang ùn dài, từ điểm đèn xanh đèn đỏ cho đến ngã tư cầu Bưu, ùn mất độ khoảng 10 phút đồng hồ. Đường trên cao từ ngã tư Vọng đi về ngã tư Sở, hiện nay giao thông đang ùn, khuyến cáo các bạn nên đổi lộ trình. Đường vành đai 2 từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở đang ùn dài, các bạn nên đổi lộ trình, xe ô tô con nên đi phân đường bên dưới. Đồng chí Bùi Kiên Quyết, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết hai xe ô tô va chạm ở chỗ nút giao đường Phạm Hùng lên đường trên cao để đi Pháp Vân. Chỉ là va chạm nhẹ thôi và hai chủ phương tiện đã đánh gọn xe vào lề đường. Chúng ta có thể di chuyển được qua vị trí này.
2: Sau đây sẽ là một thông tin tuyên truyền từ lĩnh vực thuế. Thưa quý vị, chiến dịch làm sạch mã số thuế đang được ngành thuế tập trung vào 3 nhóm đối tượng trọng tâm, gồm người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, tức là trạng thái 03, người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tức là trạng thái 06, cá nhân bị lấy cắp, bị giả mạo thông tin để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc pháp nhân không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế. Để đảm bảo quyền lợi của mình, người nộp thuế cần chủ động liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn hỗ trợ kịp thời và xử lý dứt điểm, làm sạch hồ sơ thuế. Đồng thời tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán hoặc để người khác sử dụng căn cước công dân và thông tin cá nhân nhằm thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và thực hiện các giao dịch trái quy định của pháp luật. Người nộp thuế cũng nên thường xuyên tra cứu thông tin trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để thành lập, đứng tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, cần trình báo ngay cho cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an và cơ quan thuế để được xác minh xử lý kịp thời. Đối với các trường hợp đã được cơ quan thuế thông báo, mời làm việc nhưng không phối hợp để hoàn thành nghĩa vụ thuế, hoặc trường hợp có dấu hiệu lợi dụng pháp nhân, hóa đơn điện tử để vi phạm pháp luật, cơ quan thuế sẽ căn cứ mức độ tính chất vi phạm để áp dụng các biện pháp quản lý theo quy định, công khai thông tin, cưỡng chế nợ thuế và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xác minh, điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định, sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định, sẽ bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Cơ quan thuế chỉ xem xét hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.
3: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
4: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
3: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
4: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
3: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
4: Ừ nhờ.
3: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
4: Đúng là vợ mình. Không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
3: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
4: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900555592.
5: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay. Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
6: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
5: Thép Việt Long à?
6: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
5: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
6: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
7: Ôi anh Thắng.
8: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học à. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
7: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo, nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
8: Thế à?
7: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
8: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
7: Chứ sao?
9: My Alo, mẹ yêu con đây. Chi tiết xin liên hệ 0833 119 911.
1: Đường Kim Giang đoạn qua cầu Lù, giao thông đang ùn cục bộ theo thông tin vừa mới được cập nhật tới chương trình. Ở phố Đại La đoạn gần ngã tư Vọng thì giao thông đông và khó khăn hướng sang đường Trường Chinh. Và ngã tư bên dưới cũng đông đúc các bạn ạ. Từ phía đường Trường Chinh đi sang Đại La hay là từ Đại La sang đường Trường Chinh qua nút giao gầm cầu Vọng, chúng ta đều phải chờ đợi khá lâu, nhiều nhịp đèn. Ở cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km số 123+800 vừa rồi có va chạm hai xe con, sự việc gây cản trở giao thông theo hướng về Hà Nội. Thính giả báo tin đã có lực lượng chức năng tại hiện trường. Thính giả cũng ghi nhận đường Nguyễn Gia Bồng ở Long Biên vào những ngày trời mưa thì rất hay ngập. Tại nút giao Nguyễn Gia Bồng Gia Thượng không có đèn tín hiệu, thường xuyên xảy ra va chạm giao thông. Có lẽ bạn là người dân tại đây chẳng quan sát rất là kỹ lưỡng những cái quy luật lặp đi lặp lại của giao thông, của ống ngập, và cũng gửi thông tin phản ánh tới chương trình, mong cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục mưa hay ngập ở cái đoạn đường Nguyễn Gia Bồng. Và nút giao Nguyễn Gia Bồng Gia Thượng thì lại không có đèn tín hiệu hay xảy ra xung đột và va chạm giao thông. Chúng tôi xin được ghi nhận ý kiến của bạn và chuyển đến cơ quan chức năng của thành phố. Đường Phan Trọng Tuệ đi về Sa La, giao thông đang rất khó khăn tại cổng bệnh viện K3. Nhiều xe dừng đỗ không đúng quy định và dẫn đến là giao thông qua khu vực cổng viện vốn đã đông đúc rồi, lại thêm tình trạng dừng đỗ như thế này, lại trên mặt đường 70A nữa, cho nên giao thông rất khó. Đoạn qua cổng viện K3, đường Phan Trọng Tuệ hướng đi Sa La. Vành đai 2 thì vẫn ùn dài từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở.
10: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
11: Ờ, sao thế vợ?
10: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
11: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
10: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
11: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
10: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
11: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. À, quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
10: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
11: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097 194 6979.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
3: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm EcoMark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
2: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
3: EcoMark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn ROHS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
2: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
3: EcoMark Vina, nhựa xanh Việt,
2: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
3: Hotline 0389 819 268.

0: Có vụ va chạm giao thông hai xe con trên tuyến Nội Bài - Lào Cai, đoạn km số 123+800 hướng đi Hà Nội và lực lượng chức năng đang điều tiết tại đây. Đường Hồ Tùng Mậu hướng đi Mai Dịch, đoạn qua ga Phú Diễn cũng có va chạm hai xe ô tô. Chúng ta chú ý thêm về đoạn này. Đường Hồ Tùng Mậu hướng về Mai Dịch, đoạn qua ga Phú Diễn có va chạm hai xe ô tô. Đường Vành Đai 2 thì vẫn đang ùn dài từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở. Đường Phan Trọng Tuệ thì đoạn qua cổng Viện K3 hướng đi Sa La. Giao thông đang rất ùn do nhiều xe dừng đỗ dưới lòng đường. Một bạn phản ánh với chúng tôi là, vâng, chính xác là gửi lời cảm ơn và kết hợp phản ánh. Cảm ơn VOV Giao thông đã thông báo về việc đỗ xe trước trường tiểu học Nguyễn Du, phường Đại Mỗ. Và nay thì đã thấy là gọn gàng rồi, không còn xe đỗ ở chỗ cổng tiểu học. Nhưng rất tiếc là lại chuyển từ chỗ này qua chỗ kia. Không đỗ ở cấp 1 thì lại chuyển sang đỗ ở trường cấp 2 cùng trên một tuyến đường. Như vậy thì cũng chưa giải quyết được cái câu chuyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là cho các em học sinh khi đã chuẩn bị bước vào năm học mới, mà sinh hoạt hè thế này là các em cũng đến trường rồi. Thế cho nên là bạn cũng gửi phản ánh rất mong chính quyền địa phương và các lực lượng có biện pháp triệt để. Chúng tôi đang nhận được tín hiệu kết nối điện thoại cùng phóng viên Trấn Hải ở trên lộ trình D Nguyễn Khoái. Chắc chắn sẽ là những thông tin rất đáng lưu ý đây. Xin mời anh Trấn Hải.
1: Vâng, xin chào chị Kiều Tuyết, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến đường Nguyễn Khoái. Cụ thể đây là cái đoạn mà trước cái trang Lương Điền để mà rẽ trái xuống lưu thông vào tuyến phố lên thủ đô là Nguyễn Huy Tức, Trần Khánh Dư. Tuy nhiên trong cái thời gian vừa qua tại đây cũng đã tổ chức thi công, cho nên là cũng đã rào chắn lại tất cả các cái phần đường trên tuyến đường Nguyễn Khoái mà giao cắt với cả tuyến đường đoạn cây trăng Lương Điền này. Thì hiện nay là các phương tiện di chuyển là sẽ không rẽ trái được xuống nữa, và chúng ta sẽ bắt buộc phải đi thẳng và để tiến hành quay đầu xe ở cái điểm gốc Bắc Hồ, rồi là vòng lại tuyến đường Trần Khánh Dư để có thể mà di chuyển vào viện 108 hoặc là nhà tang lễ. Còn nếu mà muốn di chuyển thuận tiện hơn thì quý các bạn, chúng ta có thể chủ động mà rẽ ngay từ ngã tư Nguyễn Khoái, Lạng Yên, Trần Khắc Chân, thì chúng ta sẽ di chuyển theo tuyến đường Lò Đúc để chúng ta vào khu vực nhà tang lễ. Còn nếu mà di chuyển lên đoạn đường Nguyễn Khoái mà cây xăng Lương Điền thì bây giờ không còn rẽ trái xuống được nữa, mà chúng ta bắt buộc phải chặn. Quý các bạn chú ý tuân thủ theo các cái biển báo cũng như là hướng dẫn của nhân viên của công ty, của đơn vị thi công cũng như là của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại khu vực này. Còn về tình hình giao thông trên đường Nguyễn Khoái mà cụ thể là bắt đầu từ ngã tư Nguyễn Khoái, Lạc Yên hướng về phía cầu Vĩnh Tuy, hiện nay đang khá là đông và các phương tiện vẫn di chuyển chậm thôi, không có bất cứ sự cố hay khó khăn nào. Trấn Hải đưa tin tại tuyến đường Nguyễn Khoái. Xin mời chị Kiều Duyên tiếp tục chương trình.
0: Vâng, cảm ơn anh Trấn Hải với thông tin về tình hình giao thông tại cái đoạn đang áp dụng phương án phân luồng. Chúng ta chú ý là từ đường Nguyễn Khoái, nếu như bạn muốn tiếp cận các tuyến như là đường Lê Quý Đôn, Trần Khánh Dư, Nguyễn Huy Tự thì chúng ta sẽ không rẽ xuống chỗ cây xăng Lương Yên nữa theo phương án phân luồng mới, mà bạn sẽ đi thẳng và rẽ ở đoạn xuống dốc Bắc Cổ, hoặc rẽ sớm hơn xuống khu vực Lãng Yên, Trần Khánh Dư, sau đó đi đến các tuyến phố bạn muốn điểm đến của mình như là đường Nguyễn Huy Tự rồi khu vực Lê Quý Đôn, đi qua đường Lò Đúc đấy ạ. Chúng ta lưu ý về những phương án phân luồng giao thông này, hiện tại thì không tắc đâu, chậm thôi. Cầu Nhật Tân hướng về trung tâm có nhiều xe máy di chuyển trong làn ô tô, tiếp tục một thính giả nữa phản ánh tình trạng này. Đường cầu Bưu rẽ phải từ cổng Viện Ca ra đường Phạm Tu thì đèn không hoạt động, giao thông đang ùn tắc cục bộ tại đây. Đường cầu Bưu đoạn rẽ phải từ cổng Viện Ca ra đường Phạm Tu, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động và giao thông đang rất khó khăn. Ở khu vực cầu Đuống thì hai đầu cầu có quây tôn để thi công sửa chữa, lại thêm cái vị trí lõm trên mặt cầu, cho nên là hướng đi sang đường Ngô Gia Tự cũng khó khăn. Ban duy tu Sở Xây dựng thông báo đường dẫn cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lên đường trên cao có xe 16 chỗ gặp sự cố, các phương tiện đang đi chậm ở phía sau. Ở nút giao ngã tư Văn Phú, lưu lượng phương tiện đang ở mức cao, chúng ta đi chậm. Cầu Vĩnh Tuy hướng trung tâm sang Long Biên đi chậm, ùn đến chỗ cầu vượt Cổ Linh, hướng vào trung tâm lưu thông bình thường. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai gửi thông tin tới VOV Giao thông để báo tới các bạn lái xe. Đoạn km 123-149 đang thi công giai đoạn 2. Đội bảo trì đang cắt tỉa cây ở đoạn km 38+400 đến 39+200 ở giải phân cách giữa. Hiện nay trời không mưa, giao thông trên tuyến Nội Bài Lào Cai có một số lưu ý về việc thi công như vậy.
2: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự.
3: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
2: Có gì khác biệt thế anh?
3: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
2: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
3: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
2: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
3: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
4: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
5: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
4: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
5: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
4: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
5: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
4: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
5: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
4: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
0: Các bạn đang đồng hành cùng giờ cao điểm sáng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là 7 giờ 33 phút ở thủ đô Hà Nội. Có một thông tin tốt từ quốc lộ 6, đoạn km số 22 đến km số 32 không có sự cố nào cả, giao thông thông suốt. Cảm ơn các anh bên công ty đường bộ 1. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên thì có va chạm rồi, ở vị trí gần lối xuống đường Đàm Quang Trung. Có va chạm hai xe con, thính giả báo tin, và giao thông đang bắt đầu bị ảnh hưởng bởi sự cố này. Đường Hoàng Công Chất giờ cao điểm, xe ô tô đỗ hai bên đường và đang gây ách tắc cục bộ tại đây. Đường Phạm Tu đi về đường Nguyễn Xiển, giao thông đang cài răng lược tại nút giao với đường Quang Liệt. Rất mong có sự hỗ trợ điều tiết từ phía lực lượng chức năng. Đường Phạm Tu qua nút giao với đường Quang Liệt đang ùn tắc gần như không thể đi được theo hướng ra đường Nguyễn Xiển. Đây cũng là một nút giao mà có mặt cắt rất là rộng. Hồi đầu mới thông đường Phạm Tu thì ít người biết đến, đường Quang Liệt cũng như vậy, nhưng bây giờ thì mật độ phương tiện cao lắm rồi. Đường Quang Liệt nối một bên này là đường Phạm Tu, bên kia là đường Thanh Liệt, lưu lượng đi qua rất đông, cho nên là nếu như không có một cụm đèn tại đây thì chúng tôi e rằng những cái xung đột này nó sẽ còn lặp đi lặp lại trong thời gian tới. Không biết là cơ quan chức năng của thành phố có cái kế hoạch để bố trí cụm đèn cho ngã tư này không, ngã tư Phạm Tu Quang Liệt. Bây giờ thì đang tắc các bạn nhé, chúng ta nếu định đi qua thì tạm thời vòng tránh sang cung đường khác đi. Và chúng tôi cũng mong có sự hỗ trợ của lực lượng điều tiết giao thông. Khu vực cầu vượt Mai Dịch làn đường hỗn hợp đi về đường Phạm Hùng, có xe máy đâm vào đuôi xe con. Hiện nay thì hai bên đang tranh luận nhau, gây cản trở khó khăn. Các phương tiện di chuyển qua cầu đang gặp khó khăn tại đây. Cầu vượt Mai Dịch làn hỗn hợp hướng đi về đường Phạm Hùng có va chạm. Đường trên cao vành đai 3 đoạn nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đang ùn dài, khó khăn hướng đi về cầu vượt Mai Dịch. Cầu vượt chữ C đường Phạm Ngọc Thạch va chạm hai xe ô tô 4 chỗ đang bị cản trở giao thông theo hướng đi phố Xã Đàn. Cảm ơn các bạn với những tin tức cập nhật này.
6: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận Capsule Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, thưởng hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burberry, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
7: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của xe cơ giới của tớ lại sắp hết hạn rồi. Mà mấy năm nay có dùng đến đâu, chắc khỏi mua nữa.
8: Đừng nghĩ vậy, có ai mong xảy ra tai nạn đâu. Nhưng rủi ro thì không báo trước.
7: Nếu cẩn thận thì chắc cũng là chả sao.
8: Cẩn thận là đúng, nhưng còn tình huống bất ngờ thì sao? Chỉ một va chạm khiến người khác bị thương, chi phí điều trị có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu. Khi đó, bảo hiểm sẽ bồi thường theo quy định, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho chủ xe và kịp thời hỗ trợ người bị nạn.
7: À, hóa ra bảo hiểm không chỉ để chỉ xuất trình khi bị kiểm tra.
8: Chính xác, đây là chính sách mà ý nghĩa nhân văn, bảo vệ quyền lợi của cả chủ phương tiện và người bị thiệt hại khi không may xảy ra tai nạn.
7: Tớ hiểu rồi, mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không phải để tránh bị xử phạt, mà là để có trách nhiệm với chính mình và với người khác. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là chấp hành pháp luật và góp phần bảo đảm an toàn, an sinh cho cộng đồng khi xảy ra rủi ro giao thông.
9: Khi mà chúng ta xây dựng cái nghị định này là mục tiêu cuối cùng không phải là đưa trẻ em ra khỏi Internet, mà làm cho Internet trở thành một môi trường an toàn hơn để trẻ em có thể học tập, giao tiếp, sáng tạo và trưởng thành.
10: Đầu tiên tức là phải đảm bảo cái chính danh ở trên mạng xã hội, hoặc là khi mà kết nối và tương tác với lại không gian số nói chung. Có những cái thách thức có liên quan đến công nghệ đấy, các cái biện pháp hỗ trợ xử lý tình huống.
9: Trách nhiệm của nền tảng phải được đặt ở vị trí trung tâm, bởi nền tảng mới là chủ thể kiểm soát thuật toán, thiết kế sản phẩm, dữ liệu và các cái tính năng tương tác.
11: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 147 năm 2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Đâu là bài toán cần được giải quyết để cân bằng giữa yêu cầu bảo vệ trẻ em và quyền tiếp cận không gian số? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay, khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 17 tháng 8, thứ Tư ngày 19 tháng 8 và thứ Bảy ngày 22 tháng 8 trên các kênh phát thanh của VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Các bạn thân mến, tiếp tục với thông tin về tình hình giao thông, chúng tôi nhận được thêm một số những thông tin mới mà lại nhiều vụ va chạm xảy ra chỉ trong ít phút vừa qua các bạn ạ. Va chạm ở trên cầu vượt chữ C đường Phạm Ngọc Thạch hướng đi phố Xã Đàn, hai xe ô tô. Va chạm ở đường Nguyễn Trãi qua số nhà 235 hướng về ngã tư Sở giữa xe buýt và xe gắn máy. Theo ghi nhận của thính giả thì có một người phụ nữ và một em bé nằm bất tỉnh trên đường bị thương. Va chạm xe buýt và một xe gắn máy đường Nguyễn Trãi qua số nhà 235. Thế còn ở khu vực hầm Trung Hòa cũng có va chạm giao thông. Hai xe ô tô tại làn ngoài bên phải hầm Trung Hòa va chạm theo hướng đi vào đường Trần Duy Hưng, chính cái hướng đi vào trung tâm buổi sáng thế này cho nên giao thông rất khó. Ngoài ra những đoạn đường khác đang đông đúc và khó khăn, chẳng hạn đường Trần Bình qua cổng trường tiểu học Mai Dịch và cổng viện 19 tháng 8 giao thông ùn tắc cục bộ. Các bạn được khuyến cáo không nên đi vào đây. Đường Nghi Tàm hướng về đường Âu Cơ cũng đang ùn dài, có bạn đã mất 15 phút mới thoát qua được. Đường Lê Quang Đạo đoạn qua cổng Bộ Ngoại giao hướng đi Mỹ Đình giao thông cũng đang ùn cục bộ. Chúng tôi nhắc lại những vụ va chạm giao thông mới đây xảy ra chỉ trong vòng ít phút đồng hồ. Cầu vượt chữ C đường Phạm Ngọc Thạch va chạm hai xe cản trở hướng đi phố Xã Đàn. Va chạm ở hầm Chui Trung Hòa, làn đường bên phải ngoài cùng hướng về đường Trần Duy Hưng. Va chạm trên tuyến đường Nguyễn Trãi đoạn qua số nhà 235 hướng về ngã tư Sở. Chúng ta hết sức chú ý thận trọng khi lưu thông để đảm bảo an toàn và tránh việc quá nôn nóng quá bám sát nhau rồi chuyển làn đột ngột.

dẫn đến những cái sự cố va chạm giao thông như thế này. Chúng tôi nhận được một thông tin rất đáng tiếc liên quan đến vụ va chạm giao thông ở đường Nguyễn Trãi. Qua số nhà 235, thính giả ghi nhận là vụ va chạm giữa xe buýt và xe máy thì người điều khiển xe máy đã tử vong. Hiện nay giao thông đang ùn tắc hướng về ngã tư Sở. Va chạm giao thông trên đường Nguyễn Trãi qua số nhà 235 hướng về ngã tư Sở giữa xe buýt và xe gắn máy. Rất tiếc, theo ghi nhận nguồn tin từ thính giả thì đã có thiệt hại về người trong vụ tai nạn này. Chúng ta sẽ cùng chờ cập nhật thêm những thông tin từ các thính giả, các lực lượng chức năng để cùng ghi nhận. Và các bạn hãy hết sức thận trọng, đường đông hay đường thưa, dù mọi điều kiện giao thông, sự thận trọng và giữ gìn an toàn là trên hết.

0: Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
4: Đường Nguyễn Xiển hướng đi về Cầu Dậu và bán đảo Linh Đàm, giao thông đang rất khó khăn. Và hướng này thì lại ngược nắng nữa, cho nên thính giả thấy cũng là một cái sự thách thức về giao thông. Đường Nguyễn Xiển hướng đi Cầu Dậu, đi bán đảo Linh Đàm, giao thông đang rất khó và trời thì lại nắng. Khu vực giao thông phía đường Phạm Tu nối ra đường Nguyễn Xiển đang có những cái xung đột ngay ở chỗ nút giao Quang Liệt và chúng tôi nhận định nó có thể ảnh hưởng liên hoàn đến những cái nút lân cận đó. Ví dụ như là trên các cái khu vực giao thông gần đường Nguyễn Xiển, xe đi ra đi vào đường Phạm Tu cũng có thể bị ảnh hưởng. Các bạn quan sát ghi nhận như thế nào? Xin mời bạn chia sẻ thêm. Đường Vành Đai 2 thì ùn từ Time City về ngã Tư Sở. Đường Vành Đai 3 từ Pháp Vân đi qua cầu Thanh Trì di chuyển bình thường cả hai chiều, tức là giới hạn đoạn từ Pháp Vân đi về cầu Thanh Trì thì đã di chuyển bình thường theo cả hai chiều, không thấy bạn nhắc đến sự cố va chạm ở chỗ Gamuda nữa. Chúng tôi hy vọng là đoạn này cũng đã ổn rồi. Ở ngã tư Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, thính giả ghi nhận là khoảng một tháng nay thì có một người đàn ông chơi đàn bầu ở giữa khu vực đảo giao thông để xin tiền. Điều này không chỉ gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị mà gây ra những cái ảnh hưởng đến cái tiếng ồn nữa, ảnh hưởng cuộc sống của các cư dân xung quanh. Và bạn cũng mong có những cái sự can thiệp từ phía lực lượng chức năng. Trên nhiều những nút giao ở khu vực trung tâm thành phố Hà Nội của chúng ta cũng có những cái hiện tượng như vậy. Những cái sân khấu nho nhỏ được tự phát dựng lên và sau đó là biểu diễn rồi xin tiền người đi qua khu vực những ngã tư khi chờ đèn đỏ. Ở đường Nguyễn Trãi thì chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa là vừa có va chạm đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trước số nhà 235 giữa xe buýt và xe gắn máy. Và theo ghi nhận của thính giả thì đã có thương vong về người, giao thông đang ùn tắc hướng về ngã tư Sở.
5: Phương, ôi chị Hương.
6: Ừ,
5: chị mua gì thế?
6: Sican ạ?
5: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
6: À, Sican hiệu quả không chị?
5: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
6: Ôi, hay quá chị nhỉ.
5: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn tạo sỏi, thế mới tốt chứ.
6: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
7: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
8: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Paseco Land.
4: Các bạn thân mến, ở khu vực đường Vành Đai 2, chúng tôi xin được nhắc lại là từ phía Time City đi về ngã Tư Sở, giao thông vẫn đang trong những thời khắc khó khăn. Đường Vành Đai 3 thì có một đoạn từ Pháp Vân đi về cầu Thanh Trì. Một thính giả đi qua cho biết bây giờ thấy cả hai chiều đang ổn định rồi, cũng không thấy bạn nhắc đến đoạn khó chỗ Gamuda hướng về phía trung tâm nữa đâu. Đường Nguyễn Xiển hướng đi cầu Dậu ở bán đảo Linh Đàm, giao thông đang rất khó khăn. Và hướng này thì lại ngược nắng nữa, cho nên là làm gia tăng những cái sự khó khăn thách thức cho các thính giả lưu thông qua đoạn đường Nguyễn Xiển hướng về cầu Dậu. Các bạn cố gắng bình tĩnh, kiên nhẫn. Đây là khu vực giao thông mà hướng đến cái nút giao dưới gầm cầu của Vành Đai 3 chỗ cầu Dậu rất đông. Và cộng thêm với cái đoạn kế tiếp của nó là cái nút dẫn lên của đường trên cao nữa, cho nên bình thường đi lại rất khó khăn. Các bạn thử quan sát xem, không chỉ là ô tô khó khăn đâu mà ngay cả những người đi xe hai bánh muốn sang đường ở chỗ này, muốn quay đầu ở chỗ này cũng cực kỳ khó đấy ạ. Chúng ta chia sẻ khó khăn với nhau để cùng vượt qua nhé. Ở khu vực đường Nguyễn Trãi thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến về giao thông liên quan đến sự cố va chạm đặc biệt nghiêm trọng ở chỗ số nhà 235 đường Nguyễn Trãi hướng về ngã Tư Sở giữa một xe buýt và một xe gắn máy. Đường Lê Quang Đạo qua cổng ngoại giao hướng đi Mỹ Đình cũng đang ùn. Đường Nghi Tàm hướng về đường Âu Cơ cũng đang rất khó khăn. Rồi đường Trần Bình qua cổng trường Mai Dịch và cổng viện 19 tháng 8 cũng là những điểm đông đúc. Cầu vượt Hoàng Hoa Thám, dốc Tam Đa cũng có thông tin về tình trạng ùn cục bộ. Hầm Chui Trung Hòa có va chạm hai xe ô tô hướng vào trung tâm cho nên cũng đang rất khó khăn.
9: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
10: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
9: Ừ.
10: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
9: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
10: Thế à?
9: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
10: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
9: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
10: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả, thế tiện ích sống thế nào?
9: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
10: Mua Ambient ngay thôi!
9: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố

0: Hải Phòng, hotline 0589 086868.
1: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
2: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
3: Và thời điểm này, thưa các bạn, gần 8 giờ sáng, giao thông của chúng ta vẫn đang trong những cái thời khắc đông đúc và khó khăn tại một số tuyến đường. Ở đường Trần Bình đoạn qua viện 19 tháng 8, giao thông ùn dài. Có bạn mô tả là bạn ở đây 30 phút rồi mà gần như không đi được chút nào. Ở phố Miêu Nha thì cả hai chiều đều ùn. Vụ va chạm giao thông hai xe ở làn giữa cầu Vĩnh Tuy vẫn chưa được giải quyết, giao thông ùn dài hướng sang Long Biên. Khu vực đường vành đai 3 thì chúng ta đang đi chậm qua các nút giao như là phía Pháp Vân, như là phía nút Linh Đàm, như là nút đường Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Tuy nhiên là chậm đều thôi chứ cũng không có những cái đột biến nào. Vụ va chạm ở đoạn dẫn từ đường Phạm Hùng lên đường trên cao để đi về phía Pháp Vân thì hai chủ phương tiện đã rời xe gọn gàng để giải quyết rồi. Vành đai 2 thì từ Time City về ngã tư Sở, giao thông vẫn đang tiếp tục gặp khó khăn. Chúng tôi vẫn đang theo dõi những diễn biến giao thông trên các cung đường. Khu vực đường Nguyễn Xiển di chuyển về cầu Dậu đi về bán đảo Linh Đàm, giao thông đang rất khó. Và xin được hỏi thêm các thính giả, các bạn đi ở đường Phạm Tu qua nút giao với đường Quang Liệt, xung đột giao thông được giải quyết chưa? Có lực lượng chức năng hỗ trợ điều tiết hay chưa? Hiện nay giao thông diễn biến như thế nào? Rồi nữa, ở khu vực giao thông đường Nguyễn Trãi đoạn qua số nhà 235 hướng về ngã tư Sở, nơi đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, thì công tác xử lý thế nào? Giao thông khó khăn đến mức độ nào và chúng ta có thể lựa chọn cung đường khác để đi hay không? Các bạn di chuyển qua đây quan sát được và ghi nhận được, vui lòng giúp chúng tôi cập nhật tin mới. Đường Nguyễn Cảnh Dị hướng đi về cầu Định Công, xe đông đi lại khó khăn vì đang có công trình thi công mà đường hẹp. Cho nên là thính giả cũng khuyên cáo các bác tài, nếu như chúng ta lựa chọn cung đường này thì cũng cùng nhường nhịn nhau để thoát khỏi cái đoạn khó khăn này. Đây, đường Nguyễn Cảnh Dị bên phía đoạn nối từ chỗ khu đô thị đi sang phía Định Công, chỗ này là đường tạm thôi các bạn, nó cũng chưa chính thức đâu. Khu vực cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm, giao thông vẫn đang khó khăn đến giữa cầu và các bạn cũng chưa lý giải vì sao lại ùn đến như vậy. Cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm đang ùn đến giữa cầu. Chỗ đầu cầu bên này chúng tôi cũng chưa nhận được thông tin nào nói về sự cố xảy ra. Xin mời các bạn cùng cập nhật thêm.

0: Cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên, gọi ngay 0326300
1: 0326300
0: Rapido, nguồn hàng vững vàng.
2: The Windsor Collection, một kiệt tác bất động sản thấp tầng hiếm có sắp ra mắt, tọa lạc giữa lòng đại công viên Shibuya Central Park Hà Nội, ẩn mình trong không gian riêng tư của cộng đồng tinh Anh. Dự án kiến tạo một chuẩn sống mang tinh thần Anh quốc đương đại, với sự góp mặt của các đơn vị tư vấn quốc tế, nơi sự chuẩn mực, thanh lịch và giá trị di sản hòa quyện trong từng đường nét kiến trúc, được bao bọc bởi 66 hectare không gian xanh, trong đó hồ điều hòa rộng tới 26 hectare cùng mảnh ghép thương mại đắt giá. Bộ sưu tập tư gia tại đây sở hữu đặc quyền tiện ích trong tầm tay, thiên nhiên trong tầm mắt và trong lành trong từng nhịp thở. Kề cận quy hoạch ga metro số 2, kết nối trực tiếp tới Lotte Mall Tây Hồ cùng hệ thống trường học quốc tế danh tiếng. The Windsor Collection không chỉ là chuẩn sống độc bản của hiện tại, mà còn là di sản truyền đời cho những thế hệ tiếp nối.

0: liên hệ hotline 1900 638 833.
1: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn, cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
2: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh, tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
3: Hầm Trung Hòa, các phương tiện lưu thông ổn định, thính giả đi qua không còn thấy va chạm nữa đâu. May quá, chúng ta đã có thể yên tâm, tạm yên tâm với hầm Trung Hòa rồi. Hiện nay lưu thông ổn định mặc dù mật độ phương tiện còn cao. Một bạn có thắc mắc là đường trên cao từ cầu Thăng Long đến Mai Dịch không biết có vụ gì mà tắc đường như thế. Trên cầu Thăng Long hướng về trung tâm thì không hề tắc tí nào. Trên cầu Thăng Long hướng về trung tâm thì không khó khăn, nhưng mà từ cầu Thăng Long hướng về Mai Dịch thì lại thấy khó. Tức là cái hướng về trung tâm đúng không bạn? Từ hết cầu Thăng Long về trung tâm đúng không ạ? Chúng tôi hiểu như vậy, không biết đậu đúng ý bạn hay chưa. Trước đó thì có thông tin là có hạng mục thi công nâng cấp sửa chữa gì đó ở trên cái đoạn đầu cầu Thăng Long hướng sang Nội Bài cơ, chứ lại không nhắc đến cái đoạn hướng về trung tâm. Thì chúng tôi cũng khá là băn khoăn khi mà nhận được thông tin của bạn. Thì vậy xin được nhờ bạn và các thính giả tiếp tục theo dõi và cập nhật thêm giúp cho VOV Giao thông. Trước hết chúng ta lưu ý là đường trên cao từ cầu Thăng Long về Mai Dịch giao thông đang có những sự khó khăn. Cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm cũng đang khó khăn đến giữa cầu. Ở chỗ đường Trần Bình, viện 19 tháng 8 cũng đang ùn dài. Có thính giả đã loay hoay đây độ nửa tiếng đồng hồ rồi. Một bạn cho biết đường Lê Trọng Tấn qua khu đô thị Park City, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Các phương tiện chú ý, thông tin về đèn tín hiệu giao thông ở đây không hoạt động. Chúng ta cũng đã sớm nhận được trong buổi sáng nay mà đến bây giờ thì đèn vẫn chưa thức giấc. Thôi thì chúng ta hết sức chú ý nhường đường nhau và yên tâm rằng thông tin được báo trên VOV Giao thông, các đơn vị chức năng cũng sẽ nắm bắt và có phương án tiếp cận, khắc phục. Nút giao đường Phạm Tu với đường Quang Liệt mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Cảm ơn bạn đã phản hồi thông tin này, như vậy không còn xung đột mạnh nữa đâu. Chúng ta đi chậm qua thôi, ngã tư Phạm Tu, Quang Liệt. Đường Nguyễn Văn Linh đoạn nút giao Thạch Bàn vừa có va chạm xe tải và xe 5 chỗ. Mật độ cao, giao thông khó, hướng ra đường Lý Sơn, tin mới. Đường Nguyễn Văn Linh qua nút Thạch Bàn có va chạm hai xe ô tô, khó hướng đi ra phía Lý Sơn cầu Đông Chủ. Cảm ơn các bạn. Sau đây chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp vừa đề xuất triển khai đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. AI sẽ hỗ trợ tự động hóa các khâu soạn thảo, thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện mâu thuẫn chồng chéo và phân tích tác động chính sách. Dự án cũng hướng tới phát triển trợ lý pháp lý ảo và mô hình ngôn ngữ lớn chuyên biệt, giúp rút ngắn thời gian làm việc và nâng cao chất lượng văn bản. Tối 16 tháng 8, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tổng kết các chương trình chiến dịch tình nguyện hè 2026. Mùa hè tình nguyện năm nay thu hút gần 400.000 chiến sĩ trực tiếp tham gia với nhiều cột mốc ý nghĩa. Nổi bật là việc lần đầu tiên triển khai mô hình mùa hè số nhằm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và phổ cập kỹ năng số, tạo nên nhiều công trình thiết thực gắn liền với nhu cầu thực tế của địa phương. Sáng nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử 227 bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt nguồn từ vụ phát hiện ma túy trong vali của 4 tiếp viên hàng không hồi năm 2023. Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, dự kiến kéo dài đến ngày 12 tháng 9. Tin quốc tế, các nhà khoa học thuộc Đại học Thâm Quyến Trung Quốc vừa phát triển thành công mô hình trí tuệ nhân tạo có khả năng dự báo nguy cơ mắc bệnh trầm cảm trước tới 4 năm. Mô hình này phân tích dữ liệu chụp cộng hưởng từ và phản ứng của não bộ trước các biểu cảm khuôn mặt ở thanh thiếu niên. Nghiên cứu được kỳ vọng sẽ giúp sớm phát hiện và hỗ trợ phòng ngừa rối loạn trầm cảm hiệu quả.

0: Nguyên, một cây cầu mới vừa được đưa vào sử dụng giúp người dân đi lại an toàn hơn, đồng thời mở thêm điều kiện phát triển, sản xuất, giao thương và để trẻ em đến trường thuận lợi trong mùa mưa lũ. Cây cầu do câu lạc bộ lãnh đạo nữ Ruby vận động xây dựng xuất phát từ thực tế đi lại khó khăn của người dân địa phương. Tại lễ khánh thành hôm qua, bà Đinh Thị Hậu, Chủ tịch mạng lưới Ruby Toàn Cầu cho biết.
1: Tôi rất là vui, rất là phấn khởi. Mong rằng tất cả các bà con trong vùng sẽ không bị ngập lụt mỗi khi mà trời mưa đến. Chúng tôi sẽ còn hỗ trợ nhiều việc khác nữa. Và tôi nghĩ rằng không phải là riêng câu lạc bộ tôi mà có rất nhiều cá nhân trong câu lạc bộ tôi. Người ta cũng đã đồng hành rất nhiều. Đấy thì mong rằng tất cả mọi người cùng chung tay ủng hộ cho đồng bào khó khăn ở vùng này.
0: Với người dân xóm Khuôn Nhà, cây cầu mới không chỉ giải quyết một điểm nghẽn giao thông mà còn tạo thêm thuận lợi cho vùng sản xuất lâm nghiệp, nơi sinh kế của nhiều hộ dân phụ thuộc vào việc vận chuyển nông lâm sản. Đặc biệt, việc đi lại của học sinh được an toàn hơn trong những ngày mưa lớn. Ông Phạm Thành Lê, Bí thư Đảng ủy xã Kim Phượng chia sẻ.
2: Đối với thôn Khuôn Nhà có rất nhiều hộ dân đang sinh sống và đây cũng là vùng sản xuất lâm nghiệp, đời sống sinh kế của bà con. Khi có cây cầu thì đời sống kinh tế của bà con sẽ phát triển, các cháu học sinh đi lại cũng sẽ thuận lợi và sẽ đảm bảo an toàn mùa mưa lũ. Đặc biệt là đối với học sinh thì chúng tôi hết sức quan tâm. Rất cảm ơn câu lạc bộ Ruby đã tài trợ cho địa phương công trình này.
0: Một cây cầu không phải là công trình lớn nhưng với người dân ở vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ thì đó lại là một phần hạ tầng thiết yếu để giữ nhịp đi lại, sản xuất và học tập. Từ một điểm thường xuyên lo ngại bị chia cắt thì người dân xóm Khuôn Nhà nay có thêm một con đường an toàn để qua lại, nhất là khi mùa mưa lũ đang diễn biến phức tạp. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại với các diễn biến giao thông trên các cung đường thủ đô Hà Nội lúc này 8 giờ 4 phút sáng. Chúng tôi nhận được tin từ một bạn cho biết đường Nguyễn Tuân nút giao với đường Lê Văn Lương. Bạn chờ ở đây 20 phút chưa qua được. Khu vực cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm thành phố ùn là do lượng xe đông rẽ trái về phía đường An Dương Vương Sibucha, chứ không có vụ va chạm nào. Đi qua được lối rẽ vào trung tâm thành phố là các phương tiện lưu thông ổn định. Một thính giả cũng đã có lẽ trải nghiệm trọn vẹn lộ trình này và cũng đã có những cái quan sát tổng thể ghi nhận với chúng ta như vậy. Chủ yếu là do đông ở cái đoạn rẽ trái về phía đường An Dương Vương thôi và gây ra những cái sự dồn ứ cục bộ tại đây chứ cũng không có va chạm hay là hỏng xe gì cả. Ở khu vực Tân Mai qua tiểu học Tân Mai khoảng 100m hướng đi về đường Trương Định lại có va chạm giao thông. Thính giả cũng ghi nhận là có va chạm thôi, có lẽ đường đông quá cũng chưa kịp quan sát là các phương tiện như thế nào. Bạn thấy có một người phụ nữ trung niên đang nằm ở trên đường, chúng ta di chuyển qua cũng chú ý. Không biết ngày hôm nay thời tiết có yếu tố gì có thay đổi dẫn đến những cái sự ảnh hưởng đến cái sức khỏe người lái xe không. Từ sáng đến bây giờ chúng tôi nhận được thông tin về va chạm giao thông khá là dày, đặc biệt là trong những phút gần đây. Vành đai 3 đoạn Bùng Binh Bixi có va chạm 2 xe ô tô trên hướng về Mai Dịch. Trong phạm vi nút giao này thì đây là vụ va chạm giao thông thứ 2 đây. Trước đó là một cái vụ đoạn dẫn lên đường trên cao từ phía đại lộ Thăng Long. Và bây giờ là vụ va chạm ngay ở nút giao đường Phạm Hùng, đại lộ Thăng Long hướng về Mai Dịch. Khu vực giao thông ở phía đường Nguyễn Văn Linh va chạm vẫn chưa dừng lại, va chạm chỗ đường Nguyễn Văn Linh nút giao Thạch Bàn, va chạm xe tải và xe 5 chỗ gây khó khăn hướng đi cầu Đồng Trù. Cửa hầm chui Thanh Xuân bên phía Hà Đông va chạm 2 xe ô tô con hướng về trung tâm. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết trên tuyến này đoạn km 196 đến 201 hướng Ninh Bình và đoạn từ km 206 đến 211 hướng về Hà Nội, công nhân đang cắt cỏ lề đường, chúng ta đi qua cũng chú ý thêm.
4: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện

0: tích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
1: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
2: Các bạn thân mến, chúng tôi nhận được thông tin ở khu vực tuyến đường Đê Long Biên Xuân Quan hướng lên cầu Trương Dương. Hiện nay thì giao thông đông, các bạn đang đi chậm. Ở đường 429, tỉnh lộ thông thoáng, di chuyển bình thường hướng Ba Thá đi Miếu Môn và chiều ngược lại cũng không có gì khó khăn. Ở trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ, các đoạn tuyến ở trên lộ trình cao tốc này đang có những hạng mục cắt cỏ lề đường, km 196 đến 201, 206 đến 211 trên cả hai chiều đều đang có những hạng mục cắt cỏ lề đường. Trên cầu Thăng Long hướng đi trung tâm, phương tiện lưu thông bình thường, hướng đi Nội Bài thì có công trình thi công cho nên đông chậm, không ùn tắc. Thính giả đã cập nhật thêm cho chúng ta về lộ trình cầu Thăng Long. Hướng đi trung tâm đã ổn rồi các bạn nhé, không khó khăn đâu. Hướng đi Nội Bài thì có hạng mục thi công nâng cấp sửa chữa trong buổi sáng nay, cho nên là hơi đông và chậm, qua được vị trí đó rồi thì ổn thôi. Khu vực giao thông với đường Nghiêm Xuân Yêm từ nút giao Thanh Liệt đến cầu Dậu, mật độ cao, đi chậm, không có sự cố gì cả. Tin xác nhận từ phía ban duy tu của Sở Xây dựng thành phố. Chúng tôi cũng xin được thông tin lại để các bạn cũng nắm rõ và chúng ta yên tâm. Đặc biệt, chương trình xin được lưu ý cùng các bạn tần suất va chạm giao thông đang diễn ra với tần suất rất là cao ở trên các tuyến đường thành phố Hà Nội. Chúng tôi ghi nhận đến thời điểm này là 10 vụ va chạm giao thông ở các tuyến đường khác nhau, trong đó có một vụ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Nguyễn Trãi giữa xe buýt và xe máy ngay chỗ qua số nhà 235 đường Nguyễn Trãi hướng về ngã tư Sở. Hiện nay chương trình cũng đang chờ thêm tin mới. Bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển qua một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8 năm 2026, tại Dinh Độc Lập thành phố Hồ Chí Minh, công chúng sẽ có cơ hội trở về quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 thông qua công nghệ thực tế ảo, tái hiện thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thông qua công nghệ thực tế ảo, người tham dự chương trình trở về thời khắc thiêng liêng sẽ được đặt mình vào không gian quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người hướng về lễ đài, lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập và cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào trong ngày đất nước giành độc lập. Chương trình do báo điện tử VTC News phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 50 năm thành phố Sài Gòn gia định, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc lựa chọn Dinh Độc Lập làm địa điểm tổ chức tạo thêm ý nghĩa đặc biệt cho chương trình. Tại một di tích quốc gia đặc biệt gắn với dấu mốc đất nước thống nhất năm 1975, công chúng sẽ được trải nghiệm bằng công nghệ để trở về thời khắc khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Quảng trường Ba Đình năm 1945. Qua đó, hai dấu mốc lớn trong lịch sử dân tộc được kết nối trong cùng một không gian trải nghiệm, giúp người xem tiếp cận lịch sử theo cách trực quan và sinh động hơn. Trở về thời khắc thiêng liêng, lần đầu ra mắt công chúng vào dịp 80 năm Quốc khánh năm 2025 tại Hà Nội và đã thu hút hơn 35.000 lượt trải nghiệm. Sau đó, chương trình được tiếp tục tổ chức tại Quảng Ninh vào tháng 9 năm 2025, trong 3 ngày từ 17 đến 19 tháng 5 2026, khi được triển khai tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An. Chương trình đã thu hút hơn 3.000 người dân và du khách tham gia. Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8, 2026, Dinh Độc Lập sẽ là điểm đến tiếp theo của Trở Về Thời Khắc Thiêng Liêng. Ban tổ chức dự kiến phục vụ khoảng 10.000 lượt người tới tham quan trải nghiệm.
3: Gõ cửa sàn.
4: Gõ cửa sàn.
5: Xin chào quý thính giả, những thông tin liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng sẽ mở đầu cho bản tin gõ cửa sàn sáng nay. Thưa các bạn, Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng với lĩnh vực bất động sản, đồng thời cần chú trọng điều tiết dòng vốn tín dụng bất động sản vào các phân khúc phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Trước đó, tín dụng bất động sản tính đến nửa đầu năm nay tăng 8,3% so với cuối năm ngoái, cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống. Cũng nhắc tới thị trường bất động sản, về triển vọng thị trường trong nửa cuối năm, Savills dự báo Hà Nội sẽ tiếp tục đón thêm khoảng 13.700 căn hộ từ 22 dự án mới. Tính chung cả năm, nguồn cung mới dự kiến đạt khoảng 24.000 căn, mức tương đối ổn so với những năm gần đây. Song ở thời điểm hiện tại, khả năng chi trả tiếp tục là rào cản chính trên thị trường, khiến người mua trở nên kỹ tính và nhạy cảm hơn về giá, mặc dù nguồn cầu nhà ở vẫn duy trì ở mức cao. Còn để hỗ trợ các doanh nghiệp, Cục Thuế chuẩn bị triển khai chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực thuế năm 2026, trong đó tập trung vào chính sách thuế, kê khai và nộp thuế, hóa đơn, chứng từ, kế toán, báo cáo tài chính, quản lý doanh thu, chi phí và quản trị rủi ro tuân thủ. Trong khi đó, góp ý dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa SME, VCCI đề xuất bổ sung cơ chế hỗ trợ có mục tiêu, chính sách hỗ trợ tín dụng cụ thể để định hướng và khuyến khích dòng vốn vào khu vực SME, đồng thời điều chỉnh các quy định về mặt bằng sản xuất và chuyển đổi số để tăng tính khả thi khi thực hiện. Một thống kê khác cho thấy, từ đầu năm, người Việt thực hiện khoảng 13,4 triệu lượt tìm kiếm liên quan đến việc làm trên Cốc Cốc. Những từ khóa được quan tâm cho thấy, người Việt đang thay đổi cách chọn việc làm, ưu tiên ổn định, thu nhập thực nhận và những ngành có nhu cầu nhân lực thật. Ngoài ra, Logistics đang nổi lên như một trong những ngành được người Việt Nam quan tâm nhất. Lượng tìm kiếm từ khóa này tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong một con số ấn tượng sau đây, gõ cửa sàn sẽ lựa chọn số 230. Theo đó, để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu tăng 15-16%, Việt Nam cần mang về thêm khoảng 230 tỷ đô la Mỹ trong 5 tháng cuối năm. Áp lực không chỉ nằm ở việc có đủ đơn hàng, mà còn ở khả năng giữ giá, mở rộng thị trường và nâng phần giá trị thuộc về doanh nghiệp Việt. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương nhận định, để duy trì đà tăng, Bộ cần xác định phải đồng thời mở rộng thị trường, tận dụng các FTA, nâng khả năng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với những thay đổi chính sách thương mại. Thưa quý vị và các bạn, giá dầu thế giới tăng trong tuần vừa qua khi Mỹ tuyên bố phong tỏa cảng Iran có thể kéo dài vô thời hạn. Dầu Brent tăng lên 88 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu WTI tăng lên 82 đô la Mỹ mỗi thùng. IEA cũng cảnh báo nhu cầu dầu toàn cầu năm nay có thể giảm sâu hơn dự báo trước đó do tình trạng thắt chặt quanh eo biển Hormuz. Còn thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa tuần qua trong trạng thái phân hóa. Chỉ số Russell 2000 và S&P Midcap 400 diễn biến tốt nhất khi cùng tăng hơn 1%, trong khi S&P 500 tăng khiêm tốn hơn với mức 0,4%. Dow Jones kết tuần giảm 0,5%, chỉ số Nasdaq thì gần như đi ngang. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, áp lực bán chiếm ưu thế rõ rệt khi trải dài trên diện rộng với thanh khoản cao. Vì vậy, điểm tựa kế tiếp của chỉ số được xác định quanh vùng 1.700 đến 1.710 điểm. Dự báo này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Tám giờ 16 phút ở thủ đô Hà Nội, các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ cao điểm sáng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Lúc này ở khu vực đường Nguyễn Trãi từ ngã ba Hạ Đình, giao thông đã ùn tắc hướng về ngã tư Sở. Có một cái vụ va chạm giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Nguyễn Trãi qua số nhà 235 hướng về ngã tư Sở giữa xe buýt và xe gắn máy. Thính giả mô tả như vậy và chúng tôi cũng đang chờ đợi cập nhật thêm. Bây giờ thì giao thông đang rất ùn tắc hướng từ phía ngã ba Hạ Đình vừa về ngã tư Sở trên tuyến đường Nguyễn Trãi. Cầu Mai Lĩnh đang ùn dài khó cả hai chiều. Vành đai 3 trên cao đoạn qua nút giao Pháp Vân có va chạm hai xe ô tô. Và thính giả mô tả là một xe bị lật ngửa, các phương tiện di chuyển hướng đi Thanh Trì chúng ta chú ý thông tin này, lại là va chạm giao thông. Vụ va chạm giao thông đâu đó thứ 11 xảy ra trong buổi sáng nay theo thống kê sơ bộ của chúng tôi. Cầu Cót và các tuyến đường như đường Nguyễn Khang, đường Hà Yên, một số tuyến đường lân cận cầu Cót đều đang ùn do những cái xung đột giao thông xảy ra. Các bạn được thông tin và khuyến cáo là nên đổi lộ trình đi. Những cái khu vực giao thông lân cận cầu Cót, đường Nguyễn Khang, đường Hà Yên và một số những cái tuyến khác xung quanh đó đều đang trong cái trạng thái rất khó khăn rồi. Cầu Mai Lĩnh đang ùn khó hai chiều. Ở khu vực đường Nghiêm Xuân Yêm từ nút giao Thanh Liệt đến cầu Dậu cũng rất đông và chậm, nhưng mà chậm do mật độ cao và dừng chờ trước đèn tín hiệu ngay lại trước một cái đoạn dẫn lên của đường trên cao để đi ra Pháp Vân, chứ còn cũng không có sự cố hỏng xe hay va chạm gì cả. Tuyến đường bạn đi tình hình như thế nào? Xin mời bạn tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông Quốc gia.
3: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gian hàng xanh tiết kiệm năng lượng năm 2026, không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp, công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gian hàng xanh tổ chức tại Trung tâm Thương mại và triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gian hàng xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Lịch trình Gian hàng xanh liên tục cập nhật tại trang thông tin điện tử chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. tietkiemnanglượng.com.vn.
6: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành. Hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhanh 4.
7: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
8: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
7: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
8: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
7: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
8: Ghê vậy?
7: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
8: Quá ổn.
7: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
8: Vậy thì gửi ngay thôi.
7: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
2: Va chạm hai xe ô tô trên cầu vượt Mai Dịch trong làn hỗn hợp hướng đi Pháp Vân vẫn chưa được giải quyết. Chúng ta hết sức chú ý về tình hình giao thông bị ảnh hưởng bởi khu vực này. Có va chạm giao thông trên cầu vượt Mai Dịch, làn hỗn hợp hướng đi Pháp Vân. Va chạm chưa được giải quyết và giao thông khó khăn. Đây có thể là câu trả lời cho thính giả vừa nãy hỏi chúng tôi vì sao lộ trình từ cầu Thăng Long đi về Mai Dịch lại khó như vậy. Có thể là do cái vụ va chạm này vẫn đang tiếp tục gây ảnh hưởng ở phía sau đấy ạ. Lộ trình của bạn từ mạn đường Phạm Văn Đồng đi về Mai Dịch bị cản trở ở nút thắt này. Và đến vành đai 3 ở chỗ nút giao Pháp Vân thì lại có va chạm hai xe ô tô, mà mô tả của thính giả qua hiện trường thấy một xe bị lật ngửa. Vậy cũng rất là phức tạp, phải chờ khắc phục lâu đây. Cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm lại có va chạm hai xe ô tô rồi. Cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm rồi có va chạm hai xe ô tô. Lại thêm một vụ va chạm nữa, giao thông đang rất khó, lại thêm những cái diễn biến phức tạp của va chạm giao thông như thế này. Chúng tôi thống kê đến nay là 13 vụ va chạm giao thông các bạn ạ, tần suất rất dày cho một khung giờ cao điểm, quá dày cho một khung giờ cao điểm. Các bạn đang lưu thông trên các tuyến đường gần xa, chúng ta hết sức chú ý, tập trung tay lái để xử lý các động tác lái của mình thật là chuẩn xác, giữ khoảng cách an toàn giữa các xe để đảm bảo những cái việc lưu thông của chúng ta được trật tự, được thông suốt, chậm một chút nhưng đều đặn nhịp nhàng đã là tốt lắm rồi. Đầu buổi sáng và lại đầu một tuần mới như thế này, va chạm giao thông nhẹ thôi là cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng, đến sức khỏe, đến thời gian của chúng ta, chưa nói là những hậu quả nặng nề hơn. Cảm ơn các bạn, và nếu có thêm tin mới xin mời các bạn tiếp tục chia sẻ.
9: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. Tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
10: Khi thị trường chuyển từ đầu cơ sang đầu tư giá trị, đất nền ven biển có quy hoạch rõ ràng chính là tài sản lên ngôi. Nằm tại tâm điểm du lịch của đặc khu Vân Đồn, phương đông Wonder Island là câu trả lời cho bài toán thích sản bền vững. Tự hào là khu đô thị biển đẳng cấp đã vận hành, dự án sở hữu lợi thế vàng với pháp lý vững chắc, sổ đỏ trao tay. Tại đây, mỗi bất động sản không chỉ là tài sản sở hữu lâu dài mà còn mở ra cơ hội kinh doanh vô hạn. Gây ấn tượng với công viên nước trong nhà có mái che tại thâm điểm Vân Đồn, phương đông Wonder Island là thỏi nam châm hút khách quanh năm, bảo chứng cho tiềm năng tăng giá và sinh lời bền vững. Sở hữu hôm nay để nhận đặc quyền với chính sách giãn tiến độ xây dựng lên đến 2 năm, giúp nhà đầu tư tối ưu dòng tiền, giảm áp lực tài chính. Sở hữu sổ đỏ đặc khu trong tầm tay là bạn đã sẵn sàng cho 3 chiến lược đầu tư, kinh doanh, cho thuê sinh lời bứt phá. Gọi 0777-968-886 và trở thành chủ nhân của tâm mạch Vân Đồn. Phương Đông Wonder Island, linh hoạt đầu tư, kết nối thịnh vượng.
2: Cầu Mai Lĩnh đang ùn dài, giao thông khó khăn hướng đi Hà Đông. Cầu Nhật Tân va chạm nhẹ hai ô tô con chiều đi vào trung tâm ở làn trong cùng. Cầu Vĩnh Tuy đi về phía đường Đàm Quang Trung, giao thông ùn từ đầu cầu do có một xe gặp sự cố, đỗ sát với làn xe máy. Khu vực cầu vượt Mai Dịch thì có va chạm hai xe ô tô hướng đi Pháp Vân vẫn chưa được giải quyết. Các bạn đi ở cầu Thăng Long về đường Phạm Văn Đồng về cầu vượt Mai Dịch có còn gặp khó khăn nhiều không? Xin mời bạn lên tiếng và chia sẻ thêm. Chúng tôi cũng phải nhắc lại khu vực cầu Cót và các tuyến đường lân cận như đường Nguyễn Khang, đường Hải Yên và một số tuyến lân cận đều ùn nặng. Bạn nếu như định đi qua, chúng ta nên cân nhắc đổi lộ trình. Đường trên cao vành đai 3 qua Pháp Vân có va chạm hai xe ô tô, một xe lật ngửa. Theo hướng đi về Thanh Trì, chúng ta cũng cần chú ý thêm. Đường Nguyễn Trãi thì ùn từ ngã ba Hạ Đình hướng về ngã tư Sở. Cầu Thăng Long hướng đi trung tâm đã ổn định rồi, hướng đi Nội Bài, chỗ đầu cầu thì công nhân đang thi công cho nên đi chậm nhưng cũng không ùn tắc. Chúng tôi cũng đang tiếp tục theo dõi thêm những diễn biến từ các tuyến đường trước đó cũng có sự cố xảy ra, như là ở khu vực đoạn qua tiểu học Tân Mai hướng đi đường Trương Định, ở đây cũng có một cái vụ va chạm và có một người bị thương. Rồi hầm Thanh Xuân hướng đi về trung tâm. Rồi vành đai 3 đoạn qua nút giao đại lộ Thăng Long hướng về Mai Dịch. Trước đó cũng có thông tin về va chạm nhau. Khu vực đường Nguyễn Văn Linh qua Thạch Bàn hướng về đường Lý Sơn. Đó là những cái thông tin mà đã được ghi nhận là có sự cố và có khó khăn. Bây giờ diễn biến như thế nào? Chương trình xin được nhờ các bạn cập nhật thêm tin mới. Đường Chiến Thắng Mạn Hà Đông đang ùn các chiều. Và các thính giả cũng đang rất mong có sự hỗ trợ điều tiết. Đường dẫn từ cầu Thanh Trì xuống đường Lĩnh Nam lại là va chạm giao thông. Xe tải va chạm với xe ô tô con. Và giao thông đang ùn tại đây.
11: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
12: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá. Đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
11: Vậy là sức đề kháng kém rồi. Uống Antos Chafaco đi.
12: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
11: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà. Uống Antos Chafaco thôi.
12: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
11: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
12: Ôi, thế à bà?
11: Chưa hết, Trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
12: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ.
11: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
12: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
13: Antos Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
14: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Paseco Land.
2: Những thông tin gần đây nhất nói về sự khó khăn đó là đường Chiến Thắng, Hà Đông, các hướng đi đều rất khó. Thính giả đang mong có sự hỗ trợ điều tiết từ phía lực lượng chức năng. Đường dẫn từ phía cầu Thanh Trì xuống đường Lĩnh Nam có va chạm hai xe, giao thông đang ùn. Cầu Vĩnh Tuy đi về đường Đàm Quang Trung cũng ùn từ đầu cầu do có xe gặp sự cố, đỗ sát làn xe máy. Cầu Nhật Tân có va chạm hai xe ô tô, mặc dù va chạm nhẹ thôi nhưng là hướng vào trung tâm cho nên cũng ảnh hưởng, làn trong cùng. Cầu Mai Lĩnh thì ùn dài, không thể nhắc đến va chạm hay hỏng xe gì cả nhưng vẫn đang ùn dài, khó khăn hướng đi Hà Đông. Khu vực va chạm giao thông ở trên cầu vượt Mai Dịch xảy ra làn hỗn hợp hướng đi Pháp Vân vẫn chưa được giải quyết xong và vẫn đang tiếp tục gây cản trở tại đây. Trên các tuyến đường khác các bạn đang di chuyển như thế nào? Chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục cập nhật, và đặc biệt là trong bối cảnh tần suất va chạm xảy ra rất dày liên tục như thế này. Trong buổi sáng nay, tính đến thời điểm hiện tại, thống kê sơ bộ 14-15 vụ va chạm giao thông rồi. Chúng tôi một lần nữa nhắc lại, rất mong các thính giả hết sức tập trung vào tay lái của mình, thận trọng và điều chỉnh tốc độ, giữ khoảng cách an toàn để phòng ngừa va chạm giao thông. Lộ trình của chúng ta được đảm bảo an toàn tuyệt đối, đó là thành công lớn nhất. Còn về thời gian di chuyển ở đô thị như thế này, nó phụ thuộc vào rất nhiều biến số khác nhau, mật độ phương tiện, rồi những cái sự cố bất khả kháng xảy ra, rồi những cái thi công nữa. Cho nên là đấy là điều mà chúng ta sẽ chủ động khắc phục bằng cách xuất phát sớm. Còn đã đi trên đường, tuyệt đối cẩn thận, không nôn nóng, không vội vàng, không tranh vượt nhau để giảm thiểu những nguy cơ xảy ra xung đột và va chạm giao thông. Và sau đây mời các bạn đến với bản tin kiểm toán.
16: Bản tin kiểm toán.
17: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin kiểm toán, chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những nội dung chính sau đây.
18: Thưa quý vị, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa giám sát của Quốc hội với hoạt động kiểm tra, kiểm toán, thanh tra là một trong những vấn đề được đặt ra tại diễn đàn về hoạt động giám sát của Quốc hội. Mục tiêu là hạn chế trùng lặp, chồng chéo, đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước.
17: Thực tế, Kiểm toán Nhà nước đã phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ ngay từ khâu xây dựng kế hoạch kiểm toán năm. Kết quả kiểm toán, thanh tra cũng ngày càng được sử dụng hiệu quả trong hoạt động giám sát của Quốc hội, giúp kế thừa kết quả và tiết kiệm nguồn lực.
18: Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cơ chế phối hợp hiện nay chưa thực sự căn cơ, bài bản và có hệ thống. Việc chia sẻ thông tin, sử dụng kết quả giữa các cơ quan còn chưa đồng bộ. Có trường hợp cùng một nội dung được nhiều cơ quan kiểm tra, thanh tra, giám sát, nhưng kết quả xử lý chưa được kết nối trong một cơ chế theo dõi thống nhất.
17: Vì vậy, nhiều ý kiến đề xuất tăng cường chia sẻ kế hoạch, kết quả thanh tra, kiểm toán và thông tin cảnh báo sớm, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ hoạt động giám sát. Việc phối hợp phải bảo đảm đúng chức năng, thẩm quyền và tính độc lập của từng cơ quan, nhưng có thể kế thừa kết quả của nhau để nâng cao hiệu quả chung.
16: Con số ấn tượng.
17: Thưa quý thính giả, hơn 1.700 báo cáo kiểm toán và tài liệu liên quan đã được Kiểm toán Nhà nước cung cấp cho

0: các cơ quan Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cơ quan điều tra trong giai đoạn 2021-2026, phục vụ công tác giám sát và điều tra.
1: Con số này tăng gần 4 lần so với giai đoạn 2015-2020, cho thấy kết quả kiểm toán ngày càng được chia sẻ và khai thác nhiều hơn trong hoạt động của các cơ quan kiểm soát quyền lực nhà nước.
0: Cũng trong giai đoạn 2021-2026, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 17 hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra để làm rõ những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua hoạt động kiểm toán.
1: Theo các chuyên gia, bước tiếp theo là kết nối tốt hơn các nguồn dữ liệu giám sát, kiểm tra, thanh tra và kiểm toán. Khi thông tin được chia sẻ kịp thời, kết quả được kế thừa và kiến nghị được theo dõi đến cùng thì sẽ góp phần hạn chế chồng chéo, tiết kiệm nguồn lực và nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực.
0: Vâng, vừa rồi là những nội dung nổi bật trong bản tin kiểm toán hôm nay. Xin cảm ơn Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên mục tiếp theo.
2: Các bạn thân mến, trên những tuyến đường thành phố Hà Nội lúc này thì mật độ phương tiện đang có xu hướng giảm rồi. Tuy nhiên tốc độ giảm chậm ở một số những cái tuyến cửa ngõ thì về trung tâm. Và với tần suất va chạm rất dày trong buổi sáng nay như chúng tôi đã đề cập nhiều lần thì mức độ ảnh hưởng đến giao thông khiến cho việc đi lại của chúng ta khó khăn hơn. Lúc này thì khu vực đường Chiến thắng Hà Đông, khu vực đường dẫn cầu Thanh Trì xuống đường Lĩnh Nam, khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng sang đường Đàm Quang Trung, khu vực cầu Nhật Tân hướng về trung tâm, khu vực cầu Mai Lĩnh hướng đi Hà Đông. Đó là những đoạn đường còn khó khăn, khu vực cầu Cót và những tuyến đường lân cận, rồi vành đai 3 qua nút Pháp Vân hướng đi Thanh Trì, đường Nguyễn Trãi từ ngã ba Hạ Đình hướng về ngã tư Sở. Một số những khu vực đã được đề cập trong trạng thái giao thông khó khăn như vậy. Các bạn hết sức chú ý để chúng ta cân nhắc đối chiếu với lộ trình của mình và tìm kiếm những cái cung đường vòng tránh. Tin mới, đường Nguyễn Xiển đang ùn dài từ nút giao đường Phạm Tu cho đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến lên vành đai 3. Như vậy đường Nguyễn Xiển hướng đi về Thanh Xuân chúng ta vẫn đang gặp khó khăn từ nút Phạm Tu cho đến ngã tư Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến. Còn những cung đường khác khó khăn không? Những cung nào đã thông thoáng thuận lợi rồi, chúng tôi xin được mời các bạn chia sẻ thêm. Cầu Vĩnh Tuy đi về Cổ Linh giao thông ùn gần như hết cả cầu. Đây là tin mới. Tức là hướng từ trung tâm đi sang Long Biên khó khăn, còn hướng ngược lại thì đã ổn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúng tôi xin được chia sẻ với các bạn những giai điệu âm nhạc trong khung giờ cao điểm sáng nay, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang phải chờ lâu trên những cung đường khó khăn chật chội. Xin mời các bạn đến với giọng hát của Phương Mỹ Chi và Trúc Nhân, ca khúc Made in Việt Nam.

0: nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia, Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Có một chiếc xe taxi hỏng ở giữa đường qua số nhà 77 phố Kim Mã hướng về phố Nguyễn Thái Học và ít nhiều gây cản trở giao thông tại đây. Lộ trình cầu Mai Lĩnh thính giả cho biết bây giờ còn đông thôi nhưng dần ổn hơn rồi. Cả hai chiều đang dần ổn định trở lại và chúng ta không còn quá khó khăn, nhất là hướng về Hà Đông. Chúng ta cũng đã túc tác di chuyển được. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết trên đoạn tuyến cao tốc từ km số 26 đến 28, công nhân cắt cỏ ở giải phân cách giữa trên cả hai chiều, các phương tiện đã có thể chúng ta lưu thông ở trên

0: đoạn tuyến này cũng chú ý thêm. Đang cắt cỏ giải phân cách giữa trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ, km số 216 đến 218. Nếu về phân đoạn thì đoạn này là đến cái đoạn cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình rồi đấy ạ. Khu vực lối dẫn cầu Thanh Trì thì có xe ô tô gặp sự cố cản trở hướng đi về phía Hà Nội. Lối dẫn gần cầu Thanh Trì của tuyến cao tốc Vân Cầu Rẽ, tức là đầu nối về phía Vành Đai 3. Đường Vành Đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở hiện nay mật độ còn cao, giao thông vẫn còn khó khăn. Một thính giả cho biết là phố Tố Hữu, đường Tố Hữu còn ùn trên cả hai chiều, rất khó. Ngã Tư Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toản có va chạm xe buýt và xe con ngay giữa ngã tư. Thì chúng tôi xem nào, như vậy là 15 vụ va chạm giao thông tính đến thời điểm này với cái vụ việc vừa xảy ra ở ngã tư Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toản. Các bạn chú ý thêm những diễn biến mới. Ở các khu vực giao thông khác, trung tâm thành phố thì lượng xe đã vãn đi rồi. Khu vực giao thông phía phố Tràng Tiền, Trần Quang Khải, theo quan sát của chúng tôi qua hình ảnh camera lúc này thì có vẻ đang rất khó khăn. Chỗ phố Tràng Tiền, Trần Quang Khải, nhất là hướng đi về phía đường Trần Hưng Đạo đang ảnh hưởng rất lớn. Các xe gần như là phải dừng hẳn lại, mặc dù là chỗ này không phải trước cụm đèn nhưng xe đang dừng hẳn lại. Các xe ở dốc Bắc Cổ rẽ xuống cũng đang phải chờ đợi. Nghe nút giao Tràng Tiền, Trần Quang Khải hướng về phố Trần Hưng Đạo đang rất khó khăn. Các bạn lái xe ô tô nghe được thông tin, chúng ta cũng chủ động đổi lộ trình nếu được. Như chúng tôi đề cập là sáng nay có xảy ra một cái sự cố tai nạn giao thông ở trên tuyến đường Nguyễn Trãi giữa xe buýt và xe gắn máy. Bây giờ thì phóng viên Hải Hưng của chúng tôi đã tiếp cận hiện trường và sẽ mang đến chúng ta những thông tin mới. Xin mời anh Hải Hưng.
1: Vâng, cảm ơn chị Thủy Tuyết và thưa các bạn. Thì vào khoảng 7 giờ 30 sáng nay thì một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thì đã xảy ra trên đường Nguyễn Trãi với đoạn qua số nhà 235 khiến cho một cháu nhỏ đã tử vong tại chỗ. Và theo người dân cho biết thì vào thời điểm trên thì khi hai chiếc phương tiện, chiếc xe buýt và chiếc xe máy do một người phụ nữ điều khiển chở theo cháu bé phía sau đang lưu thông cùng chiều theo hướng về trung tâm thành phố, thì khi đến đoạn qua số 235 Nguyễn Trãi thì hai phương tiện đã bất ngờ xảy ra va chạm mạnh. Và cú va chạm đã khiến chiếc xe máy đổ xuống đường, cháu bé ngồi phía sau văng ra ngoài và đã tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn đã xảy ra vào trong thời điểm giờ cao điểm và ở làn với gần lề đường cũng đã gây cản trở. Và thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông trên trục đường Nguyễn Trãi đang gia tăng ở mức rất là cao. Hiện tại thì các phương tiện đang bị ùn kéo dài và di chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại thì khi nhận được tin báo thì lực lượng cảnh sát giao thông cùng công an địa phương cũng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường. Thì hiện tại thì mật độ giao thông đang rất đông, chính vì vậy mà tôi xin khuyến cáo các phương tiện di chuyển, hiện đặc biệt là phương tiện di chuyển theo hướng về trung tâm, thì các bạn nếu có thể các bạn hãy đổi cho mình một cái lộ trình khác để giảm áp lực giao thông qua đây. Còn đã chót di chuyển vào đây rồi thì cũng không còn cách nào khác, các bạn hãy bình tĩnh và kiên nhẫn đi theo sự phân luồng của lực lượng chức năng và hãy chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn để tránh cái va chạm ảnh hưởng giao thông tại đây. Còn hiện nguyên nhân chi tiết vụ việc va chạm đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ. Hải Hưng phản ánh hiện trường.
0: Xin cảm ơn anh Hải Hưng với thông tin cập nhật ở khu vực đường Nguyễn Trãi. Những thông tin tai nạn giao thông vốn đã khiến cho chúng ta cảm thấy rất đau xót, nhưng liên quan đến trẻ em, đó là một cái dấu lặng rất lớn trong khung giờ cao điểm. Chúng tôi mong các bạn cố gắng bình tĩnh và tập trung cao độ hơn nữa vào tay lái của mình trên mỗi cung đường để chúng ta giảm thiểu những cái hậu quả đau lòng như thế này, những cái vụ tai nạn đáng tiếc như thế này. Ở trên đường dẫn từ Vành Đai 2 xuống ngã Tư Vọng, hiện nay thính giả báo tin giao thông vẫn đang tiếp tục ùn dài. Ở đường trên cao Vành Đai 3 xuống nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì thính giả quan sát thấy có một cụ ông đang đi bộ ngược lên Vành Đai 3. Chúng ta lái xe trên tuyến này cũng chú ý thêm.
2: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình. Theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta, với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm.

0: sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác, không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi NeoAccept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
2: Cầu cót vẫn chưa có gì mới các bạn ạ, và vẫn gần như trong trạng thái không thể di chuyển được. Trước đó có thông tin là ùn ở cầu Cót và một loạt những tuyến đường lân cận xung quanh như là đường Nguyễn Khang này, đường Hà Yên này, rồi các tuyến đổ ra khu vực cầu Cót, và đến bây giờ thì vẫn chưa di chuyển được. Thính giả cho biết là gần 30 phút đồng hồ rồi mà chưa có gì thay đổi. Rất mong có sự hỗ trợ điều tiết, tháo gỡ từ phía lực lượng chức năng. Đường dẫn từ vành đai 2 xuống ngã Tư Vọng giao thông đang ùn dài. Vành đai 2 dẫn xuống ngã Tư Vọng giao thông vẫn đang ùn dài tính đến thời điểm này. Bây giờ đã là 9 giờ, kém 12 phút rồi, giao thông vẫn đang còn rất nóng. Cầu Mai Lĩnh thì ổn hơn một chút, từ chỗ ùn bây giờ đã có thể di chuyển chậm được. Hướng về Hà Đông, chúng ta cũng đã từng bước di chuyển được. Các khu vực giao thông mà trước đó đã xảy ra liên tiếp các sự cố va chạm giao thông trong buổi sáng nay, như là chỗ cầu Nhật Tân, rồi khu vực đường dẫn cầu Thanh Trì xuống đường Lĩnh Nam, hay là vành đai 3 chỗ Pháp Vân đi về phía Thanh Trì, rồi chỗ cầu vượt Mai Dịch hướng đi về Mỹ Đình, chỗ tiểu học Tân Mai hay chỗ hầm Thui Thanh Xuân. Tất cả những đoạn này diễn biến giao thông như thế nào, đã ổn hơn chưa, chúng tôi xin được hỏi lại và nhờ các thính giả cập nhật thêm giúp chương trình.
3: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
4: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
3: Có gì khác biệt thế anh?
4: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
3: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
4: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
3: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
4: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
5: Pearl Riviera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Văn Trì 180 hectare, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.

0: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
1: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí không tốn data.
0: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
1: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
0: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
1: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét, công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
0: Thế để em cài Viettel Tami.
2: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
3: Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông Sở Xây dựng vừa báo tin ở khu vực ngã tư Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toản có hai xe ô tô va chạm nhau giữa xe con và xe buýt. Hiện nay giao thông đông và chậm. Vụ va chạm giao thông thứ 16 trong buổi sáng nay. Khu vực ngã tư Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toản giao thông đang bị ảnh hưởng bởi va chạm giao thông vừa mới xảy ra. Các bạn nếu như nghe được thông tin, chúng ta cũng cân nhắc đổi sang các lộ trình khác. Những tuyến phố lân cận cũng có nhiều lựa chọn. Đường dẫn vành đai 2 xuống ngã tư Vọng Đông ùn dài. Cầu Cót tiếp tục là một điểm nóng giao thông trong khoảng 30 phút trở lại đây. Rất mong có sự hỗ trợ điều tiết từ phía lực lượng chức năng. Đường Võ Văn Kiệt từ vòng xoay Kim Trung đến dốc phía bắc cầu Thăng Long, mật độ cao, các phương tiện đang lưu thông chậm tại đây.
4: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
5: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
3: Có vẻ như số vụ va chạm giao thông vẫn chưa dừng lại. Chúng tôi vẫn đang nhận được thêm thông tin. Mới đây là qua số 3 Khuất Duy Tiến hướng đi đường Nguyễn Xiển. Có va chạm 3 xe ô tô và giao thông đông chậm, tức là ngay ở sát với nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng đi về đường Nguyễn Xiển. Giao thông ảnh hưởng do có va chạm 3 xe. Đèn đỏ Mê Linh qua đường 100 và đoạn qua chợ Hoa, thính giả ghi nhận là bố trí như thế này chưa hợp lý, dẫn đến ùn tắc giao thông cục bộ. Cụ thể như thế nào, bạn có thể mô tả giúp chương trình được không? Chúng tôi cũng chuyển ý kiến đến cơ quan chức năng để có những sự khảo sát, đánh giá lại và điều chỉnh nếu cần thiết. Đường Võ Văn Kiệt từ chỗ vòng xoay Kim Trung đến dốc phía bắc cầu Thăng Long đông và chậm. Vụ va chạm giao thông mới đây ở chỗ đường Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toản thì vẫn chưa được giải quyết, các bạn đi chậm qua. Khu vực cầu Cót giao thông rất khó khăn, một lần nữa chúng tôi mong có sự hỗ trợ điều tiết từ phía lực lượng chức năng để sớm giải quyết ùn tắc này. Cũng đã hơn 30 phút đồng hồ trôi qua rồi. Đường dẫn vành đai 2 xuống ngã tư Vọng thì thông tin gần đây nhất báo là vẫn còn rất đông, giao thông vẫn rất chậm.
6: Em chào sếp ạ.
7: Chú vừa về đấy à?
6: Dạ.
7: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
6: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
7: Ồ, thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
6: Dạ, tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
7: Ừ, thế thương hiệu và giá cả ra sao?
6: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
7: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
8: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
9: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
10: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
3: Chúng tôi tin rằng thời điểm này gần 9 giờ sáng, hầu hết các bạn cũng đã đến được với điểm đến của mình. Bỏ lại đằng sau những tuyến đường đông đúc và những cái khó khăn mà chúng ta đã phải gặp trong buổi sáng nay. Bây giờ mới là 17 tháng 8 thôi, năm học mới chưa bắt đầu, nhưng chúng ta cũng đã cảm nhận rõ áp lực giao thông đang dần gia tăng trở lại trên những tuyến đường thủ đô Hà Nội, đặc biệt là khung giờ cao điểm sáng, khung giờ cao điểm chiều, đông đúc và tấp nập hơn hẳn. Và trong bối cảnh hạ tầng của chúng ta vẫn đang tiếp tục đầu tư xây dựng, nhiều hạng mục còn chưa xong, chưa hoàn tất và cái nhu cầu đi lại đô thị vẫn đang không ngừng tăng cao, thì những áp lực như thế này trong khung giờ cao điểm là điều khó tránh khỏi. Chúng tôi tin các bạn sống ở đô thị cũng đã chủ động điều chỉnh cái kế hoạch di chuyển của mình, những cái lộ trình bắt đầu sớm hơn hoặc là kết thúc muộn hơn để giảm bớt những cái khung giờ cao điểm, tuy nhiên vẫn không tránh hết được và chúng ta vẫn phải đối mặt với những cái sự khó khăn, những cái sự chậm chạp. Nhưng đến được, về được an toàn đã là điều vô cùng may mắn và là quan trọng nhất. Chúng tôi một lần nữa cùng các bạn nhắc lại những câu chuyện này, dù nó không hề mới nhưng nó vẫn là câu chuyện mà luôn luôn tâm niệm mỗi khi chúng ta bắt đầu hành trình giữ gìn an toàn trên từng cây số, và không chỉ cho mình mà cho mọi người xung quanh trên cùng lộ trình của mình. Cung đường bạn đi đến thời điểm này, nếu như vẫn đang còn tiếp tục thì lộ trình đã ổn hơn chưa, có còn khó khăn ở điểm nào nữa không, có điều gì chúng ta cần lưu ý với nhau hoặc là cần gửi ý kiến tới cơ quan chức năng để hoàn thiện về mặt hạ tầng, về tổ chức giao thông, chúng tôi vẫn đang lắng nghe và xin mời bạn chia sẻ.
11: Quốc khánh này, mẹ con mình đi công viên Thiên đường Bảo Sơn chơi lễ hội miền hoa cổ tích nhé. Cả công viên ngập tràn hoa đẹp, tha hồ chụp ảnh luôn.
12: Dạ, thích quá. Con muốn xem nàng tiên cá ở thủy cung, xem xích thú, ảo thuật, giày chơi đường đua gia tốc với dạp phim 3D không kính, cho nào con cũng thích.
11: Thế mẹ rủ cả nhà em Chun với anh Tôm đi cùng cho đông vui nhé.
12: Dạ, các em còn được khám phá safari với công viên nước nữa, chắc chắn thích mê luôn.
11: Lễ hội miền hoa cổ tích diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại công viên Thiên đường Bảo Sơn. Cả nhà mình cùng đi nhé!
13: Khi mà chúng ta xây dựng cái nghị định này là mục tiêu cuối cùng không phải là đưa trẻ em ra khỏi Internet, mà làm cho Internet trở thành một môi trường an toàn hơn để trẻ em có thể học tập, giao tiếp, sáng tạo và trưởng thành.
14: Đầu tiên tức là phải đảm bảo cái chính danh ở trên mạng xã hội hoặc là khi mà kết nối và tương tác với lại không gian số nói chung. Có những cái thách thức có liên quan đến công nghệ đấy, các cái biện pháp hỗ trợ xử lý tình huống.
13: Trách nhiệm của nền tảng phải được đặt ở vị trí trung tâm, bởi nền tảng mới là chủ thể kiểm soát thuật toán, thiết kế sản phẩm, dữ liệu và các cái tính năng tương tác.
1: Và
15: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 147 năm 2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Đâu là bài toán cần được giải quyết để cân bằng giữa yêu cầu bảo vệ trẻ em và quyền tiếp cận không gian số? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay, khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 17 tháng 8, thứ Tư ngày 19 tháng 8 và thứ Bảy ngày 22 tháng 8 trên các kênh phát thanh của VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: tôi lại càng nhấn mạnh để khuyến cáo các bạn kiểm soát tốc độ, không vì đường vắng mà chúng ta đi nhanh, đi vội dẫn đến những cái tình huống rủi ro. Ở đường Lê Trọng Tấn, nút giao Park City hiện tại còn đông, còn chậm trên các chiều và cũng không thấy các anh bên công ty đường bộ 1 nhắc đến sự cố đèn nữa đâu. Chúng tôi hy vọng là đã khắc phục được rồi. Sáng nay có thông tin, hai thông tin phản ánh về sự cố đèn ở chỗ nút giao Lê Trọng Tấn, Park City. Cũng xin được nhờ các anh quản lý đường, nhân viên tuần đường kiểm tra lại giúp cho xem là đèn đã hoạt động nhịp nhàng ổn định chưa. Đường Nguyễn Xiển hướng đi đường Khuất Duy Tiến, thính giả cho biết vẫn đang ùn lắm. Đường Nguyễn Xiển, nhất là đoạn từ nút giao Nguyễn Xiển Phạm Tu đi về ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì vẫn đang ùn. Và ngay ở đường Khuất Duy Tiến, ngay sát với ngã tư này hướng về Nguyễn Xiển thì lại mới đây có va chạm 3 xe, không biết bây giờ giải quyết xong chưa, ngay trước nút giao như vậy. Nếu như mà lâu để có thể tìm được tiếng nói chung thì cái mức độ ảnh hưởng rất rất lớn đến giao thông khu vực nút giao trọng điểm giữa vành đai 3 và quốc lộ 6.
1: Gia đình có một diện tích là khoảng 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
2: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh, làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
3: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
4: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
5: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
4: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
5: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
6: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản và giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể cái công tác mà đi ra đi vào thi công thôi.
7: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
4: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
8: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
4: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ, và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
5: Đường sắp mở thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
4: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.

Chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả phản hồi về khu vực ngã tư Quang Trung, Văn Phú, Park City. Đèn tín hiệu giao thông chưa khắc phục xong. Như vậy là cụm đèn này vẫn cần phải được quan tâm để khắc phục triệt để, để tránh kịch bản là nó lại có thể hỏng vào khung giờ cao điểm và gây khó cho chúng ta. Ở đường Cầu Giấy qua Đại học Giao thông Vận tải đang ùn dài, khó khăn hướng đi phố Kim Mã. Thông tin mới được thính giả chia sẻ tới chương trình. Khu vực đường Nguyễn Xiển hướng đi đường Khuất Duy Tiến thì mới đây thính giả cho biết là vẫn còn khó khăn. Rồi một bạn phản ánh về việc là đèn tín hiệu giao thông ở chỗ đèn đỏ Mê Linh, đường 100 và chợ Hoa thì chưa phù hợp với thực tiễn giao thông. Chúng tôi cũng đang chờ bạn cập nhật thêm những cái chi tiết hơn. Và trước hết chúng tôi cũng xin được cảm ơn bạn, xin được gửi ý kiến này của bạn đến cơ quan chức năng để cùng có những cái khảo sát, điều chỉnh cho phù hợp hơn nữa. Cảm ơn các thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ cao điểm sáng nay với rất nhiều những thông tin cập nhật trên các cung đường. Một buổi sáng áp lực giao thông thì không phải là quá căng thẳng đâu. So với nhiều buổi sáng khác nó vẫn ở mức trung bình, thế nhưng tần suất va chạm thì rất dày. Và một lần nữa chúng tôi nhắc lại để khuyến cáo các thính giả hết sức giữ gìn sự bình an trên mỗi cung đường cho mình và cho mọi người. Bình an toàn là trên hết. Xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên những tuyến đường thủ đô Hà Nội. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã đồng hành cùng với VOV Giao thông. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn các đơn vị của Sở Xây dựng Thành phố, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, các đơn vị quản lý đường đã thường xuyên lắng nghe và cập nhật thông tin tới chương trình. Các đơn vị quản lý vận hành các tuyến cao tốc cũng đã gửi thông tin kịp thời. Và đặc biệt cảm ơn thính giả đã rất nhiệt tình chia sẻ thông tin. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên.

Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và đồng hành cùng giờ cao điểm. Ekip thực hiện chương trình xin được dành tặng các bạn những giai điệu âm nhạc của bài hát Dấu Phố Em Qua qua giọng hát ca sĩ Trần Thu Hà. Trước khi chúng ta đến với các nội dung tiếp theo trên VOV Giao thông, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Sau đây mời các bạn nghe nhạc.

FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang lắng nghe tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với Đời Sống Thị Thành, một chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao Thông ngay sau khung giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Và một tuần mới lại bắt đầu rồi, Hà Nội lại chuyển mình trong nhịp sống quen thuộc, những con đường đông đúc của buổi sáng, những câu chuyện rất gần gũi về mỗi gia đình và những vấn đề của đời sống đô thị đang được quan tâm từng ngày. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị và các bạn cập nhật những thông tin đáng chú ý, lắng nghe những câu chuyện từ phố phường và tìm kiếm những góc nhìn thiết thực cho cuộc sống giữa đô thị đang không ngừng thay đổi. Và Đời Sống Thị Thành sẽ cùng các bạn bắt đầu ngày mới bằng những câu chuyện gần gũi, những thông tin hữu ích và một nhịp sống tích cực. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khởi động chương trình với một ca khúc, những giai điệu để chúng ta sẽ cùng tiếp thêm năng lượng cho tuần mới.

Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi xin được trở lại với những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi. Xin lỗi quý vị ạ, có trong đời sống thị thành sáng nay. Và có một thông tin về giao thông được các bạn thính giả báo về, đó là xe điện lật ở trên vành đai 3 đoạn Pháp Vân vẫn chưa được khắc phục đâu ạ. Các bạn di chuyển hướng đi Thanh Trì, chúng ta chú ý quan sát ạ. Một thông tin khác đó là đèn tín hiệu tại nút

0: Sao Lê Trọng Tấn, Quang Trung, Hà Đông vẫn mất tín hiệu đèn. Ban duy tu thông tin đó là đường Nguyễn Trãi, đoạn qua ngõ 235, hướng đi ngã tư Sở, có một xe buýt va chạm với xe máy và chở con, và người điều khiển xe máy không bị sao, nhưng mà cháu bé đã tử vong. Hiện nay thì đã có lực lượng chức năng đến phân luồng các bạn di chuyển qua đây. Chúng ta cũng đang phải đi chậm theo hướng ngã tư Sở. Trở lại với nội dung của đời sống thị thành sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, mỗi hành trình đi làm, đi học hay là mưu sinh, phía sau tay lái là rất nhiều áp lực, như là đường đông, thời tiết thất thường, công việc bận rộn và cả những phút giây căng thẳng. Nhưng dù hành trình này có ngắn hay dài, điều quan trọng nhất là vẫn giữ sức khỏe, giữ sự tỉnh táo và giữ sự an toàn cho chính mình. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An, một tiểu mục quen thuộc để chia sẻ những kiến thức, thói quen và lưu ý thiết thực giúp mỗi người cầm lái khỏe hơn, tỉnh táo hơn và an toàn hơn trên mọi cung đường.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin sức khỏe. Mở đầu bản tin hôm nay là những chính sách mới dành cho người khuyết tật. Bộ Y tế đã phê duyệt chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2026-2030 trên toàn quốc. Chương trình đặt mục tiêu hàng năm 90% người khuyết tật được tiếp cận dịch vụ y tế, 80% trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật. Đến năm 2030, 90% trẻ khuyết tật được tiếp cận giáo dục và khoảng 300.000 người được hỗ trợ đào tạo nghề. Đáng chú ý, các công trình xây dựng mới phải đảm bảo khả năng tiếp cận cho người khuyết tật, người sử dụng giao thông công cộng được miễn, giảm giá vé theo quy định.
0: Còn với các bệnh truyền nhiễm theo mùa, chủ động phòng ngừa vẫn là điều không nên bỏ qua. Theo CDC Hà Nội, trong tuần cuối tháng 7, thành phố ghi nhận gần 200 ca mắc COVID-19 tại 76 phường xã. Bộ Y tế cho biết số ca mắc có xu hướng tăng theo mùa nhưng chưa ghi nhận bất thường về ca nặng, tử vong hay biến chủng mới đáng lo ngại. Người dân, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh lý nền nên chủ động đeo khẩu trang ở nơi đông người, giữ vệ sinh tay chân miệng, không gian thông thoáng và hạn chế tiếp xúc khi có triệu chứng hô hấp.
2: Không chỉ sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần của trẻ em cũng đang là vấn đề được các chuyên gia đặc biệt lưu ý. Các bác sĩ Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai cho biết, số trẻ vị thành niên đến khám điều trị rối loạn tâm thần có xu hướng gia tăng, trong đó lo âu là vấn đề thường gặp. 6 tháng đầu năm 2024, Viện tiếp nhận 584 trẻ vị thành niên điều trị nội trú, trong khi chỉ 5 tháng đầu năm 2025 đã có 705 trường hợp. Phụ huynh cần lưu ý những dấu hiệu như mất ngủ kéo dài, hồi hộp, đau đầu, đau bụng, né tránh đến trường, thu mình hoặc cáu gắt để có thể phát hiện và can thiệp sớm.
0: Phần cuối của bản tin là bệnh lý di truyền hiếm gặp nhưng có thể để lại những biến chứng đáng lo ngại. U sợi thần kinh loại 1 có thể gây tổn thương ở phần da, thần kinh, mắt, xương và nhiều cơ quan khác. Đáng chú ý, khoảng 30-50% trẻ mắc bệnh có thể phát triển u sơ thần kinh dạng búi. Những khối u này có thể âm thầm lớn lên, gây đau, biến dạng hoặc là chèn ép các cấu trúc quan trọng. Một số trường hợp còn có nguy cơ chuyển thành u ác tính. Các bác sĩ khuyến cáo người mắc bệnh cần được theo dõi định kỳ, đặc biệt khi khối u phát triển nhanh, gây đau kéo dài hoặc là ảnh hưởng đến các chức năng cơ thể.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Sức khỏe luôn cần được chăm sóc từ những dấu hiệu nhỏ nhất và chủ động phát hiện sớm chính là cách để mỗi người bảo vệ mình và những người thân yêu tốt hơn.
0: Chúng ta đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đài Bắc phân phối. Các bạn thân mến, canxi là một trong những dưỡng chất quan trọng với cơ thể con người. Với đặc thù công việc của người lái xe, canxi không chỉ giúp duy trì hệ xương và răng chắc khỏe mà còn tham gia vào hoạt động của cơ bắp và hệ thần kinh, góp phần giảm nguy cơ chuột rút, mỏi cơ, hỗ trợ phản xạ trong quá trình lái xe.

0: Chính vì vậy, nhiều bác tài đã chủ động bổ sung canxi thông qua sữa, các chế phẩm từ sữa, cá nhỏ, ăn cả xương, đậu phụ, các loại hạt hay rau xanh đậm. Đây đều là những nguồn canxi tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải cứ ăn nhiều thực phẩm giàu canxi là cơ thể sẽ hấp thu được hết lượng canxi đó. Trên thực tế, có một số loại thực phẩm, đồ uống hoặc thói quen hàng ngày có thể làm giảm khả năng hấp thu canxi, khiến hiệu quả bổ sung không được như mong muốn. Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây.
1: Đầu tiên đó là muối. Đây là loại gia vị chính có trong hầu hết các món ăn. Nhiều bác tài thường có thói quen ăn mặn, do việc lái xe lâu sẽ gây khô miệng, làm giảm vị giác. Thế nhưng chính chế độ ăn nhiều muối này sẽ gây nguy cơ đến với sức khỏe, đồng thời cản trở hấp thụ canxi. Đó là bởi khi muối được bài tiết qua đường nước tiểu, nó cũng sẽ kéo canxi đi theo.
0: Thứ hai đó là chế độ ăn mất cân đối protein. Protein vốn rất quan trọng vì nó là thành phần cơ bản cấu tạo nên các tế bào và mô của cơ thể. Nếu chúng ta không ăn đủ protein, sẽ xảy ra quá trình mất cơ, teo hoặc yếu cơ. Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều protein động vật từ các loại thịt đỏ mà lại thiếu hụt canxi và rau xanh sẽ làm gia tăng tải lượng axit cho thận, dẫn đến việc tăng đào thải canxi qua đường nước tiểu. Vì vậy, các bác tài nên cân đối giữa protein động vật và thực vật.
1: Sản phẩm thứ ba mà các bác tài nên tránh đó chính là rượu bia. Rượu bia làm suy giảm chức năng gan, từ đó ức chế quá trình chuyển hóa vitamin D, vốn là chất dẫn truyền cần thiết để cơ thể hấp thụ canxi. Việc lạm dụng rượu cũng ảnh hưởng xấu đến các tế bào xương và tăng đào thải canxi qua đường nước tiểu.
0: Thứ tư, việc bổ sung canxi của các bác tài cũng không hiệu quả nếu chưa bỏ được thói quen hút thuốc lá. Cụ thể, hóa chất độc hại như nicotine trong khói thuốc sẽ làm giảm lưu lượng máu, cản trở chuyển hóa vitamin D và giảm nồng độ estrogen, hormone quan trọng giúp bảo vệ và duy trì mật độ xương. Hậu quả là xương trở nên giòn, yếu và tăng nguy cơ loãng xương.
1: Thứ năm, các bác tài cũng nên thay đổi thói quen lạm dụng cà phê để giữ tỉnh táo khi lái xe. Tổ chức sức khỏe xương và loãng xương khuyến cáo chúng ta nên tránh sử dụng cà phê và các loại đồ uống có chứa caffeine khác ít nhất từ 1 tiếng trước khi ăn hoặc là uống canxi, bởi các nghiên cứu ước tính rằng khi chúng ta uống 150mg caffeine thì sẽ có 5mg canxi bị bài tiết qua đường nước tiểu.
0: Sản phẩm thứ 6 mà các bác tài cần tránh đó là nước ngọt, nhất là nước ngọt có ga. Lý do là bởi hàm lượng axit phosphoric trong các loại nước ngọt có ga, đặc biệt là nước ngọt màu tối như Coca-Cola, sẽ gây mất cân bằng hàm lượng canxi, phospho trong cơ thể, kích thích cơ thể rút canxi từ xương để cân bằng lại, ảnh hưởng xấu đến xương.
1: Và thứ 7, các bác tài nên hạn chế dùng những loại thực phẩm giàu chất oxalat và phytate ngay cùng lúc thời điểm uống canxi. Chúng có nhiều trong loại cải bó xôi, củ dền, ngũ cốc hoặc là các loại đậu chưa được ngâm kỹ. Những chất này sẽ tạo phức hợp không hòa tan với canxi và gây cản trở hấp thụ.
0: Hy vọng rằng với những lưu ý vừa rồi, các bác tài sẽ biết mình nên dùng và nên tránh những loại thực phẩm gì để giúp quá trình bổ sung canxi cho cơ thể đạt hiệu quả cao. Xin cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nickercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chuyên mục này.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nickercan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nickercan có chứa canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây. Tư vấn cabin.
6: Bạn đồng hành không xa.
1: Bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin. Thưa các bạn, có những bệnh lý tuy không có nguy hiểm nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Đau dây thần kinh tam thoa là một trong số đó. Những cơn đau tái diễn nhiều lần có thể khiến việc ăn uống, giao tiếp, thậm chí là tập trung làm việc trở nên khó khăn.
0: Đặc biệt là với những người thường xuyên phải cầm lái như các bác tài, việc xuất hiện các cơn đau vùng mặt kéo dài cũng đồng nghĩa với khả năng tập trung và phản xạ khi tham gia giao thông có thể bị ảnh hưởng. Vậy căn bệnh này có biểu hiện như thế nào và vì sao nhiều người lại nhầm với đau vùng răng hàm mặt? Thạc sĩ bác sĩ Võ Thị Hạnh Nhi, khoa thần kinh Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Dây thần kinh tam thoa là dây thần kinh số 5 trong 12 dây thần kinh sọ của chúng ta. Và về cơ bản thì dây thần kinh số 5 nó sẽ chịu trách nhiệm đó là cảm nhận cảm giác ở vùng mặt. Đối với dây thần kinh số 5, bởi vì nó phụ trách cảm giác của vùng mặt nên bất kỳ cái bất thường trên vùng mặt của mình, tê rần hay là cảm giác như châm chích thì đều có thể là triệu chứng của dây thần kinh tam thoa. Kể cả một số trường hợp mọi người đến khám vì răng hàm mặt nghĩ là đau răng, nhưng mà nếu như chúng ta thăm khám kỹ hơn thì nó lại là triệu chứng của đau dây thần kinh tam thoa.
1: Đau dây thần kinh tam thoa không nguy hiểm đến tính mạng nhưng gây khó chịu, ảnh hưởng đến công việc cũng như sinh hoạt của các bác tài. Cơn đau có thể khiến cho các bác tài không ăn uống được, dẫn đến cơ thể bị suy kiệt. Triệu chứng của đau dây thần kinh số 5 cũng dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề về răng miệng. Vì vậy, nếu chẩn đoán sai sẽ khiến quá trình điều trị không hiệu quả. Càng để lâu, các cơn đau sẽ xuất hiện dày hơn, kéo dài hơn và khi chuyển đến giai đoạn nặng thì việc điều trị sẽ gặp nhiều khó khăn và cần nhiều thời gian để hồi phục. Vậy khi xuất hiện những cơn đau vùng mặt nghi ngờ do dây thần kinh tam thoa thì các bác tài sẽ cần phải làm gì? Mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần tư vấn đến từ thạc sĩ bác sĩ Võ Thị Hạnh Nhi.
7: Đau dây thần kinh tam thoa nó sẽ xuất hiện từ từ chứ nó không có phải là quá đột ngột, nên mình cũng không phải là bắt buộc phải xử trí gì ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu khi mà đã có xuất hiện triệu chứng đau dây thần kinh tam thoa rồi thì chúng ta nên đi khám để được đánh giá kỹ càng. Về nguyên nhân á, người ta sẽ chia ra làm hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất thường đa số gọi là nguyên phát, nhưng thực ra là do các bất thường của các mạch máu. Có nghĩa trong não nó sẽ có dây thần kinh nó đi gần với các mạch máu nuôi não, thì vô tình về một lý do nào đó nó đè lên cái dây thần kinh, nó gây tình trạng đau. Trường hợp thứ hai là thứ phát, có nghĩa là có một nguyên nhân nào đó trực tiếp gây tổn thương lên dây thần kinh. Ví dụ như là viêm dây thần kinh do các loại virus hay là do có tổn thương trong não như là chấn thương hay là tai biến, đột quỵ. Những trường hợp đó thì nó sẽ khó khăn hơn.
0: Điều đáng lưu ý là đau dây thần kinh tam thoa không có một hướng điều trị chung cho tất cả người bệnh. Mỗi trường hợp sẽ được bác sĩ đánh giá dựa trên nguyên nhân cụ thể, từ đó lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Nguyên nhân nào ít nguy hiểm hơn, nguyên nhân nào cần được phát hiện sớm và điều trị tích cực. Thạc sĩ bác sĩ Võ Thị Hạnh Nhi sẽ phân tích cụ thể ngay sau đây.
7: Tùy thuộc vào các nguyên nhân. Nếu nguyên nhân chỉ là do các mạch máu chèn ép lên dây thần kinh thì nó không có nguy hiểm, nó chỉ gây đau và gây khó chịu do bệnh thôi. Còn nếu như do những nguyên nhân khác, ví dụ như tai biến, đột quỵ, hoặc là bệnh nhân có một cái u trên cái dây thần kinh số 5, hoặc là bệnh nhân một cái u trong não nó chèn lên dây cái thần kinh số 5, những trường hợp đó nếu như chúng ta phát hiện trễ thì có thể sẽ gây nguy hiểm. Thì về cơ bản đau dây thần kinh số 5, trừ những cái nguyên nhân mình điều trị được, ví dụ là u hoặc là do viêm này kia mình điều trị có thể phẫu thuật được, thì bên cạnh đó cái điều trị thuốc cũng là một cái vấn đề quan trọng. Điều trị thuốc có thể cải thiện được tương đối triệu chứng của bệnh nhân và có thể dung nạp được lâu dài.
1: Như vậy, đau dây thần kinh tam thoa hoàn toàn có thể kiểm soát và điều trị hiệu quả bằng thuốc nếu như được phát hiện kịp thời. Do đó, khi thấy vùng mặt có dấu hiệu tê dần, châm chích kéo dài hay là đau nhói bất thường, các bác tài nên đến ngay các cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh để kiểm tra. Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc giảm đau hay là đắp lá theo mẹo truyền miệng.
0: Việc thăm khám sớm vừa giúp cắt đứt cơn đau nhanh chóng, vừa giúp loại trừ các rủi ro sức khỏe nguy hiểm khác để các bác tài yên tâm cầm lái. Đến đây, chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.

0: Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người sửa đổi, lần đầu tiên đề xuất cơ chế ghép đổi chéo. Quy định này áp dụng khi người thân sẵn sàng hiến tạng nhưng không tương thích về y khoa, giúp kết nối và tìm cặp hiến nhận tương thích giữa các gia đình khác nhau thông qua Trung tâm Điều phối Quốc gia nhằm gia tăng cơ hội cứu sống bệnh nhân. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm đang được đẩy nhanh thi công, một số hạng mục dự kiến hoàn thành hoặc đưa vào khai thác từng phần trong năm nay. Dự án cải tạo môi trường rạch Xuyên Tâm đạt khoảng 72% khối lượng, dự kiến thông xe kỹ thuật 1,4 km trước ngày 2 tháng 9. Dự án bờ Bắc Kinh Đôi có các gói thầu đạt từ 20 đến 75%. Dự án vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 đạt khoảng 82% tiến độ. Thành phố đang tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, di rời hạ tầng và vật liệu để đẩy nhanh tiến độ. Đà Nẵng và Quảng Ngãi đang triển khai đề án liên kết không gian Chu Lai, Dung Quất, hành lang kinh tế Đông Tây 2. Trong đó hoàn thiện hạ tầng giao thông được xác định là nền tảng then chốt cần đi trước một bước. Hai địa phương chú trọng nâng cấp mạng lưới đường ven biển, cao tốc và quốc lộ nhằm kết nối thông suốt các cảng biển, khu công nghiệp với Tây Nguyên và cửa khẩu quốc tế. Theo số liệu chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới công bố ngày hôm qua, đợt bùng phát dịch Ebola đang diễn ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã trở thành đợt dịch gây tử vong nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này, với hơn 2.300 người tử vong trong tổng số hơn 4.900 ca mắc được xác nhận. Tỷ lệ tử vong hiện ở mức khoảng 47%. Các cơ quan y tế và Tổ chức Y tế Thế giới đang tăng cường giám sát, truy vết, tiếp xúc và triển khai các biện pháp kiểm soát dịch. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, triển khai lệnh khẩn cấp của Bộ Xây dựng, từ tháng 8 này, ngành đường sắt tập trung tổng lực sửa chữa, cải tạo, khôi phục kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia qua địa bàn 4 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Ở vị trí km 1136+850, khu gian Vân Canh – Phước Lãnh bị hư hỏng, đoạn dài khoảng 100m, sâu đến 9m, nên đường bị nước lũ cuốn trôi, khiến đường ray bị treo lơ lửng trên không. Các đoàn tàu đi qua khu vực này phải giảm vận tốc xuống dưới 15 km/h. Trong khi đó, tại khu vực Chí Thạnh – Tuy Hòa, Tuy Hòa – Hòa Hiệp cũng bị hư hỏng nặng nề do lũ gây ra. Ngoài điểm sạt lở ở xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, những đoạn tuyến bị ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng cũng đang được khẩn trương triển khai sửa chữa lớn. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phấn đấu, 5 công trình sửa chữa khẩn cấp đi qua 4 tỉnh miền Trung sẽ hoàn thành trong tháng 12 năm nay. Việc hoàn thành công trình không chỉ là yêu cầu về tiến độ mà còn là cách để bảo vệ sự an toàn của những chuyến tàu trên tuyến đường sắt huyết mạch của cả nước. Chúng tôi sẽ liên tục

0: nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội mỗi ngày vẫn có những con phố quen, những hàng cây cũ, những quán nhỏ bên hè. Nhưng trong nhịp sống không ngừng chuyển động, thành phố ấy luôn có những câu chuyện mới để chúng ta khám phá. Có khi là một góc phố đã đi qua hàng trăm lần, nhưng ngày hôm nay mới chợt nhận ra một điều rất đẹp. Có khi là món ăn, một thanh âm, một nghề truyền thống hay một người Hà Nội bình dị đang lặng lẽ giữ lại những giá trị của thành phố. Ngay sau đây mời quý vị cùng Hà Nội sống và yêu đi chậm lại một chút để lắng nghe, cảm nhận và tìm thấy những điều khiến Hà Nội trở thành một thành phố không chỉ để sống mà còn để thương, để nhớ và để yêu.
2: Hà Nội sống và yêu.
0: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
2: Tin yêu.
4: Thưa quý vị, hướng tới Tết Trung Thu, phường Hoàn Kiếm tổ chức chuỗi hoạt động rầm rộ phố cổ Hà Nội trong tôi, quảng bá văn hóa, ẩm thực và những thức quà đặc trưng của phố cổ trên nền tảng số. Điểm nhấn là phiên livestream tối 14 tháng 8 và không gian trưng bày trải nghiệm tại 62 Tràng Tiền diễn ra từ 14 đến 16 tháng 8.
0: Ngày 23 tháng 8, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô sẽ diễn ra chương trình trải nghiệm lễ hội cùng đua ghe ngò của người Khmer. Công chúng thủ đô sẽ có dịp tìm hiểu về văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm không khí lễ hội truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer.
4: Phường Tây Hồ vừa gắn biển phố Nguyễn Long, tuyến phố dài khoảng 600 mét, nối đường Vũ Tuấn Chiêu với ngõ 52 Tô Ngọc Vân. Tên phố được đặt để tưởng nhớ võ phó bảng Nguyễn Long, đưa thêm một dấu ấn lịch sử vào không gian sống của Hà Nội hôm nay.
0: Khu di tích cổ loa đang được nghiên cứu nhận diện những giá trị nổi bật toàn cầu, hướng tới nâng tầm giá trị di sản của thủ đô. Với lịch sử hàng nghìn năm, cổ loa lưu giữ nhiều dấu tích đặc biệt về lịch sử, kiến trúc và văn hóa thủ đô.
2: Bên dòng thời gian.
4: Quý vị thân mến, có những âm thanh chỉ cần vang lên, ta lập tức nhận ra mình đang ở Hà Nội. Tiếng loa phường từng là âm thanh quen thuộc của mỗi khu phố, gắn với nhịp sống và ký ức của nhiều thế hệ. Nhưng giữa một thành phố ngày càng hiện đại, thanh âm ấy hôm nay còn lại gì? Số cuối của series Thanh âm Hà Nội, hãy cùng lắng nghe những tiếng loa phường, một thanh âm của quá khứ và cũng là câu chuyện về cách Hà Nội gìn giữ những âm thanh đã làm nên ký ức của mình.
0: Trong ký ức của những người đã đi qua nửa thế kỷ cùng Hà Nội, tiếng loa phường không bắt đầu bằng những bản nhạc hay lời thông báo hành chính. Nó bắt đầu bằng tiếng còi rú xé tan không gian và một chất giọng đục, đanh vang lên từ cột điện đầu ngõ. Đồng bào chú ý! Ngược dòng thời gian về những năm 1960, khi chưa có TV, chưa có điện thoại hay các phương tiện truyền thông hiện đại, chiếc loa phóng thanh gắn trên cột điện cao chính là trái tim thông tin của cả thành phố. Ở tuổi hơn 70, bà Lê Thị Sâm sống tại Minh Khai vẫn nhớ như in cái cảm giác cả góc phố cùng nín thở mỗi khi âm thanh ấy cất lên.
5: Tiếng loa của trước đây thì thời điểm mà có chiến tranh, tức là những năm 64, 65 khi mà Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc ấy, thì cái tiếng loa bắt đầu có là tiếng loa báo. Cái loa, các loa đấy thì họ bắc ở ngoài cái cột điện cao đấy, thì bắt đầu loa phóng thanh phát ra, thường là thông báo là hiện nay máy bay địch đang bay cách Hà Nội khoảng bao nhiêu km chẳng hạn, thì bà con xuống hầm trú ẩn. Bà nhớ nhất là cái thời điểm chiến tranh, dân mình là vừa lao động nhưng đồng thời vừa là mình phải đảm bảo an toàn cho tính mạng của mình. Cho nên cái tiếng loa ấy, khi phát thanh lên, người dân lắng nghe, một là tránh được cái hốt hoảng ấy, thì là người ta rất chú ý lắng nghe và thực hiện rất là nghiêm chỉnh. Có tiếng loa là người ta xuống hầm luôn, bởi vì không còn thời gian để mà nghĩ nữa. Và lúc bây giờ thì ở ngoài đường phố thì nó rất nhiều các loại hầm, hầm trú ẩn, hầm cá nhân ấy, nó có nắp. Cho nên là hoặc là đang đi trên đường ấy, đang ở trong nhà thì là nhà nào cũng có cái hầm trước cửa nhà. Cho nên là tiếng loa ấy là giúp cho người dân rất nhiều.
0: Qua những ngày đạn bom, tiếng loa phóng thanh không mất đi. Nó ở lại, len lỏi vào từng giấc ngủ buổi sớm, thành những chiếc đồng hồ báo thức vô hình của cả khu tập thể. Nơi một tiếng loa phát ra, cả ngõ nhỏ cùng lắng nghe và cùng chung một nhịp sống. Với cô Hoàng Thị Hà, một giáo viên về hưu, thanh âm mộc mạc ấy chưa bao giờ đơn thuần là tin tức, đó là kỷ niệm, là sự gắn kết thiêng liêng của một thời đã xa.
6: Trong cái ký ức của tôi thì cái tiếng loa phường ở Hà Nội nó gắn với đời sống của người dân Hà Nội từ khoảng những năm 1960. Thực ra thì cái tiếng loa phường ở Hà Nội ấy, nó là một cái nó rất là đặc biệt và có thể nói rằng nó đã đi sâu vào trong ký ức của mỗi người dân. Nếu mà nó muốn nói về những cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất khi nghe tiếng loa phường ấy, thì với tôi thì tiếng loa phường nó không chỉ là một cái âm thanh rất là quen thuộc của người dân Hà Nội mà nó còn là cái âm thanh của ký ức. Đó chính là cái cảm giác được sống trong một cái cộng đồng nơi tiếng loa có thể khiến cả khu phố cùng lắng nghe và cùng có được những hành động tốt nhất để mà trong cái thời điểm đấy.
0: Nhưng Hà Nội hôm nay đã khoác lên mình nhịp sống số. Giữa thời đại mà mọi thông báo nằm gọn trong một cú chạm màn hình, người trẻ nhìn nhận thế nào về chiếc loa sắt trên cột điện? Thú vị là với họ, tiếng loa không còn là mệnh lệnh mà trở thành một tín hiệu thời gian, một khoảng ngừng vô tình giữa phố xá hối hả, vừa đủ để nhận ra những việc nhỏ sát sườn trong khu phố của mình.
7: Thường thì mình hay nghe tiếng loa vào tầm 6 giờ sáng, lúc đang lật đật chuẩn bị đi làm. Với cả thì tầm chiều muộn khoảng 5 giờ 30 đến 6 giờ chiều. Thú thật thì hồi xưa đi học thì mình cảm thấy khá là phiền vì bị gọi dậy lúc đang ngủ ngon. Nhưng mà giờ đi làm rồi thì lại thấy kiểu nó quen quen. Kiểu cái tiếng loa thì nó tự phản xạ, cho một cái phản xạ biết đến giờ phải đi ra khỏi nhà hoặc là đến giờ tan tầm rồi. Nếu với tuổi trẻ thì loa phường thì không còn quá cần thiết vì ai bây giờ thì cũng dán mắt vào smartphone rồi.
8: Dạ em chủ yếu cập nhật tin tức qua điện thoại thôi ạ. Nhưng mà có mấy thông tin sát sườn như là lịch mất điện, lịch tiêm chủng hay là tiền điện nước thì đi đường nghe qua loa phường lại rất là vào đầu ấy ạ.
9: Kính thưa toàn thể nhân dân trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, trật tự đô thị và
0: sẽ ra sao khi một phương tiện truyền thông của thế kỷ trước phải tranh chấp không gian âm thanh với tiếng còi xe ngạt thở 70-80 decibel của Hà Nội hôm nay? Sự tồn tại của loa phường vì thế không chỉ là câu chuyện hoài niệm mà là một bài toán thực tế về quy hoạch âm thanh đô thị. Nhà nghiên cứu Hà Nội học Nguyễn Ngọc Tiến đã đưa ra một góc nhìn thẳng thắn và sắc bén.
10: Cái loa chỉ là cánh tay nối dài của chính quyền, là cái phương tiện để mà truyền tải những cái thông tin từ các cấp chính quyền xuống cơ sở. Và cái loa đấy thì nó cũng có một cái tác dụng trong cái giai đoạn nhất định. Nhưng còn cơ bản bây giờ thì công nghệ thông tin phát triển thì người ta tạo thành các cái hội nhóm ở trên Zalo, trên Facebook. Thì cái việc mà loa đôi khi lại là gây ra những cái tiếng ồn nó không mong muốn đối với những người mà ngày ban ngày đi làm vất vả. Thực ra cá nhân tôi cho rằng là cái loa phường nó đã hoàn thành cái sứ mệnh lịch sử của nó rồi. Bởi vì bây giờ có để cũng khó mà nghe được, bởi vì cái âm thanh phố phường nó quá lớn. Có những nơi mà có thể là nó lên 70-80 decibel thì làm sao mà người dân người ta có thể nghe thấy.
0: Mọi đô thị rồi cũng phải vươn mình hiện đại, và loa phường có lẽ đã hoàn thành sứ mệnh của một thời gian khó. Thế nhưng, ứng xử với loa phường không đơn thuần là giữ hay xóa một chiếc loa sắt. Đó là cách Hà Nội trân trọng ký ức của chính mình. Dù mai này có lui về quá khứ, thanh âm ấy vẫn sẽ là một nốt trầm lặng lẽ, nhắc nhớ về một Hà Nội từng cùng chung một nhịp đập.
2: Sống ở Hà Nội.
0: Thưa quý vị, có một dòng sông nhỏ chảy qua miền Tây xứ Đoài, nơi mỗi khúc nước dường như đều cất giữ một câu chuyện. Từ dấu tích tản viên Sơn Thánh, hội múa xô, tục đánh cá dập xào, đến những câu chuyện kỳ lạ về khúc gỗ thiêng. Sông Tích hiện lên vừa huyền thoại, vừa gần gũi. Mời quý vị cùng nghe bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến để khám phá những câu chuyện bên dòng sông ấy.
4: Sông Tích còn gọi là Tiểu Tích, bắt nguồn từ sườn phía đông bắc của núi Ba Vì, đổ xuống giữa hai xã Cẩm Lĩnh và Thụy An, rồi chảy qua nhiều xã phía tây thành phố. Cũng như sông Đà, truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh trải dài trên sông Tích. Khi tản viên Sơn Thánh qua vùng Liệp Tuyết, nay thuộc xã Kiều Phú, thấy cả một vùng rộng lớn, đất đai phì nhiêu bên sông, nhưng ngài không thấy lúa mà chỉ có lau lách tùm, liền tập hợp dân làng dạy họ cách đắp bờ giữ nước, phát quang cỏ dại, rồi cho một ít hạt giống và bày cách gieo mạ. Khi mạ lên xanh, ngài lại bảo họ nhổ lên, sau đó chia ra từng rành nhỏ cấy xuống các thửa ruộng đã được cày bừa. Đến mùa thu hoạch, nhà nào thóc cũng đầy bồ. Nhớ ơn công lớn, làng cho người đi mời ngài đến dự hội. Thấy mọi người chỉ ăn uống rồi chuyện trò cười đùa mà không có trò vui, nên ngài bèn tập hợp trai gái trong làng dạy cho cách múa hát, gọi là hội múa dô. Hiện hát dô vẫn được Liệp Tuyết lưu giữ như báu vật của làng. Dòng sông Tích có nhiều tôm cá, nhưng dân chúng chỉ biết mò bằng tay. Một ngày tản viên Sơn Thánh đi qua đã bày cho họ cách đan lưới của những người vùng biển. Dạy bắt cá bằng cách dập xào, chỉ cho cách làm món cá nướng. Nhớ ơn công đức của ngài, cư dân hai bên bờ sông Tích một năm mở hội đánh cá hai lần. Chỉ đàn ông được tham gia. Có làng mở hội vào ngày rằm tháng giêng, song có làng muộn hơn. Ra Tết, tiết trời khô hanh, nước trên núi Ba Vì không ồn ào như mùa mưa, các con suối nhỏ cũng cạn kiệt, nên sông ít nước, cá dồn vào cả khúc nước sâu. Công cụ đánh bắt cá rất đơn giản, chỉ là hình chóp bằng khung tre, mỗi cạnh đáy khoảng 3 gang tay, bốn mặt khung được quây lưới. Đỉnh có cán là đoạn tre, độ dài tùy ý, miễn sao cao hơn mặt nước sông. Công cụ bắt cá rất cổ này hiện chỉ thấy ở vùng Ba Vì, Sơn Tây. Khi đánh cá, cánh đàn ông dàn hàng ngang tay cầm xào tre dập xuống đáy sông, vì thế gọi là đánh cá dập xào. Còn cá nào lọt vào trong khung sẽ phóng mạnh để trốn thoát. Bằng kinh nghiệm, người dập xào biết cá đã mắc lưới sẽ nhấc xào lên gỡ. Theo lệ các làng, con cá to nhất được chế biến rồi mang vào đình hay đền tế lễ thánh tản và người bắt được con cá đó trong năm sẽ may mắn. Tháng 9 âm lịch là vụ thứ hai. Xưa sông Tích đủ loại cá như chấm, chép, trôi, măng nên vụ nào cũng thu được số lượng cá đáng kể. Trên sông Tích còn có những chuyện khó tin nhưng có thật. Ở thôn Yên Lạc nay thuộc xã Hạ Bằng có một khúc gỗ hình chữ Y, dân trong làng gọi là khúc gỗ thiêng. Vì mấy chục năm không ai neo buộc, song khúc gỗ chỉ quanh quẩn ở bến nước của thôn. Thậm chí có năm lũ thượng nguồn đổ về mang theo rác rưởi, cành khô củi mục, nhưng khúc gỗ vẫn ở nguyên đó. Năm 2008, nước sông dâng cao, khúc gỗ bị lũ cuốn trôi. Song thật bất ngờ, lúc nước rút, dân làng lại thấy khúc gỗ trở về bến cũ. Cuộc sống thật kỳ lạ với những chuyện hoang đường không thể giải thích. Hiện dòng sông Tích thơ mộng đang bị thu hẹp và ô nhiễm bởi nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp chưa xử lý cùng với các loại rác đổ xuống, đe dọa nghiêm trọng các loài thủy sinh. Đã có những dự án làm sống lại con sông huyền thoại, nhưng xem ra không mấy hiệu quả.
0: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi trước khi trở lại với những nội dung có trong đời sống thị thành thì có thông tin đến từ Ban Duy Tu cho biết là chiếc xe ô tô lao vào giải phân cách trên cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm đã được xí nghiệp quản lý cầu khắc phục xong rồi, xe đông các phương tiện di chuyển chậm ạ. Trở lại với đời sống thị thành sáng nay, chuyển đổi số đang hiện diện ngày càng rõ nét trên những tuyến đường đô thị và giao thông công cộng là một trong những lĩnh vực cảm nhận rõ nhất sự thay đổi ấy. Từ một chiếc vé giấy, tiền mặt và những phút chờ xe không biết chính xác khi nào đến, hành khách ngày hôm nay có thể tra cứu lộ trình theo thời gian thực, sử dụng thẻ, mã QR hay các hình thức xác thực điện tử để thực hiện hành trình thuận tiện hơn. Không chỉ thay đổi trải nghiệm của hành khách, công nghệ còn đang giúp cơ quan quản lý điều hành hàng nghìn chuyến xe mỗi ngày, giám sát chất lượng phục vụ, tiếp nhận phản ánh và minh bạch hóa dữ liệu vận hành. Vậy chuyển đổi số đang làm thay đổi giao thông công cộng như thế nào và những công nghệ ấy sẽ mở ra diện mạo gì cho giao thông đô thị trong tương lai? Mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung Đường số mở tương lai ngay sau đây.
11: Đường số mở tương lai.
12: Phan Yến và Trọng Nghĩa xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đường số mở tương lai. Chuyên mục do Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
13: Thưa quý vị, nếu như trước đây, người dân khi đi xe buýt ở Thành phố Hồ Chí Minh đồng nghĩa với việc phải mang theo tiền lẻ, xe phải giấy và đứng chờ ở trạm mà rất khó biết chính xác khi nào xe tới, thì nay bức tranh ấy đang thay đổi một cách toàn diện. Chỉ với một ứng dụng, một tấm thẻ, một mã QR, một cú chạm căn cước công dân trên điện thoại, người dân giờ đây đã hoàn toàn có thể thực hiện mọi hành trình bằng xe buýt. Vậy chuyển đổi số đã đóng vai trò như thế nào trong hoạt động của khoảng 19.000 chuyến xe buýt mỗi ngày trên khắp các nẻo đường thành phố? Công nghệ góp phần làm thay đổi diện mạo xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh ra sao? Đây là câu chuyện mà Đường số mở tương lai muốn quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay.
14: Hiện nay là các xe buýt trang bị rất là đầy đủ, nào là wifi và ghế ngồi máy lạnh công cộng, như vậy là rất là tuyệt vời.
15: Đi lúc mà trả tiền mà lúc mà bây giờ giảm cũng đi, tại vì cũng đi làm ăn chứ đưa không cướp hay đưa những cái gì á hợp lệ á rồi đi, rất là vui, rất là mừng.
16: Quá tuyệt vời, mọi người có thể trải nghiệm sử dụng phương tiện công cộng để mà đường xá mình nó bớt đông đúc hơn.

0: không còn chen chúc ô nhiễm môi trường.
1: Thay đổi thì rất là nhiều, chuyển đổi từ dầu qua ga, rồi qua ga qua điện, là đầu tư xe mới nhiều. Với lại bến bãi, trạm chiếc rồi nó cũng khang trang. Với em là bên mà phục vụ rất công cộng thì cũng tạo điều kiện cho anh em từ giờ giấc rồi đến tài chính không bị áp lực nhiều. Còn đối với hành khách thì thấy cũng cải thiện, người ta cũng thấy cũng đi cái lượng khách tăng.
2: Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất thực tế của hành khách cùng với đội ngũ phục vụ đã và đang hàng ngày gắn bó với những chuyến xe buýt trên đường phố Thành phố Hồ Chí Minh. Những chia sẻ rất thực tế vừa rồi chính là kết quả của một quá trình chuyển đổi số tích cực cùng với tư duy lấy hành khách làm trung tâm phục vụ được thành phố triển khai bài bản trong suốt hơn một năm qua. Sau đây là phóng sự xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh thay da đổi thịt nhờ chuyển đổi số. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Mười sáu giờ chiều ngày thứ sáu, ngày 14 tháng 8, hòa vào dòng người đông đúc nhưng lại trật tự tại bến xe buýt Sài Gòn, anh Nguyễn Hiệp Hưng, công tác tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, đang lướt màn hình điện thoại trong lúc chờ xe buýt số 172 bến xe buýt Sài Gòn, bến xe Vũng Tàu xuất bến. Từ nhiều tháng nay, xe buýt đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc với anh Hưng trên hành trình từ nhà đến cơ quan và ngược lại.
4: Thường xuyên mỗi tuần đi một lần về Vũng Tàu. Mình sử dụng cái ứng dụng MultiGo tra tuyến và thời gian đi lại, thấy cũng rất thuận tiện, cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời, thấy ổn.
3: Từ quan sát thực tế của mình, anh Phan Bá Khánh, nhân viên phục vụ tuyến 93, cho rằng ứng dụng MultiGo đã trở thành một công cụ đắc lực giúp cho hành khách chủ động được kế hoạch và lộ trình đi lại của mình bằng xe buýt.
5: Hồi xưa là tìm hiểu tuyến xe buýt là rất là khó khăn, nhưng mà bây giờ mình cần nói muốn đi đâu hay là muốn đi chùa nào hay là đến địa điểm tham quan nào, các cô chú chỉ cần lên MultiGo, các cô chú gõ và xác định cái điểm đến của mình là sẽ hiện ra những cái thông tin về chuyến đi cũng như là các cái lộ trình đi của mình như thế nào là đều có hết.
3: Công nghệ không chỉ giúp hành khách thuận lợi hơn trong các hành trình với xe buýt mà còn đang trực tiếp nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ phục vụ xe buýt. Với thâm niên 15 năm hoạt động trong lĩnh vực xe buýt, anh Phan Thanh Nam, 50 tuổi, tài xế tuyến xe số 1, Bến Thành, bến xe Chợ Lớn cho biết, hệ thống camera giám sát trên xe tại các trạm dừng đã làm thay đổi đáng kể hành vi của đội ngũ phục vụ trên xe buýt.
1: Cái camera mà vừa trên xe và ở dưới trạm á, nói chung là có lợi đối với hành khách với lại với nhân viên phục vụ trên xe. Bản thân mà những người cầm lái như tôi á, lỡ có va quẹt hay là gây tai nạn á, thì cái chủ quan hay khách quan thì nó rõ ràng. Chứ không có như hồi xưa là quan điểm là xe lớn mới đền xe bé. Bây giờ là đúng, sai là sai. Cái này là nâng cao cái trách nhiệm làm việc hơn chứ không có gây áp lực gì hết.
6: Dạ, tổng đài xe buýt xin nghe. Dạ, em đã báo đơn vị là anh vui lòng là chờ đơn vị phản hồi ạ. Dạ. Dạ, để đơn vị kiểm tra coi nếu có thì sẽ gọi cho anh nha. Dạ, cảm ơn anh.
3: Kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2026 vừa qua, tổng đài 1022 nhánh số 9 tiếp nhận phản ánh góp ý về xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi khung giờ hoạt động từ 5 giờ 30 phút sáng đến 22 giờ 30 phút và hoạt động tất cả các ngày trong tuần. Chị Nguyễn Thị Kim Châu, chuyên viên tiếp nhận thông tin trực tuyến tổng đài 1022 nhánh 9 cho biết, bình quân mỗi ngày tổng đài này nhận từ 300 đến 400 cuộc gọi từ hành khách. Bằng việc sử dụng dữ liệu tích hợp và quy trình xử lý số, các chuyên viên như chị Châu đã giải đáp hầu hết các thông tin mà hành khách yêu cầu trong thời gian ngắn.
7: Nếu mà khách gọi hỏi đáp về thông tin xe buýt thì tụi em sẽ kiểm tra trên hệ thống và hướng dẫn khách đi cho đúng lộ trình. Còn nếu mà hành khách phản ánh thì tụi em sẽ tiếp nhận cái phản ánh đó và kiểm tra trên hệ thống. Tụi em sẽ làm cái văn bản gửi qua bên phòng chất lượng, bên đó họ sẽ xử lý tiếp theo cái phần phản ánh đó.
3: Không chỉ từng bước nâng cao chất lượng phục vụ mà Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh còn góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, kéo giảm tội phạm trên địa bàn toàn thành phố. Anh Nguyễn Trương Hoài Lâm, bộ phận CBS, phòng quản lý điều hành cho biết.
8: Sau khi nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng quản lý điều hành giao thông công cộng cung cấp hình ảnh từ phòng cảnh sát hình sự thì tổ bộ CBS có trách nhiệm là sẽ xác định đối tượng đi tuyến xe buýt nào, dừng xuống tại trạm nào bằng các biện pháp là xem lại cái cam của xe buýt như cam hông xe, cam trên xe để xác định đối tượng nghi vấn. Theo em nhận thấy thì khá là tốt và có rất là nhiều vụ kịp thời truy vết đối tượng và bắt được đối tượng.
3: Để đảm bảo việc thanh toán kinh phí xe buýt đúng theo dữ liệu thực tế, minh bạch, hạn chế thất thoát ngân sách, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh đang sử dụng phần mềm GoAFC để quản lý hệ thống thanh toán không tiền mặt trên tất cả 2.100 xe đang hoạt động. Ông Lý Ngọc Trí, Phó trưởng phòng quản lý điều hành, Trung tâm quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hệ thống này đảm bảo ghi nhận chi tiết, chính xác đến từng lượt hành khách di chuyển trong tổng số hơn 19.000 chuyến xe buýt đang hoạt động mỗi ngày.

0: chuyến là IBMS hiện nay thì đang đặt tại công viên phần mềm Quang Trung. Nơi đó cũng là nơi đặt toàn bộ hệ thống server vận hành của trung tâm chuyển đổi số, hệ thống giao dịch của hệ thống tuyến xe buýt thì đang được đặt tại data center của CMC, đáp ứng đầy đủ tất cả các tiêu chuẩn về bảo mật an toàn thông tin ở cấp độ 3, cấp độ 4 thì tất cả những hệ thống được bảo quản bảo mật rất là tốt.
1: Thưa quý vị, ngay bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Huy Hoàng với bà Phạm Thanh Thảo, trưởng phòng quản lý điều hành Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh để có cái nhìn tổng thể hơn về công tác chuyển đổi số trong hoạt động của xe buýt thành phố.
2: Vâng, xin chào bà Phạm Thanh Thảo. Cảm ơn bà về cuộc trò chuyện ngày hôm nay với VOV Giao thông. Thưa bà, với lĩnh vực quản lý giao thông công cộng, công tác chuyển đổi số cũng như là ứng dụng công nghệ đang diễn ra như thế nào ạ?
3: Đối với vận tải hành khách công cộng, chuyển đổi số đã phát triển rất là nhanh, rất là mạnh, nhất là trong công tác điều hành, trong công tác thông tin tới hành khách, trong công tác nhận phản ảnh của người dân tới 1022 để chuyển mình phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Chúng tôi đã thực hiện cái hệ thống IBMS và cái app Multigo để thông báo tới người dân cái thời gian thực tất cả các chuyến đi để hành khách biết được các chuyến đi của mình một cách tốt nhất, giảm thời gian chờ tại các trạm dừng nhà chờ.
2: Khi mà chúng ta ứng dụng công nghệ cũng như là chuyển đổi số thì những cái kết quả mà chúng ta đạt được cụ thể là gì và đâu là những thách thức mà chúng ta vẫn cần phải cải thiện hơn trong thời gian tới, thưa bà?
3: Hiện nay trên thành phố Hồ Chí Minh là có khoảng 19.000 chuyến xe mỗi ngày thể hiện trên hệ thống điều hành của trung tâm, và tất cả những cái chuyến này sẽ được thông tin tới hành khách. Và ngược lại là khi mà có xảy ra một cái sự cố kẹt xe thì tổng đài 1022 cũng nhận được cái thông tin cái chuyến đó sẽ đi vào đường khác, và khi mà hành khách hỏi sẽ thông báo với hành khách, nên hành khách cũng có thể là chọn những cái chuyến khác để đi. Cái thứ hai nữa là cái app Multigo, trung tâm cũng ngày càng nâng cấp hoàn thiện để làm sao để hành khách sử dụng một cái app này mà có thể sử dụng hết tất cả các tuyến xe buýt. Bên cạnh đó là hệ thống xe buýt hiện nay cũng đã hơn 70% là xe điện, vì vậy cái môi trường của thành phố Hồ Chí Minh ngày càng cải thiện hơn. Chuyển đổi số thì đã đóng góp thứ nhất là thông tin tới hành khách biết được tất cả mạng lưới tuyến xe buýt, cả những vùng sát nhập. Riêng 1022 nhánh số 9 chúng tôi làm việc từ 5:30 cho tới 22:30, vì vậy tăng cái thời gian hoạt động cùng với cái thời gian hoạt động xe buýt để tiếp nhận phản ánh, để phục vụ người dân ngày càng nhiều hơn, góp phần quan trọng để đạt được cái con số là tăng hơn 40%.
2: Vậy thì kế hoạch của trung tâm trong thời gian tới là như thế nào để nâng cao hiệu quả của công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý giao thông công cộng ạ?
3: Việc chuyển đổi số cũng sẽ phải nâng cấp mỗi ngày. Ví dụ app của chúng tôi cũng nhận được những cái góp ý của hành khách để viết một cái version khác tốt hơn, phù hợp với lại người sử dụng hơn. Cái thứ hai nữa là chúng tôi ngày càng nâng cấp nhiều hơn công nghệ thông tin để hành khách có thể sử dụng xe buýt một cái dễ dàng hơn và gần gũi hơn đối với người dân khi sử dụng phương thức vận tải hành khách công cộng.
2: Cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này.
4: Thưa quý vị và các bạn, chính sách miễn phí vé xe buýt đang gây ấn tượng mạnh và trực tiếp kéo hành khách bước lên xe buýt ngày càng nhiều hơn. Tuy vậy, chính những thành tựu đáng kể trong công tác chuyển đổi số lẫn những ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, vận hành hệ thống đang thực sự giúp xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh thay da đổi thịt từng ngày.
1: Hy vọng rằng với những tín hiệu tích cực ban đầu lẫn một quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị, mạng lưới xe buýt sẽ lấy lại được vị thế và trở thành lựa chọn thiết yếu cho nhu cầu đi lại thường nhật của hơn 14 triệu người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Đến đây, chuyên mục Đường số mở tương lai ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và
5: ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam. Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Made in USA.
8: Năm 2000.

0: 6 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
0: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
0: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Này Dung, năm nay chúng mình có cái hẹn ra Hà Nội đi đu concert, cậu vẫn nhớ lịch đấy chứ?
6: Sao mà tớ quên được? Nhưng mà tớ đang lo đây.
3: Sao?
6: Dạo này mắt tớ hình như lại tăng độ kèm nhèm quá, không biết có nhìn thấy rõ mà quẩy không nữa.
3: Ừ, đeo kính dày cộp bất tiện ghê ấy, cậu còn cận nặng nữa. À, hay là cậu mổ cận đi.
6: Mổ cận á?
3: Ừ.
6: Có đau không nhở? Mà tớ đang muốn để dành tiền đi du lịch nữa, nên cũng không dư nhiều.
3: Cậu tham khảo bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân Hà Nội đi. Tớ thấy có công nghệ Smile Pro ấy, hiện đại lắm, không đau đớn gì mà hồi phục nhanh nữa. Tớ còn thấy họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, hỗ trợ giảm tới 50% chi phí mổ cận, khám chuyên sâu không đồng. Chưa kể còn trợ phí di chuyển tới 5 triệu nữa đấy.
6: Ui thế cơ á? Ừ. Thế có khi tớ sắp xếp ra Hà Nội mổ cận, tiện đu concert luôn đấy nhở? Một công đôi việc luôn.
3: Hợp lý luôn. Cậu gọi hotline 0968 115588 để đặt lịch nhá.
6: Ok, cảm ơn cậu. Hẹn gặp cậu ở concert nha.
3: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
7: Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản không chỉ là câu chuyện của biển hôm nay mà còn là sinh kế của ngư dân và tương lai của những thế hệ mai sau. Khai thác đúng quy định, không vi phạm vùng biển nước ngoài, không sử dụng ngư cụ bị cấm và thực hiện đầy đủ các quy định về truy xuất nguồn gốc chính là cách mỗi chuyến vươn khơi trở nên an toàn, minh bạch và bền vững hơn. Và khép lại đời sống thị thành ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với tiểu mục chống khai thác hải sản trái phép IUU, cập nhật những thông tin, quy định và câu chuyện thực tế trong nỗ lực ngăn chặn khai thác IUU vì một nghề cá có trách nhiệm và một vùng biển được bảo vệ lâu dài. Và nội dung này cũng sẽ khép lại đời sống thị thành sáng nay. Thùy Linh xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời lượng phát sóng. Xin chúc quý vị một tuần mới làm việc hiệu quả, thật nhiều niềm vui và những hành trình luôn an toàn, thuận lợi.
8: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
9: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
10: Kính chào quý vị đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ ngày 18 tháng 8, Nghị định 246 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, từ nhiều ngày qua, các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân về những điểm mới của nghị định này. Đây cũng sẽ là nội dung chính được đề cập trong chuyên mục ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trước hết sẽ là những thông tin chính sẽ có trong chuyên mục này.
11: Vĩnh Long còn hơn 80 tàu cá nằm trong nhóm nguy cơ cao vi phạm IUU. Gia Lai tăng cường tuyên truyền các quy định mới về chống khai thác IUU. Trong mục ngư dân cần nhớ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những mục tiêu trọng tâm trong tháng cao điểm toàn quốc về chống khai thác IUU vừa được triển khai.
10: Thưa quý vị, theo Chi cục Thủy sản Kiểm ngư và Biển đảo Vĩnh Long, tình hình vi phạm khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn tỉnh vẫn còn phức tạp. Toàn tỉnh còn hơn 80 tàu thuộc nhóm nguy cơ cao và 105 tàu quá hạn đăng kiểm. Nhiều tàu thường xuyên hoạt động tại khu vực gần ranh giới, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Tình trạng mất tín hiệu giám sát hành trình đã giảm đáng kể nhưng vẫn xảy ra. Trong tháng 7 năm 2026, có 65 chuyến biển của 49 tàu mất kết nối VMS từ trên 6 giờ đến 10 ngày. Các trường hợp này được xác định thực hiện theo quy định, không ghi nhận tàu mất kết nối trên 10 ngày hoặc vượt ranh giới cho phép trên biển.
11: Thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát trên biển. Qua công tác tuần tra, Tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra 14 tàu, thì đã có 8 tàu vi phạm các lỗi như đánh bắt sai vùng, không ghi nhật ký khai thác thủy sản, không làm thủ tục xuất nhập bến,

0: Để phòng chống khai thác IUU, tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương ven biển khẩn trương rà soát toàn diện việc triển khai các nhiệm vụ chống khai thác IUU. Tập trung kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật và chủ động đối chiếu, khắc phục triệt để các nội dung theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC, tuyệt đối không để phát sinh vi phạm mới. Kết quả kiểm tra và phương án khắc phục sẽ được tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ đoàn thanh tra của EC trong thời gian tới.
1: Thưa quý thính giả, từ ngày 18 tháng 8, Nghị định 246 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đã chính thức có hiệu lực với nhiều quy định mới và mức xử phạt tăng đối với nhiều hành vi vi phạm. Từ đầu tháng 7 tới nay, các lực lượng chức năng tại tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh tuyên truyền tại các cảng cá, bến cá và khu neo đậu tàu thuyền. Đây cũng là động thái thể hiện quyết tâm chống khai thác IUU của tỉnh Gia Lai.
0: Sau những chuyến biển kéo dài hàng tuần trên biển, mỗi khi trở về bến, ngư dân Đỗ Văn Tiến, trú tại phường Hòa Nhân Đông, tỉnh Gia Lai, lại dành thời gian để nghiên cứu những quy định mới về IUU vừa được ban hành. Ông cho biết, nghề biển bây giờ ngày càng có những quy định chặt chẽ. Các hành vi như khai thác không có giấy phép, khai thác sai vùng, sai nghề, vượt ranh giới cho phép, không duy trì tín hiệu thiết bị giám sát hành trình, không ghi hoặc ghi không trung thực nhật ký khai thác, sử dụng nghề, ngư cụ bị cấm hoặc khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài đều bị xử lý nghiêm khắc. Vì vậy, việc nắm chắc các quy định đã trở nên rất quan trọng trong mỗi chuyến vươn khơi.
2: Chúng tôi vẫn biết rằng là khi mà trái pháp luật của nhà nước đưa ra thì phải là xử phạt. Hôm nay là nghị định đưa ra là xử phạt rất là nặng nên bà con chúng tôi là phải là nghiêm chỉnh chấp hành theo cái nghị định của nhà nước, chính phủ đưa ra là bên thủy sản để Việt Nam chúng ta là nhanh chém được gỡ thủy quan để cho bên ngành xuất khẩu hải sản là đạt nhiều kết quả tốt. Để đánh bắt xa bờ của chúng tôi là khi mà xuất khẩu được gỡ thủy vàng rồi thì giá cả là đánh bắt thủy sản của chúng tôi là được tăng lên.
0: Còn đối với ngư dân Nguyễn Hữu Kính, trú tại phường Quy Nhân Nam, việc cập nhật các quy định mới về IUU không chỉ là tránh bị xử phạt, mà còn là để bảo vệ chính mình và giữ gìn sinh kế lâu dài. Ông Kính chia sẻ.
3: Hôm nay là chúng tôi được là coi như đồng phòng cửa khẩu, rồi là coi như tuyên truyền, giáo dục đời luật pháp, thực hiện các cái nội quy trên biển. Để cho bà con nắm rõ và thực hiện cho đúng, rồi coi không làm sai các quy định trên. Thì chúng tôi cũng là những người có phương tiện cố gắng thực hiện theo chương trình và luật pháp được trên tuyên truyền và coi như là cũng cảm ơn cái sự quan tâm của cơ quan biên phòng và các cấp đã cho chúng tôi biết các cái quy định chung và cái nội dung đó để chúng tôi thực hiện.
0: Ngay sau chính phủ ban hành nghị định 246 để thay thế cho các nghị định trước đó, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền những điểm mới trong nghị định này đến từng ngư dân, chủ tàu khi họ làm thủ tục cho tàu cá xuất và nhập bến. Đồng thời, thành lập tổ công tác xuống các xã, phường để phổ biến quy định mới của pháp luật về khai thác IUU. Trong đó, nội dung tập trung vào các chế tài xử phạt và hình thức xử phạt bổ sung đối với những hành vi vi phạm được quy định trong Nghị định 246. Trung tá Vũ Đức Tuệ, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Đối với quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực EU, đơn vị đã triển khai tổ chức tuyên truyền tập trung đối với ngư dân sau những chuyến biển về tập trung tại khu vực cảng cá để tổ chức tập trung tuyên truyền và tuyên truyền nhỏ lẻ. Đồng thời là có mã quét QR đối với các cái hành vi không được vi phạm các cái quy định của EU. Đối với các cái trường hợp vi phạm các cái quy định của EU thì đơn vị sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương sửa tại để cùng quản lý số ngư dân vi phạm để đảm bảo công cuộc liên quan đến việc tháo gỡ thẻ vàng của Việt Nam.
0: Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền các cấp và sự đồng lòng hưởng ứng từ phía bà con ngư dân, công tác quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ ngày càng đi vào nền nếp. Đây không chỉ là bước đi quan trọng góp phần tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, mà còn là nền tảng vững chắc hướng tới một ngành thủy sản minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững.
1: Thưa quý thính giả, để sớm khắc phục những khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC trong chống khai thác IUU, vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức phát động tháng cao điểm chống khai thác IUU trên phạm vi toàn quốc. Và trong mục Ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về những mục tiêu trọng tâm của tháng cao điểm này.
0: Tháng cao điểm chống khai thác IUU được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9. Trong công tác chỉ đạo và thực hiện, các cơ quan áp dụng nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.
1: Mục tiêu tổng quát được đặt ra là xử lý dứt điểm các tồn tại của tàu cá, liên thông dữ liệu số và quyết liệt gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
0: Để đạt được mục tiêu này, trong tháng cao điểm, các bộ, ngành và địa phương sẽ tập trung xử lý các vấn đề còn vướng mắc, gồm:
1: xử lý tàu cá 30, tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại về đăng ký, đăng kiểm và cấp phép tàu cá;
0: quản lý thiết bị hành trình, lắp đặt và duy trì ổn định kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS trên các tàu cá;
1: kiểm soát bến bãi, kiểm soát chặt chẽ tàu cá khi xuất bến và nhập bến;
0: minh bạch dữ liệu, cập nhật dữ liệu nghề cá chính xác và đảm bảo truy xuất nguồn gốc thủy sản rõ ràng;
1: số hóa quản lý, liên thông dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản, dữ liệu hải quan, xử phạt và kiểm soát tàu ra vào bến, áp dụng nguyên tắc một tàu cá, một mã định danh, một hồ sơ điện tử;
0: xử lý vi phạm nhanh chóng, xác minh và xử lý triệt để các vụ việc vi phạm trong thời hạn không quá 60 ngày.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
9: rồi. Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Make in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
12: Inmax made in USA.
13: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
9: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite U Đỏ Thành Phát.
8: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
9: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
8: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
9: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
5: Uy tín tạo

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.
4: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trong khung giờ cao điểm trưa nay. Tôi là Hồng Nhung và cùng với ekip thực hiện chương trình sẽ di chuyển cùng với quý vị thính giả. Mong rằng là với những thông tin của chúng tôi sẽ giúp cho các bạn có được những lộ trình an toàn, thuận tiện nhất. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúc quý vị có một ngày làm việc thật là hiệu quả, một tuần mới luôn thật nhiều niềm vui và lái xe an toàn. Để tương tác cùng với chương trình, số điện thoại quen thuộc 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
4: Thưa quý vị thân mến, lộ trình được gọi tên đầu tiên trong khung giờ cao điểm trưa nay bắt đầu từ cây cầu Thanh Trì. Thưa quý vị, có hai vụ việc như sau. Một là từ dốc lên cây cầu Thanh Trì theo hướng đi về quốc lộ 5 có va chạm giữa hai xe container. Tình hình giao thông thì chúng tôi đang cố gắng tiếp cận để cập nhật xem rằng là sau khi vụ va chạm xảy ra đã ảnh hưởng quá nhiều đến việc di chuyển tại đây hay chưa. Và thứ hai là theo hướng về trung tâm cũng là trên cây cầu Thanh Trì, có một người điều khiển xe máy tự ngã bị thương nằm ở trên đường. Nhắc lại đây là theo hướng đi về trung tâm nên chắc chắn rồi với lộ trình cây cầu Thanh Trì trong ít phút tới thì ông Nhung rất mong là cũng sẽ nhận được sự quan tâm đến từ quý vị để liên tục tổng hợp thông tin giúp cho chúng tôi có thể nhanh chóng có những cái diễn biến mới nhất từ cây cầu Thanh Trì để kịp thời khuyến cáo cho các bạn thính giả đang đồng hành cùng với giờ cao điểm trưa nay. Đó là cây cầu Thanh Trì, còn hy vọng là nó chưa ảnh hưởng đến vành đai 3 trên cao quá nhiều. Thời tiết thì vẫn đang nắng nóng và tình hình giao thông thì cũng đang gia tăng theo thời tiết của buổi trưa ngày hôm nay. Nhưng thôi, trước tiên thì chúng ta hãy cứ dành ít phút để cập nhật tình hình thời tiết để các bạn chủ động hơn cho lộ trình của mình cũng như là chăm sóc sức khỏe. Bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Vâng thưa quý vị, vậy là trưa nay trời sẽ vẫn nắng nóng, nhiệt độ ở mức 33 độ và còn tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong trưa chiều nay. Dự báo sẽ lên khoảng 35 cho đến 37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt. Và trong điều kiện thời tiết này, người dân cần chú ý sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tránh ra ngoài vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều nếu không thực sự cần thiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết sẽ có sự thay đổi vào chiều tối và đêm. Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Vì vậy, chúng ta cũng cần chủ động theo dõi những diễn biến thời tiết khi có kế hoạch di chuyển vào thời điểm này và chuẩn bị sẵn các vật dụng che chắn mưa. Ngoài ra, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh khi dông xuất hiện. Về đêm, nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống mức thấp nhất dự báo là 25 cho đến 27 độ. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Vâng thưa quý vị, lúc này thì chắc chắn là sẽ cần lắm những cơn mưa để giải nhiệt. Tuy nhiên là những cơn mưa luôn được dự báo sẽ xuất hiện vào chiều tối và cái khoảng khung giờ tan tầm đấy ạ, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng và mang theo tâm lý lo ngại của rất nhiều người tham gia giao thông. Vào những cái khung giờ cao điểm chiều tan tầm, ai cũng đang vội vã trở về nhà. Chưa kể là còn có những cái dự báo khả năng xảy ra dông lốc nữa. Và những cái thông tin để bảo đảm cho sự an toàn khi điều khiển phương tiện trong điều kiện thời tiết có dông thì chúng tôi cũng đã thường xuyên chia sẻ với quý vị rồi. Mong là các bạn lưu ý. Và không chỉ là tại thủ đô Hà Nội trong đêm nay thời tiết sẽ có sự thay đổi, mà Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đã đưa ra những cảnh báo từ đêm nay đến mai, tức là 17 cho đến 18 tháng 8. Khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 cho đến 120mm, cục bộ có nơi mưa rất to là trên 200mm. Ngoài ra trong chiều và đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 15 cho đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Từ ngày 19 tháng 8 cho đến ngày 21 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100 cho đến 180mm, cục bộ có nơi mưa rất to là trên 250mm. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Quảng Trị phổ biến từ 50 đến 80, cục bộ có nơi trên 200mm. Tổng lượng mưa cả đợt tính từ đêm nay, tức là ngày 17 tháng 8, đến hết ngày 21 tháng 8, phổ biến từ 150 cho đến 300mm trên một đợt, cục bộ có nơi là trên 450mm trên một đợt. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Quảng Trị phổ biến từ 100 cho đến 200mm trên một đợt, cục bộ có nơi là trên 300mm trên một đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Và tất nhiên trong những cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc. Vì vậy chúng ta cần nắm vững được những cái thông tin dự báo thời tiết để khi mà có ý định hay thường xuyên phải di chuyển qua những khu vực có mưa lớn thì chúng ta cũng cần phải chủ động hơn và đặc biệt là hạn chế không cố tình đi qua những khu vực ngập sâu, sông suối và sườn dốc khi mưa lớn đã xảy ra. Đó là những diễn biến thời tiết rất là cụ thể rồi, chúng tôi chia sẻ, hy vọng là các bạn có thể kịp thời ghi nhớ những cái ý chính cho lộ trình của mình thường xuyên di chuyển qua. Còn tình hình giao thông thì bắt đầu có những thay đổi từ phía đường Đỗ Mười, Lĩnh Nam. Thì chủ yếu là do việc dừng chờ nhịp đèn tín hiệu giao thông quá lâu dẫn đến ùn ứ trong khung giờ cao điểm thôi. Các bạn thính giả cho biết là đèn xanh chỉ chừng khoảng 25 giây. Còn trở lại với vành đai 3 từ nút Pháp Vân đến tòa Canh Nam đang ùn rất là dài theo hướng đi về Mai Dịch. Xin nhắc lại một vị trí từ vành đai 3, đó là nút Pháp Vân tòa Canh Nam đang ùn rất là dài theo hướng đi về Mai Dịch. Còn cây cầu Thanh Trì theo cả hai chiều thì hướng quốc lộ 5 có va chạm, còn hướng ngược lại là hướng trung tâm thì có người điều khiển xe máy tự ngã. Chúng tôi vẫn đang chờ thêm những thông tin mới. Mới chừng khoảng 7 phút của giờ cao điểm thôi cũng đã có rất nhiều những cái khó khăn rồi. Thôi thì xin được chia sẻ với quý vị cùng một giai điệu âm nhạc rất ngọt ngào mang tựa đề Giấc mơ tình yêu. Mời quý vị cùng đến với bản cover này nhé.

0: khi mà chúng ta xây dựng cái nghị định này là mục tiêu cuối cùng không phải là đưa trẻ em ra khỏi Internet, mà làm cho Internet trở thành một môi trường an toàn hơn để trẻ em có thể học tập, giao tiếp, sáng tạo và trưởng thành.
1: Đầu tiên tức là phải đảm bảo cái chính danh ở trên mạng xã hội, hoặc là khi mà kết nối và tương tác với lại không gian số nói chung. Có những cái thách thức có liên quan đến công nghệ đấy, các cái biện pháp hỗ trợ xử lý tình huống.
0: Trách nhiệm của nền tảng phải được đặt ở vị trí trung tâm, bởi nền tảng mới là chủ thể kiểm soát thuật toán, thiết kế sản phẩm, dữ liệu và các cái tính năng tương tác.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 147 năm 2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Đâu là bài toán cần được giải quyết để cân bằng giữa yêu cầu bảo vệ trẻ em và quyền tiếp cận không gian số? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay, khung giờ FM 91 chiều từ 14h 50 phút thứ Hai ngày 17 tháng 8, thứ Tư ngày 19 tháng 8 và thứ Bảy ngày 22 tháng 8 trên các kênh phát thanh của VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thưa quý vị thân mến, cảm ơn các bạn đã giữ sóng và đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Giờ cao điểm trưa đang được trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi trở lại với những diễn biến giao thông trên cây cầu Thanh Trì. Hồng Nhung được các bạn thính giả cho biết rằng là người điều khiển xe máy tự ngã bị thương ở trên cầu.

0: hiện đã được đưa đi cấp cứu rồi. Và một lưu ý khác đó là theo hướng đi về trung tâm thành phố thì các bạn yên tâm vẫn đang có thể di chuyển được bình thường, nên quý vị đừng vội vã, hãy cẩn trọng với lộ trình của mình để tránh xảy ra những xung đột, những va chạm bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Thế còn với chiều ngược lại, ngay từ dốc lên cây cầu Thanh Trì đi theo hướng về quốc lộ 5 thì không rõ là vụ va chạm đã được giải quyết xong chưa hay vẫn còn đang án ngữ tại đây, có ảnh hưởng nhiều đến tình hình giao thông trên cây cầu Thanh Trì hay không. Chắc chắn Hồng Nhung rất mong là sẽ sớm tiếp cận được thông tin tại đây. Bạn Quỳnh có hỏi vành đai 2 thì trả lời bạn là Hồng Nhung chưa thấy ai phản ánh từ vành đai 2 có khó khăn gì. Hy vọng rằng là do chúng tôi không bỏ sót thông tin, các bạn vẫn đang có thể di chuyển ổn từ vành đai 2. Một khu vực tiếp theo mà Hồng Nhung cũng nhờ các bạn chia sẻ đó là nút Trần Khánh Dư đấy ạ. Xung quanh đây thì đã có những cái phương án phân luồng giao thông mới do là nhiều điểm thi công đang rào chắn rồi. Thì với những cái khung giờ cao điểm sáng chắc chắn là sẽ ùn ứ từ cả trên đê. Thế bây giờ là giờ cao điểm trưa rồi, cũng đã 11 giờ kém rồi. Các bạn vui lòng nếu có tin thì cho ông Nhung biết thêm qua số máy là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
1: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
2: Đây.
1: À mua về máy bay đâu hả bà?
2: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
1: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
2: Viettel Tami.
1: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
2: Chuyện, bí quyết vi vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
1: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
2: Biết chứ, tôi toàn mua e-sim du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
1: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
3: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
4: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
5: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
4: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
5: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
4: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
5: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
4: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Thưa quý vị thân mến, từ Công ty Giao thông 2 Hà Nội cho biết tin, đường Võ Nguyên Giáp đoạn km số 7+700 qua cầu vượt sông Cà Lồ hướng về cầu Nhật Tân ít phút trước xảy ra va chạm liên hoàn. Đây là liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô và ngay lập tức là tình hình giao thông đang ùn rất dài, chưa có lực lượng chức năng. Chúng tôi rất mong là sớm có lực lượng chức năng để phân luồng và điều tiết giao thông tại đây. Đó là trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp hướng về cây cầu Nhật Tân. Các bạn cũng nên cân nhắc lộ trình của mình. Không chỉ cầu Nhật Tân có xảy ra va chạm mà cây cầu Vĩnh Tuy cũng có va chạm và cũng là một vụ va chạm liên hoàn giữa 3 phương tiện gây cản trở theo hướng đi về Cổ Linh rồi. Ở thời điểm hiện tại đã xảy ra rất nhiều những cái vụ việc từ va chạm rồi xe gặp sự cố cho đến những người điều khiển xe máy tự ngã bị thương. Các bạn hết sức cẩn trọng và lưu ý đừng chủ quan. Dù là chưa có nhiều điểm ùn tắc thế nhưng mà những cái điểm mà xảy ra va chạm thì đã gây khó khăn rồi. Cầu Vĩnh Tuy khó hướng Cổ Linh. Rồi từ đường Võ Nguyên Giáp khó theo hướng đi về cây cầu Nhật Tân. Vành đai 3 trên cao từ nút giao Pháp Vân đến tòa nhà Keng Nam cũng đang ùn rất dài theo hướng về Mai Dịch. Đỗ Mười và Lĩnh Nam cũng tương tự như vậy, nhưng nguyên nhân tại đây là do nhịp đèn tín hiệu giao thông thôi. Đó là những thông tin mới mà chúng tôi nhận được thông qua sự chia sẻ của lực lượng chức năng, của cơ quan chức năng và các bạn thính giả. Còn

Thưa quý vị, từ ngày 19 cho đến ngày 21 tháng 8 năm 2026, tại Dinh Độc Lập, thành phố Hồ Chí Minh, công chúng sẽ có cơ hội trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 thông qua công nghệ thực tế ảo, tái hiện thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thông qua công nghệ thực tế ảo, người tham dự chương trình trở về thời khắc thiêng liêng sẽ được đặt mình vào không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người hướng về lễ đài, lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập và cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào trong ngày đất nước giành độc lập. Chương trình do báo điện tử VTC News phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 50 năm thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026. Việc lựa chọn Dinh Độc Lập làm địa điểm tổ chức tạo thêm ý nghĩa đặc biệt cho chương trình. Tại một di tích quốc gia đặc biệt gắn với dấu mốc đất nước thống nhất năm 1975, công chúng sẽ được trải nghiệm bằng công nghệ để trở về thời khắc khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Quảng trường Ba Đình năm 1945. Qua đó, hai dấu mốc lớn trong lịch sử dân tộc được kết nối cùng một không gian trải nghiệm giúp người xem tiếp cận lịch sử theo cách trực quan và sinh động hơn. Trở về thời khắc thiêng liêng, lần đầu ra mắt công chúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025 tại Hà Nội và thu hút hơn 35.000 lượt trải nghiệm. Sau đó, chương trình tiếp tục được tổ chức tại Quảng Ninh vào tháng 9 năm 2025, trong 3 ngày từ 17 cho đến 19 tháng 5 năm 2026, khi được triển khai tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An, chương trình đã thu hút hơn 3.000 người dân và du khách tham gia. Và từ ngày 19 cho đến 21 tháng 8 năm 2026, Dinh Độc Lập sẽ là điểm đến tiếp theo của trở về thời khắc thiêng liêng. Ban tổ chức dự kiến phục vụ khoảng 10.000 lượt người tới tham quan và trải nghiệm. Thưa quý vị, đó là những thông tin xin được chia sẻ cùng với các bạn, một điểm đến vô cùng ý nghĩa trong khoảng thời gian từ ngày 19 cho đến ngày 21 tháng 8 năm 2026. Cùng với thông tin này thì xin tổ kỹ thuật cho Hồng Nhung xin ca khúc là Nhà tôi có một lá cờ ạ. Đồng Nhung xin được gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe giờ cao điểm trưa nay và mong rằng là quý vị sẽ cùng với Đài Tiếng Nói Việt Nam và rất nhiều đơn vị phối hợp thực hiện báo điện tử VTC News hòa mình vào một trong những khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa, đó là trở về thời khắc thiêng liêng.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi qua những phút giây và những thông tin cùng những giai điệu hết sức ý nghĩa như vậy. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin ngày hôm nay, mong rằng là sẽ giúp cho các bạn có được những lộ trình tốt nhất để các bạn có thể cân nhắc việc di chuyển của mình. Khi hỏi về cây cầu Thanh Trì theo hướng đường 5, lối xuống Lĩnh Nam, các bạn thính giả cho biết là tình hình giao thông có đông nhưng mà vẫn di chuyển được. Vậy nên là với mật độ giao thông dày đặc như vậy thì các bạn cố gắng giữ khoảng cách an toàn, tránh xảy ra xung đột và va chạm. Từ cây cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đang ùn theo hướng Cổ Linh, chưa hạ nhiệt đâu, vụ va chạm vẫn chưa được giải quyết xong. Đó là một vụ va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô. Và cũng là một cái vụ va chạm liên hoàn khác đã được chúng tôi cập nhật rồi. Hồng Nhung vẫn nhắc lại để các bạn lưu ý, đó là từ đường Võ Nguyên Giáp, đoạn km 7+700 qua cầu vượt sông Cà Lồ hướng về cây cầu Nhật Tân. Thời điểm xảy ra vụ va chạm mà chúng tôi ghi nhận được thông tin là 10 giờ 45 phút, giao thông vẫn đang ùn và đến bây giờ thì chúng tôi cũng mong là các bạn tiếp tục phản ánh thêm cùng với chương trình. Khu vực Hào Nam Đê La Thành, nhất là đoạn từ Đê La Thành nhịp đèn tín hiệu giao thông để rẽ phải đi theo hướng về Hoàng Cầu và Hào Nam đấy ạ, thì các bạn lưu ý là nút đèn tín hiệu giao thông này cũng sẽ khá đông, xếp hàng một chút cho tới lượt di chuyển của mình. Rồi xung quanh phía khu vực Đê La Thành, Hào Nam, Hoàng Cầu, các nhịp đèn tín hiệu giao thông ở đây thì cũng khá là sôi động đấy ạ. Đó là những quan sát của chúng tôi trên khung hình camera. Vừa rồi Hồng Nhung tổng hợp những thông tin giao thông cần thiết lúc này nhất, còn bây giờ mời các bạn đến với những thông tin thời sự dân sinh của bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, trong tuần này, Quốc hội tiếp tục đợt 2 kỳ họp thông không thường lệ thứ nhất với nhiều chương trình nghị sự. Theo nghị trình, từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8, Quốc hội tập trung thảo luận về các định hướng chính sách lớn, bao gồm sửa đổi các luật, luật đất đai năm 2024, luật nhà ở năm 2023, luật kinh doanh bất động sản nhằm tháo gỡ các nút thắt thị trường. Ngày 24 tháng 8, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp, Quốc hội dự kiến thông qua 9 dự thảo luật và 10 nghị quyết. Bộ Quốc phòng khẳng định chưa đề xuất phương án đóng góp tài chính thay thế nghĩa vụ quân sự. Theo đại diện của cơ quan chuyên môn, việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm thiêng liêng của mọi công dân theo quy định của Hiến pháp và luật nghĩa vụ quân sự. Hiện Bộ đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế nhằm bảo đảm tính công bằng, minh bạch và phù hợp với tình hình thực tế trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Khoảng 7 giờ 25 phút sáng nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà liền kề dùng làm nơi nấu suất ăn văn phòng thuộc khu đô thị mới Phùng Khoang, phường Trung Văn, Hà Nội. Cột khói cao hàng chục mét cùng hơi nóng khiến nhiều cửa kính bị vỡ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường và dập tắt hoàn toàn đám cháy vào khoảng 8 giờ 45 phút. Thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Từ ngày 17 tháng 8, Tư lệnh Lục quân Iran tuyên bố nước này đã buộc lực lượng Mỹ rời Trung Đông và sẽ ngăn chặn Washington tiếp cận các vùng biển chiến lược

0: Vịnh Ba Tư, biển Oman và eo biển Hormuz. Tehran khẳng định tiếp tục phong tỏa Hormuz bằng mọi khả năng. Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran leo thang xung quanh quyền kiểm soát tuyến hàng hải dầu mỏ quan trọng này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Thu Hương, Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa vị và các bạn, phim ngắn được tạo bằng trí tuệ nhân tạo AI đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng số tại Việt Nam. Nhiều sản phẩm có nội dung giật gân, mô típ lặp lại, tiêu cực được phát tán nhanh trên mạng xã hội. AI giúp việc làm phim trở nên dễ dàng, ít tốn kém hơn, nhưng cũng kéo theo những vấn đề về chất lượng, bản quyền và trách nhiệm với nội dung được tạo ra. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng cần sớm thiết lập những nguyên tắc quản lý để vừa khuyến khích sáng tạo, vừa bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo.
1: Chúng ta cần sớm hoàn thiện một số những các cái đường ray căn bản ấy, quy định về nhận diện và gắn nhãn nội dung do AI tạo ra này, bảo vệ bản quyền hình ảnh, giọng nói và dữ liệu cá nhân này, hay là trách nhiệm của người tạo nội dung và cái nền tảng phân phối, cũng như là cơ chế xử lý deepfake, xuyên tạc lịch sử, kích động bạo lực, các cái nội dung độc hại, đồng thời là phải có cái công cụ kỹ thuật để truy xuất cái nguồn gốc của nội dung. Tôi cho rằng là nhà nước cần phải đặt ra cái chuẩn mực và hành lang pháp lý, nền tảng thì phải chịu trách nhiệm kiểm soát, cảnh báo. Người sáng tạo thì phải chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình.
0: Cùng với việc hoàn thiện hành lang quản lý, trách nhiệm cũng cần được đặt rõ hơn với người sáng tạo và các nền tảng phân phối để những nội dung có giá trị được khuyến khích. Còn sản phẩm vi phạm phải được sàng lọc. AI có thể giúp nhiều người kể câu chuyện bằng hình ảnh, nhưng giá trị cuối cùng của một tác phẩm vẫn nằm ở tư tưởng, cảm xúc và dấu ấn sáng tạo của con người. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, đó là những thông tin đến từ bản tin tổng hợp. Đúng là rõ ràng mà khi lắng nghe những thông tin này thì rất nhiều các gia đình, đặc biệt là với phụ huynh mà có con nhỏ trong độ tuổi, tâm lý của vị thành niên tiếp cận với rất nhiều cái môi trường mạng xã hội, Facebook, TikTok và có những cái sản phẩm truyền thông nó mang tính độc hại thì chúng ta cũng nên chủ động hơn với việc là chăm sóc sức khỏe tinh thần và giáo dục cho con em của mình để tránh những cái tư tưởng lệch lạc. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi sẽ còn tiếp tục đưa tin trong rất nhiều các bản tin tổng hợp khác của VOV Giao thông. Còn với tuyến phố Lò Đúc thì không rõ là lý do gì, thế nhưng các bạn thính giả cho biết là đang cực kỳ đông, di chuyển rất là chậm chạp. Rồi quanh phía khu vực để rẽ xuống từ D Nguyễn Khoái đi theo các hướng nữa, các bạn thính giả cũng cho biết là do nhiều người lo là đi thẳng D thì sẽ ùn ứ do là công trình thi công thu hẹp lại diện tích nên nhiều các cái điểm giao cắt rồi rẽ xuống cũng rất đông đúc và chậm chạp. Các bạn lưu ý, và điều mà chúng tôi vẫn khuyến cáo ngay thời điểm hiện tại đó là đừng chủ quan, nhất là với những lộ trình mà mật độ giao thông gia tăng thì càng cần phải giữ khoảng cách an toàn. Đã có rất nhiều những cái vụ va chạm xảy ra trong buổi trưa ngày hôm nay rồi, như là trên cây cầu Vĩnh Tuy va chạm liên hoàn 3 xe rồi hướng về cây cầu Nhật Tân từ đường Võ Nguyên Giáp cũng tương tự như vậy. Vụ va chạm trên cây cầu Thanh Trì thì cũng vẫn khiến cho tình hình giao thông đông thôi, nhưng vẫn có thể di chuyển được, thì chúng tôi mong rằng là mỗi người nâng cao ý thức tham gia giao thông để tránh xảy ra xung đột giao thông từ những lộ trình mà đang xảy ra tình trạng ùn ứ như hiện nay. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Nếu Hồng Nhung còn bỏ sót thông tin thì số máy để tương tác cùng với chương trình là 024 37 91 91 91 và qua fanpage VOV Giao thông. Giờ sẽ là bản cover mang tựa đề Giấc mơ có thật.

0: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
0: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
3: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.

0: What's in the car?
1: Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi quay trở lại với rất nhiều những thông tin ở thời điểm hiện tại. Chắc chắn đó sẽ là những cái áp lực rồi. Xin được chia sẻ cùng với quý vị như sau. Quốc lộ 1A cũ ngã ba cầu Quán Gánh đang ùn dài chưa rõ nguyên nhân. Và có lẽ là không chỉ là nhắc liên tục đến cây cầu Thanh Trì mà vành đai 3 trên cao bây giờ cũng đang rất là theo sát những khó khăn rồi. Ùn dài từ Bixi Thăng Long đến cây cầu Thanh Trì. Và lên được cây cầu Thanh Trì thì khá đông, tuy là vẫn có thể đi được. Rồi tiếp theo là chiều ngược lại đấy ạ. Chiều ngược lại từ vành đai 3 trên cao, chúng tôi cũng có tin theo hướng về Mai Dịch, từ đoạn Pháp Vân cho đến Keng Nam cũng rất nhiều những khó khăn, gần như là các xe phải nối đuôi nhau trên phía khu vực vành đai 3 trên cao rồi. Và ông Nhung thì sẽ liên tục theo sát những thông tin từ vành đai 3 trên cao để kịp thời chuyển tin cho quý vị thính giả cân nhắc với lộ trình của mình. Còn với vụ va chạm giữa 3 xe con ở trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn km số 7+700 qua sông Cà Lồ như trước đó đã cập nhật, thì hiện tại đến thời điểm bây giờ vẫn đang ùn rất dài theo hướng đi về cây cầu Nhật Tân. Từ cơ quan chức năng gửi đi khuyến cáo các phương tiện nên đi vào đường gom để tránh ùn tắc. Chúng tôi xin nhắc lại thời điểm hiện tại chúng ta không nên cố đi vào nếu nghe được thông tin của chúng tôi, mà hãy chủ động đi ra đường gom để giảm bớt áp lực cũng như là tránh việc mất quá lâu thời gian với lộ trình này từ đường Võ Nguyên Giáp đoạn km số 7+700 hướng về cây cầu Nhật Tân. Đó là những thông tin ở thời điểm hiện tại mà các bạn cần lưu ý. Giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để cập nhật những thông tin đến từ chuyên mục Hồ sơ 114.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
1: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 8 vụ cháy cấp 1. Qua việc triển khai lực lượng phương tiện kịp thời kết hợp với công tác trấn an, hướng dẫn người nhà trấn an nạn nhân đã kịp thời giải cứu được 14 người thoát nạn an toàn. Tuần qua, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14 phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam, địa chỉ khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Đỉnh, Hà Nội, tổ chức tuyên truyền nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn tại tòa nhà tổ hợp nghiên cứu và phát triển Samsung Hà Nội.
0: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ việc lắp đặt các trụ nước phòng cháy chữa cháy trong ngõ nhỏ, đến công tác tăng cường thêm phân đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, là những biện pháp đã và đang được đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14 thực hiện để đảm bảo an toàn cháy nổ cho người dân.
0: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Ông Nguyễn Hữu Đức, bí thư chi bộ tổ dân phố số 4, phường Tây Hồ, Hà Nội cho biết, trên địa bàn tổ gồm 14 ngõ nhỏ, nhiều hẻm ngang dọc, mật độ dân cư đông đúc. Nếu có hỏa hoạn, xe cứu hỏa không thể vào xử lý trực tiếp.
2: Trong địa bàn tổ dân phố số 4 chúng tôi thì có 14 ngõ, toàn những ngõ nhỏ, các phương tiện phòng chống cháy là không vào được. Đặc biệt là bên kia đường Thị Khuê, có ngõ 199, có 167. Trong cái ngõ rất là sâu, có nhiều con hẻm, nó có nhiều cái tiềm ẩn cái nguy cơ cháy nổ khi mà các ngõ nhỏ và các gia đình thì sinh sống đông ở trên khu vực dân cư này. Do đó cho nên là cái việc cháy nổ là hết sức khó khăn và phức tạp.
1: Cũng theo ông Nguyễn Hữu Đức, từ khi có các trụ chữa cháy được lắp đặt bổ sung, ông cảm thấy an tâm hơn vì lỡ có hỏa hoạn xảy ra thì đơn vị cứu hộ kịp thời có nước để dập tắt đám cháy.
2: Qua thực tế thì là có các họng nước này thì bà con nhân dân chúng tôi ở các ngõ sâu rất yên tâm. Bởi vì từ trước nay là nó tiềm ẩn rất là nguy cơ cháy nổ. Mà nếu xảy ra cháy nổ thì thực tế không có cách nào mà chữa cháy được. Nhưng khi có cái họng nước này đấy, thì nhân dân rất yên tâm. Bởi vì là đã có những họng nước bên cạnh nên khi xảy ra cháy nổ thì có khả năng xử lý kịp thời. Đồng thời từ đó thì chúng tôi cũng tuyên truyền nhân dân là phải bảo quản bảo dưỡng và cùng với cơ quan chức năng phải có trách nhiệm trông coi cái họng nước này. Cái thứ hai nữa là cùng với cơ quan chức năng để tập huấn. Bởi vì những họng nước này thực tế là nó cũng là những cái mới. Nếu mình không tập huấn được, không đúng chuyên môn thì khả năng là khi cháy nổ xảy ra là nó cũng khó. Nhân dân rất là yên tâm phấn khởi trong cái việc đặt các họng nước sâu ở các ngõ, các ngách để bảo đảm công tác cháy nổ.
1: Nhằm đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ngay từ thời điểm năm 2024 đến nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội PC07 đã phối hợp với quận Tây Hồ trước đây và nay là các phường Tây Hồ, Phú Thượng, Xuân Đỉnh triển khai lắp đặt các trụ nước chữa cháy tại các tuyến đường ngõ sâu mà xe chữa cháy không thể tiếp cận. Đi sâu vào ngõ 199 Thụy Khuê, nhiều đoạn độ rộng con ngõ chỉ bằng 2 chiếc xe máy, cũng là nơi được lắp đặt một trụ nước chữa cháy. Đại úy Bùi Anh Tuấn, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14 giới thiệu.
3: Đây là một cái trụ nước nằm trong ngõ 199 Thụy Khê, một trong những ngõ sâu trên 200m là xe chữa cháy không vào được. Thì cái nguyên lý hoạt động của cái trụ nước này như sau. Thứ nhất là tại phía đầu ngõ 199 sẽ có một cái vị trí để đấu nối nước từ xe chữa cháy vào và dọc cái đường ngõ này sẽ có đường ống nước dẫn theo các vị trí trụ này. Và tại các cái hộp chữa cháy vách tường chúng ta nhìn thế này sẽ trang bị hai cái đầu ra của vị trí nước chữa cháy. Và trong tủ chữa cháy này thì hiện tại chúng tôi trang bị là hai cuộn vòi dự trữ. Mỗi cuộn vòi này có chiều dài tương đương với 20m. Và bên cạnh đó là trang bị một cái lăng chữa cháy. Và chúng ta hoàn toàn có thể triển khai từ trụ nước chữa cháy này với hai cuộn vòi này đến đám cháy cách xa trụ nước là từ 40 đến 50m, chữa cháy hoàn toàn hiệu quả.
1: Cũng theo đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14, hiện trên địa bàn 3 phường Tây Hồ, Xuân Đỉnh, Phú Thượng có khoảng 113 ngõ sâu xe chữa cháy không tiếp cận được. Riêng địa bàn phường Tây Hồ hiện đã có 49 ngõ được cơ quan chức năng đầu tư hệ thống hạ tầng phòng cháy chữa cháy, đường ống dẫn nước, trụ cấp nước, hộp họng cứu hỏa. Mục tiêu là 100% các ngõ đều được lắp đặt trụ nước phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới, phục vụ việc tích hợp thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và truyền tin báo sự cố cháy nổ đang được Bộ Công an triển khai. Bên cạnh đó, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cũng đã chủ động ra soát toàn bộ quỹ trụ sở dôi dư trong công an thành phố, cũng như trụ sở của các cơ quan đơn vị trên địa bàn, tham mưu lãnh đạo công an thành phố bố trí thêm các điểm thường trực phù hợp. Trước năm 2026, tính từ trụ sở của đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14 đến vị trí xa nhất thuộc địa bàn quản lý, có bán kính chạy cháy từ 6 đến 7 km. Nhưng sau khi đơn vị có thêm một phân đội chữa cháy đặt tại số 23 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, đã giảm đáng kể thời gian bán kính chạy cháy. Theo Trung tá Nguyễn Tất Đạt, cán bộ công an phường Tây Hồ, Hà Nội, đây không chỉ là sự gia tăng về số lượng mà là bước điều chỉnh mang tính cấu trúc, hướng tới mục tiêu rút ngắn cự ly tiếp cận và nâng cao khả năng cơ động khi xử lý sự cố.
4: Tại các khu dân cư, tổ dân phố thì công an phường đã tham mưu cho ủy ban phường các chương trình kế hoạch, trong đấy thì có cái đề án để trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ tại các điểm chữa cháy công cộng, tổ liên gia, thành lập các đội dân phòng cùng với các tổ chức của phòng PC07 tổ chức hai phân đội ở tại trên địa bàn phường, công an phường, các đội dân phòng, các tổ dân phố, các họng nước chữa cháy và các điểm chữa cháy công cộng thì tạo ra cái vòng vây khép kín trên địa bàn không để xảy ra cháy nổ và thiệt hại lớn.
1: Đáng nói, việc mở rộng mạng lưới được triển khai trong điều kiện lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Vẫn là những cán bộ chiến sĩ ngày đêm trực chiến, vẫn là các trang thiết bị hiện có, song với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nỗ lực khắc phục mọi trở ngại, tổ chức lại thế trận, mở rộng các điểm thường trực, bảo đảm duy trì hiệu quả công tác thường xuyên. Thực tế theo dõi các vụ cháy nổ thời gian gần đây đã có những hiệu quả rõ rệt. Đại úy Bùi Anh Tuấn, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14 dẫn chứng.
3: Và trong quá trình chúng tôi công tác thì chúng tôi cũng có tổ chức các cái buổi tuyên truyền, huấn luyện về công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư, tổ dân phố cho các đội chữa cháy cơ sở cũng như là đội dân phòng cố gắng thực hiện đảm bảo cái việc là khi có cháy nổ xảy ra là chúng ta triển khai được ngay 4 tại chỗ để xử lý đám cháy ngay. Cũng trong thực tế là 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn đơn vị quản lý thì không có xảy ra vụ cháy nổ lớn trong các ngõ sâu, và các sự cố nhỏ người dân đã đảm bảo kỹ năng và phương tiện xử lý dập tắt ngay tại chỗ. Và với sự hiện diện của các phương tiện, trang thiết bị đội chữa cháy khu vực số 14 thì đơn vị chúng tôi đã mở thêm một phân đội nữa đặt tại vị trí là 23 Thụy Khê, thì đã tăng được sự hiện diện và hình ảnh của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy gần gũi hơn với người dân tại mỗi khu dân cư và trên địa bàn chúng tôi quản lý, đảm bảo sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân trên địa bàn.
1: Có thể thấy từ việc lắp đặt các trụ nước phòng cháy chữa cháy trong nhiều ngõ nhỏ đến công tác tăng cường các phân đội và vị trí thường trực tại nhiều địa bàn, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14 nói riêng và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thủ đô nói chung đang từng bước thu hẹp điểm chống phòng cháy chữa cháy, giữ vững bình yên cho nhân dân. Song song với đó, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý địa bàn, xây dựng bản đồ số về bán kính bảo vệ, tối ưu hóa lộ trình di chuyển, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, phát triển các mô hình phòng cháy chữa cháy tại chỗ, tổ liên gia an toàn, điểm chữa cháy công cộng, tạo vòng bảo vệ nhiều lớp trong công tác phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị và các bạn, Tổng công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu GTEL vừa tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ C07. Biên bản ghi nhớ mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa hai đơn vị. Hai bên sẽ tiếp tục hoàn thiện các giải pháp đã triển khai, đồng thời nghiên cứu những mô hình công nghệ và phương thức ứng dụng mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trọng tâm hợp tác là nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển các sản phẩm, nền tảng, giải pháp công nghệ, phương tiện và thiết bị chuyên dụng, đồng thời tăng cường đào tạo nhân lực, trao đổi chuyên gia và chuyển giao công nghệ. Một nội dung hợp tác cụ thể là triển khai đề án xây dựng hệ thống truyền tin báo sự cố phòng cháy chữa cháy được Bộ Công an phê duyệt tại quyết định số 7481 ngày 14 tháng 10 năm 2024, giao Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ C07 chủ trì thực hiện. Tiếp đó, ngày 14 tháng 10 năm 2025, Bộ Công an ban hành quyết định số 8390 giao GTEL thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ truyền tin báo cháy. Khi kết nối với hệ thống báo cháy tại cơ sở, thiết bị truyền tin báo cháy GSAFE sẽ tự động chuyển tín hiệu về Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114, Trung tâm Dịch vụ Khách hàng GTEL, GEIC và chủ cơ sở. Thông tin về vị trí và cơ sở xảy ra sự cố được cập nhật giúp lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, điều động lực lượng phương tiện, qua đó rút ngắn thời gian tiếp nhận và xử lý tin báo cháy. Việc ký kết tạo khuôn khổ phối hợp lâu dài, gắn kết yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với năng lực nghiên cứu phát triển và sản xuất của công nghiệp an ninh. qua đó thúc đẩy hình thành các sản phẩm, nền tảng và giải pháp công nghệ đồng bộ hiện đại, từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao tính chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trên cơ sở đó, GTEL cam kết huy động nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với C07, đưa các nội dung hợp tác vào thực tiễn, góp phần hiện đại hóa công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hướng tới xây dựng nền công nghiệp an ninh quốc gia tự chủ hiện đại.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vova@gmail.com.
1: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
5: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Hồ sơ 114, còn bây giờ chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Để mà nói là có những diễn biến mới với những cái lộ trình mới ùn ứ thì chưa, những diễn biến cũ thì mỗi lúc một khó hơn. Thôi thì chúng ta cứ lạc quan nghĩ rằng may là chưa xuất hiện thêm những cái điểm ùn khó mới, chứ cũ còn chưa qua mà mới đã lại đến rồi thì sẽ rất là áp lực trong một khung giờ cao điểm của ngày đầu tuần. Để nhắc về những khó khăn cũ thì cây cầu Vĩnh Tuy thời điểm này vẫn đang ùn rất dài. Dù thông tin của vụ va chạm liên hoàn đã được chúng tôi ghi nhận cách đây khá lâu rồi, cũng chừng phải hơn 30 phút đồng hồ, nhưng đến bây giờ hướng đi về Cổ Linh vẫn chưa thể lưu thông được bình thường đâu. Tiếp theo, tương tự như vậy là thông tin từ đường Võ Nguyên Giáp với vụ va chạm liên hoàn vẫn khiến cho cây cầu Nhật Tân đang gồng gánh đây. Các bạn thính giả không nên đi lên hướng lộ trình này nữa mà chủ động đi ra đường gom để tránh ùn tắc. Với vành đai 3 trên cao theo cả hai chiều áp lực đấy ạ. Thời tiết thì nắng nóng mà nhiệt độ về giao thông thì cũng gia tăng không kém gì về nhiệt của thời tiết đâu. Các bạn lưu ý từ cây cầu Thanh Trì rồi vành đai 3. Còn vành đai 2 thì chưa thấy có tin. Hồng Nhung mong là kể cả các bạn đi được tốt thì cũng cho chúng tôi biết thêm thông tin đi, chứ nhiều quý vị thính giả cũng băn khoăn quá. Tương tự như vậy là khu vực Trần Khánh Dư này, rồi hay là những cái điểm đang có công trình thi công như tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, rồi phía đường Chùa Láng. Đấy, đó cũng là một trong những cái lộ trình mà Hồng Nhung khá là lo lắng cho quý vị thính giả đang di chuyển tại đây. Thì nhờ các bạn giải thích giúp cũng như là chia sẻ thêm với những băn khoăn của những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay. Thưa quý vị, năm học 2026-2027 đang đến gần. Các trường học tại những địa bàn còn khó của An Giang đang khẩn trương sửa chữa, chỉnh trang lại cơ sở vật chất, chuẩn bị trường lớp và các điều kiện cần thiết để đón học sinh. Cùng với đó thì việc sắp xếp tổ chức lại trường học cũng được triển khai với yêu cầu bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định, không làm ảnh hưởng đến năm học mới của các em. Sau đây mời các bạn dành ít phút để lắng nghe những ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân.

0: Ghi nhận của phóng viên tại xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang, vùng đất An Toàn Khu giàu truyền thống cách mạng, hiện các trường đang được dọn dẹp, sửa sang để chuẩn bị cho năm học mới. Nhân sự của trường được huy động đến kiểm tra từng phòng học, bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi, những hạng mục không đảm bảo an toàn được ra soát, sửa chữa. Bà Phan Thị Ngân, hiệu trưởng trường mẫu giáo Vĩnh Bình Bắc cho biết, năm học trước trường có 320 trẻ nhưng chỉ có 11 phòng học. Một số phòng chức năng phải tận dụng làm lớp. Năm nay, trường được đầu tư xây thêm 6 phòng học mới và bếp ăn, giúp công tác giảng dạy và việc học tập đỡ phần nào vất vả.
1: Đó là cái niềm vui phấn khởi của không của riêng em mà của tất cả cán bộ giáo viên của nhà trường về cái cơ sở vật chất được các cấp lãnh đạo cũng như là chính quyền địa phương rồi là đảng nhà nước quan tâm đến cấp học mầm non. Thì đó là một cái niềm vui cũng như là niềm khích lệ cho cả tập thể cán bộ giáo viên của trường để đảm bảo cái công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong thời gian tới.
0: Cách đó không xa, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Bình Bắc cũng đang chạy đua với thời gian để hoàn tất những phần việc cuối cùng. Bà Lê Thị Mỹ Dung, hiệu trưởng trường này cho biết, cơ sở vật chất của trường sau nhiều năm sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp. Từng có trường hợp mảng tường bong tróc làm tivi rơi xuống, trúng một giáo viên. Năm nay, trước thềm năm học mới, trường được hỗ trợ 5 tỷ đồng để sơn sửa phòng học, nâng cấp nhà vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên và làm mái che sân trường.
2: Về tiến độ thì đến thời điểm này thì các cái nhà, các cái công trình đó thì coi như là hoàn tất khoảng 90% và có thể là tầm khoảng 20 đến 25 tháng 8 sẽ hoàn tất các cái hạng mục. Rồi sau đó nhà trường sẽ tiếp tục cái công tác là vệ sinh, sắp xếp lại bàn ghế để chuẩn bị cho cái năm học mới theo đúng chủ trương của Bộ Dục là tự trường trước một tuần trước khi khai giảng.
0: Khi những ngôi trường cũ đang được chỉnh trang, tại xã Giang Thành, nơi vùng đất biên giới còn khó khăn, đầy nắng gió, một ngôi trường mới đã sẵn sàng mở cửa. Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Giang Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 4 hectare, tổng mức đầu tư hơn 187 tỷ đồng. Công trình đã hoàn thành với hệ thống phòng học, khu nội trú, bán trú và các hạng mục phục vụ sinh hoạt. Đây là một trong ba trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền của An Giang được đưa vào sử dụng trong năm học này, dành cho học sinh ở xa, học sinh dân tộc thiểu số và những em có hoàn cảnh khó khăn. Ông Tạ Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giang Thành, cho biết.
3: Điểm nổi bật của công trình là cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, gồm những phòng học, khu nội trú, bán trú và các cái công trình phục vụ cho học tập, sinh hoạt. Đây là điều kiện quan trọng giúp cho học sinh được rèn luyện trong cái môi trường an toàn, ổn định, đồng thời tạo thuận lợi cho giáo viên nâng cao cái chất lượng dạy học và chăm sóc học sinh.
0: Ngày 5 tháng 9 sẽ là ngày tựu trường của học sinh trên cả nước. Hòa cùng bầu không khí ấy, hai trường nội trú liên cấp được phục vụ cho con em vùng biên giới khó khăn là Vĩnh Gia và Khánh An cũng được hoàn thành, dự kiến cùng khánh thành và khai giảng. Cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, ngành giáo dục An Giang đang hoàn tất phương án sắp xếp lại hệ thống trường học. Theo quyết định được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, toàn tỉnh giảm 613 đầu mối cơ sở giáo dục, tương đương 52%. Các địa phương đang thực hiện những phần việc cuối cùng như đổi tên trường, thành lập trường mới, bố trí cán bộ quản lý và sắp xếp đội ngũ hành chính. Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết.
4: Sở dục cũng sẽ là rà soát kỹ cái phương án để mà tổ chức lễ khai giảng cho nó thật là chu đáo. Sở dục cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cái ban quản lý dự án để đầu tư tiếp tục 5 cái trường phổ thông nội trú biên giới đất liền để làm sao năm học tiếp theo đưa vào cái hoạt động. Sở dục cũng sẽ làm sao để nâng chuẩn của giáo viên mà chưa cái đạt chuẩn trong cái toàn tỉnh và đồng thời cũng sẽ đào tạo là khoảng 103 giáo viên có trình độ thạc sĩ để nâng cái tỷ lệ sau đại học đạt cái yêu cầu của ngành đã đặt ra.
0: Những ngày cuối hè, thầy cô vẫn miệt mài với từng lớp học, từng bộ bàn ghế, từng phần việc còn dang dở. Sắp xếp lại trường học là một thay đổi lớn, nhưng với học sinh, năm học mới vẫn cần bắt đầu bình thường, đó là có trường để học, có thầy cô đứng lớp và có một môi trường an toàn để các em yên tâm. Ngày tựu trường đang đến gần, các trường học ở những nơi còn khó khăn nói chung và tỉnh An Giang nói riêng đang hoàn tất những công việc cuối cùng để tiếng trống khai giảng vang lên đúng hẹn và đón chào một năm học mới với nhiều kỳ vọng mới.
5: Vâng, thưa quý vị, năm học mới đã đang đến gần rồi. Rất nhiều nhà trường đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất và chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đón các em học sinh quay trở lại trường. Còn với các bậc phụ huynh thì bên cạnh niềm vui và rất nhiều kỳ vọng nữa, chắc chắn rồi, chắc hẳn là cũng sẽ có những cái lo lắng khi mà con tiếp tục bắt đầu những hành trình mới. Mong rằng là với sự đồng hành và động viên của gia đình sẽ luôn là điểm tựa để giúp cho các con tự tin, vui vẻ bước vào một năm học mới. Thế nào, còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Chắc là sẽ có nhiều lộ trình khiến cho quý vị cũng phải thở dài cùng với chúng tôi rồi. Đó vẫn là cây cầu Vĩnh Tuy. Bởi vụ va chạm liên hoàn, tuy là theo quan sát thì đã không còn thấy những chiếc xe án ngữ tại hiện trường của vụ va chạm nữa. Nhưng do là những khó khăn trước đó vẫn còn đeo bám, giao thông vẫn còn xung đột nhẹ tại cây cầu Vĩnh Tuy theo hướng đi về Cổ Linh. Còn với vành đai 3 trên cao thì chắc chắn là vẫn còn khó khăn rất nhiều đoạn, xin nhắc lại cùng với quý vị. Cái đoạn mới nhất mà chúng tôi nhận được thông tin khó là đoạn Sipucha và cầu Thăng Long đang ùn theo hướng đi về Nội Bài. Cầu Nhật Tân rồi cầu Thăng Long đều ùn như thế này thì với những ai mà có chuyến bay đấy, các bạn cũng nên cân nhắc với việc di chuyển của mình. Đường Võ Nguyên Giáp cũng vậy, các bạn nên đi ra đường gom rồi. Đường Phan Trọng Tuệ đang ùn dài khó theo hướng đi về Ngọc Hồi chưa rõ nguyên nhân, nhờ các bạn bổ sung thêm cùng với chương trình. Hai bên cây cầu Thanh Liệt, nút giao với ngõ 908 Kim Giang cũng đang tắc rất dài luôn. Đây là hai lộ trình Hồng Nhung đang đặt câu hỏi lý do dẫn đến tình trạng ùn ứ đây. Khi mà chúng tôi chia sẻ đầy đủ hơn những cái thông tin và nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ thì cũng để các bạn thính giả có thể chủ động hơn và chúng ta cân nhắc được cái thời gian để di chuyển. Đó là những thông tin mới và cả những thông tin cũ vẫn còn gây khó khăn ở thời điểm hiện tại. Quốc lộ 1A cũ ngã ba cầu Quán Gánh cũng vậy, cũng là một lộ trình khó này. Không rõ là Lò Đúc thì đã ổn hơn chưa. 10 giờ 56 phút tuyến phố Lò Đúc các bạn thính giả cho biết là cực kỳ chậm. Cũng một khoảng thời gian chúng ta chưa nhắc lại khu vực này rồi. Hồng Nhung sẽ chờ thêm thông tin qua một ca khúc với tựa đề là Ước Gì. Tất nhiên rồi, ai mà chẳng ước là đường thông hề thoáng. Nhưng nếu có những khó khăn, các bạn hãy chia sẻ cùng chúng tôi nhé.

0: Sau những giai điệu âm nhạc thì chúng ta lại tiếp tục quay trở về với những thông tin giao thông được chúng tôi ghi nhận trong ít phút vừa qua. Vẫn là vành đai 3 trên cao thôi ạ. Rất nhiều tin gửi về từ vành đai 3 trên cao. Xin chia sẻ những khó khăn cùng với quý vị thính giả. Có nhiều bác tài nhắn là mỏi chân phanh lắm rồi. Hồng Nhung cũng hiểu những áp lực lúc này. Chưa kể là như thông tin thời tiết chúng tôi đã chia sẻ rồi, càng về trưa và đầu giờ chiều thì nhiệt độ sẽ gia tăng hơn, trong khoảng từ 35 cho đến 37 độ đấy ạ. Chiều tối thì may ra là mới hạ nhiệt được một chút nếu xuất hiện những cơn mưa giải nhiệt. Nhưng những cơn mưa xuất hiện thì lại đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực khó khăn hơn nếu mưa xuất hiện đúng vào giờ cao điểm chiều, thì các bạn cũng cần phải lưu ý. Cây cầu Thăng Long đang ùn rất dài theo hướng đi về Nội Bài rồi. Bác tài nào chở khách đi Nội Bài hay là ai đang có hướng đi về Nội Bài với những chuyến bay của mình thì các bạn cũng cần cân nhắc thời gian. Cảm ơn anh Hoàng Thông đã cập nhật với chúng tôi. Từ đường Trần Quang Khải để lên dốc Hàm Tử Quan. Rồi đây hình ảnh mà chúng tôi nhận được thì vô cùng chật chội. Như Hồng Nhung đã liên tục chia sẻ với quý vị rồi, khu vực này đang có công trình thi công và rất nhiều những cái điểm rào chắn, diện tích bị thu hẹp lại. Và những cái phương án phân luồng giao thông thì VOV cũng đã phối hợp đưa tin rất nhiều ngày nay, các bạn lưu ý. Và những cái điểm giao cắt quanh đó thì cũng sẽ đông hơn rất nhiều, vì nhiều thính giả là sẽ chuyển hướng, tránh cái việc là đi với lộ trình này, hay là như là trên đê Nguyễn Khoái cũng vậy. Đó là những chia sẻ mới nhất đến từ các bạn thính giả cập nhật cùng với chúng tôi. Ngoài ra thì các bạn vẫn cần phải lưu ý là cây cầu Vĩnh Tuy vẫn còn xung đột nhẹ về giao thông. Cầu Thanh Trì cũng vậy, khá nhiều những khó khăn xuất hiện từ đầu khung giờ cao điểm. Đến bây giờ tuy là bớt rồi nhưng mà cũng chưa đáng kể. Nếu các bạn đang quá vội vàng và không có quá nhiều thời gian di chuyển thì chắc chắn nó không phải là những cái phương án hợp lý đâu. Các bạn cân nhắc nhé. Còn bây giờ thì hãy cập nhật những thông tin thể thao cùng với chúng tôi qua chuyên mục 7 ngày sôi động.
1: Kính chào các bạn, chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Tối ngày hôm qua thi đấu trên sân của Malaysia, đội tuyển Việt Nam đã gặp khá nhiều khó khăn trong hiệp 1, nhưng đúng vào phút cuối cùng của hiệp 1, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có bàn thắng. Tiến Anh có bóng bên cánh phải và tung ra quả tạt chuẩn xác để cho tuyển đạo Xuân Son băng vào đánh đầu tung lưới Malaysia. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu tốt trước những sức ép mà Malaysia tạo ra. Không những vậy, đội tuyển Việt Nam còn có được bàn thắng thứ hai. Cụ thể, phút 86, Quang Hải có pha xử lý tốt với ý đồ chọc khe cho Đình Bắc. Hậu vệ Faris Danis của Malaysia trong một nỗ lực phá bóng đã đưa bóng về khung thành của đội nhà và giúp cho đội tuyển Việt Nam dẫn tới 2-0. Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam có lợi thế lớn trước trận lượt về diễn ra vào tối ngày 19 tháng 8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Kết quả này không chỉ giúp cho đội tuyển Việt Nam đặt một chân vào chung kết mà còn cải thiện điểm số trên bảng xếp hạng FIFA. Theo tính toán của Football Ranking, dựa theo cách tính điểm của FIFA, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 1,85 điểm trên bảng xếp hạng. Trước trận đấu này, thầy trò Việt Kim Sang-sik sở hữu 1.230,67 điểm và nhờ kết quả tích cực trên sân Malaysia, số điểm của đội tuyển Việt Nam được nâng lên khoảng 1.232,52 điểm, tiếp tục mở ra cơ hội cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới. Chiều ngày hôm qua tại thành phố Đà Nẵng diễn ra lễ bốc thăm xác định bảng đấu các nội dung của giải Heineken Pickleball World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên giải Pickleball World Cup được tổ chức tại châu Á và Đà Nẵng, đại diện chủ nhà Việt Nam đăng cai tổ chức. 5.000 vận động viên đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia giải đấu này. Đội tuyển Pickleball Việt Nam gồm các vận động viên tiêu biểu như Đỗ Minh Quân, Lý Hoàng Nam, Quang Dương, Phúc Huỳnh, Trương Vinh Hiển, Trịnh Linh Giang sẽ tham dự. Giải đấu được diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 tại Cung Thể thao Tiên Sơn và các cụm sân đạt tiêu chuẩn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
2: 7 ngày sôi động.
1: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Pháo thủ Arsenal đã khởi đầu mùa giải mới đầy ấn tượng khi đánh bại Manchester City 3-0 để giành siêu cúp nước Anh. Đội bóng này đã tạo ra bất ngờ khi sớm có bàn mở tỷ số ở giây thứ 23. Lewis Kelly chọc khe để Calafiori thoát xuống dứt điểm, hạ gục thủ thành Donnarumma. Đến phút 29, Arsenal nhân đôi cách biệt xong pha phối hợp giữa Odegaard và tân binh Jolit trước khi Kai Havertz đánh đầu cận thành ghi bàn. Và ngay đầu hiệp 2, Odegaard tiếp tục tỏa sáng với một pha xử lý và dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 3-0. Manchester City nỗ lực nhưng các pha tấn công của họ thiếu hiệu quả, trong khi pháo thủ Arsenal vẫn tạo thêm ra nhiều cơ hội. Chiến thắng 3-0 giúp pháo thủ lần thứ 18 trong lịch sử giành siêu cúp nước Anh, đồng thời tiếp thêm tự tin trước mùa giải mới. Ít ngày sau khi giành siêu cúp châu Âu, Paris Saint-Germain trở về đấu trường quốc nội để bước vào trận tranh siêu cúp nước Pháp gặp đối thủ Lens trên sân khách. Với lịch thi đấu dày đặc, huấn luyện viên Enrique của Paris Saint-Germain đã bố trí một số cầu thủ ít được ra sân đá chính và điều này khiến cho Paris Saint-Germain thi đấu chệch choạc và thủng lưới ngay tại phút thứ 32. Dù sau đó được chờ hơn người, nhưng Paris Saint-Germain cũng không thể tận dụng cơ hội. Đến cuối trận, Mendes của Paris Saint-Germain cũng bị truất quyền thi đấu, khiến cho đội bóng thủ đô nước Pháp khép lại trận đấu với 9 người và không thể gỡ hòa, qua đó thua sát nút 0-1. Chiến thắng này giúp cho Lens lần đầu tiên trong lịch sử giành siêu cúp nước Pháp. Real Madrid đã đánh bại Schalke với tỷ số 3-0 trong trận giao hữu trước mùa giải cuối cùng, qua đó duy trì thành tích bất bại sau 4 trận dưới thời huấn luyện viên Jose Mourinho. Kylian Mbappe mở tỷ số ngay phút thứ 5 sau sai lầm của hàng thủ Schalke. 15 phút sau thì Hussein đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 từ đường chuyền của Araguler. Bước sang hiệp 2, SP ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 57 bằng cú đánh đầu từ quả tạt của Alvaro Carreras. Trận đấu cũng đã chứng kiến màn ra mắt của hai tân binh, đó là Ian Diomande và Marc Cucurella. Trong đó, Jude Bellingham có những giây phút thi đấu đầu tiên ở giai đoạn tiền mùa giải. Liên quan tới Real Madrid, dưới sự chấp thuận của tân huấn luyện viên Jose Mourinho, Real Madrid đang giáo diết để đưa Martin Zubimendi trở lại tầm ngắm. Tiền vệ 27 tuổi cũng sẵn sàng rời khỏi Arsenal sau khi đánh mất vị trí trong kế hoạch của huấn luyện viên Mikel Arteta ở giai đoạn cuối mùa. Trong một trận giao hữu khác, Barcelona thể hiện sức mạnh tấn công khi đánh bại Bayern 5-2 trong trận đấu tại Thụy Sĩ. Adeyemi mở tỷ số phút 34 sau đường kiến tạo của Rafinha, nhưng Bayern kịp gỡ hòa trước giờ nghỉ. Sang hiệp 2, Abes Karim đưa Barcelona vượt lên trước khi Lamayama ghi bàn từ chấm phạt đền tại phút 81. Bayern tiếp tục rút ngắn tỷ số xuống 2-3, nhưng tài năng trẻ Reece Bisu lập cú đúp trong những giây phút cuối, giúp cho Barcelona ấn định chiến thắng 5-2. Barcelona cũng đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Manchester City để chiêu mộ tiền vệ Rodri với tổng giá trị vào khoảng 76,5 triệu euro. Đây là lời đề nghị thứ ba của Barcelona sau khi hai lời hỏi mua trước đó đã bị từ chối. Hai câu lạc bộ hiện đang hoàn tất giấy tờ, trong khi Rodri 30 tuổi dự kiến tới Barcelona trong những ngày tới và có thể được ra mắt trước trận Juan Gamper Trophy gặp Al Ahly. Inter Milan cũng đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới bằng chiến thắng tối thiểu trước Real Betis. Trong khi đó, Liverpool có hai trận giao hữu liên tiếp với Como. Đại diện ngoại hạng Anh thắng 2-0 ở trận đấu không có khán giả và hòa không đều ở trận đấu sau đó khi người hâm mộ được phép vào sân theo dõi. Ba đại diện khác của ngoại hạng Anh cũng khép lại giai đoạn tiền mùa giải bằng những kết quả chấp nhận được. Tottenham tái đấu với Hoffenheim và hòa 2 đều. Nottingham Forest có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Brest, còn Newcastle United bị Swansea cầm hòa với tỷ số 1 đều. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến của làng bay nhì thế giới. Tối qua tại giải đấu Cincinnati Open, Felix Auger-Aliassime đã đánh bại Stefanos Tsitsipas với tỷ số 6-3 và 7-5. Đây là trận đấu đầu tiên của tay vợt người Canada kể từ khi anh để thua Novak Djokovic trong trận tứ kết Wimbledon kéo dài 5 set đầy kịch tính vào tháng trước. Đây cũng là lần thứ tư Aliassime đánh bại Tsitsipas trong 11 lần đối đầu giữa hai tay vợt. Hạt giống số 2 sẽ hướng sự chú ý tới trận đấu ở vòng 3 gặp Manuel Cerundolo, người đã vượt qua Arthur Rinnick với tỷ số 2-1. Cựu vô địch Cincinnati Open là Dani Medvedev đã có chiến thắng đầu tiên của giải đấu kể từ năm 2023 khi đánh bại tay vợt Marco Giugliotti với tỷ số 6-4 và 7-5, qua đó có chiến thắng thứ 100 tại các giải ATP Master 1000 trên mặt sân cứng. Tay vợt người Nga sẽ đối đầu với Brandon Nakashima, á quân của Canadian Open ở vòng đấu tiếp theo. Tay vợt này đã đánh bại Alexander Kovacevic với tỷ số 6-2 và 7-5. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
0: Quý vị thân mến, bắt đầu có những diễn biến giao thông mới. Chúng tôi có ghi nhận lại là một vụ va chạm liên hoàn từ cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km số 10. Va chạm giữa 3 chiếc xe ô tô khó theo hướng đi về Lào Cai. Các bạn lưu ý trên tuyến cao tốc này trong ngày hôm qua đấy ạ, đã có 2 vụ va chạm xảy ra. Một vụ là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai mà chúng tôi đang đề cập. Rồi thì một vụ là tại Nghệ An, cũng là trên tuyến cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt, đã khiến cho rất nhiều người bị thương rồi trong cùng một ngày. Và qua các cái vụ việc này thì chúng tôi khuyến cáo quý vị là đi trên tuyến cao tốc thì cần giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ tốc độ, tập trung quan sát và không sử dụng điện thoại, làm chủ tốc độ khi cần thiết. Và nếu mà xe gặp sự cố thì hãy bật đèn cảnh báo rồi đưa xe vào vị trí an toàn, nhanh chóng liên hệ với lực lượng chức năng. Đó là khi nhắc đến các tuyến cao tốc thì chúng tôi cũng gửi đi ngay những lưu ý với quý vị thính giả. Một chiếc xe VinFast gặp sự cố ở ngay dốc Trần Quang Khải, rẽ lên tuyến Hàm Tử Quan. Các xe quay đầu để lên hướng cây cầu Trương Dương là vô cùng khó khăn. Xin nhắc lại các bạn lưu ý với tuyến Trần Quang Khải ngay thời điểm hiện tại để theo hướng đi về cây cầu Trương Dương. Rất áp lực, Vậy là những cây cầu ngày hôm nay điểm danh gần như là đủ đấy ạ. Cầu Trương Dương khó này, rồi cầu Vĩnh Tuy cũng khó này, hay là cầu Thăng Long cho hướng Nội Bài. Chúng tôi vẫn đang ghi nhận những cái sự khó khăn đưa về từ đây. Các bạn đừng quên những thông tin này. À, cả cây cầu Thanh Trì nữa đấy ạ. Đó là cây cầu Thanh Trì các bạn nhé. Đều đông đúc, áp lực giao thông gia tăng bắt đầu từ cả vành đai 3 trên cao rồi. Rất nhiều những khó khăn. Một lần nữa thì xin được mang những giai điệu âm nhạc quay trở lại để chia sẻ với quý vị. Mong rằng các bạn sẽ bớt áp lực hơn sau khi nghe một ca khúc rất ngọt ngào mang tựa đề là Nhịp Đầu quý vị nhé.

Quý vị thân mến, một vài phút thư giãn với những giai điệu âm nhạc thôi. Còn với những áp lực giao thông thì Hồng Nhung chưa thấy có những cái thông tin quay đầu ổn hơn đâu. Nhất là cái nút quay đầu để lên được cây cầu Trương Dương từ đường dốc Trần Quang Khải rẽ lên hàm Tử Quan là vô cùng khó khăn. Chúng tôi trích nguyên lời nhắn của các bạn thính giả với 4 từ vô cùng khó khăn để các bạn chủ động với việc di chuyển quanh những khu vực này. Bên cây cầu Thanh Liệt rồi ngõ 908 Kim Giang thì đến bây giờ Hồng Nhung vẫn đang không hiểu vì sao mà ùn dài đến như vậy. Mong rằng là chỉ do áp lực giao thông gia tăng chứ không phải có xảy ra va chạm. Chứ để mà tổng hợp lại trong khung giờ cao điểm trưa nay đã có rất nhiều vụ va chạm rồi. Không những là trong nội đô, trên các cây cầu mà còn trên cả tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai như đã vừa cập nhật với quý vị thính giả. Vụ việc trên cao tốc Nội Bài Lào Cai là km số 10 và khó theo hướng đi về Lào Cai đấy ạ. Nhung nhớ rằng là đây cũng đang trong khoảng thời gian lễ hội rồi sẽ có rất nhiều du khách nhân dân thập phương từ xa đi theo hướng về Lào Cai đi lễ rồi đi dự lễ hội ở phía khu vực Bảo Hà, nên tuyến cao tốc này thì cũng sẽ gia tăng đáng kể về áp lực giao thông. Các bạn lưu ý khi mà đã có xảy ra va chạm rồi thì hãy vòng tránh từ xa, giảm tốc từ xa quý vị nhé. Đó là tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Còn bây giờ thì hãy trở lại với những thông tin đến từ bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch phối hợp nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường và công an cấp xã. Cơ chế mới tập trung đổi mới tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông, nhân rộng mô hình cổng trường an toàn và yêu cầu học sinh ký cam kết chấp hành. Đáng chú ý, kế hoạch đặt hành vi giao thông trong tổng thể văn hóa ứng xử học đường để phòng ngừa vi phạm từ sớm từ gốc. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phát sinh hơn 17 triệu mét khối đất bùn nạo vét từ 53 công trình giao thông, thủy lợi đến năm 2030. Trong đó, riêng dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát có tới hơn 3 triệu mét khối. Do thiếu hệ thống bãi tiếp nhận quy hoạch sẵn, hàng loạt dự án trọng điểm rơi vào cảnh bế tắc đầu ra bùn không ô nhiễm. Tình trạng này thu hẹp mặt bằng, đe dọa chậm tiến độ thi công. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua chủ trương đầu tư phần cơ sở hạ tầng, dùng chung còn lại thuộc dự án Cảng Liên Chiểu với tổng mức đầu tư hơn 6.209 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2026-2030. Dự án gồm kéo dài đê chắn sóng, xây đường sắt chuyên dùng, đường giao thông kết nối và hai bến hàng lỏng thay thế các bến xăng dầu di rời, giúp vận hành đồng bộ với dự án bến cảng container. Chuyển sang thông tin quốc tế, sau trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngoài khơi đảo Flores, làm hơn 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, Indonesia đang đối mặt với hàng trăm dư chấn liên tiếp. Tình trạng rung lắc kéo dài cùng nguy cơ sạt lở đã cản trở lớn đến nỗ lực cứu hộ. Lực lượng chức năng đang gấp rút huy động hàng nghìn binh sĩ, cảnh sát tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ người dân sơ tán. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chủ động kiềm chế tai nạn và ùn tắc, sáng nay đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã tập trung xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như đi vào đường có biển cấm đi ngược chiều, dừng quá vạch, đè lên vạch kẻ đường. Đây là những hành vi tùy tiện, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Ghi nhận tại nút giao Lê Duẩn - Giải Phóng trong giờ cao điểm sáng nay, giữa hàng trăm phương tiện dừng chờ đèn tín hiệu ngay ngắn, vẫn còn một số trường hợp dừng xe không đúng quy định vì tâm lý muốn đi nhanh hơn một chút hoặc muốn tìm chỗ bóng râm. Phổ biến là dừng quá vạch, đè lên vạch kẻ đường, cá biệt có trường hợp dừng đỗ trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường. Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến dòng phương tiện mà còn gây mất mỹ quan, tạo nên hình ảnh chưa đẹp trong giao thông đô thị thủ đô. Ghi nhận trong vòng 1 giờ, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp dừng chờ đè vạch và đi ngược chiều. Điển hình là trường hợp của bác Đảng, một cựu chiến binh đang trên đường đưa con đi học nhưng lại dừng xe ngay trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.
2: Bác đi đâu đây ạ?
3: Đi đưa con đi học mà.
2: Vâng, đấy, bác Đảng ạ. À. Bác hiện tại đang công tác ở đâu?
3: Hiện tại đang cựu chiến binh ở nhà thôi.
2: Rồi thông báo với bác Đảng này nhá. Theo quy định này, khi mà đèn tín hiệu giao thông đã bật đỏ màu sáng ấy, thì bác phải dừng xe trước cái vạch sinh kẻ đèn đây này. Còn cái phần đường người đi bộ, đây là để nhường đường cho người đi bộ qua đường. Còn bác hiện tại của bác là không được phép dừng xe trên phần đường đi bộ đâu. Đấy, còn một là hôm nay là bác có tuổi, hai là cũng cựu chiến binh đúng không ạ? Đấy thì anh em cũng lần đầu thôi, anh em cũng trước mắt là cũng nhắc nhở cho bác một lần. Đấy, sau bác đi phải chú ý chấp hành bác nhé.
1: Nghiêm trọng hơn là các hành vi đi ngược chiều để tiết kiệm thời gian, bất chấp nguy hiểm cho bản thân và người khác. Đặc biệt là tình trạng đi ngược chiều tại đoạn giải phân cách cứng đường Lê Duẩn gần nút giao vẫn diễn ra dù luôn có cán bộ phân luồng hướng dẫn. Nói về thực trạng vi phạm tại khu vực này, Trung tá Trần Văn Hưng, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 cho biết.
2: Đội cảnh sát giao thông số 4 cũng tập trung vào các hành vi là nguyên nhân gây ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. Đặc biệt như các hành vi là dừng xe đỗ xe sai quy định và không chấp hành chỉ dẫn vạch kẻ đường mà cứ đi vào đường có biển cấm đi ngược chiều. Đấy là một trong các hành vi rất là phổ biến hiện nay, là nguyên nhân gây ra tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông. Đấy, về để thực hiện cái việc này thì đội cảnh sát giao thông số 4 đã bố trí các tổ tuần tra và cũng xử lý thường xuyên là liên tục.
1: Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân cần tuyệt đối chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đừng vì một chút tiện lợi cá nhân hay thói quen tùy tiện mà tạo nên những hình ảnh nhếch nhác gây mất an toàn giao thông. chấp hành đúng vạch kẻ đường, đi đúng làn chính là góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh cho thủ đô.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, đó là những ghi nhận đến từ phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia với rất nhiều những khuyến cáo dành cho quý vị thính giả. Chúng ta hãy thượng tôn pháp luật, tuân thủ theo đúng những quy định luật giao thông đường bộ. Từ thời gian vừa qua còn có cả những cái tình trạng là rất nhiều các bác tài dừng xe trên cao tốc để ngủ nữa, cũng rất là nguy hiểm. Khi mà buồn ngủ mệt mỏi thì chúng ta hãy chủ động tìm những cái điểm dừng nghỉ phù hợp, tuyệt đối không cố lái xe khi mà phản xạ đã chậm lại hoặc mất tập trung. Trường hợp nếu mà phải buộc dừng do sự cố thì chúng ta đưa xe vào vị trí an toàn, bật đèn cảnh báo và tín hiệu cảnh báo nguy hiểm theo quy định, và cũng cần phải tuân thủ tốc độ và những cái quy định an toàn đấy. Vì trên các cái tuyến cao tốc, hôm nay chúng tôi cũng đã ghi nhận từ cao tốc Nội Bài Lào Cai va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô rồi. Và bên cạnh đó thì rất nhiều những cái vụ va chạm mà hy vọng rằng là sẽ sớm được giải quyết khắc phục để các bạn di chuyển được thuận lợi hơn. Còn với những thông tin vừa rồi thì cũng sẽ khép lại cho thời lượng của giờ cao điểm trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đồng

đồng hành cùng với chúng tôi. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Trung Kiên. Một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường. Đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý vị đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông để cùng Hồng Nhung và Như Ngọc cập nhật những tin tức kinh tế tài chính nổi bật.
3: Cảm ơn Hồng Nhung và thưa quý vị, theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, CPI tháng 7 giảm 0,12% so với tháng trước, là tháng giảm thứ hai liên tiếp sau khi giảm 0,39% trong tháng 6. Bình quân 7 tháng thì CPI tăng 4,3%, lạm phát cơ bản tăng 4,19% so với cùng kỳ năm trước, vẫn nằm trong mục tiêu kiểm soát lạm phát của chính phủ. Theo phân tích của các chuyên gia, những tháng cuối năm thường chịu áp lực lạm phát gia tăng do nhu cầu tiêu dùng tăng cao, trong khi kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
2: Với thị trường vàng, một tín hiệu tích cực trong thời gian gần đây, đó là mức chệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đang ngày càng được thu hẹp, đúng không thưa biên tập viên Như Ngọc?
3: Vâng ạ, nhờ lực đẩy của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng đầu tuần tăng 800.000 đồng. Hiện vàng SJC giao dịch ở 141,8 triệu đồng một lượng mua vào, 144,8 triệu đồng một lượng bán ra. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý giao động quanh ngưỡng 4.390 đô la Mỹ một ounce. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa vàng SJC và giá vàng thế giới thu hẹp còn khoảng hơn 5 triệu đồng mỗi lượng.
2: Trong khi đó, với việc mặt bằng lãi suất đang giảm sau chỉ đạo của chính phủ, người mua nhà cần lưu ý điều gì ạ?
3: Vâng ạ, theo các chuyên gia, trước đây khi mặt bằng lãi suất chỉ khoảng 6 đến 8% một năm, người mua có thể ưu tiên các gói vay cố định trong 2 đến 3 năm để giảm rủi ro chi phí vốn tăng trở lại. Tuy nhiên, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất hiện vẫn ở mức tương đối cao, việc cố định trong thời gian quá dài không phải là phương án tối ưu. Đồng thời, người vay cần đặc biệt chú ý đến phí trả nợ trước hạn, phải tính được mình thực sự có thể trả bao nhiêu mỗi tháng và nên có khoản dự phòng ít nhất 6 tháng trả nợ. Đáng chú ý, Việt Nam đang tiến gần hơn tới việc hình thành thị trường tài sản mã hóa có kiểm soát khi 5 doanh nghiệp đã được chấp thuận về nguyên tắc để chuẩn bị thành lập sàn giao dịch. Tuy nhiên, thời điểm vận hành chính thức hiện vẫn còn bỏ ngỏ do các doanh nghiệp còn phải hoàn thiện hệ thống công nghệ, vốn, quy trình nghiệp vụ và hồ sơ theo yêu cầu.
2: Còn giờ sẽ là những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán sáng đầu tuần.
3: Thưa quý vị, sáng nay VN Index mở cửa với sắc xanh, tuy nhiên mức tăng chưa đủ để tạo cảm giác bứt phá thực sự, khiến chỉ số nhanh chóng đảo chiều giảm. Dẫn đầu về giá trị giao dịch là nhóm ngân hàng, tuy nhiên bức tranh nội bộ nhóm này phân hóa đáng kể, VCB và HDB giữ được sắc xanh, trong khi TCB và SHB chịu áp lực bán nhẹ. Nhóm bất động sản cũng phân hóa rõ nét, đáng chú ý nhất về chất lượng dòng tiền là nhóm chứng khoán. Kết phiên sáng nay,

vẻ đẹp của quê hương bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu dành cho Tổ quốc. Từ những giai điệu dịu dàng mang hơi thở núi rừng Tây Bắc, âm vang miền Trung đầy nắng gió, đến nhịp sống trẻ trung sôi động của phương Nam, mỗi ca khúc hôm nay sẽ là một mảnh ghép đầy cảm xúc, khắc họa hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc và không ngừng vươn mình mạnh mẽ. Một vòng Việt Nam không chỉ kết nối âm thanh và cảm xúc, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần yêu nước theo cách gần gũi, hiện đại và đầy năng lượng của thế hệ hôm nay.

Vừa rồi là ca khúc Một Vòng Việt Nam đã đưa chúng ta đi qua những cung đường đầy tự hào của đất nước, nơi mỗi vùng miền đều mang một màu sắc văn hóa riêng, vừa thân thuộc vừa rực rỡ sức sống. Và trên hành trình ấy, Tây Bắc luôn là điểm dừng khiến lòng người rung động bởi vẻ đẹp hùng vĩ, tiếng khèn, điệu múa.

và những câu hát đậm tình người miền sơn cước. Tiếp nối chương trình sẽ là một màn kết hợp đầy mới mẻ và cảm xúc, mashup chiếc khăn phiêu cô gái vóc chồng. Sự hòa quyện giữa hai ca khúc tạo nên một màu sắc rất đặc biệt, vừa đậm chất dân gian, vừa được làm mới bằng tinh thần hiện đại, trẻ trung và giàu năng lượng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức mashup chiếc khăn phiêu cô gái vóc chồng do Anh Thơ và Dương Hoàng Yến trình bày.

Những giai điệu vừa rồi đã đưa chúng ta đi qua những gam màu rất đặc biệt của Tây Bắc. Hành trình một vòng Việt Nam sẽ dừng chân tại thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi luôn gợi nhớ bằng vẻ đẹp rất riêng, rất thơ và rất tình. Nhắc đến Hà Nội trong âm nhạc, có những ca khúc không chỉ đơn thuần là một bài hát, mà đã trở thành miền ký ức của nhiều thế hệ. Và Em ơi Hà Nội phố chính là một tác phẩm như thế. Bài hát không miêu tả Hà Nội theo cách sôi động hay hào nhoáng, mà chạm vào lòng người bằng hình ảnh rất đỗi thân quen, như là con phố cũ, mùa đông, mái ngói rêu phong, tiếng lá rơi. Một Hà Nội trầm lắng nhưng đầy chiều sâu cảm xúc. Giai điệu của Phú Quang mềm mại, tinh tế và có chút da diết, như một dòng hồi tưởng chạy chậm qua từng góc phố. Nhưng khi được làm mới qua giọng hát của Tùng Dương, Em ơi Hà Nội phố lại mang tinh thần trẻ trung và hiện đại thôi quý vị, để những người trẻ hôm nay không chỉ nghe về Hà Nội mà còn cảm nhận được nhịp sống, vẻ đẹp và tâm hồn của thành phố ấy theo cách rất gần gũi. Ca khúc là lời yêu, lời nhớ và cũng là niềm tự hào dành cho Hà Nội. Xin mời quý vị cùng đến với Em ơi Hà Nội phố.

Một Hà Nội cổ kính với những con phố rêu phong, mùa thu thơm mùi hoa sữa, những ký ức lặng im mà tha thiết trong ca khúc Em ơi Hà Nội phố. Và nếu Hà Nội mang vẻ đẹp trầm mặc, thanh lịch của đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến, thì dải đất miền Trung thân thương lại níu lòng người bằng nét dịu dàng rất riêng của xứ Huế mộng mơ. Huế không ồn ào, không vội vã. Huế đẹp bởi dòng Hương Giang lững lờ trôi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Một Thoáng Huế Thương qua phần thể hiện ngọt ngào của Thùy Chi, như một hành trình tiếp nối từ Hà Nội yêu thương đến miền đất cố đô đầy thi vị.

vị thân mến, hành trình âm nhạc một vòng Việt Nam của chúng ta hôm nay cũng dần khép lại. Như một chuyến đi đầy cảm xúc qua từng miền đất thân thương của Tổ quốc. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn giữ trong tim tình yêu quê hương đất nước.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tôi vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Đường tình ca.
7: Đường tình ca.

0: Rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục với chuyến hành trình cảm xúc được kể bằng âm nhạc. Một cái tên đã khá quen thuộc với người yêu nhạc khi viết những giai điệu nhẹ nhàng, buồn man mác. Hồ Tiến Đạt, người viết những lời ca nên thơ, để lại nỗi bâng khuâng, giai điệu tan trong không trung êm ả, sẽ kể những câu chuyện trong Đường Tình Ca ngày hôm nay.
1: Xin lỗi cơn mơ vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi.

Một giai điệu quen thuộc, một lời xin lỗi tình yêu mà người yêu nhạc luôn nhắc đến với những ca khúc của Hồ Tiến Đạt. Âm nhạc của Hồ Tiến Đạt dung dị, tình cảm, vẫn là những nỗi niềm của bao người khi thấy mình trong đó. Nhắc đến những ca khúc như Xin Lỗi, Điều Vô Lý Thứ Nhất hay Có Một Người Sẽ Đến, sẽ thấy một Hồ Tiến Đạt có thể khác đi về cảm xúc, sự trưởng thành, nhưng vẫn luôn tạo ra được một chốn bình yên, chiếm một vị trí riêng trong lòng người nghe. Đoạn cuối của bài hát khiến người nghe ngẩn ngơ, mãi bâng khuâng về một tình yêu như ngày xưa đã từng. Hồ Tiến Đạt đến với âm nhạc một cách tự nhiên. Khi album đầu tay Điều Vô Lý Thứ Nhất, sự kết hợp của Hồ Tiến Đạt và Phạm Hải Âu hòa âm phối khí Nguyên Hòa thể hiện nằm trong top 10 album của giải âm nhạc cống hiến năm 2018. Hồ Tiến Đạt không hề hay biết, chỉ đến khi bạn bè đồng nghiệp chia sẻ, anh mới cảm thấy vui vẻ với điều đó và quyết tâm với âm nhạc. Hồ Tiến Đạt tiếp xúc với âm nhạc từ cấp 2 với bộ môn organ. Sau khi vào đại học, anh cũng tập chơi thêm guitar. Những cảm xúc và năng khiếu đó đã giúp âm nhạc trong Hồ Tiến Đạt dần thấm vào con người và tâm hồn của anh. Khi một nhóm bạn làm vở kịch Tình Ca Phố đã nhờ Hồ Tiến Đạt sáng tác 6 ca khúc cho vở kịch này. Từ những bước đi đầu tiên đó, Hồ Tiến Đạt đã được mời làm việc tại sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần, thành phố Hồ Chí Minh. Để rồi những bản tình ca của Đạt đã giúp anh trở thành một nhạc sĩ trẻ được yêu mến. Đạt viết nhạc mang nhiều tâm tư trầm buồn mà không bi lụy, lời ca trau chuốt để lại những nỗi bâng khuâng, giai điệu êm ả như tan trong không gian. Và Hồ Tiến Đạt cũng có nhiều trải nghiệm thú vị về những điều đọng lại sau mỗi một câu chuyện của mình.

Lời hẹn ước giữa tháng năm, những câu chuyện về tình yêu tuổi thanh xuân, hẹn nhau trong cơn mưa đầu mùa, nhân chứng của những tháng ngày mơ mộng. Cơn mưa tháng năm không dai dẳng, cũng chưa xối xả trời đất mà áo đến rồi qua mau, khiến bất ngờ xen lẫn lý thú. Điều quan trọng là hai người yêu nhau được cùng sống trong những khoảnh khắc của cơn mưa ấy và được vòng tay ôm sưởi ấm che chở cho nhau. Đó là những cảm xúc mà Hồ Tiến Đạt đã viết trong ca khúc của mình. Hẹn nhau giữa tháng năm cũng là hẹn với tuổi thanh xuân, với mối tình thời trẻ. Phần hòa âm phối khí cùng tiếng piano thật tình cảm chậm rãi vang lên. Đó không hẳn là một cuộc hẹn cho tương lai, mà là cuộc hồi tưởng về quá khứ gắn với dấu mốc thời gian đặc biệt. Hẹn nhau giữa tháng năm khi trời đang nắng hóa cơn mưa đầu mùa, để cơn mưa tưới mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa. Tình yêu hãy giữ yên đây trong vòng tay ta như thế, vì có em đời ấm êm, mình có nhau như ngày xưa đã từng.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Nếu như nghe kỹ những sáng tác của Hồ Tiến Đạt, người yêu nhạc sẽ thấy có một chút thiền trong những sáng tác đó. Bài hát Chỉ Tình Thương Ở Lại, Đạt viết vào cuối tháng 4 năm 2021, từ ý thơ của thầy Minh Niệm viết để an ủi chính mình và để cho những ai trải qua những cơn bão, những biến động, những đổi thay. Điều còn lại sau những tan vỡ, những nỗi niềm và chắc có lẽ là chữ tình. Mọi thứ rồi cũng qua, chỉ tình thương ở lại, ngồi ngắm những tàn phai, rơi rụng theo ngày bão. Người vẫn trong tôi, như tôi mãi trong người, xin cảm ơn thành thật, cho tôi được về tôi. Hay những kỷ niệm trong con người của Hồ Tiến Đạt, ai khi đã sống và từng đến Sài Gòn sẽ luôn nhớ hình ảnh của những cây trò trồng ở những nẻo đường trung tâm thành phố và thuộc riêng ở Sài Gòn mà thôi. Có lẽ cũng giống như bao nhiêu người, Hồ Tiến Đạt cũng có những kỷ niệm với trò nâu xoay tít trong gió. Đó cũng là niềm thương thương, nhớ nhớ của bất kỳ ai khi dành tình yêu cho mùa hoa đẹp nhất của Sài Gòn. Những tình cảm và những kỷ niệm đó đã được Hồ Tiến Đạt thể hiện trong ca khúc của mình.

Trong những giai điệu dù giản đơn nhưng lại thấm thía, Hồ Tiến Đạt đã từng viết: "Ta mang về em một chút đường, tan tan vào ta bớt đắng, em tô vào ta thêm chút hồng, pha tan vào ta chút hương nồng." Những bài hát của Hồ Tiến Đạt ấm áp, có chút lãng đãng trong tình yêu. Đạt vẽ bức tranh yêu đương có những nắng hồng, có gió ngược chiều, có cửa sổ xa xăm hay nhịp đập vu vơ. Để rồi, vì có em đời ấm êm. Hay những giai điệu nhẹ nhàng đó cũng có những chiêm nghiệm thú vị về những điều đọng lại sau mỗi cuộc tình. Sau bao tổn thương, điều người ta cần trao cho nhau nào phải đâu thứ tha, mà là ủi an.

Hầu hết các ca khúc của Hồ Tiến Đạt đều dịu dàng, pha chút buồn, man mác. Những bài hát về tuổi trẻ, về người trẻ. Nhiều người nói nhạc của Hồ Tiến Đạt có ảnh hưởng của nhạc sĩ Quốc Bảo. Nhưng những ca khúc đó được đón nhận bằng những cảm xúc giản dị, gần gũi, nhất là trong giới sinh viên. Bởi thế, dễ dàng bắt gặp ca khúc của Hồ Tiến Đạt vang lên ở một quán cà phê sinh viên, nơi những người trẻ hát cho nhau nghe, hay cùng thả trôi cảm xúc theo những đĩa nhạc. Sự ảnh hưởng trong âm nhạc đó cũng đã giúp cho Hồ Tiến Đạt và nhạc sĩ Quốc Bảo đã hợp tác thực hiện album Tình Khúc gồm 8 bài hát, 5 bài của Quốc Bảo và 3 bài của Hồ Tiến Đạt, với những ca khúc từng làm nên tên tuổi của hai nhạc sĩ. Sự kết hợp tạo nên một tự truyện bằng tình yêu ngôn từ tải trên nền giai điệu của họ. Những điểm vừa chung vừa riêng, vừa đẫm chất thơ của mỗi người là những câu chuyện khác nhau mà người nghe sẽ được cảm nhận với những hương vị riêng. Hai nhạc sĩ, dù mỗi người có cuộc sống riêng và sự nghiệp âm nhạc hai thế hệ, những năm tháng hoạt động âm nhạc khác nhau, nhưng đã đồng hành trên con đường khám phá, suy ngẫm về tình yêu, cùng sẻ chia với người yêu nhạc. Trong album Tình Khúc, mỗi ca khúc sẽ mang lại cho người nghe một phiên bản cảm xúc khác nhau. Câu chuyện tình mà nhạc sĩ Quốc Bảo và Hồ Tiến Đạt kể qua album này có sự vỗ về, an ủi những tình yêu đã từng bị tổn thương.

Nhắc đến những sáng tác của Hồ Tiến Đạt, phải nhắc đến sự kết hợp của giọng hát Nguyên Hà, người đã giúp những giai điệu và ca khúc của Hồ Tiến Đạt đến được với người yêu nhạc một cách hiệu quả nhất, khiến nỗi buồn không còn chịu nặng mà nhẹ bay giữa không trung. Ca khúc Sài Gòn Vẫn Thế của Hồ Tiến Đạt nằm trong chuỗi dự án Sài Gòn Tử Tế của Thơ Sài Gòn nhằm chia sẻ và lan tỏa giá trị từ những điều giản dị có ý nghĩa tốt đẹp, cảm hứng từ tinh thần và văn hóa của người Sài Gòn. Nguyên Hà đã thể hiện ca khúc này rất thành công. Tôi muốn âm nhạc của mình được vang lên trong một nơi mọi người quây quần hòa lại vào nó, tìm đến nó tại một điểm. Tôi thích cảm giác của mọi người ngồi gần nhau, ấm áp và nghe bài hát của tôi. Tôi thấy mình đang trên hành trình trở về sự căn bản nhất trong cuộc sống, cả trong âm nhạc mình nghe hàng ngày. Tôi cũng có những chi tiết riêng tư gửi trong bài hát của mình. Với tôi, đó là những điều đáng giá mà tôi muốn dành cho những người nghe, yêu mến những bài hát của mình. Tan cơn say em quay bước, ngân nga câu hát lẫn trong nhịp sống xuôi ngược. Sài Gòn nhỏ quá đến đâu cũng thấy em thôi. Có những ngày bất ngờ, bơ vơ trong giấc mơ. Đó cũng là những câu chuyện nhỏ mà Hồ Tiến Đạt dành cho người yêu nhạc trong hai ca khúc Tôi Vẫn Đợi Em Nơi Hẹn Cũ và Sài Gòn Vẫn Thế, qua phần thể hiện của ca sĩ Tuấn Ngọc, Hạ Anh Tuấn và Nguyên Hà, cũng sẽ khép lại chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Bộ Y tế đang trình ban hành đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu đưa tỷ số này về dưới 106 bé trai trên 100 bé gái chào đời vào năm 2035. Nhằm giải bài toán thừa nam giới, cơ quan chức năng sẽ kết hợp giữa siết chặt chế tài pháp luật, tăng cường an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình và đẩy mạnh tuyên truyền xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về triển khai nghị quyết 158 của Chính phủ và chương trình hành động của Thành ủy, thực hiện nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Theo đó, trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11% một năm. GRDP đạt trên 113 tỷ đô la Mỹ, GRDP bình quân đầu người tối thiểu 12.000 đô la Mỹ. Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã phê duyệt phương án sắp xếp mạng lưới trường công lập tại 168 phường xã và yêu cầu các địa phương hoàn tất trước ngày 20 tháng 8. Theo quyết định phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non, một cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở. Xin chuyển sang tin quốc tế. Những trận động đất mới kèm thêm hàng loạt dư chấn mạnh đang tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại đảo Flores của Indonesia hai ngày sau động đất. Ít nhất 53 người thiệt mạng và khoảng 5.000 người dân vẫn đang ở các trung tâm sơ tán sau động đất. Lực lượng cứu hộ cho biết công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục hôm nay, tập trung vào việc giám sát từ trên không để phát hiện bất kỳ ai bị mất tích. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở nguy hiểm tại nhiều khu vực bờ sông, bờ kênh và bờ biển thuộc 4 xã, phường gồm Thới An Đông, Đại Hải, Lai Hòa và Vĩnh Phước. Các điểm sạt lở đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của người dân, giao thông và nhiều công trình hạ tầng thiết yếu. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Loan.
1: Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, điểm sạt lở đáng lo ngại nhất là tại khu vực bờ biển Vĩnh Châu thuộc xã Lai Hòa và phường Vĩnh Phước có chiều dài 2,7 km. Rừng phòng hộ phía ngoài đê biển đã bị xói lở hoàn toàn, sóng biển đánh trực tiếp vào thân đê,

0: Nguy cơ vỡ đê biển có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Kế đến là tuyến sông Trà Nốt, đoạn từ rạch Cầu Cống đến rạch Gừa, dài khoảng 2.100m thuộc phường Thới An Đông, đã xuất hiện 6 vị trí sạt lở, ảnh hưởng đến tuyến đường giao thông cặp sông và khoảng 130 hộ dân đang sinh sống trong khu vực. Tại xã Đại Hải, tình trạng sạt lở nghiêm trọng xảy ra dọc bờ kênh số 1, đoạn từ cầu Mang Cá 2 đến cầu kênh Ba Rinh, với chiều dài khoảng 800m. Đáng lưu ý, phía trong khu vực sạt lở có trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đại Hải, trường tiểu học Đại Hải 2, trường trung học cơ sở Đại Hải 2 và khu dân cư Đông Đúc. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, ông Nguyễn Ngọc Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thới An Đông, cho biết phương án phản ứng nhanh của địa phương.
1: Chính quyền địa phương cũng đã có thành lập nhóm thông qua cái là Zalo và có cái vấn đề người là chỉ huy và kể cả luôn là những đồng chí trưởng khu vực cũng nằm trong cái group đó và người dân báo đến khu vực thì sẽ thông tin kịp thời đến cái ban chỉ đạo, từ đó thì sẽ có sự chủ động khắc phục, không phân biệt thời gian và thời điểm. Khi ghi nhận có hiện tượng đó thì chúng ta tiến hành là đi khảo sát và kịp thời báo cáo về trên. Trong thời gian tới thì cũng mong rằng là các ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho địa phương và sớm có ý kiến chỉ đạo các sở ngành có những giải pháp khắc phục tạm cũng như là đầu tư kiên cố.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên theo dõi diễn biến, nắm chắc tình hình, kịp thời tổng hợp đầy đủ thông tin, báo cáo thành phố để kịp thời xử lý các tình huống cấp bách.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta cũng đã lắng nghe những thông tin cần phải lưu ý và cập nhật. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị các thông tin mới trong những bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia ở những bản tin tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
5: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
4: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
5: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
4: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
5: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
4: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dùng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc, 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Xin chào, xin được chào đón quý vị khán giả, xin chào đón các bác tài đang di chuyển trên các cung đường cũng như là đang tham gia giao thông với nhiều hình thức và nhiều phương tiện khác nhau. Cùng nhau đang lắng nghe làn sóng phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Và trưa nay, trưa thứ hai đầu tuần, và một ngày đầu tuần đòi hỏi chúng ta có rất nhiều và có nhiều, thật là nhiều năng lượng. Cho nên hy vọng các bác tài, quý vị khán giả của chúng ta sau một buổi sáng thì tới thời điểm này chúng ta cũng lấy lại được tinh thần, lấy lại được năng lượng, lấy lại được cái nhịp làm việc của một tuần mới các bác tài nha. Thường ngày thứ hai là cái ngày cũng thử thách chúng ta lắm đúng không nào? Sau những ngày nghỉ ngơi cuối tuần, sau những cái chuyến đi, sau những cái lúc mà mình đã tận hưởng thư giãn thì quay trở lại với ngày thứ hai là một cái thời điểm khá là vất vả. Dạ, nhưng mà Như Nguyễn hy vọng là tới tầm trưa này thì chúng ta cũng đã bắt đầu dần quen, lấy lại được cái nhịp độ của mình rồi. Và ngay lúc này thì chúng tôi cũng hy vọng các bác tài cần phải giữ sự tỉnh táo. Thứ nhất là do hiện nay nhiều nơi đang nắng nóng, rất dễ xảy ra tình trạng say nắng khiến cho chúng ta mệt đi. Thứ hai là cũng tầm trưa cho nên nhiều khi sẽ hơi mất tập trung khi cầm lái. Đây là điều mà các bác tài của mình sẽ cần phải lưu ý và tranh thủ có những lúc nghỉ ngơi, nạp năng lượng hoặc là thư giãn hoặc là chợp mắt một chút để cho những chuyến xe của chúng ta di chuyển an toàn hơn và cũng như đúng luật hơn nữa nha các bác tài và quý vị thính giả. Do là thời điểm này thì khi mà chuyến xe trên mọi nẻo đường chuẩn bị xuất phát từ gara miền Nam, chúng tôi thấy có nhiều thông tin cần phải lưu tâm đây, như tại khu vực cầu Nhật Tân ở Hà Nội xảy ra hai vụ va chạm liên hoàn, mật độ cao, các phương tiện đang di chuyển khó khăn theo hướng Nội Bài. Anh chị em nào có lộ trình chuẩn bị đi sân bay Nội Bài, anh chị em nào chuẩn bị qua cầu Nhật Tân hết sức lưu ý, có hai vụ va chạm liên hoàn tại đây khiến cho mật độ phương tiện đã cao càng tăng cao hơn và các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng Nội Bài. Cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 41 thì đang bị sạt lở, có công nhân khắc phục rồi nhưng mà các biển cảnh báo đang bị đổ ra đường, cho nên là các phương tiện di chuyển qua đây chú ý nha, mong đơn vị chủ quản sớm khắc phục. Đó là thông tin của một thính giả vừa cập nhật về cho chúng tôi. Cảm ơn các thính giả ở khu vực Hà Nội. Tiếp theo nữa là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi có thông tin của các anh em của trung tâm mình điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vừa cho biết hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây ở km 18+800 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Xin nhắc lại là đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi ở km 18+800 có một phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc cần hết sức lưu ý và xử lý. Còn tại khu vực đại lộ Bình Dương, và thông tin từ thính giả số điện thoại cuối 4084 cũng đã vừa chia sẻ đến với chúng ta, đó chính là thông tin đại lộ Bình Dương đoạn qua khu phố Thạnh Hòa hướng đi Thủ Dầu Một có xe tải lớn gặp sự cố nằm chắn ngang đường, xe đông di chuyển chậm. Và thông tin này chúng tôi có được từ thính giả số điện thoại cuối là 4084. Và bây giờ đây thì chúng tôi cũng lưu ý với các bác tài ở khu vực đại lộ Bình Dương, anh chị em nào đang chuẩn bị đi Thủ Dầu Một nhé, chiếc xe tải lớn gặp sự cố không chỉ là gây cản trở giao thông mà do là khi nó nằm cái quá trình sự cố xảy ra thì đã nằm chắn ngang đường luôn nữa, cho nên là càng khó khăn hơn cho phương tiện di chuyển qua khu vực này. Và hy vọng lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt tại đây để có thể hỗ trợ cho các bác tài trong những cái khu vực mà gặp sự cố, Và các anh em cũng lưu ý là kiểm tra xe, bảo dưỡng kỹ chút xíu trước khi mà chúng ta đi, để mình tránh cái việc mà thắng này, rồi máy móc này đó, rồi cả nhiều nữa, những cái lúc gặp sự cố không mong muốn nó rất là dễ ảnh hưởng thời gian công sức của chúng ta, mà còn đang nắng nóng nữa thì cũng dễ mệt hơn. Dạ, mong các bác tài của mình luôn quan tâm để chăm sóc chiếc xe của mình, người bạn đường của mình thường xuyên hơn nhé. Còn hiện giờ đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng, đội cảnh sát giao thông An Sương đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Xin được nhắc lại, đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng, đội cảnh sát giao thông An Sương đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Cảm ơn các anh em của BC08 đã thông tin về cho VOV Giao thông Quốc gia. Ngay bây giờ đây thì Như Nguyễn cũng sẽ giúp cho các bác tài, quý vị thính giả của chúng ta cùng với những thông tin giao thông mà chúng ta cập nhật nóng hổi thì sẽ còn có thêm thời gian, có thêm không gian để chúng ta thư giãn và giải trí nữa qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91. Ngay bây giờ xin mời các bác tài đến với trạm dừng đầu tiên, Nước Non Ngàn Dặm.
5: Nước Non Ngàn Dặm.

Thưa quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau bước vào không gian của Trên Mọi Nẻo Đường. Vậy thì ngay lúc này đây, với không gian của Trên Mọi Nẻo Đường, chúng ta sẽ vi vu và khám phá có những nơi rất quen, có những nơi quen đến mức mà lâu rồi không ai nhắc đến nữa, thưa quý vị. Và tự nhiên cái lại có một cái cú hít, có một cái sự bùng nổ khi mà được mượn cái chất liệu văn hóa, mượn cái hình ảnh của địa phương đặt vào trong các bài hát. Wow, nhưng Nguyễn thấy là những ngày gần đây thì có những cái giai điệu đã vang lên trong cái niềm tự hào của những người anh em đồng bào luôn. Vậy ngay lúc này chúng ta sẽ cùng nhau đến với một nơi đang có rất nhiều những cái tinh hoa hội tụ. Bởi vì sao? Bởi vì đây nhiều dân tộc anh em cùng hội tụ, cùng sinh sống tại khu vực này và cùng khám phá vùng đất này. Đầu tiên thì cùng nghe nhạc nha. Còn câu đố thì sẽ dành cho anh em nào gọi về 0283991 9191 sau bài hát. Xin mời tất cả các anh chị quý thính giả mình cùng lắng nghe một ca khúc mang tên Sóc Sơ Bài, Sóc Trăng.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã đến với Sóc Sơ Bài Sóc Trăng và tiếng hát của bé Thiện Nhân. Dạ, bây giờ đây thì Thiện Nhân cũng đã trở thành thiếu nữ rồi. Tiếng hát của bạn được mọi người theo dõi từ những cái ngày mà còn thi những cuộc thi dành cho thiếu nhi, những cuộc thi âm nhạc của các em bé. Nhưng bây giờ thì đã trưởng thành hơn trong cách hát, trong cái giọng hát của mình. Và mọi người cũng rất là ủng hộ, mong muốn có thể theo dõi và cổ vũ nhiều hơn nữa cho những sản phẩm âm nhạc của Thiện Nhân. Còn bây giờ đây thì chúng ta phải bước vào không gian dành cho các bác tài thôi. Và hẹn gặp lại tiếng hát của Thiện Nhân trong những cái chương trình khác nhé. Ngay lúc này đây thì thưa các bác tài và quý vị thính giả, hãy gọi ngay về 028 38 39 91 91 91 để mình đăng ký kết nối quý vị ha. Như Nguyễn xin nhắc lại 028 39 91 91 91 để đăng ký kết nối. Đây cũng là tổng đài các anh chị em có thể chia sẻ thông tin về giao thông, phản ánh về những cái vấn đề an toàn hành lang đường bộ nè, đường sắt nè, đường thủy nội địa nè, hoặc là các anh em ở khu vực miền Tây Nam Bộ thì có thể gọi về 028 3830 9090 đều có thể cập nhật cho ban VOV giao thông quốc gia. Ngay lúc này đây, Như Nguyễn sẽ chào mừng người anh em may mắn đầu tiên kết nối với chương trình nhé, để mời anh ấy đi về Sóc Trăng một chuyến mới được. Dạ, alo, chương trình xin chào.
5: Xin chào Như Nguyễn ạ.
4: Dạ, Như Nguyễn xin chào. Và Như Nguyễn đang có dịp gặp gỡ với người anh em ở khu vực nào, tên gì đây?
5: Mình tên Tài, quê ở Sóc Trăng, nhưng mà lên thành phố chạy xe công nghệ trên này.
4: Ồ, quê ở Sóc Trăng luôn. Dạ, vừa rồi một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn đã vang lên trên làn sóng của VOV Giao thông Quốc gia, Sóc Sơ Bài Sóc Trăng. Thế anh có kịp nghe từ lúc bài hát đó không?
5: Có, mới leo lên xe nghe nên đăng ký thử, ai nhẹ đâu hên quá hôm nay. Đăng ký biết bao nhiêu lần mới được lên sóng rồi.
4: Dạ, đăng ký biết nhiêu lần mới lên sóng luôn. Dạ, thế bây giờ nè, phải hỏi người Sóc Trăng thôi. Tại vì trong bài hát vừa rồi có những cái câu hát rất là đặc biệt. Đó, để mà có thể là mọi người nghe, mọi người thấy thú vị. Nhưng mà để mọi người hiểu thì phải nhờ thổ địa, nhờ những người con Sóc Trăng giải đáp giúp. Và ngay lúc này là có câu đố dành cho anh. Hay quá, sao mà gặp đúng người, đúng việc ghê. Dạ, anh Tài ở Sóc Trăng rồi lên thành phố Hồ Chí Minh là lâu chưa? Hay là do hôm nay đi thành phố Hồ Chí Minh thôi?
5: Mình lên đây chạy xe công nghệ cũng được 7 năm rồi Như Nguyễn.
4: À dạ, 7 năm rồi. Wow, rồi. Dạ. Thường thì mình ở khu vực nào?
5: Hồ Nước Ngọt á.
4: À

0: Vậy hả? Dạ. Rồi bây giờ thì lên ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và chạy xe công nghệ là mỗi ngày đi đi về về chắc là đi được rất là nhiều nơi. Dạ, thế có còn tại vì ở Sóc Trăng thì có ba anh em dân tộc cùng sinh sống nè, Kinh, Hoa, Khmer. Đấy thì anh Tài là ở khu vực Hồ Nước Ngọt đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, thì có gần hay là có nghe nhiều các anh em Khmer chia sẻ hay nói chuyện không?
1: Cũng có Nguyễn, mình dân tộc Kinh nhưng mà cũng có gần gần
0: Dạ.
1: tộc Khmer đồ đó, thì cũng có giao tiếp với mấy anh em đó.
0: Dạ, rồi, hồi nãy thì một ca khúc về Sóc Trăng đã vang lên và đặc biệt hơn là một ca khúc này nó giống như là đại diện tiêu biểu luôn á quý vị cho Sóc Trăng. Nhưng mà phải hỏi cho anh Tài một chút. Đó, đó là lý do vì sao mà Nguyễn hỏi là anh có hay trò chuyện hay lắng nghe các anh em Khmer nói chuyện không? Tại vì trong bài hát này có những câu hát làm cho người ta cũng tò mò lắm. Đó, và nhờ anh giải thích giúp để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn về sáng tác này của Thanh Sơn nhé. À, có lẽ là người Sóc Trăng và bây giờ là người Cần Thơ rồi đó cũng đã nghe được rất rất rất là nhiều lần bài hát này rồi. Vậy bây giờ phải hỏi, phải đố, phải nhờ anh giải đáp thôi. Và câu hỏi dành cho anh ngày hôm nay liên quan tới ngay bài hát đó và cũng liên quan tới đó chính là một câu hỏi, một câu nói mà sẽ cần có cái sự mở ra đáp án, gợi mở của anh. Và hồi nãy có một cái đoạn đó là mình nghe là tuổi chế tuổi hia cú tá lư thìa đúng không? Nhưng mà Như Nguyễn không hỏi câu đó đâu. Như Nguyễn sẽ hỏi cái câu ngay từ đầu bài luôn. Dạ, và câu đố dành cho anh Tài như sau. Dạ, câu hát Sóc sơ bay ơ bòn tâu na ơ bòn, tâu na ơ bòn bòn ơi có nghĩa là gì? Anh có cần Nguyễn phải đưa ra đáp án ABC
1: Dạ, đáp án thì mình cũng nghe nhiều đó, nhưng mà cái đó đáp án ABC đi cho mình dễ chọn chứ hiểu hiểu nên nôm nôm thôi chứ
0: không? Nôm
1: chưa
0: nôm thôi hả?
1: chưa
0: Đó. Dạ rồi, vậy thì phải hỏi nha, phải hỏi nha. Dạ phải hỏi ngay. Dạ đây, cái câu hát ngay từ đầu luôn. Dạ ngay từ đầu trong tựa bài hát, và trong đó thì có hẳn một cái câu hát dài là Sóc sơ bay bòn tô na bòn bòn ơi, thì có nghĩa là gì? A. Xin chào bạn, bạn đi đâu thế? B. Xin chào anh, mời anh ghé chơi. C. Xin chào bạn, mời bạn đến nơi đây. À, vậy hỏi anh đó là ý nghĩa gì? Đâu mới là cái
1: A
0: nghĩa
1: đi,
0: đúng?
1: sao A đi như Nguyễn ơi.
0: Ủa, anh chọn là bạn đi đâu thế hả?
1: Tôn na bòn ơi.
0: Tại sao lại là đi đâu thế?
1: Tôn na bòn.
0: Em thấy trong
1: Tôn
0: ba cái
1: na
0: gợi
1: là
0: ý,
1: tôn na là đi đâu á?
0: tâu na là đi
1: Tôn
0: đâu
1: na.
0: hả?
1: Anh nghe thường hỏi là tôn na bòn ơi là bạn đi đâu thế hay gì đó.
0: Vậy ha.
1: Đúng
0: Dạ
1: rồi.
0: dày quá. Còn Sóc Sơ Bay là
1: Bài là Sóc Trăng á.
0: Sóc Sơ Bay là Sóc Trăng á. Tự nhiên giải thích đúng khúc sau khúc đầu nó hơi trớt. Dạ
1: Tờ bay hả? Cái gì Sóc Tờ bay nghe nói là dường như là Sóc Tờ bay như là
0: Sóc
1: Sóc
0: Sơ Bay
1: bay thì
0: tè.
1: người ta nói là Sóc bay là bạn đi Sóc bay, tôi nghe nghe câu đó như là
0: Là tưởng là
1: Trăng
0: đi Sóc
1: á
0: Trăng rồi
1: như
0: đúng
1: Nguyễn
0: không?
1: ơi.
0: Dạ
1: Đúng
0: dạ
1: rồi.
0: rồi dạ và anh chọn đáp án đó là
1: À.
0: anh chọn đó là A. Dạ rồi, anh chọn đó là A. Thì thật ra nhiều người nghe bài này cứ thắc mắc hoài luôn á quý vị. Đó, mọi người đi tra thì mọi người sẽ tìm là có nhiều người thì nói là Sóc Sơ Bay có nghĩa là tỉnh, vậy thì Sóc Sơ Bay Sóc Trăng tương đương là tỉnh Sóc Trăng. À, có người tra cứu như vậy. Nhưng mà dạ mình phải đưa ra đáp án trước ha cho anh Tài ảnh mừng nghe. Dạ mình có ba cái đáp án để mà dịch nghĩa cho cái câu Sóc Sơ Bay bòn tâu na bòn bòn ơi. Thì mình có là A, xin chào bạn, bạn đi đâu thế? B là xin chào anh, dạ mời anh, xin chào anh, mời anh ghé chơi. Và câu C là xin chào bạn, mời bạn đến nơi đây. À, nhưng mà anh lại không chọn bất kỳ một câu mời nào cả, anh lại chọn cái câu là hỏi đi đâu thế. Và đáp án của chúng ta Sóc Sơ Bay bòn tâu na bòn bòn ơi chính xác là xin chào bạn, bạn đi đâu thế, chính xác nha.

0: Mừng quá.
1: Dạ, em sẽ giải thích thêm một chút xíu nữa. Dạ, tại vì bây giờ cũng nhiều tài liệu đó, và các anh em của mình cũng đi tham khảo nhiều nơi, thì thật ra là chúng tôi thấy là các anh em chia sẻ đó là sóc sờ bai ban đầu cái nghĩa gốc của nó chính là an vui êm ấm. À, cái chữ sóc sờ bai đó đó nha, sóc sờ bai đó, sóc sờ bai tê, thì sau này người ta dùng cái từ đó đấy, tức là đặc biệt là anh em Khmer sẽ dùng từ này để chào nhau mỗi lần gặp gỡ, và khi mà gặp nhau người ta sẽ nói là sóc sờ bai tê, có nghĩa là khỏe không. À, thay vì một cái lời mang cái ý nghĩa là an vui êm ấm thì người ta sẽ dùng cái từ đó để người ta hỏi luôn khỏe không. À, giống như người như Nguyễn thấy là những người Anh Mỹ á, thì khi gặp nhau họ cũng sẽ hỏi bằng mỗi câu vậy đó, dạo này khỏe không, dạo này khỏe không. À, mình cũng hay hỏi như vậy mà đúng không, dạo này khỏe không, thì như một cái lời chào ban đầu. Dạ, và cái chữ sóc sờ bai đó là một cái lời chào của một người nào đó khi vừa đặt chân đến Sóc Trăng. Và cái câu mà tâu na thì anh đã dịch chính xác rồi, tâu na là đi đâu, tâu na đi đâu, tâu na bòn ơi là đi đâu anh ơi, đi đâu bạn ơi. Dạ, chính xác. Anh thì anh có biết cái tù chế tù hia úa tá lư thìa là gì không?
0: Tù chế tù hia là chào hia hay là chào anh gì đó, là nghĩ năm na là vậy đó. Không biết có đúng hay không mình không biết, tại vì mình nghe
1: nói mỏng hỏi
0: cái,
1: dạ
0: không có gần về cái tiếng đó lắm.
1: À, dạ rồi. Tại vì nhạc sĩ Thanh Sơn rất là khéo, khi mà trong một bài hát thôi thì ông đã lồng okay. ghép được rất là nhiều cái phương ngữ.
0: Dạ, dường như là tiếng Hoa đó.
1: Đúng rồi đó. Đúng đấy rồi, ở đây mà dạ, sự hài hòa giữa những người anh chị em Kinh Hoa Khmer cùng sinh sống với nhau, cùng phát triển tại đây. Cho nên trong một bài hát, nhạc sĩ Thanh Sơn cũng đặt để vào luôn, đầy đủ hết luôn những cái nét văn hóa. Thì nãy mình nghe sóc sờ bai bòn, tâu na bòn là của anh em Khmer, thì với các chị em, các anh em người Hoa thì họ sẽ dùng là chế với hia, đúng không? Hia là anh, còn chế là gì anh biết không?
0: Chế là chị đó.
1: À, chế là chị, đúng rồi. Đó, tụi chế, tụi hia, anh chị. Úa tá lư thìa. Úa tá lư thìa là... để tôi nói cho bạn nghe. Để tôi nói cho bạn nghe.
0: Cái đó là để tôi nói cho bạn nghe.
1: Dạ, tại vì trong cái bài này nè, khúc đầu á là mình sẽ nghe rõ, rất rõ là về đây quê hương Sóc Trăng, lũy tre làng hàng dừa rợp bóng. À, thì giống như là một cái lời đang giới thiệu cho chúng ta, đúng không? Bằng đúng một rồi. Cái tiếng Việt phổ thông và bằng tiếng Kinh mà ai cũng nghe, ai cũng biết. Để sau đó thì với các anh chị em người Hoa và Khmer họ cũng đang muốn mời tới đây vậy đó. Dạ, để tôi nói cho bạn nghe, tôi kể về Sóc Trăng cho bạn nghe. Đó. Rồi về Sóc Trăng thì muốn đi đâu anh? À, thì sẽ có sự hướng dẫn chia sẻ của những người dân địa phương để kể cho mọi người. Bắt đầu mới về Đại Tâm, rồi bắt đầu về thăm Phung Sóc nữa, về cái nơi mà có sông quê, đó, có dòng phù sa và có hàng cây trái ngọt. À, thì đó là cái cách mà nhạc sĩ Thanh Sơn kể về cái xứ Sóc Trăng của mình. Dạ, qua một bài hát. Dạ, nhưng mà hay quá mà anh nhận được ra cái chữ tâu na là hay rồi.
0: Dạ, nghe cái chữ tâu na biết cái Như Nguyễn
1: rồi. Hay quá, chứ nãy mà hỏi úa tá lư thìa là xong rồi.
0: Úa tá lư thìa là xong rồi, mình không biết đâu.
1: Dạ, tại vì em thấy cái câu đó là tụi chế tụi hia, em nghĩ là nhiều người đã nghe rồi, quen. Em thấy về miền Tây á, đi ăn các quán á, nhiều khi mấy anh chị cũng hay gọi vậy đó, chế ăn gì, hi ăn gì. Dạ,
0: đúng rồi.
1: Đó, cái cách người ta cũng xưng hô với mình như vậy. Dạ, rồi vậy là hôm nay giải nghĩa cho tất cả các anh chị em của chúng ta biết được rõ hơn về bài sóc sờ bai Sóc Trăng qua phần kết nối cùng với anh Tài nhá. Và anh Tài ơi, anh Tài đã có đáp án chính xác cho phần thử thách nho nhỏ của chương trình rồi, xin được chúc mừng và cảm ơn anh Tài đã tham gia chương trình nghe.
0: Cảm ơn Như Nguyễn nha. Mình dạ. Lên sóng cũng hơi rung rồi. Cảm ơn Như Nguyễn.
1: Hơi rung nhưng mà được rồi anh. Thành công hiệu quả. Có kết quả luôn. Dạ.
0: Mình có yêu cầu bài hát Như Nguyễn phát dạ. cho anh em nghe đi. Cái gì đời tài xế á.
1: Rồi có luôn. Dạ, anh có nhắn gì với các anh chị em tài xế luôn không?
0: Nhắn với mấy anh em là đi dặn dặm bình an về nhà hạnh phúc gì đó. Chúc đài mình được càng ngày càng tiến bộ.
1: Dạ. Dạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ rồi.
0: Cảm ơn.
1: Dạ.
0: Anh mà nãy mà kết nối cho mình đó. Gửi lời cảm ơn anh nhiều. Lần đầu tiên lên sóng anh ơi cũng chào Như Nguyễn nha.
1: Dạ. À, là nãy là anh được gặp gỡ từ tổ tinh của tụi em nè. Đó, chắc là anh gặp anh Phong rồi. Sau là chị Thủy. Không đấy, cái chị thư ký dễ thương xinh đẹp mới là người kết nối cho chúng ta nha. Dạ, dạ rồi. Cảm ơn

hỗ trợ xử lý điều tiết. Và chúng tôi cũng có thông tin từ đường Võ Chí Công qua cầu Kỳ Hà 4 hướng đi vòng xoay Mỹ Thủy. Một xe container làm rơi cuộn thép, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Thông tin được cập nhật bởi phóng viên Nhất Hoàng. Xin nhắc lại, đường Võ Chí Công qua cầu Kỳ Hà 4 hướng đi vòng xoay Mỹ Thủy có một cuộn thép bị đánh rơi và xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm tại đây. Anh em của mình hết sức lưu ý. Cảnh sát giao thông Đa Phước cũng cập nhật hiện trạm cầu Phú Mỹ, trạm thu phí cầu Phú Mỹ hướng đi vòng xoay Mỹ Thủy có xe đầu kéo làm rớt cuộn sắt xuống đường, xe đông di chuyển chậm. Cảnh sát giao thông đã có mặt để điều tiết và xử lý. Anh em bác tài của mình có thể yên tâm, nhưng mà yên tâm hơn thì chúng ta có thể hạn chế di chuyển vào hướng cầu Phú Mỹ ở thời điểm này để chúng ta tránh bị ùn ứ các phương tiện và khiến cho áp lực giao thông tăng cao. Còn tại Hà Nội, cầu Nhật Tân đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài do ảnh hưởng của vụ va chạm trước đó. Và chúng tôi vừa nhận được thông tin này từ thính giả, cho nên là cũng xin được lưu ý với các anh chị em. Trước đó, cầu Nhật Tân có 2 vụ va chạm liên hoàn luôn. Vì vậy, hiện nay các phương tiện đang di chuyển khó khăn. Anh em của mình cân nhắc lộ trình nếu như phải đi về sân bay Nội Bài thời điểm này nha. Và xin được cảm ơn các thính giả rất nhiều. Còn bây giờ, tặng cho các thính giả, các bác tài, những người ôm vô lăng phải đi suốt ngày với những chuyến xe, một ca khúc từ anh Tài đã yêu cầu, ca khúc mang tên Đời Tài Xế và tiếng hát của Tống Gia Vĩ.

0: tài xế.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã gặp anh Tài. Dạ, mà gặp đúng người con Sóc Trăng luôn, đã chưa? Dễ thương chưa ạ? Anh Tài đã cho chúng ta biết thêm về Sóc Sờ Bài Sóc Trăng. Để nhiều khi mình hát như một thói quen á quý vị. Mình hát vì mình thuộc lời nha. Mình nghe sao mình hát theo vậy nhưng mà không hiểu hết nghĩa thì cũng uổng, là ai hỏi rồi sao mình đáp, đúng không? Thông qua chương trình hôm nay thì Như Nguyễn xin được giới thiệu thêm một chút. Thật ra thì Như Nguyễn cũng muốn là có thể giới thiệu nhiều hơn cho bà con quý vị thính giả nữa. Và với những cái vùng đất của Nam Bộ mà chúng ta thấy là mỗi tỉnh thành mang những cái sắc màu, mang những cái đặc trưng riêng, thông qua lễ hội, thông qua những cái tập tục nè, rồi cả những cái phong tục tập quán nữa, nhiều cái điều hay để chúng ta khám phá lắm. Như vừa rồi nghe câu chuyện, nghe bài hát của Phương Mỹ Chi thì mình lại được biết đến Trà Vinh theo một cái góc nhìn cận cảnh và ai cũng phải wow, trầm trồ, Việt Nam của mình đẹp quá. Thì bây giờ là Vĩnh Long rồi, anh chị em mình về Vĩnh Long rồi đi về hướng của khu vực chùa Vàm Ray là chúng ta cũng có thể đến được đây, ao Bà Ôm nè, cánh đồng Thốt Nốt. Rồi mình từ đó mình cũng có thể là qua cái khu vực phường Sóc Trăng của Cần Thơ luôn để khám phá, để được nghe tô na bò, để được nghe là tụi ché tụi hia nha. Dạ, ở đây thì có ba dân tộc anh em Kinh Hoa Khmer cùng sinh sống cho nên cũng nhiều cái đặc trưng và cái sự giao thoa văn hóa tại đây. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với một vị khách mời đã vừa lên xe ở trạm dừng số 2 để xem chàng trai này có đam mê về văn hóa hay lại là một người yêu những chuyến đi nha. Dạ, alo, chương trình xin chào.
1: Alo, chào chị ạ.
0: Dạ, xin chào anh. Rồi, hồi nãy thì gặp được một anh em ở miền Nam. Còn bây giờ xin mời anh giới thiệu nào. Anh ơi.
1: Tôi là Nguyễn Nghiệp từ Hưng Yên, chị ơi.
0: Anh Nghiệp ở Hưng Yên, dạ.
1: Vâng.
0: Rồi, anh Nghiệp ở Hưng Yên. Thế bây giờ đang là giờ nghỉ trưa hay là anh đang trên chuyến xe của mình vậy?
1: Đang nghỉ, chị ơi.
0: À, tại vì em nghĩ cái khu vực bên đấy nó cũng xôn xao. Dạ, à. Nên là không biết là anh đang lấy hàng hay như thế nào. Dạ, cứ sợ là phải vội vã cái thời gian của anh, đúng không?
1: Vâng.
0: À. Dạ, rồi bây giờ thì chúng ta đang gặp gỡ là anh Nghiệp. Anh Nghiệp là người con của Hưng Yên luôn hả? Hay là Thái Bình,
1: Thái Bình
0: trước đây?
1: Đấy,
0: nghi lắm. Tại vì hôm qua em mới gặp một người bạn cũng thoại câu y chang vậy. Kiểu là bạn nói là bạn Hưng Yên. Thế là hỏi ra thì bạn lại kêu là không, nhưng mà tôi lại là Thái Bình. Đó, thì ý là bạn kêu là nhìn bạn đôi khi không đoán được quê quán của bạn. Đó, hôm nay lại gặp một trường hợp y vậy nên em phải hỏi có phải là anh ở Thái Bình không? Dạ, thế là ngay quê lúa Thái Bình luôn.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, rồi nhà mình có làm công việc gì gắn với nghề trồng lúa không anh?
1: Trước trồng lúa nhưng bây giờ hết ruộng rồi, bán hết cho thủy điện, nhiệt điện rồi chị ơi.
0: À, thế bây giờ làm gì?
1: Dạ, bây giờ chỉ có ai còn gì nào thì làm nông nghiệp dế thôi.
0: À, dạ. Ồ, quê lúa nổi tiếng trước đây của vùng đồng bằng Châu Thổ Sông Hồng mà bây giờ không có trồng lúa nhiều nữa hả? Thế là anh đi suốt đúng không? Anh đi suốt là anh đi từ Hưng Yên vào Hà Nội hả hay sao?
1: Không, từ quanh ở khu Thái Bình cũ rồi ạ.
0: À, thế là mình vẫn hay di chuyển ở khu Thái Bình cũ. Dạ, thế anh giới thiệu một chút xíu cho mọi người đi. Tại vì hình dung về Thái Bình là mọi người sẽ hình dung về quê lúa. Dạ, thế ngoài ra thì mình sẽ có cái nét gì đặc trưng của Thái Bình hả anh hả?
1: Đi ra thả đầm, thả tôm ạ chị ơi.
0: À, ra đầm thả tôm. Dạ.
1: Vâng.
0: Rồi có những cái đi cái hình như em nhớ là có kiểu lễ hội đúng không? Tức là có những cái đền này. À, có những cái ngôi chùa cổ nữa nè đúng không?
1: Cái thì tôi không ở gần khu đấy.
0: À, thế anh có ở gần cái đoạn mà Đồng Sâm không?
1: Không, con này là Thái Thụy Phú ạ.
0: À, dạ. Thế rồi có hay ra bãi biển Đồng Châu chơi không?
1: Đấy, thỉnh thoảng có ra đấy ạ.
0: Dạ.
1: Quần đen, quần vành.
0: À, đúng, em đang tính hỏi đây. Vì mọi người nói là ở ngoài đấy có một cái khu sinh thái cồn đen. Là nó như thế nào anh?
1: Nó cũng như là cái khu vui chơi giải trí thôi mà.
0: À, thế à, nó là khu vui chơi giải trí à. Tại vì em à, cái chữ cồn đen em cứ hình dung một cái không gian nó hơi mờ ảo hoặc là nó sẽ kiểu bí ẩn
1: nó,
0: để khám phá đó.
1: Gần cả bãi biển.
0: À.
1: Và
0: dạ. À, là cũng gần với Đồng Châu luôn.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, nhưng mà kiểu nó cứ âm u làm cho người ta phải tò mò khám phá không, hay là nó sáng trưng thôi? Hả?
1: Vâng.
0: Người anh của chúng ta đâu rồi? Dạ. Cái cảm giác của anh khi đi đến Cồn Đen là như thế nào? Anh giới thiệu cho mọi người nha.
1: Tôi thì cũng ít đi lắm.
0: À, dạ. Ít đi lắm phải không?
1: Một hai lần nữa cũng bận, không về quê mấy.
0: Rồi, dạ. Thế mình chốt vậy đi. Hôm nào mình sẽ qua chương trình này đi khám phá khu sinh thái Cồn Đen mới được. Dạ. Cái khu du lịch sinh thái Cồn Đen. Anh gửi cái tên ra mà bây giờ làm tò mò quá. Coi Cồn Đen coi nó có đen không. Dạ, em thắc mắc là tại đây thì có cái khu sinh thái như thế nào đấy. Rồi, rừng ngập mặn nữa chứ. Dạ, em thì em lại hình dung là rừng ngập mặn là phải cây cối tùm. À, để xem
1: không.
0: Là người dân địa phương tại đây sao. Không luôn hả?
1: Không tùm.
0: Chứ sao?
1: Nó cũng bình thường thôi mà, nó chứ không ung tùm như kiểu ở trong miền Tây đâu.
0: Ôi à.
1: Và đừng ngập mặn đâu, không thế.
0: À, đấy, tò mò hết sức. Dạ, rồi hẹn một dịp gần nhất chúng ta phải đi khám phá khu du lịch sinh thái Cồn Đen ở Thái Bình cũ, bây giờ là Hưng Yên nha quý vị. Dạ, rồi anh làm cho chúng ta lại có thêm một cái điểm đến rồi, thật là hứng khởi. Dạ, còn thật sự, tại vì Cù Lao nè, rồi Cồn Đất nè, thì ở trong miền Tây cũng nhiều. Mà nãy giờ em nói là gì, kênh kiểu khác mà không biết khác như nào, tò mò dễ sợ. Dạ, còn anh có hay về miền Tây lần nào không? Tây Nam Bộ á?
1: Về được một lần hai lần rồi.
0: Dạ, về được một lần hai lần rồi luôn á hả? Là đi chơi à hay sao?
1: Đi chơi xong rồi mà.
0: Dạ. Wow. Dạ, đi đến tận tỉnh nào của miền Tây?
1: Ở đến Tiền Giang.
0: Tiền Giang hay là Kiên Giang?
1: Kiên Giang luôn.
0: Ôi, dữ vậy hả?
1: Rạch Chỏi, thành phố Rạch Chỏi, tỉnh Kiên Giang.
0: À, lúc đó đi về Rạch Sỏi, thành phố Rạch Sỏi, em nghĩ anh đi Rạch Giá chứ hả?
1: Không, mà Rạch Chỏi thôi.
0: À, mà Rạch Sỏi thôi. Dạ, rồi, thế là...
1: À, thành phố Rạch Chỏi nhà, thành phố Rạch Giá đúng không?
0: Đúng rồi, tại

0: kêu chữ thành phố. Nên là em mới đúng rồi. Dạ à, bây giờ là An Giang rồi đây. Dạ An Giang có núi và có biển rồi. Dạ rồi, vậy là cũng đi xa dữ lắm luôn á. Chuyến đó là cả nhà đi du lịch hả anh?
1: Không ạ, đi chơi ạ, đi theo ô tô đi chơi ạ.
0: À, không có đi du lịch, chỉ có đi chơi thôi. Nhá. Dạ. Dạ. Lúc đó đi đông không? Ý là ai là người trong cái chuyến đó mà nảy ra cái ý tưởng?
1: Có hai anh em đi thôi.
0: À đấy à, anh cùng với một người anh em nữa. Nhưng mà chọn một cái điểm đến xa tít luôn, tận Kiên Giang luôn.
1: Đi tận Kiên Giang.
0: Ừ, có cái lý do gì ở đó không? Có một cái sự thu hút gì ở đó không? Anh nói thiệt.
1: Không, tức là anh bạn chạy xe anh đi vào đấy chở hàng, cái là đi chơi cùng anh thôi.
0: À, là sẵn là coi như trong một cái chuyến hàng thì mình cũng tranh thủ cho biết một cái nơi đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ,
1: đúng rồi.
0: Một trong những cái nơi rất là nổi tiếng sầm uất ở miền Tây Nam Bộ. Dạ, Rạch Giá. Rồi, bây giờ là phường Rạch Giá thuộc tỉnh An Giang rồi đó. Và đúng như anh nói là phải đi qua cái tuyến lộ Tẻ Rạch Sỏi thì sẽ về tới đây. Dạ, rồi. Thế đợt có đem đi về miền Tây rồi có đem lòng yêu luôn miền Tây không? Có lưu luyến, có đặt trái tim lại tại miền Tây không?
1: Ôi vào đấy cũng nhận đẹp lắm.
0: Ừ.
1: Về là cứ nhớ mãi đấy.
0: Đấy, người ta nói
1: miền Tây sông nước hay lắm.
0: Dạ, người ta nói ai đến một lần là không nỡ đi đó, còn đi rồi
1: đúng
0: là
1: rồi.
0: Cứ lưu luyến muốn quay lại đó. Dạ, đây cho nên hôm nay người anh này lên yêu cầu hẳn cái bài anh về miền Tây quý vị ạ. Cho nên Nguyễn rất rất là thắc mắc. Nghe anh cười nè, hồi nãy em giới thiệu Sóc Trăng nên là đủ người anh đấy một thời gian rồi, thôi ôm lại kỷ niệm đi một chuyến về Sóc Trăng đi nha. Đi về phường Sóc Trăng của Cần Thơ bây giờ. Dạ. Ừ, đúng rồi. Bây giờ lại còn phát triển hơn nữa. Đây còn nhiều cái niềm vui và nhiều cái sự dễ thương hơn nữa. Du lịch đã được phát triển lắm rồi. Dạ. Còn bây giờ nè, thôi thì hẹn với anh Nghiệp như vậy để cho anh có thêm một cái ước hẹn ở miền Tây. Còn lúc này thì có lẽ là phải quay trở lại cùng với thử thách dành cho anh. Bởi vì anh rất may mắn là thử thách này của anh lại là một thử thách đến từ nhà tài trợ, cho nên là khi chiến thắng thử thách này thì anh sẽ nhận được ngay một phần quà của đơn vị tài trợ Sáu Thái Dương. Dạ. Bữa giờ thì có lần nào anh kết nối lên sóng và tham gia những cái thử thách như thế này không?
1: Ôi rồi gọi cái máy không mà lấy được à? Hôm nay thì lại được.
0: Ôi thế à? Hôm nay không cái máy nó còn không? Có cháy chưa?
1: Hôm nay gần cháy.
0: Ôi gần cháy, may quá. Rồi anh em của mình thì một người thì ở Thái Bình, dạ. Một người thì lại ở miền Tây. Nhưng mà cuối cùng thử thách dành cho chúng ta thì lại xa hơn. Chúng ta phải đi ngược lên rồi anh ạ. Dạ, đi lên tới ở cực Bắc của Tổ quốc luôn. Dạ, rồi mình về Lạng Sơn một chuyến nha. Dạ, thử thách dành cho anh là một thử thách từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Anh trả lời chính xác sẽ có ngay phần quà dầu gội dược liệu Thái Dương. Và câu hỏi dành cho anh là: đâu là tên một làng nghề lâu đời tại Lạng Sơn, nổi tiếng với nghề làm ngói thủ công? Làm ngói thủ công. Họ hỏi anh đây là cái làng gì? Đây, A, làng cổ Phước Tích. B, làng ngói Âm Dương. Thì theo anh đó là làng nào?
1: Có quá nhỉ, nhưng vẫn gợi ý hộ chứ nhỉ.
0: Rồi, bây giờ nghe cái nào cũng làng đúng không? Mà ngày xưa lại còn làng nhiều nữa cơ. Đấy, bây giờ mình nghe thật kỹ cái tên xem nào. Và xem có thể suy luận thêm một chút nào không? Một làng nghề làm ngói thủ công rất lâu đời ở Lạng Sơn. A, làng cổ Phước Tích. B, làng ngói Âm Dương. Dạ, làng ngói Âm Dương hay là làng cổ Phước Tích theo anh là cái nào? Cái miếng ngói đó nó có gợi cho anh cái hình ảnh gì trong những cái tên không? Dạ. Tại vì á, ngày xưa em nghĩ cho tới bây giờ luôn á, cái cách của ông bà ta, rồi cả bây giờ những cái người làm kiến trúc hay là những cái vật liệu để xây dựng đi, là họ cũng sẽ luôn chú ý tới cái sự hài hòa của đất trời. Cho nên họ sẽ mong muốn là mọi cái hình tượng hay là những cái vật liệu á, nó cũng sẽ đảm bảo về cái câu chuyện hòa hợp trời đất âm dương. Mùa hè thì mát, mùa đông thì sẽ ấm nè, chứ cũng không có bị giá rét đấy. Và quan trọng hơn là bền bỉ qua hàng chục năm. Thế là anh suy nghĩ cái chữ gì làm cho anh thấy là có cái manh mối.
1: Thế thì cho mình chọn đáp án âm dương đi.
0: Anh chọn đáp án âm dương à? Là...

0: Là tên của cái làng luôn à?
1: Vâng, ngôi làng ngói Âm Dương đấy.
0: Anh chọn là làng ngói Âm Dương. Thế không chọn làng cổ Phước Tích à? Là làng lâu đời mà, không chọn làng cổ Phước Tích à?
1: Vì mình nghĩ là cái câu Âm Dương này
0: rồi
1: nó hợp lý hơn.
0: À, nghe nó hợp lý hơn đúng không? Làng cổ thì đôi khi là kiểu nơi mình sinh sống lâu đời thôi, chứ chưa chắc phải là làng nghề đúng không? Phải không? Anh nghĩ vậy không? Thiệt mà em hỏi mà. Dạ, rồi, vậy thì giải thích cho anh một chút xíu. Thật ra nếu như mà anh đã từng nghe thì làng cổ Phước Tích đã từng được nhắc đến trên làn sóng của VOV Giao thông Quốc gia trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Và đây là một làng cổ nằm ở Huế. Cho nên cái làng ngói Âm Dương chính xác là ở Lạng Sơn. Dạ, anh nghiệp chính xác rồi, xin được chúc mừng anh.
1: Yeah.
0: Và cảm ơn. Dạ, xém xíu làm anh hết hồn tại vì gọi tên làng cổ Phước Tích trước. Dạ. Dạ, làng cổ Phước Tích thì cách Huế khoảng 40 cây số thôi quý vị. Dạ, nguyên sơ lắm, rồi được bao bọc bởi con sông Âu Lâu. Thì cũng có những cái lúc là chuyến xe của Trên Mọi Nẻo Đường đã đi về làng cổ Phước Tích này rồi. Còn hôm nay thì phải giới thiệu cho quý vị, đó chính là làng ngói Âm Dương. Đấy, vừa trong cái tên có cái chữ ngói mà còn vừa có cái chữ Âm Dương, nghe là đã thấy hòa hợp đất trời rồi, anh thấy không? Dạ, thì xin được chia sẻ với quý vị thêm một chút là làng nghề này ở xã Bắc Sơn của Lạng Sơn là di sản trăm năm nổi tiếng với các sản phẩm ngói mộc mạc để phục vụ cho những cái ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào Tày Nùng nè. Đà, thì cái tên gọi mà Âm Dương á, thật ra nó xuất phát từ cái câu chuyện là cách lợp mái. Cái cách lợp mái á, một viên úp, một viên ngửa. Đấy, một viên úp, một viên ngửa, nên người ta gọi cái đó là Âm Dương. Dạ, giống như cái sự tượng trưng cho âm dương trời đất vậy đó. Và nhờ vậy thì giúp cho cái ngôi nhà của mình á, mùa hè thì mát và mùa đông thì ấm, lại bền bỉ nữa, vững vàng với thời gian nữa. Do là đây là cái ngói mà được làm từ đất sét mịn, lấy từ những cái vùng trũng mà ngâm nước lâu năm, và họ đã lọc sỏi đá ủ rất là kỹ để đạt cái độ dẻo cao cho cái ngói của nhà mình nó bền bỉ hơn. Dạ, và đây cũng là một cái làng nghề trong không gian của làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn quý vị. Rồi cũng là một cái nơi điểm đến hấp dẫn thuộc công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn luôn. Đấy, chia sẻ thêm để hôm nào anh mà không vào Nam mà anh ra Bắc thêm nữa, anh đi lên cao nữa, thì anh có thể ghé qua Lạng Sơn, ghé qua Quỳnh Sơn anh ha.
1: Rồi.
0: Dạ, và cuối cùng thì xin được chúc mừng cho anh Nghiệp, anh đã có đáp án chính xác rồi. Dạ,
1: cảm ơn ạ.
0: Chúc mừng anh sẽ nhận được một phần quà của Sao Thái Dương là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc. Và thưa quý vị, mái tóc của chúng ta thì cũng như một phần cơ thể vậy đó, góp phần hoàn thiện vẻ đẹp ngoại hình. Vì vậy rất cần một phương pháp chăm sóc tóc từ sâu bên trong để giữ mái tóc luôn khỏe mạnh, phòng tránh tình trạng xơ rối và gãy rụng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Ngoài ra còn có các loại khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc nha. Còn rất nhiều phần quà khác đang chờ đợi quý thính giả ở những chuyến xe tiếp theo và cùng tham gia mini game. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì Như Nguyễn cùng với anh Nghiệp đã giúp cho quý vị tìm ra được đáp án rồi, và chúng ta cũng sẽ đi dần dần đến với trạm cuối. Cảm ơn anh Nghiệp. Rồi sau đây thì giai điệu Anh Về Miền Tây, một sáng tác của Minh Vi cùng với ca sĩ Quốc Đại sẽ vang lên, và như là một cái lời mời hẹn gặp lại anh Nghiệp ở những ngày mà chúng ta lại du hí và khám phá miền Tây. Còn bây giờ anh chị em nào đang ở khu vực đường Lê Đức Anh qua trạm thu phí An Sương, An Lạc đi Tân Kỳ, Tân Quý, lưu ý xe đông di chuyển chậm và đã có đội cảnh sát giao thông hỗ trợ xử lý điều tiết, anh em của mình cẩn thận nha. Và từ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh ở km 14 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 km. Một lần nữa, cầu Nhật Tân vẫn đang đông, khuyến cáo các phương tiện ở khu vực Hà Nội lưu ý, và anh em nào đang di chuyển hướng Nội Bài hãy chuyển đổi ngay lộ trình để tránh ùn tắc giao thông. Cảm ơn đồng chí Phạm Duy Hòa, đội cảnh sát giao thông số 2 đã thông tin cho chúng tôi, và xin được nhờ các bác tài của mình chuyển hướng không đi về cầu Nhật Tân để tránh ùn tắc. Anh em nào đi Nội Bài thì tìm một phương án cân nhắc thay đổi lộ trình. Và còn ở khu vực Lê Quang Đạo qua Nguyễn Ánh Thủ đi An Sương có xe gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông An Sương đã hỗ trợ xử lý điều tiết. Cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 rất nhiều. Còn bây giờ thì Như Nguyễn cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa chúc mừng anh Tài, chúc mừng anh Nghiệp và cảm ơn quý thính giả đã đồng hành. Hẹn gặp lại ở những chuyến xe lần sau. Hãy cùng nghe nhạc thư giãn và cầm chắc tay lái để có những chuyến xe an toàn quý vị nha.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đây là khung giờ của FM 91 buổi chiều đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cùng với ekip thực hiện chương trình của mình, Hồng Nhung gửi lời chúc đến tất cả quý vị sẽ có một ngày đầu tuần công việc thật hiệu quả, một tuần làm việc được như ý muốn và hãy luôn lái xe thật an toàn quý vị nhé. Bất cứ những khó khăn nào các bạn gặp phải trên cung đường của mình di chuyển, đừng quên chia sẻ cùng với chúng tôi qua số máy tại Hà Nội là 024-37-919191, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 028-39-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Có lẽ là những cái khoảng thời gian bắt đầu buổi chiều như thế này thì chúng ta nên nghe nhạc nhiều hơn một chút, và đó cũng là lý do mà Hồng Nhung luôn chọn những bản nhạc sôi động. Mong rằng là các bạn sẽ luôn có thật nhiều những năng lượng tích cực này và lái xe không buồn ngủ một chút nào cả để đảm bảo cho sự an toàn trên từng lộ trình. Trước tiên thì hãy cùng nghe nhạc đã, một cái bản nhạc rất là quen thuộc mang tựa đề Ngôi Nhà Hoa Hồng, nhưng Hồng Nhung lựa chọn phiên bản Deep House. Mời các bạn cùng lắng nghe.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
5: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
5: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
5: Ghê vậy.
4: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
5: Quá ổn.
4: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
5: Vậy thì gửi ngay thôi.
4: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
6: Thưa quý vị thân mến, trong vòng một vài phút vừa qua thì Hồng Nhung chưa thấy có những khuyến cáo nào về những thông tin giao thông cả. Nên nếu các bạn thính giả có thì đừng quên chia sẻ thêm cùng với chương trình. Mà khoan đã, trên fanpage vừa có thông báo một tin nhắn đến đây. Đây là đường Senco 5 hướng về Hà Đông ngay gần đoạn cây xăng. Có hai xe tải va chạm rồi. Hiện chưa rõ là có thương vong về người hay không, nhưng theo quan sát của các bạn thính giả và có anh Đức Tôn thì anh thấy là vụ va chạm khá nặng, khiến cho một chiếc xe cabin bị bẹp rúm rồi. Rõ ràng chúng ta sẽ cần phải quan tâm hơn về vụ việc này rất là nhiều. Hy vọng rằng là các bác tài của hai phương tiện đều bình an và lộ trình giao thông sẽ không gặp quá nhiều những cản trở. Nhưng chúng tôi vẫn xin được lưu ý nhiều hơn với tuyến đường Senco 5 theo hướng về Hà Đông, ngay đoạn cây xăng đấy ạ. Các bạn lưu ý vừa xảy ra một vụ va chạm khá nghiêm trọng. Cầu Nhật Tân có ùn ứ do va chạm trên cầu. Bạn Thanh Huyền có gửi tin về cho chương trình. Sau va chạm thì một chiếc xe con bị lật ngửa trên cầu hướng từ đường Võ Chí Công sang Nội Bài và đang ùn rất dài. Vậy là từ trưa nay cho đến thời điểm hiện tại, cầu Nhật Tân đã xảy ra khá nhiều vụ việc khiến cho lộ trình giao thông ùn ứ rồi. Và thời điểm hiện tại 14 giờ 47 phút theo đồng hồ của phòng thu, các bạn vẫn cần lưu ý với cây cầu Nhật Tân theo hướng sang Nội Bài đang ùn rất dài do là có va chạm và chưa được giải quyết đâu. Vừa rồi là rất nhiều những thông tin từ cây cầu Nhật Tân đồng hành cùng với chương trình. Có anh Gia Trang, anh nhắn là tránh cầu Thăng Long thì gặp cầu Nhật Tân. Tức là cầu Thăng Long có ai đang di chuyển từ cây cầu Thăng Long mà gặp khó khăn và quan sát được vụ việc dẫn đến tình trạng ùn ứ trên cầu Thăng Long thì chia sẻ thêm cùng với chương trình. Đây rồi, chúng tôi có tin từ cầu Thăng Long của anh Đức Hòa. Anh cho biết là phía Đông Anh hướng đi Nội Bài tắc cả cầu rồi. Chậm từ đoạn công viên Hòa Bình do là có công trình thi công nên xe rất là khó di chuyển qua, diện tích bị thu hẹp gây ra tình trạng chậm và ùn ứ. Vậy là các bạn phải lưu ý cả hai cây cầu hướng về Nội Bài là cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân đều đang gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta cân nhắc với lộ trình hai cây cầu này. Đã có những khó khăn bắt đầu xuất hiện rồi. Vụ va chạm trên cây cầu Nhật Tân thì Ban Duy Tu và cho biết là hiện tại đơn vị quản lý đang phối hợp điều hành giao thông và cũng như là đã báo cho cơ quan chức năng giải quyết rồi. Nhưng các bạn lưu ý rằng là nếu có định lựa chọn kể cả cầu Thăng Long hay cầu Nhật Tân thì sẽ phải đối mặt với khá nhiều những áp lực và sự khó khăn. Cảm ơn quý vị đã rất nhanh chóng kịp thời gửi tin về cho chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo các địa phương tuyệt đối không mở rộng diện tích trồng sầu riêng ồ ạt, tập trung siết chặt quy trình kỹ thuật và chuẩn hóa chất lượng sản phẩm. Việc duy trì mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói cùng năng lực truy xuất nguồn gốc được xác định là chìa khóa then chốt nhằm nâng cao giá trị, bảo vệ uy tín thương hiệu và mở rộng thị trường xuất khẩu bền vững. Công an tỉnh Nghệ An đã vừa khởi tố 21 đối tượng về hành vi tham mô tài sản trong đường dây chuyên rút trộn dầu diesel ngành đường sắt tại Ga Vinh. Đường dây do Nguyễn Đình Kiên, lái tàu thuộc xí nghiệp đầu máy Hà Nội cầm đầu. Các đối tượng đã lợi dụng lúc tàu dừng đỗ để tổ chức bơm hút trộn dầu đưa đi tiêu thụ, thực hiện hành vi liên tục trong thời gian dài với quy mô lớn. Đó là những thông tin thời sự dân sinh. Còn một lần nữa chúng tôi quay trở lại khuyến cáo với hai cây cầu, cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long. Các bác tài nên thay đổi lộ trình, không thể di chuyển được đối với cả hai cây cầu này đâu. Và Hồng Nhung sẽ dành thêm thời gian để tiếp tục tiếp cận những thông tin mà các bạn thính giả đang chia sẻ cùng với chương trình. Chúng ta sẽ tìm hiểu về chuyên mục Thế giới giao thông, sau đó Hồng Nhung sẽ quay trở lại ngay.
7: Thế giới giao thông.
8: Thế giới giao thông.
9: Các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, mở đầu sẽ là phần tin tức.
10: Hãng hàng không Turkish Airlines thông báo sẽ nối lại các chuyến bay kết nối Moscow đến La Habana, Cuba qua điểm quá cảnh Istanbul từ ngày 25 tháng 10 tới. Trước đó, hãng phải tạm dừng đường bay này từ tháng 3 năm 2026 do khủng hoảng nhiên liệu tại các sân bay Cuba và sự sụt giảm nhu cầu du lịch. Việc khôi phục đường bay mang ý nghĩa quan trọng khi du khách Nga chiếm phần lớn thị trường của hãng tại Cuba. Trong bối cảnh ngành du lịch đảo quốc Caribe đang suy giảm nghiêm trọng khi 6 tháng đầu năm 2026 chỉ đạt 39,3% lượng khách so với cùng kỳ.
9: Giá xăng tăng cao không khiến cho người Mỹ lập tức chuyển sang xe điện. Ngược lại, ngày càng nhiều người tiêu dùng tìm đến xe hybrid, lựa chọn dung hòa giữa chi phí nhiên liệu, giá xe và thói quen sử dụng. Trong tháng 7, doanh số xe hybrid tăng gần 20%, giúp các hãng xe châu Á như Toyota, Hyundai và Honda bứt phá, chiếm 86% thị phần phân khúc này. Trái lại, doanh số xe điện của các ông lớn Mỹ như là Ford, GM sụt giảm nghiêm trọng, buộc họ phải lùi tiến độ chuyển đổi. Dù chưa thể bán trực tiếp do rào cản thuế quan, lợi thế xe điện giá rẻ vẫn giúp các thương hiệu Trung Quốc gia tăng sức ép, từng bước mở rộng ảnh hưởng qua các thị trường láng giềng như Canada và Mexico.
10: Thưa quý vị và các bạn, mạng lưới đường bộ của Thái Lan thuộc hàng nguy hiểm nhất thế giới, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao nhất khu vực Đông Nam Á. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cứ 4 ca tử vong vì tai nạn giao thông tại Thái Lan thì có tới 3 trường hợp liên quan đến người đi xe máy. Dù tiềm ẩn vô vàn rủi ro, xe ôm vẫn là lựa chọn hàng đầu tại Bangkok do tình trạng ùn tắc kéo dài. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây. Nhịp tim bạn tăng nhanh, bạn nhận ra mình đang vô thức nín thở. Bạn căng cứng người khi người lái len lỏi giữa các phương tiện đang di chuyển, chỉ cách chúng vài cm trong gang tấc. Đó chính là trải nghiệm đi xe ôm ở Bangkok.
9: Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông của Thái Lan vào năm 2021 là 25,4 người trên 100.000 dân. Xếp quốc gia này vào nhóm kém nhất thế giới về an toàn đường bộ và nguy hiểm nhất Đông Nam Á. Thống kê cho thấy có tới 16.580 người chết vì tai nạn giao thông trên toàn quốc trong thời gian kể từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025. Trung bình mỗi ngày có khoảng 45 người thiệt mạng.
10: Đằng sau những con số đáng báo động đó là sự cộng hưởng của ba yếu tố: thiết kế hạ tầng giao thông bất cập, hành vi lái xe tiềm ẩn nhiều rủi ro và việc chấp hành luật giao thông còn lỏng lẻo. YouTuber Drew Bisky từng có cơ hội đến du lịch Thái Lan chia sẻ cảm nhận.
9: Họ tạt đầu xe khác, chuyện là bất ngờ, vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại, vượt đèn đỏ và thản nhiên chặn đứng các ngã tư. Rất nhiều trong số những người lái xe liều lĩnh này đi xe máy. Có tận 5 người trên một chiếc xe máy. Điều này có thể giải thích cho số lượng người tử vong lớn đến như vậy. Dường như số lượng xe máy nhiều ngang ngửa ô tô trên đường và phóng vèo vèo qua những hàng dài xe cộ chờ đợi hàng km.
10: Dù Bangkok đã áp dụng nhiều giải pháp an toàn trong những năm qua, ông Kasim Chocharukun, trưởng khoa kỹ thuật dân dụng tại Đại học Chulalongkorn cho rằng chúng chỉ mới giải quyết được phần ngọn của một vấn đề sâu xa hơn. Khi đến Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, bạn sẽ thấy hầu như tất cả mọi người đều đội mũ bảo hiểm, nhưng ở Bangkok thì hoàn toàn ngược lại, ông lưu ý. Mặc dù quy định pháp luật Thái Lan bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, nhiều tài xế và người ngồi sau vẫn thản nhiên phớt lờ. Theo ông Rick Brown, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Handmade Hero Thái Lan tại Pattaya, những thói quen xấu có thể mang tính lây lan.
9: Vấn đề lớn hơn là nếu bạn nhìn xung quanh, dù bạn là khách du lịch đến Thái Lan hay thậm chí là một đứa trẻ đang lớn lên ở đây, bạn nhìn xung quanh và thấy phần lớn tới 95% bạn cùng lớp hoặc là những người xung quanh không đội mũ bảo hiểm. Vì vậy, tất nhiên khách du lịch sẽ có cảm giác, tôi đoán việc đó không bắt buộc và mình cũng không cần phải đội đâu.
10: Thái Lan đã tăng mức phạt vi phạm không đội mũ bảo hiểm lên tới 2.000 baht, tương đương khoảng 1,5 triệu tiền Việt Nam từ tháng 6 năm 2025, nhưng việc xử phạt vẫn thiếu sát sao. Bà Kunawi Kanipong, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tai nạn Thái Lan thuộc Viện Công nghệ Châu Á IIT khẳng định, thực thi pháp luật yếu kém là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến số ca tử vong tăng cao. Nhiều người đi đường không sợ vi phạm luật giao thông vì họ tin rằng khả năng bị bắt hay xử phạt là rất thấp. Ông Sachit Chalampong, giám đốc viện vận tải thuộc Đại học Chulalongkorn, đồng tình với quan điểm này. Đó là tâm lý sa bai của người dân. Đội mũ bảo hiểm vừa làm hỏng kiểu tóc lại vừa gây đổ mồ hôi. Trong tiếng Thái, sa bai có nghĩa là cứ thong thả hoặc mọi chuyện rồi sẽ ổn, phản ánh tâm lý xem nhẹ quy tắc của người dân. Ông Rick Brown không nghĩ rằng những biện pháp này thực sự mang lại hiệu quả.
9: Nếu cảnh sát đưa ra các mức phạt, nó cũng không hiệu quả vì hầu hết mọi người không thể trả nổi. Họ đơn giản là sẽ không trả tiền phạt. Vì vậy, đó là một sự lãng phí nguồn lực của cảnh sát.
10: Tuy nhiên, đội mũ bảo hiểm chỉ là một phần của bài toán. Một yếu tố quan trọng khác là tốc độ. Theo ông Kasim, giới hạn tốc độ 60 km/h hiện nay ở Bangkok thường xuyên bị người tham gia giao thông phớt lờ và nên được giảm xuống còn 50 km/h để cải thiện an toàn. Thiết kế đường xá an toàn hơn cũng có thể buộc các tài xế phải chủ động giảm tốc. Các giải pháp giảm tốc như G giảm tốc có thể giúp hạ tốc độ dòng xe một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, tại các tuyến đường sắt qua khu vực đông đúc, cần xây dựng nút giao khác mức, cầu cạn hoặc hầm ngầm để tách biệt hoàn toàn đường sắt với đường bộ thay vì giao cắt đồng mức.

0: Giới chuyên gia nhận định hạ tầng giao thông Thái Lan từ lâu được quy hoạch xoay quanh xe ô tô với mục tiêu di chuyển con người từ điểm này sang điểm khác nhanh nhất có thể. Ông Sasit cho biết chính phủ vẫn tiếp tục ưu ái các đại dự án như đường cao tốc trong khi bỏ ngỏ các tuyến đường nội khu và ngõ ngách. Các chính khách mải mê phát triển các siêu dự án, những công trình đơn lẻ quy mô lớn có thể hoàn thành nhanh chóng vì nó phục vụ mục đích chính trị, tạo ra những kết quả dễ dàng nhìn thấy. Ông nói thêm, thay vào đó, Bangkok nên tập trung vào việc xây dựng những con phố an toàn hơn bằng cách cải thiện giao thông công cộng, giúp việc đi bộ và đi xe đạp trở nên dễ dàng và kết nối tốt hơn.
1: Việc làm cho đường phố an toàn hơn đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết khi Thái Lan đang già hóa dân số với tốc độ nhanh chóng. Hơn 1/5 người dân Thái Lan hiện đã trên 60 tuổi và đến năm 2037, quốc gia này sẽ trở thành một xã hội siêu già với hơn 28% dân số từ 65 tuổi trở lên. Cho đến khi những thay đổi đó diễn ra, những con đường ở Bangkok vẫn sẽ tiếp tục đòi hỏi một điều mà lẽ ra không bao giờ nên có. Mỗi hành trình đều phải bắt đầu bằng một hơi thở sâu và kết thúc bằng một cảm giác nhẹ nhõm, thầm lặng.
0: Tương tự tại Việt Nam, xe máy cũng là phương tiện đi lại chủ yếu ở các đô thị lớn, trong khi hạ tầng giao thông chưa thực sự ưu tiên cho người đi xe hai bánh và người đi bộ. Dù tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm 2026 đã giảm ở cả 3 tiêu chí, nhưng tai nạn liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy vẫn chiếm hơn 83% tổng số vụ. Nguyên nhân chủ yếu được xác định xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật giao thông và kỹ năng điều khiển phương tiện của một bộ phận người dân còn hạn chế. Theo các chuyên gia, để giảm tai nạn một cách bền vững, Việt Nam không thể chỉ trông chờ vào chế tài xử phạt mà cần đồng thời cải thiện hạ tầng giao thông. Việc hạ tốc độ trong khu dân cư, tăng cường kiểm soát vi phạm, phát triển giao thông công cộng cùng với xây dựng vỉa hè, điểm sang đường và làn đường an toàn cho xe đạp, xe máy sẽ giúp cho người dân có thêm lựa chọn di chuyển an toàn, qua đó giảm phụ thuộc vào xe cá nhân và kéo giảm tai nạn giao thông một cách thực chất. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông cũng xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
11: Inmax made in USA.

Bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, toàn bộ học sinh thành phố Hà Nội khai giảng năm học mới ngày 5 tháng 9. Học sinh có thể tựu trường sớm một tuần trước ngày khai giảng. Riêng lớp 1, lớp 9 và lớp 12, học sinh có thể tựu trường sớm 2 tuần trước khai giảng. Về thời gian kết thúc học kỳ 1, các nhà trường hoàn thành chương trình trước ngày 18 tháng 1, kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định phê duyệt dự án thành phần 3, nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến danh tỉnh Long An cũ, nay là đường Lê Khả Phiêu, theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng POT. Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực khai thác, khả năng thông hành của quốc lộ 1, tăng cường liên kết vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong khu vực. Sau hơn một năm thi công, dự án mở rộng cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên nối Huế với Đà Nẵng từ 2 làn xe lên 4 làn xe đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính và sẵn sàng thông tuyến chính vào ngày 31 tháng 8 tới. Đến nay, hệ thống 50 cầu

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam, Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trạm dừng nghỉ khẩn trương hoàn thiện hạ tầng sạc điện tại các trạm dừng nghỉ đường bộ. Theo đó, các trạm dừng nghỉ đang khai thác thuộc diện chuyển tiếp phải hoàn thiện hệ thống sạc điện trước ngày 1 tháng 1 năm 2027. Cục Đường bộ Việt Nam đồng thời yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp khẩn trương rà soát, báo cáo tiến độ triển khai trước ngày 25 tháng 8 năm 2026. Động thái này được thực hiện theo công điện ngày 6 tháng 8 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc khẩn trương hoàn thiện hạ tầng sạc điện tại các trạm dừng nghỉ đường bộ, thúc đẩy chuyển đổi phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng điện. Đó là những thông tin đến từ bản tin tổng hợp. Còn thưa quý vị, như trước đó chúng tôi đã đưa tin trên tuyến đường hướng về cây cầu Nhật Tân theo hướng đi về sân bay Nội Bài. Hiện là có va chạm rồi còn có cả xe bị lật, khiến cho tình hình giao thông rơi vào trạng thái ùn ứ kéo dài. Và phóng viên của ban VOV Giao thông, anh Hải Hưng đang có mặt từ cây cầu Nhật Tân. Xin được kết nối trực tiếp cùng anh. Xin mời anh ạ.
1: Vâng, cảm ơn chị và thưa các bạn. Hiện tại thì tôi đang có mặt trên cây cầu Nhật Tân. Đây là vị trí gần ở giữa cầu Nhật Tân. Hiện trường vụ va chạm giao thông xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều nay. Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng xảy ra trên cầu Nhật Tân hướng đi sân bay Nội Bài khiến giao thông qua khu vực đang rơi tình trạng ùn tắc kéo dài. Theo thông tin ban đầu thì vào thời điểm trên thì 4 xe ô tô con đang lưu thông cùng chiều thì bất ngờ xảy ra va chạm mạnh nối tiếp nhau, cú đâm dây chuyền khiến cho một chiếc xe ô tô con thì cũng bị lật ngửa ngay trên cầu. Các phương tiện còn lại thì bị hư hỏng và biến dạng phần đầu phần đuôi. Vụ va chạm thì cũng chỉ khiến một người chỉ bị thương nhẹ thôi. Ngay sau vụ việc thì nhận được tin báo thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành phân luồng giao thông cũng như khám nghiệm để giải quyết hiện trường. Tuy nhiên thì do vụ va chạm xảy vào khung giờ đang có mật độ lưu thông cao và lại chiếm 1/2 diện tích của cái làn ô tô hướng đi sân bay và ngay gần sát vào cái đường làn dành cho xe máy trên mặt cầu. Vì vậy là đường dành đi sân bay Nội Bài đang bị thu hẹp đáng kể, dòng xe cộ đang bị ùn kéo dài và di chuyển khá khó khăn. Hiện tại cơ quan chức năng cũng khuyến cáo các tài xế có lộ trình di chuyển ra sân bay Nội Bài trong chiều nay chủ động chuyển hướng tìm lộ trình khác hoặc tạm dừng di chuyển vào đây để giảm áp lực giao thông. Còn các bác tài nào đã chót di chuyển vào đường Võ Chí Công để lên cầu Nhật Tân hướng đi sân bay thì hiện tại thì lực lượng chức năng vẫn đang đo đạc khám nghiệm trường. Các bạn di chuyển qua đây thì đi theo sự phân luồng của lực lượng chức năng và chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn, không vì sự hiếu kỳ đi chậm dừng lại quan sát lại tình hình giao thông tại đây ạ. Hải Hưng phản ánh từ hiện trường.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Hải Hưng đã cập nhật rất cụ thể cho chúng tôi tình hình giao thông trên phía khu vực cây cầu Nhật Tân. Và cũng phải thông báo tin với quý vị là cầu Thăng Long thì cũng chẳng mấy dễ dàng hơn đâu. Đúng là thời điểm hiện tại thì rất khó cho quý vị không đi được cầu Nhật Tân ra Nội Bài, nên nhiều người thì sẽ chuyển hướng đi cây cầu Thăng Long. Nhưng cầu Thăng Long là bắt đầu từ vành đai 3 trên cao cũng đang ảnh hưởng rồi. Từ đoạn vành đai 3 trên cao từ cổng khu đô thị Sipucha đang ùn rất dài. Có anh Dương Văn Quý anh nhắn là không khác gì một bãi đậu xe di động rồi, gần như là tất cả đứng im. Vậy nên chúng tôi sẽ thường xuyên tiếp tục cập nhật thông tin từ hai cây cầu, cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long để các bạn chủ động hơn với việc di chuyển của mình. Có quá nhiều những áp lực trong đầu khung giờ chiều của buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì có lẽ là mời các bạn chúng ta cùng đến với một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng hơn viết cho tháng 8 với tiếng hát của Huy, ca khúc mang tựa đề Tháng 8 của anh.

0: bạc ở nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
1: ạ? Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
11: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
10: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
11: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
10: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
11: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
9: Uy tín tạo dựng công trình.
12: Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung quay trở lại ngay với vụ việc trên cây cầu Nhật Tân. Tính đến thời điểm hiện tại, theo phóng viên của chúng tôi tiếp tục bám sát hiện trường của vụ va chạm, thì đây là một vụ va chạm liên hoàn giữa 10 chiếc xe ô tô con đã xảy ra trên cầu theo hướng từ cây cầu Nhật Tân đi sân bay Nội Bài. Với 10 chiếc xe va chạm tại cây cầu Nhật Tân thì chắc chắn rồi, chúng ta không thể nào di chuyển qua cầu ở thời điểm hiện tại được. Chưa kể là có một chiếc xe sau va chạm bị lật ngửa, khiến cho tình hình giao thông rơi vào tình trạng gọi là bế tắc rồi, không thể di chuyển được. Đã có lực lượng chức năng đang tiến hành phân luồng điều tiết giao thông cũng như là giải quyết vụ việc trên. Nhưng chúng tôi khuyến cáo các bạn không di chuyển theo hướng cây cầu Nhật Tân đi Nội Bài ở thời điểm hiện tại. Tương tự như vậy là cây cầu Thăng Long cũng bắt đầu từ vành đai ba trên cao, rồi đoạn Sipucha hướng cầu Thăng Long đi Nội Bài đều là những lộ trình không thể di chuyển được. Xin được chia sẻ những khó khăn cùng với tất cả quý vị thính giả. Thêm một thông tin khác đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết đoạn từ km 218 đến 220 đang có đơn vị cắt cỏ ở giải phân cách giữa đấy. Chúng ta giảm tốc từ xa để đảm bảo cho sự an toàn. Tiếp tục là những thông tin thời sự dân sinh. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 8, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tái khởi động tìm kiếm tại khu A công viên Lê Thị Riêng, phát hiện thêm 24 hài cốt cùng 15 bộ di vật. Tính từ 23 tháng 6 đến ngày 16 tháng 8, lực lượng chức năng đã quy tập tổng cộng 351 hài cốt liệt sĩ tại đây, đồng thời thu thập mẫu ADN và bảo quản di vật phục vụ cho công tác xác minh danh tính. Nhờ chính sách miễn giảm phí sử dụng hạ tầng cảng biển áp dụng từ năm 2022 đến nay, hàng nghìn doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tiết kiệm được hàng tỷ đồng chi phí logistics. Việc điều chỉnh mức thu phí đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy nội địa giúp kích thích vận tải thủy phát triển, giảm tải cho giao thông đường bộ. Qua đó, chính sách này góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147 năm 2024 về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Đáng chú ý là đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội, giới hạn trẻ em chơi game 60 phút mỗi ngày. Những đề xuất này sẽ tạo ra thay đổi gì trong quản lý và sử dụng Internet? Làm thế nào để bảo vệ trẻ em nhưng vẫn bảo đảm quyền tiếp cận sử dụng Internet phù hợp lứa tuổi? Hãy cùng VOV Giao thông tìm hiểu trong chuyên mục Dự thảo trên tay chiều nay.
13: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
14: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 147 năm 2024 về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo gồm 37 điều. Đáng chú ý là nhóm chính sách tập trung bảo vệ trẻ em trên môi trường số, hoàn thiện quản lý các nền tảng số mới, thúc đẩy game Việt, phát triển thể thao điện tử và giảm thủ tục cho doanh nghiệp.
2: Với mạng xã hội, Điều 9 và Điều 12 của dự thảo đề xuất các nền tảng phải có giải pháp kỹ thuật xác định người sử dụng dưới 16 tuổi, phân phối nội dung phù hợp độ tuổi. Đặc biệt, mạng xã hội phải bảo đảm người sử dụng là trẻ em dưới 16 tuổi, không được đăng tải, bình luận, chia sẻ hoặc bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội do mình cung cấp. Tài khoản của trẻ dưới 16 tuổi được đăng ký bằng thông tin của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Cha, mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm giám sát, quản lý nội dung và thời gian trẻ sử dụng mạng xã hội.
1: Với trò chơi điện tử, Điều 25 và Điều 28 của dự thảo lần lượt đề xuất giới hạn tổng thời gian chơi của người dưới 16 tuổi. Cụ thể, doanh nghiệp phải có hệ thống kỹ thuật bảo đảm thời gian chơi không quá 60 phút mỗi ngày đối với tất cả trò chơi dành cho người chơi dưới 16 tuổi do doanh nghiệp cung cấp. Quy định này áp dụng với cả game G1 và G2, tức là game có nhiều người chơi tương tác với nhau hay tương tác trực tiếp với máy chủ của doanh nghiệp. Cùng với đó, dự thảo bổ sung yêu cầu hiển thị kết quả phân loại trò chơi theo độ tuổi và thông tin khuyến cáo sức khỏe.
2: Không chỉ tập trung vào trẻ em, dự thảo, nghị định quản lý sử dụng Internet còn mở rộng khung quản lý đối với các mô hình số mới. Theo đó, Điều 20 bổ sung quy định về trò chơi điện tử có nội dung giáo dục, tuyên truyền, quảng bá giá trị văn hóa lịch sử Việt Nam. Điều 21 bổ sung quy định về trò chơi điện tử sử dụng trong thi đấu thể thao điện tử.
1: Dự thảo quy định quản lý sử dụng Internet đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉnh lý hoàn thiện trước khi trình chính phủ xem xét ban hành.
0: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị, trong công văn trả lời VOV Giao thông Quốc gia về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147 năm 2024 về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, việc sửa đổi nghị định là cần thiết nhằm cụ thể hóa các chủ trương mới của Đảng, Quốc hội về quản lý thông tin trên không gian mạng, bảo vệ trẻ em và phát triển không gian số lành mạnh.
1: Ban soạn thảo kỳ vọng nghị định sẽ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, xây dựng môi trường mạng an toàn, đặc biệt bảo vệ trẻ em thông qua trách nhiệm của nền tảng và cha mẹ, người giám hộ. Nghị định cũng được kỳ vọng thúc đẩy công nghiệp trò chơi điện tử Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, sáng tạo, mang bản sắc dân tộc và có khả năng cạnh tranh quốc tế, đồng thời phân cấp mạnh, cắt giảm tối thiểu 30-50% thời gian chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị, những đề xuất mới về việc tương tác trên mạng xã hội và thời gian chơi game có thể tác động thế nào đến trẻ em, gia đình và cách sử dụng Internet? Phóng viên Minh Hiếu có cuộc trao đổi với chuyên gia an ninh mạng, tiến sĩ Đoàn Trung Sơn về vấn đề này.
1: Ông nhìn nhận thế nào về sự cần thiết ban hành nghị định sửa đổi nghị định 147 năm 2024 về quản lý sử dụng Internet ạ?
3: Tôi cho rằng sửa đổi nghị định 147 là cần thiết và đúng thời điểm. Nhưng mục tiêu của chính sách thì không nên chỉ là kiểm soát người dùng, mà phải là xây dựng một hệ sinh thái số có trách nhiệm, nhà nước tạo ra luật chơi, nền tảng phải có trách nhiệm về an toàn và dữ liệu, gia đình đồng hành với trẻ em và người dùng được trang bị kỹ năng số để tự bảo vệ chính mình, thì đó mới là một mô hình quản trị Internet bền vững trong kỷ nguyên AI. Và tôi cũng cho rằng là thước đo cuối cùng của nghị định để phải giảm được bao nhiêu rủi ro cho xã hội, trong khi vẫn đảm bảo được quyền tiếp cận thông tin, quyền sáng tạo và quyền tham gia môi trường số của người dân.
1: Vâng, ông có đánh giá thế nào về các đề xuất cấm trẻ em dưới 16 tuổi bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội và giới hạn trẻ em chơi game 60 phút mỗi ngày ạ?
3: Tôi cho rằng là cả hai đề xuất đều xuất phát từ một mục tiêu đúng là tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Tuy nhiên, tính khả thi không nằm ở việc chúng ta đặt ra giới hạn là 60 phút hay là cấm một chức năng nào đó của ứng dụng, mà nằm ở khả năng xác định đúng độ tuổi, thực thi nhất quán trên các nền tảng và kiểm soát được việc trẻ chuyển sang những cái không gian số khác. Vì vậy, tôi đề xuất là kết hợp cả 4 lớp bảo vệ. Thứ nhất là xác thực độ tuổi, thứ hai là an toàn ngay từ thiết kế, thứ ba là kiểm soát và đồng hành của cha mẹ, và cuối cùng là giáo dục năng lực số cho trẻ. Đặc biệt là bảo vệ trẻ em thì không thể chỉ bằng cách là đưa trẻ ra khỏi không gian số. Mục tiêu cao hơn là phải xây dựng một không gian số an toàn để trẻ có thể trưởng thành.
1: Vâng, nếu được ban hành, theo ông, những quy định này cần được triển khai như thế nào để thực sự phát huy hiệu quả?
3: Tôi đề xuất 5 cái cơ chế để thực thi. Một là cơ chế đảm bảo độ tuổi, là xây dựng cơ chế để xác định độ tuổi tin cậy, có thể kết hợp nhiều các phương thức nhưng phải đảm bảo được nguyên tắc tối thiểu hóa dữ liệu. Thứ hai là an toàn ngay từ thiết kế. Nền tảng phải chủ động thiết kế một môi trường phù hợp với trẻ em thay vì chờ xảy ra sự cố rồi mới xử lý. Thứ ba là trao quyền cho cha mẹ. Thì cha mẹ cần có công cụ quản lý thời gian, nội dung, giao dịch, tương tác, cảnh báo, rủi ro, nhưng cũng phải tránh biến kiểm soát thành giám sát quá mức. Thứ tư là quản lý theo mức độ rủi ro, không nên đối xử giống nhau với mọi nền tảng, mọi game và mọi lứa tuổi. Nội dung càng có nguy cơ gây tổn hại thì yêu cầu kiểm soát càng cao. Và thứ năm là giáo dục năng lực số, trẻ cần được dạy cách bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện lừa đảo, bắt nạt mạng, rồi nội dung độc hại và biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ. Tôi cũng cho rằng là cần phải chuyển từ khái niệm cấm sang một mô hình bốn bên cùng chịu trách nhiệm. Nhà nước thì đặt ra chuẩn và giám sát, các cái nền tảng mạng xã hội thì chịu trách nhiệm về an toàn từ khâu thiết kế và bảo vệ dữ liệu. Về phía gia đình thì cần có sự đồng hành và kiểm soát trẻ em một cách phù hợp. Trẻ em thì được giáo dục để tự bảo vệ chính mình. Trong đó, trách nhiệm của nền tảng phải được đặt ở vị trí trung tâm, bởi nền tảng mới là chủ thể, kiểm soát thuật toán, thiết kế sản phẩm, dữ liệu và các cái tính năng tương tác.
1: Vâng, những quy định này có thể tạo ra tác động xã hội như thế nào, thưa ông?
3: Tác động lớn nhất của nghị định nếu được ban hành là xã hội sẽ thay đổi cách nhìn về trách nhiệm trong không gian số.

0: Bảo vệ trẻ em trở thành trách nhiệm chung của nhà nước, nhà trường, gia đình và đặc biệt là các cái nền tảng công nghệ. Và có một cái nguyên tắc mà tôi cho rằng rất là quan trọng là không phải là đưa trẻ em ra khỏi Internet mà làm cho Internet trở thành một môi trường an toàn hơn để trẻ em có thể học tập, giao tiếp, sáng tạo và trưởng thành.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, để những quy định trong dự thảo nghị định quản lý sử dụng Internet vừa bảo vệ trẻ em, vừa phù hợp với thực tế sử dụng không gian số, đâu là những điểm cần được cân nhắc? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia phỏng vấn ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam.
1: Từ những đề xuất trong dự thảo nghị định, theo ông, đâu là ranh giới hợp lý giữa bảo vệ trẻ em và quyền tham gia không gian số ạ?
3: Thì trên là chúng tôi cũng thấy rằng cái sự quan tâm đến quyền lợi của thiếu niên cũng là những cái trách nhiệm rất là đúng, là sao để các bạn trẻ thiếu niên là không tương tác với những cái thông tin là không phù hợp, hoặc là cũng hạn chế để các bạn trẻ có thể dùng thời gian vào những cái việc mà hữu ích hơn. Chúng ta có thể phải nghĩ thêm nhiều những biện pháp nữa để bảo vệ thanh thiếu niên. Thì tuy nhiên ấy, thì chúng tôi vẫn cho rằng là vẫn cần có những nghiên cứu và phân tích khoa học một cách khách quan giữa cái được và cái mất để xác định được cái giới hạn hợp lý. Đầu tiên tức là phải đảm bảo cái chính danh ở trên mạng xã hội hoặc là khi mà kết nối và tương tác với lại không gian số nói chung. Bây giờ quy định rõ ràng về quyền hạn trách nhiệm, trước hết là của cơ quan quản lý nhà nước này, thứ hai là của các nhà cung cấp dịch vụ này, thứ và thứ ba là của người dùng, và nhất là người dùng mà đã là trẻ dưới 16 tuổi ấy, thì chắc chắn rằng nó sẽ phải liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của bố mẹ hoặc là người giám hộ. Có những thách thức có liên quan đến công nghệ đấy, để thí dụ như là những phương tiện để đảm bảo thực thi cho người dùng, thế rồi các cái biện pháp về quản lý thực thi, các cái biện pháp hỗ trợ xử lý tình huống, và nhất là các tình huống có liên quan vi phạm.
1: Vâng, ông kỳ vọng những quy định này sẽ tạo ra chuyển biến gì ạ?
3: Tôi nghĩ là bất cứ cái quy định nào mà để đem lại lợi ích cho người dân nói chung, cho cộng đồng và đặc biệt nhất là cho trẻ em ấy, chắc chắn là đều được đón nhận và đều được ủng hộ. Thế, tuy nhiên ấy thì cũng cho rằng các bậc phụ huynh cũng sẽ lo lắng làm gì để con mình có thể thực hiện đúng. Các nhà cung cấp dịch vụ cũng sẽ lo lắng cho cái việc cập nhật công nghệ để đảm bảo cái việc tuân thủ từ quy trình nghiệp vụ cho đến các cái biện pháp công nghệ, mà nhất là phải cập nhật thường xuyên, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước nữa thì nó cũng tốn kém không ít thời gian và công sức. Các bộ ngành, các cơ quan hữu quan chắc chắn cũng sẽ rất là tăng cường các biện pháp truyền thông, thông tin hướng dẫn, và đặc biệt nhất là các cái biện pháp về liên kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục và đảm bảo cái sự bền vững cho con em, cho các thiếu niên khi tham gia mạng xã hội nói riêng hay không gian số nói chung ấy, là khai thác được những cái lợi ích cho bản thân mình nhưng lại tránh được những cái bất lợi.
1: Xin cảm ơn ông.
4: Góc công dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, tính đến cuối năm 2025, Việt Nam có khoảng 80 triệu người sử dụng Internet, tương đương hơn 84% dân số. Cùng với tốc độ gia tăng người dùng nhanh chóng, những vấn đề phát sinh trên môi trường mạng cũng ngày càng rõ hơn. Từ thông tin sai lệch, nội dung vi phạm, xâm phạm quyền riêng tư, đến những rủi ro đối với trẻ em khi sử dụng mạng xã hội và trò chơi điện tử. Trong khi đó, một số quy định quản lý hiện hành đã bộc lộ những điểm chưa theo kịp sự phát triển của nền tảng, dịch vụ và hành vi người dùng.
1: Trên thế giới, tính đến tháng 4 năm 2026, 25 quốc gia đã có các động thái lập pháp nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian số. Trong đó, Australia, Brazil và Indonesia đã có luật có hiệu lực. Đáng chú ý, từ tháng 12 năm 2025, Australia yêu cầu các nền tảng ngăn người dưới 16 tuổi tạo hoặc duy trì tài khoản, qua đó đặt trách nhiệm kiểm soát độ tuổi lên các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Những diễn biến này cho thấy bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đang trở thành một xu hướng lập pháp ngày càng rõ nét trên thế giới.
2: Chính vì vậy, việc sửa đổi Nghị định 147 năm 2024 là rất cần thiết nhằm bổ sung công cụ quản lý, làm rõ trách nhiệm của các nền tảng và tăng cơ chế bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, hướng tới một môi trường mạng an toàn, lành mạnh và có trách nhiệm.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định này? Nếu nghị định được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.

0: 15:39, thưa quý vị, thời tiết thì nắng nóng mà tình hình giao thông thì đang gặp rất nhiều khó khăn trên các cây cầu, cầu Nhật Tân và cây cầu Thăng Long. Chúng tôi xin được nhắc lại là cầu Nhật Tân va chạm liên hoàn giữa 10 chiếc xe ô tô con vẫn đang trong thời gian giải quyết theo hướng đi về sân bay Nội Bài. Chúng tôi biết rằng rất nhiều quý vị thính giả đang gặp khó khăn tại đây rồi. Và cũng do có quá nhiều phương tiện chuyển hướng đi sang cây cầu Thăng Long nên từ vành đai 3 trên cao cũng đang ùn dài, nhất là phía khu vực Sipucha. Lên được cây cầu Thăng Long rồi từ cây cầu Thăng Long đi về hướng Nội Bài cũng đặt ra rất nhiều những cái bài toán khó khăn tại đây. Hy vọng là với những giai điệu âm nhạc chiều nay khá là sôi động Hồng Nhung lựa chọn sẽ giúp cho quý vị cảm thấy bớt áp lực hơn. Còn với phía khu vực ngay từ nhà hát lớn để rẽ phải đấy ạ, đoạn Tràng Tiền, Trần Quang Khải rồi lối quay đầu lên cây cầu Trương Dương cũng đang khá mệt mỏi, và đi thẳng lên đê Nguyễn Khoái chúng tôi cũng thấy rất đông. Và như Hồng Nhung vẫn đề cập rất nhiều lần là khu vực này đang có công trình thi công rào chắn diện tích di chuyển thu hẹp lại. Rồi đoạn cây xăng cũng vậy, cũng là một trong những cái sự khó khăn ở rất nhiều những thời điểm khung giờ trong ngày, chứ không chỉ riêng gì là khung giờ cao điểm đâu. Nên các bạn thì vẫn cần phải lưu ý để cân nhắc với lộ trình của mình. Rất nhiều các phương tiện thì chủ động với việc là rẽ theo hướng từ đê Nguyễn Khoái đi Trần Khát Chân, thì vô hình chung đoạn Trần Khát Chân và phố Huế vào những khung giờ cao điểm lưu lượng giao thông cũng gia tăng rất nhanh chóng. Ở thời điểm hiện tại, nếu khu vực này có gặp khó khăn nào thì các bạn cũng chia sẻ thêm cùng với chúng tôi qua số là 024 37 91 91 91. Tổ điều hành giao thông PC08 thông tin như sau: đường Trần Văn Dầu qua Võ Hữu Lợi, xe đông di chuyển chậm. Hiện đội cảnh sát giao thông An Lạc đang tiếp cận hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông tại đây. Các bạn cũng lưu ý với thông tin mà chúng tôi vừa nhắc đến trên tuyến đường Trần Văn Dầu. Cảm ơn lực lượng chức năng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn đang tiếp tục cập nhật thông tin cùng với chúng tôi trên từng cây số. Thưa quý vị và các bạn, cảnh sát giao thông khuyến cáo về việc dừng xe trên cao tốc để ngủ. Hà Nội điều chỉnh giao thông trên nhiều tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo, phân luồng tại nút giao đường bộ cao tốc Vân Phong, Nha Trang, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột. Và đó sẽ là rất nhiều những thông tin hữu ích khác sẽ có ngay trong bản tin nhà chức trách thông báo sau đây. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Nhà chức trách thông báo. Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, sau đây là thông tin chi tiết đến từ bản tin nhà chức trách thông báo. Dừng đỗ xe trái quy định trên cao tốc để nghỉ và ngủ vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, vừa có thể bị phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Cảnh sát giao thông đang tăng cường xử lý, trong đó có các trường hợp dừng xe tại các nút giao. Lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế mệt mỏi, buồn ngủ cần chủ động tìm nơi phù hợp để nghỉ, tuyệt đối không dừng trên làn xe chạy, nút giao hoặc vị trí cấm. Trường hợp khẩn cấp phải bật đèn cảnh báo và đặt cảnh báo nguy hiểm. Khu quản lý đường bộ 3 thông báo phân luồng tại nút giao kết nối cao tốc Vân Phong - Nha Trang với cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Các phương tiện Bắc Nam, Nam Bắc trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang vẫn lưu thông bình thường. Xe có nhu cầu chuyển sang cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột phải đi theo lộ trình thay thế qua quốc lộ 1 và quốc lộ 26 tùy hướng di chuyển. Người dân chủ động cập nhật thông tin, tuân thủ biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng và lựa chọn lộ trình phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông. Một lưu ý quan trọng, thưa quý vị, đường gom cặp cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn km 12+860 đến km 14+820 hiện đã tạm ngừng lưu thông để phục vụ thi công dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận. Các phương tiện và người đi bộ được hướng dẫn chuyển sang đường tạm nằm giữa hai trụ cầu cạn của cao tốc hiện hữu. Sở Xây dựng Tây Ninh khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành biển báo, hướng dẫn phân luồng, giảm tốc độ khi đi qua khu vực thi công để bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc. Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại nhiều tuyến đường quanh khu vực đường Trần Khánh Dư, đê Nguyễn Khoái, đường Lê Quý Đôn và phố Nguyễn Huy Tự từ nay cho đến ngày 30 tháng 12 năm 2026 để phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo. Đáng chú ý, với đường Trần Khánh Dư, đoạn từ nhà hát Quân đội đến cửa khẩu Vân Đồn, tổ chức lưu thông một chiều, cấm chiều ngược lại. Người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, chấp hành biển báo, hướng dẫn phân luồng và không dừng đỗ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè quanh khu vực thi công. Tiếp theo là thông tin từ Sở Xây dựng thành phố Huế thông báo, từ nay đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2026, tạm phân luồng xe tải, ô tô qua khu vực thi công trên tuyến TL4. Các phương tiện từ quốc lộ 1 đến chợ đầu mối đi theo quốc lộ 1, đường Tăng Bạt Hổ, cầu Bãi Dâu, chợ đầu mối và ngược lại. Xe máy, xe đạp vẫn lưu thông theo hướng dẫn. Người dân lưu ý biển báo, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc. Tin từ Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường Thủy Nội địa số 7 cho biết, phương tiện thủy số hiệu HD2968 đã được trục vớt thành công tại km 69+000 sông Thái Bình, khu vực cầu đường sắt Phú Lương sau hơn 20 ngày bị đắm. Việc hoàn thành trục vớt phương tiện góp phần giải phóng chướng ngại vật, bảo đảm an toàn khu vực cầu đường sắt Phú Lương và tạo điều kiện cho giao thông đường thủy qua sông Thái Bình được trở lại bình thường. Giá vé máy bay nhiều chặng trọng điểm tăng cao trước kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ngày 29 tháng 8, vé Hà Nội Phú Quốc của Vietnam Airlines vượt 4,3 triệu đồng trên một chiều. Chiều về ngày mùng 2 tháng 9, vé Nha Trang Hà Nội có thể lên tới 3,7 triệu đồng. Các hãng hàng không đã tăng chuyến, bổ sung hàng chục nghìn chỗ phục vụ nhu cầu đi lại. Hành khách có kế hoạch bay dịp lễ được khuyến cáo chủ động đặt vé sớm, kiểm tra kỹ giá, giờ bay và lựa chọn hành trình phù hợp, tránh mua vé qua các nguồn không chính thức. Thưa quý vị, đó là những thông tin đến từ bản tin nhà chức trách thông báo. Còn tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi vẫn nhắc lại từ đường Võ Chí Công. Ùn rất dài và chắc chắn để lên được cây cầu Nhật Tân sẽ mất rất nhiều thời gian. Chính vì thế mà các bạn chủ động hơn với việc di chuyển của mình. Và cũng có những cái khó khăn nhất định khi mà nhiều quý vị thính giả chuyển hướng sang cây cầu Thăng Long thì cầu Thăng Long cũng đang quá tải về áp lực giao thông rồi. Hiện đã có lực lượng chức năng phân luồng điều tiết giao thông, các bạn chấp hành theo tín hiệu của lực lượng chức năng để sớm có thể lưu thoát được với hai cây cầu, cầu Nhật Tân và cây cầu Thăng Long. Tiếp theo là thông tin từ Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết như sau. Đường dẫn cao tốc Trung Lương qua Võ Trần Trí hướng đi cao tốc đông chậm. Hiện trạm cảnh sát giao thông Tân Túc đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Xin nhắc lại một lộ trình nữa đông chậm của buổi chiều ngày hôm nay. Và không chỉ vậy, từ khu vực vòng xoay An Lạc cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Rồi từ đường cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết km 217+500, xe gặp sự cố ạ. Các bạn lưu ý chúng ta giữ khoảng cách an toàn từ xa. Vừa rồi đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ quay trở lại với dòng tin của FM91 chiều nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 8 vừa qua đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác quản lý hạ tầng giao thông khi khu quản lý đường bộ 1 phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc chính thức đưa xe, khảo sát chuyên dụng và thiết bị bay không người lái UAV vào thu thập dữ liệu hiện trạng mặt đường và các công trình cầu lớn. Vậy việc ứng dụng những công nghệ này sẽ thay đổi cách quản lý, kiểm tra và bảo trì hạ tầng giao thông như thế nào? Để giúp quý vị có thể tìm hiểu sâu hơn về những giải pháp này, phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục đối thoại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Trước hết, xin trân trọng cảm ơn ông Lê Văn Thanh đã tham gia chia sẻ cùng VOV Giao thông. Thưa ông, thì vừa qua, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc đã phối hợp với khu quản lý đường bộ 1, đưa xe khảo sát chuyên dụng và thiết bị bay không người lái vào khảo sát thực địa tại hai dự án đường Hồ Chí Minh. Qua thực tế triển khai, thì những thiết bị này đã mang lại hiệu quả như thế nào trong việc thu thập, đánh giá hiện trạng tuyến đường và công trình giao thông, thưa ông?
4: Đồng chí Bùi Quang Thái, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam đã xác định rất cụ thể. Triển khai nghị quyết 57 là cơ hội để chuyển đổi, tạo ra sự phát triển của ngành giao thông vận tải nói chung và của lĩnh vực đường bộ nói riêng, tiệm cận với cả cái sự hiện đại của trên thế giới. Ở cấp độ ở đơn vị thực hiện chúng tôi thì hiện nay chúng tôi đã triển khai rất nhiều những cái việc liên quan đến chuyển đổi số. Riêng đối với đơn vị như Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thì có tới 19 nhiệm vụ được giao, có những nhiệm vụ chủ trì và phối hợp đối với các cơ quan chuyên môn để chuyển đổi. Và thời gian thì như đồng chí cục trưởng cũng chỉ đạo là kiểm điểm hàng tháng, thậm chí là có những nhiệm vụ mà kiểm điểm hàng tuần. Thế thì riêng đối với Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Đường bộ phía Bắc thì hiện nay thì ngoài 19 nhiệm vụ, trong đấy thì có 3 cái nhiệm vụ mà trong tiến độ quý 3 và quý 4 là phải hoàn thành. Thứ nhất là liên quan đến cái xe khảo sát dữ liệu mặt đường. Cái xe khảo sát dữ liệu mặt đường là một trong những công nghệ cực kỳ hiện đại và hiện nay ở trên thế giới cũng chỉ có một số nước phát triển, ví dụ như Nhật Bản, Úc và châu Âu để đang có thiết bị, và chúng tôi thì đã làm chủ được cái công nghệ của thiết bị này. Trong tháng 8 năm nay thì chúng tôi đã triển khai khảo sát cái dữ liệu mặt đường. Ngày 14 ấy, như các đồng chí đã biết thì là chúng tôi đã phối hợp với khu quản lý đường bộ 1 chính thức triển khai và áp dụng cái xe này vào thu thập dữ liệu mặt đường để phục vụ công tác quản lý bảo trì. hướng tới là cái công tác bảo trì được chuyển đổi một cách thông minh hơn, cơ sở dữ liệu được đồng bộ hơn theo đúng chỉ đạo của Trung ương cũng như là của Cục Đường bộ Việt Nam. Thứ hai, theo chỉ đạo của đồng chí cục trưởng thì bây giờ những các cái công trình cầu lớn, đặc biệt là những cái công trình cầu Dây Văng, thì rút kinh nghiệm từ những cái việc sự cố trên các cầu trên Phú Thọ thì chúng tôi đã triển khai ứng dụng cái UAV bay và xác định phân tích những các nguyên nhân hư hỏng của các công trình cầu, đặc biệt là các công trình cầu lớn. Đây là một trong những cái chuyện lĩnh vực chuyển đổi số giảm thiểu những cái rủi ro về thiên tai. Chúng tôi đã sử dụng UAV bay rồi và quá trình thực hiện đã có những kết quả bước đầu, ví dụ như chúng tôi đã phân tích được những cái hư hỏng của công trình cầu và đánh giá được những cái nguyên nhân, những khả năng có thể xảy ra đối với công trình cầu. Thì đây là một trong những lĩnh vực chuyển đổi số mà đồng chí Bùi Cục trưởng cũng rất quan tâm. Nó sẽ giảm thiểu được các cái rủi ro của những cái con người trực tiếp làm việc ở trong lĩnh vực này. Còn cái lĩnh vực thứ ba là ứng dụng cái công nghệ vệ tinh để quan trắc những cái điểm sạt lở. Mỗi một năm ấy, ở phía Bắc của chúng ta là vào mùa thiên tai thì cái sạt lở hệ thống đường bộ bao giờ nó cũng gây ra cái ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến người và tài sản. Thì chúng tôi đã lên được phương án, làm xác định được công nghệ và dự kiến sẽ triển khai chính thức trong tháng 9 về lĩnh vực công nghệ này để kiểm điểm đánh giá trong từ nay đến cuối năm để thực hiện. Phải nói đây là một trong những công nghệ cũng rất hiện đại về sử dụng công nghệ vệ tinh và cái theo dõi thời gian thực 24/24 đối với những cái vị trí này. Thì riêng cái xe Rip Mini đến thời điểm này thì phải khẳng định rằng là chúng tôi đã có kết quả thực hiện. Từ đây đến cuối năm là toàn bộ cái dữ liệu của hệ thống đường bộ do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý sẽ được số hóa toàn diện và chuyển lên cái hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung ương. Thì đấy là một trong những thay đổi căn bản và tiến trình thực hiện là đáp ứng được cái yêu cầu này. Cái số hóa dữ liệu và phân tích dữ liệu một cách khách quan, minh bạch và hướng tới một cái công tác bảo trì thông minh, kết quả bước đầu đã đạt được. Thế còn liên quan đến cái chỗ UAV như tôi đã nói thì chúng tôi đã đạt được là một, tự xây dựng cái mô hình AI, tức là trí tuệ nhân tạo để phân tích cái dữ liệu của cầu, thì đến thời điểm này chúng tôi đã xong được phần mềm bước 1 rồi và dự kiến là bước 2 trong tháng 8 này sẽ hoàn thành cái phần mềm đấy. Và sau khi mà triển khai đại trà thì phải nói là cái kết quả của nó sẽ rất tích cực, phải sẽ giảm thiểu được rất nhiều cái rủi ro đối với các công trình cầu trong cái tương lai. Thế còn cái chỗ quan trắc thì chúng tôi cũng đã xác định được cái phương án công nghệ và áp dụng. Dự kiến là tháng 9 này sẽ triển khai ngoài thực địa và trong quý 3 năm nay sẽ có kết quả cụ thể để đánh giá và làm cơ sở để xác định các cái giải pháp để phòng ngừa cái rủi ro do thiên tai gây ra, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Đấy là những cái bước cầu chúng tôi đã đạt được.
3: Vâng, như vậy thì có thể thấy việc đưa xe khảo sát chuyên dụng và UAV vào thực địa không chỉ giúp rút ngắn thời gian khảo sát mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong quản lý, bảo trì và khai thác hạ tầng đường bộ. Từ những hiệu quả bước đầu này, việc nhân rộng các công nghệ khảo sát hiện đại sẽ là một bước đi đáng chú ý trong quá trình chuyển đổi số của ngành giao thông. Vậy thì lộ trình để triển khai rộng rãi các công nghệ này trên toàn quốc trong thời gian tới sẽ như thế nào thưa ông?
4: Thực ra khi mà chúng tôi đã triển khai cái xe này thì đồng chí Cục trưởng Bùi Quang Thái cũng đã nói rất rõ là chúng ta là Cục Đường bộ thì là cơ quan quản lý đường bộ cấp trung ương. Chúng ta đi trước, đi đầu, sau đấy thì quay về thì hỗ trợ địa phương. Thế thì bây giờ trong cái chủ trương chung như vậy thì chúng tôi đã thực hiện nghiêm ngặt và tuân thủ cái việc này theo cái hướng là đầu tiên là chúng tôi sử dụng cái xe này trong quý 3 để xử lý những các cái nhiệm vụ của Cục Đường bộ trước. Sau đấy là chúng tôi sẽ làm việc với địa phương và áp dụng đại trà diện rộng có tính chất trên toàn quốc trong những tháng đầu năm 2027.
3: Vâng, ông vừa mới nhắc đến mốc những tháng đầu năm 2027 để có thể áp dụng đại trà trên phạm vi toàn quốc. Đây là một lộ trình khá rõ và cũng khá nhanh. Nhưng để đi từ việc thí điểm, triển khai ở cấp trung ương đến áp dụng đồng bộ tại các địa phương, chắc hẳn sẽ còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Vậy theo ông, đâu là những thách thức lớn nhất khi ngành đường bộ triển khai số hóa một cách toàn diện?
4: Phải nói là khó khăn vướng mắc thì chủ yếu liên quan đến vấn đề công nghệ thôi. Nhưng mà cái thuận lợi của chúng ta là cái triển khai nghị quyết 57 trên toàn quốc, tất cả các địa phương nói chung và ngành giao thông vận tải nói riêng. Đây xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị căn bản để thay đổi cái quản lý của nhà nước trong lĩnh vực đường bộ. Vì vậy là cái thuận lợi thì rất lớn và địa phương thì cũng sẽ sẵn sàng để bước vào cái việc này để triển khai trên diện rộng. Thế còn có một cái khó khăn là hiện nay cái nguồn lực của trung ương cũng như địa phương thì vẫn còn rất nhiều hạn chế, đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực con người. Cái chuyển đổi số thì sử dụng hai cái nguồn lực ngoài thiết bị ra thì là thứ nhất là về liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Thì đây là một trong những nguồn lực con người cũng rất khan hiếm trong thời điểm này. Thứ hai là lĩnh vực công nghệ thông tin. Và thì hai cái nhiệm vụ trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin thì hướng tới cái chuyển đổi số trên toàn ngành. Thì với cái khó khăn như vậy thì chúng tôi cũng xác định luôn là chúng tôi sẽ xây dựng cái chiến lược tuyển dụng nhân tài về để phục vụ cơ quan trước. Sau đấy từ cái nhân tài của chúng tôi sẽ phát triển diện rộng để hỗ trợ địa phương, để làm sao mà mục tiêu là đến năm 2027 thì chúng tôi sẽ hỗ trợ được địa phương phát triển được cả nguồn nhân lực, cả cái cơ sở dữ liệu để đáp ứng được cái yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
3: Vâng, xin cảm ơn ông Lê Văn Thanh về cuộc trò chuyện này.

0: Cảm ơn các bạn đã giữ sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bây giờ là lúc mà chúng tôi quay trở lại với rất nhiều những thông tin giao thông trong ít phút vừa qua thôi. Nhưng mà đã lại xuất hiện thêm những cái vụ va chạm trong buổi chiều ngày hôm nay rồi. Thật sự là ông Nhung đồng hành với quý vị từ khung giờ cao điểm trưa và cho đến thời điểm hiện tại thì đúng là đã có quá nhiều những vụ va chạm xảy ra trong một ngày. Chỉ mong sao là các bạn lưu ý thôi, nghe thông tin thì vừa để cân nhắc lộ trình, vừa để cẩn trọng hơn khi mà lái xe. Đây là phía khu vực đường Ngọc Hồi, đoạn khu công nghiệp Ngọc Hồi xảy ra va chạm giữa một xe container và một xe tải. Giao thông đang ùn theo cả hai chiều. Senco 5 hướng về Hà Đông có một vụ va chạm lúc đầu giờ chiều, không rõ là bây giờ đã được giải quyết xong hay chưa. Còn với vụ va chạm liên hoàn giữa 10 phương tiện là 10 chiếc xe con trên cây cầu Nhật Tân vẫn đang được giải quyết và từ đường Võ Chí Công ùn rất dài. Cầu Thăng Long cũng vẫn còn đang có áp lực. Khi nào mà cầu Thăng Long có thể giảm bớt được một chút nào đó áp lực thôi thì cũng nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm để chúng tôi có thể đưa ra những cái lộ trình thay đổi cho quý vị thính giả. Chứ tránh việc là mọi người tiếp tục dồn về phía đường Võ Chí Công thì cây cầu Nhật Tân sẽ rất khó để lực lượng chức năng có thể sớm giải quyết lưu thông được. Kim Mã đi Đào Tấn mật độ cao, di chuyển chậm chạp. Tiếp theo là cây cầu Vĩnh Tuy. Cầu Vĩnh Tuy thì hướng từ tuyến Hai Bà Trưng sang Long Biên chậm và ùn đến cầu vượt Cổ Linh do đang có thi công hầm chui tại đây. Hướng Long Biên về Hai Bà Trưng thì các bạn có thể lưu thông được bình thường. Khu vực nhà hát lớn rẽ phải theo hướng đi về Trần Quang Khải, quay đầu lên cây cầu Trương Dương, các phương tiện đang nối đuôi xếp hàng tại đây rồi. Nắng nóng, oi bức và tình hình giao thông thì cũng khá là ngột ngạt đấy ạ. Chúng tôi đến với thông tin từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Từ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, km 19 đến km số 11, đông chậm ùn lại chừng khoảng đó là 8 cây số thưa quý vị. Vừa rồi là rất nhiều những cái thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật trong ít phút vừa qua. Thế còn bây giờ trong điều kiện thời tiết vẫn tiếp tục nắng nóng, rồi những cái chuyến hành trình xa, rồi những ngày thời tiết thay đổi, rồi cả những cái vụ va chạm và phải dừng chờ, tắc đường ùn ứ, rất nhiều những cái nguyên nhân khiến cho chúng ta cũng có ảnh hưởng về sức khỏe, đặc biệt là với các bác tài thường xuyên lái xe. Thì đây sẽ là lúc mà chúng ta bổ sung thêm thông tin để chăm sóc cho năng lượng của mình tốt hơn qua chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Mời quý vị lắng nghe ạ.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin sức khỏe. Mở đầu bản tin hôm nay là những chính sách mới dành cho người khuyết tật. Bộ Y tế đã phê duyệt chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2026-2030 trên toàn quốc. Chương trình đặt mục tiêu hàng năm 90% người khuyết tật được tiếp cận dịch vụ y tế, 80% trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật. Đến năm 2030, 90% trẻ khuyết tật được tiếp cận giáo dục và khoảng 300.000 người được hỗ trợ đào tạo nghề. Đáng chú ý, các công trình xây dựng mới phải đảm bảo khả năng tiếp cận cho người khuyết tật, người sử dụng giao thông công cộng được miễn, giảm giá vé theo quy định.
0: Còn với các bệnh truyền nhiễm theo mùa, chủ động phòng ngừa vẫn là điều không nên bỏ qua. Theo CDC Hà Nội, trong tuần cuối tháng 7, thành phố ghi nhận gần 200 ca mắc COVID-19 tại 76 phường xã. Bộ Y tế cho biết, số ca mắc có xu hướng tăng theo mùa nhưng chưa ghi nhận bất thường về ca nặng, tử vong hay biến chủng mới đáng lo ngại. Người dân, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh lý nền nên chủ động đeo khẩu trang ở nơi đông người, giữ vệ sinh tay chân miệng, không gian thông thoáng và hạn chế tiếp xúc khi có triệu chứng hô hấp.
2: Không chỉ sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần của trẻ em cũng đang là vấn đề được các chuyên gia đặc biệt lưu ý. Các bác sĩ Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai cho biết, số trẻ vị thành niên đến khám điều trị rối loạn tâm thần có xu hướng gia tăng, trong đó lo âu là vấn đề thường gặp. 6 tháng đầu năm 2024, Viện tiếp nhận 584 trẻ vị thành niên điều trị nội trú, trong khi chỉ 5 tháng đầu năm 2025 đã có 705 trường hợp. Phụ huynh cần lưu ý những dấu hiệu như mất ngủ kéo dài, hồi hộp, đau đầu, đau bụng, né tránh đến trường, thu mình hoặc cáu gắt để có thể phát hiện và can thiệp sớm.
0: Phần cuối của bản tin là bệnh lý di truyền hiếm gặp nhưng có thể để lại những biến chứng đáng lo ngại. U sợi thần kinh loại 1 có thể gây tổn thương ở phần da, thần kinh, mắt, xương và nhiều cơ quan khác. Đáng chú ý, khoảng 30-50% trẻ mắc bệnh có thể phát triển u sơ thần kinh dạng búi. Những khối u này có thể âm thầm lớn lên, gây đau, biến dạng hoặc là chèn ép các cấu trúc quan trọng. Một số trường hợp còn có nguy cơ chuyển thành u ác tính. Các bác sĩ khuyến cáo người mắc bệnh cần được theo dõi định kỳ, đặc biệt khi khối u phát triển nhanh, gây đau kéo dài hoặc là ảnh hưởng đến các chức năng cơ thể.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng. Sức khỏe luôn cần được chăm sóc từ những dấu hiệu nhỏ nhất và chủ động phát hiện sớm chính là cách để mỗi người bảo vệ mình và những người thân yêu tốt hơn.
0: Chúng ta đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Necker Can do công ty trách nhiệm hữu hạn Đài Bắc phân phối. Các bạn thân mến, canxi là một trong những dưỡng chất quan trọng với cơ thể con người. Với đặc thù công việc của người lái xe, canxi không chỉ giúp duy trì hệ xương và răng chắc khỏe mà còn tham gia vào hoạt động của cơ bắp và hệ thần kinh, góp phần giảm nguy cơ chuột rút, mỏi cơ, hỗ trợ phản xạ trong quá trình lái xe.
2: Chính vì vậy, nhiều bác tài đã chủ động bổ sung canxi thông qua sữa, các chế phẩm từ sữa, cá nhỏ, ăn cả xương, đậu phụ, các loại hạt hay rau xanh đậm. Đây đều là những nguồn canxi tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải cứ ăn nhiều thực phẩm giàu canxi là cơ thể sẽ hấp thu được hết lượng canxi đó. Trên thực tế, có một số loại thực phẩm, đồ uống hoặc thói quen hàng ngày có thể làm giảm khả năng hấp thu canxi, khiến hiệu quả bổ sung không được như mong muốn. Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây.
0: Đầu tiên đó là muối. Đây là loại gia vị chính có trong hầu hết các món ăn. Nhiều bác tài thường có thói quen ăn mặn do việc lái xe lâu sẽ gây khô miệng, làm giảm vị giác. Thế nhưng chính chế độ ăn nhiều muối này sẽ gây nguy cơ đến với sức khỏe, đồng thời cản trở hấp thụ canxi. Đó là bởi khi muối được bài tiết qua đường nước tiểu, nó cũng sẽ kéo canxi đi theo.
2: Thứ hai đó là chế độ ăn mất cân đối protein. Protein vốn rất quan trọng vì nó là thành phần cơ bản cấu tạo nên các tế bào và mô của cơ thể. Nếu chúng ta không ăn đủ protein, sẽ xảy ra quá trình mất cơ, teo hoặc yếu cơ. Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều protein động vật từ các loại thịt đỏ mà lại thiếu hụt canxi và rau

0: nguy cơ loãng xương.
1: Thứ năm, các bác tài cũng nên thay đổi thói quen lạm dụng cà phê để giữ tỉnh táo khi lái xe. Tổ chức sức khỏe xương và loãng xương khuyến cáo chúng ta nên tránh sử dụng cà phê và các loại đồ uống có chứa caffeine khác ít nhất từ 1 tiếng trước khi ăn hoặc là uống canxi, bởi các nghiên cứu ước tính rằng khi chúng ta uống 150mg caffeine thì sẽ có 5mg canxi bị bài tiết qua đường nước tiểu.
0: Sản phẩm thứ 6 mà các bác tài cần tránh đó là nước ngọt, nhất là nước ngọt có ga. Lý do là bởi hàm lượng axit phosphoric trong các loại nước ngọt có ga, đặc biệt là nước ngọt màu tối như Coca-Cola, sẽ gây mất cân bằng hàm lượng canxi, phốt pho trong cơ thể, kích thích cơ thể rút canxi từ xương để cân bằng lại, ảnh hưởng xấu đến xương.
1: Và thứ 7, các bác tài nên hạn chế dùng những loại thực phẩm giàu chất oxalat và phytet ngay cùng lúc thời điểm uống canxi. Chúng có nhiều trong loại cải bó xôi, củ dền, ngũ cốc hoặc là các loại đậu chưa được ngâm kỹ. Những chất này sẽ tạo phức hợp không hòa tan với canxi và gây cản trở hấp thụ.
0: Hy vọng rằng với những lưu ý vừa rồi, các bác tài sẽ biết mình nên dùng và nên tránh những loại thực phẩm gì để giúp quá trình bổ sung canxi cho cơ thể đạt hiệu quả cao. Xin cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nickercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chuyên mục này.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nickercan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nickercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin. Thưa các bạn, có những bệnh lý tuy không có nguy hiểm nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Đau dây thần kinh tam thoa là một trong số đó. Những cơn đau tái diễn nhiều lần có thể khiến việc ăn uống, giao tiếp, thậm chí là tập trung làm việc trở nên khó khăn.
1: Đặc biệt là với những người thường xuyên phải cầm lái như các bác tài, việc xuất hiện các cơn đau vùng mặt kéo dài cũng đồng nghĩa với khả năng tập trung và phản xạ khi tham gia giao thông có thể bị ảnh hưởng. Vậy căn bệnh này có biểu hiện như thế nào và vì sao nhiều người lại nhầm với đau vùng răng hàm mặt? Thạc sĩ bác sĩ Phó Thị Hạnh Nhi, khoa thần kinh Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Dây thần kinh tam thoa là dây thần kinh số 5 trong 12 dây thần kinh sọ của chúng ta. Và về cơ bản thì dây thần kinh số 5 nó sẽ chịu trách nhiệm đó là cảm nhận cảm giác ở vùng mặt. Đối với dây thần kinh số 5, bởi vì nó phụ trách cảm giác ở vùng mặt nên bất kỳ cái bất thường trên vùng mặt của mình, tê rần hay là cảm giác như châm chích thì đều có thể là triệu chứng của dây thần kinh tam thoa. Kể cả một số trường hợp mọi người đến khám vì răng hàm mặt nghĩ là đau răng, nhưng mà nếu như chúng ta thăm khám kỹ hơn thì nó lại là triệu chứng của đau dây thần kinh tam thoa.
0: Đau dây thần kinh tam thoa không nguy hiểm đến tính mạng nhưng gây khó chịu, ảnh hưởng đến công việc cũng như sinh hoạt của các bác tài. Cơn đau có thể khiến cho các bác tài không ăn uống được, dẫn đến cơ thể bị suy kiệt. Triệu chứng của đau dây thần kinh số 5 cũng dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề về răng miệng. Vì vậy, nếu chẩn đoán sai sẽ khiến quá trình điều trị không hiệu quả. Càng để lâu, các cơn đau sẽ xuất hiện dày hơn, kéo dài hơn và khi chuyển đến giai đoạn nặng thì việc điều trị sẽ gặp nhiều khó khăn và cần nhiều thời gian để hồi phục. Vậy khi xuất hiện những cơn đau vùng mặt nghi ngờ do dây thần kinh tam thoa thì các bác tài sẽ cần phải làm gì? Mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần tư vấn đến từ

0: Từ thạc sĩ bác sĩ Võ Thị Hạnh Nhi.
1: Đau dây thần kinh tâm thoa nó sẽ xuất hiện từ từ chứ nó không có phải là quá đột ngột, nên mình cũng không phải là bắt buộc phải xử trí gì ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu khi mà đã có xuất hiện triệu chứng đau dây thần kinh tâm thoa rồi thì chúng ta nên đi khám để được đánh giá kỹ càng. Về nguyên nhân á, người ta sẽ chia ra làm hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất thường đa số gọi là nguyên phát, nhưng thực ra là do các bất thường của các mạch máu. Có nghĩa trong não nó sẽ có dây thần kinh nó đi gần với các mạch máu nuôi não, thì vô tình vì một lý do nào đó nó đè lên cái dây thần kinh, nó gây tình trạng đau. Trường hợp thứ hai là thứ phát, có nghĩa là có một nguyên nhân nào đó trực tiếp gây tổn thương lên dây thần kinh, ví dụ như là viêm dây thần kinh do các loại virus, hay là do có tổn thương trong não như là chấn thương hay là tai biến đột quỵ. Những trường hợp đó thì nó sẽ khó khăn hơn.
2: Điều đáng lưu ý là đau dây thần kinh tam thoa không có một hướng điều trị chung cho tất cả người bệnh. Mỗi trường hợp sẽ được bác sĩ đánh giá dựa trên nguyên nhân cụ thể, từ đó lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Nguyên nhân nào ít nguy hiểm hơn, nguyên nhân nào cần được phát hiện sớm và điều trị tích cực. Thạc sĩ bác sĩ Võ Thị Hạnh Nhi sẽ phân tích cụ thể ngay sau đây.
1: Tùy thuộc vào các nguyên nhân. Nếu nguyên nhân chỉ là do các mạch máu chèn ép lên dây thần kinh thì nó không có nguy hiểm, nó chỉ gây đau và gây khó chịu do bệnh thôi. Còn nếu như do những nguyên nhân khác, ví dụ như tai biến, đột quỵ, hoặc là bệnh nhân có một cái u trên cái dây thần kinh số 5, hoặc là bệnh nhân một cái u trong não nó chèn lên dây cái thần kinh số 5, những trường hợp đó nếu như chúng ta phát hiện trễ thì có thể sẽ gây nguy hiểm. Thì về cơ bản đau dây thần kinh số 5, trừ những cái nguyên nhân mình điều trị được, ví dụ là u hoặc là do viêm này kia mình điều trị có thể phẫu thuật được, thì bên cạnh đó cái điều trị thuốc cũng là một cái vấn đề quan trọng. Điều trị thuốc có thể cải thiện được tương đối triệu chứng của bệnh nhân và có thể dung nạp được lâu dài.
0: Như vậy, đau dây thần kinh tam thoa hoàn toàn có thể kiểm soát và điều trị hiệu quả bằng thuốc nếu như được phát hiện kịp thời. Do đó, khi thấy vùng mặt có dấu hiệu tê dần, châm chích kéo dài hay là đau nhói bất thường, các bác tài nên đến ngay các cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh để kiểm tra. Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc giảm đau hay là đắp lá theo mẹo truyền miệng.
2: Việc thăm khám sớm vừa giúp cắt đứt cơn đau nhanh chóng, vừa giúp loại trừ các rủi ro sức khỏe nguy hiểm khác để các bác tài yên tâm cầm lái. Đến đây, chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Ê ông, dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá.
11: Ừ.
10: Kính mở hết rồi đây này.
11: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
10: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
11: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế D&D đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
10: Thế à?
11: Ừ.
10: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
11: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
10: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy. Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
11: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này. Vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
10: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
11: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế D&D, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115588.
10: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
11: Thế mới đúng chứ.
6: Mắt Quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

Thưa quý vị thân mến, cơn mưa ngang qua, chiều tối nay dự báo là sẽ vẫn có khả năng có mưa có dông nên chúng ta cũng cần lưu ý đối với khu vực thủ đô Hà Nội. Có lúc này thì vẫn khá là nắng nóng oi bức và tình hình giao thông thì cũng như vậy. Các bạn lưu ý chúng tôi có một vài những thông tin như sau. Ngã ba Sa La thì đang ùn tắc, từ đường Võ Chí Công đi cây cầu Nhật Tân ùn dài, cầu Thăng Long áp lực. Chúng tôi có tin từ cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên, đông chậm qua các điểm thi công. Ở đầu cây cầu Thanh Trì cũng xảy ra va chạm theo hướng đi về quốc lộ 5, va chạm ở làn số 3. Rất may là không có thiệt hại về người. Còn từ cao tốc Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn, khuyến cáo đến các nhà xe phương tiện trên cao tốc, đoạn từ km 274 đến 327, trời đang có mưa to, đường rất trơn trượt và chúng ta đi đúng theo tốc độ quy định an toàn. Khi cần thì hãy liên hệ số hotline 19008099 để được hỗ trợ. Chúng tôi có tin trên tuyến cao tốc Hải Phòng Móng Cái cũng vậy, hiện đang có mưa rào, rất nhiều đoạn tuyến mặt đường trơn trượt và cũng là số máy 19008099 khi các bạn cần sự hỗ trợ. Cây cầu Vĩnh Tuy vẫn đang ùn đến cầu vượt Cổ Linh rồi do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Đường Hoàng Hoa Thám đoạn qua số nhà 59 ô tô dừng đỗ gây cản trở theo hướng đi về phố Phan Đình Phùng. Còn đường Hoàng Hoa Thám đoạn gần Bộ Tư lệnh Cảnh vệ mặt đường có rãnh cắt ngang, đường sâu, các phương tiện chúng ta cũng cần hết sức chú ý quan sát. Vâng, thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin giao thông xin được chia sẻ ngay cùng với tất cả quý vị thính giả để các bạn chú ý hơn trên những lộ trình của mình. Và với những khó khăn từ khu công nghiệp Ngọc Hồi, các bạn cũng vẫn cần phải cộng thêm thời gian do là đang ùn tắc theo cả hai chiều rồi. Kim Mã Đào Tấn mật độ cũng gia tăng. Từ phía nhà hát lớn rẽ phải đi Trần Quang Khải quay đầu cây cầu Trương Dương cũng vậy, cũng rất là đông. Đê Nguyễn Khoái thời điểm hiện tại để lên được trên đê cũng không phải là một lộ trình mấy dễ dàng đâu. Có rất nhiều những cái điểm ùn ứ khác, Tràng Thi Bà Triệu cũng đông đúc và chậm chạp. Đó là những gì mà chúng tôi muốn khuyến cáo với tất cả quý vị thính giả trước khi chúng ta đến với chuyên mục cuối cùng ngày hôm nay, An Tâm Ngày Sổ Sách. Một lần nữa, Hồng Nhung cùng với ekip thực hiện chương trình chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất

0: cả quý vị thính giả. Chúc các bạn có những lộ trình an toàn và tham gia giao thông thật thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục An tâm sổ sách, được phát sóng định kỳ vào thứ hai hàng tuần và phát lại vào thứ năm trên VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục nằm trong khuôn khổ Ngày An tâm sổ sách do VPBank triển khai nhằm đồng hành cùng các hộ kinh doanh trong việc quản lý sổ sách, ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả vận hành. Mỗi số phát sóng sẽ chia sẻ một câu chuyện thực tế, một giải pháp thiết thực giúp bà con kinh doanh tiết kiệm thời gian, quản lý thuận tiện và an tâm hơn trong công việc hàng ngày. Ở số phát sóng tuần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề Nhà thuốc an tâm kết nối dữ liệu ngành dược cùng DCPOS, giải pháp hỗ trợ quản lý nhà thuốc toàn diện, đồng thời hỗ trợ thực hiện các yêu cầu cập nhật và liên thông dữ liệu theo lộ trình triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu về dược của Bộ Y tế.
2: Thưa quý vị, một mã thuốc vừa được nhập, một lô hàng sắp hết hạn, một mặt hàng cần kiểm tra tồn kho. Đằng sau mỗi thao tác tại quầy là rất nhiều thông tin mà chủ nhà thuốc phải theo dõi mỗi ngày. Và khi dữ liệu ngành dược cần được cập nhật, liên thông, việc quản lý ở nhiều nơi khác nhau càng dễ trở thành áp lực. Chủ một nhà thuốc tại Hà Nội từng gặp chính bài toán này chia sẻ.
3: Thực ra thì trước đây tôi theo dõi bán hàng này, tồn kho và nhập thuốc ở rất là nhiều nơi khác nhau. Đấy, thế nên là khi mà cần kiểm tra một cái lô thuốc hay là tổng hợp số liệu thì cũng khá là mất thời gian. Thì khi mà yêu cầu kết nối dữ liệu ngành dược
4: đôi khi là có thể cập nhật thiếu hoặc là cập nhật chưa kịp. Vậy nên là cái điều tôi cần ấy là một cái phần mềm giúp nó có thể quản lý đồng bộ mọi hoạt động trên cùng một hệ thống để rõ ràng theo dõi với cả đối soát hơn.
1: Thay vì thêm một đầu việc mới cho chủ nhà thuốc, liệu công nghệ có thể giúp tập hợp được những công việc ấy vào một nơi hay không? Đó là cách mà DCPOS được phát triển. Một phần mềm quản lý dành cho nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc, hỗ trợ từ bán hàng, quản lý hàng hóa, tồn kho đến kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về dược. Để hiểu rõ hơn về giải pháp này, cũng như những yêu cầu mới về liên thông dữ liệu, chuyên mục có sự tham gia của ông Trần Minh Hiếu, chuyên gia sản phẩm phân khúc hộ kinh doanh của VPBank.
2: Vâng, xin chào ông Trần Minh Hiếu. Thưa ông, Bộ Y tế đang triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu về dược và yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược thực hiện cập nhật đồng bộ liên thông dữ liệu. Điều này tác động như thế nào đến các nhà thuốc hiện nay thưa ông?
5: Cái ngày 24 tháng 6 năm 2026 vừa qua thì Bộ Y tế đã ban hành một cái quyết định là 1867 QĐ-BT về triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu về dược. Đồng thời thì bên phía Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia cũng đang phối hợp với các địa phương để đẩy mạnh cái việc đăng ký tài khoản, khởi tạo và liên thông dữ liệu đối với các cơ sở kinh doanh dược. Với các nhà thuốc thì tôi cho rằng đây không chỉ là một cái yêu cầu về mặt tuân thủ mà còn đặt ra nhu cầu về mặt quản lý dữ liệu bài bản và thuận tiện hơn trong hoạt động hàng ngày.
2: Vậy từ thực tế làm việc với khách hàng, VPBank ghi nhận những khó khăn phổ biến mà các nhà thuốc đang gặp phải ra sao ạ?
5: Nhiều chủ nhà thuốc chia sẻ với chúng tôi rằng họ đang phải quản lý cùng lúc rất nhiều công việc. Từ nhập thuốc, bán hàng, này, kiểm soát tồn kho đến theo dõi các lô thuốc, hạn sử dụng và cả các dữ liệu liên quan khác nữa. Thế thì nếu dữ liệu này nằm ở nhiều nơi khác nhau ấy, thì việc tổng hợp và đối chiếu hay là cập nhật thường mất rất nhiều thời gian và rất là dễ xảy ra sai sót. Vì vậy, cái nhu cầu quản lý tập trung trên một hệ thống đang ngày càng được các chủ nhà thuốc quan tâm.
2: Vậy VPBank đang đồng hành cùng các nhà thuốc như thế nào trong giai đoạn này thưa ông?
5: VPBank xác định hộ kinh doanh là một trong những nhóm khách hàng trọng tâm của chúng tôi. Thì bên cạnh các cái giải pháp tài chính như là tài khoản thanh toán, vay vốn hay là kết nối eTax Mobile, chúng tôi cũng mong muốn là đồng hành cùng với các khách hàng trong cái việc mà tối ưu hoạt động kinh doanh hàng ngày thông qua các công cụ quản lý và vận hành phù hợp. Trong số các ngành nghề đang được quan tâm hiện nay thì ngành dược đang là một trong những cái lĩnh vực rất là được quan tâm và chú ý với mạng lưới hàng chục nghìn nhà thuốc và quầy thuốc trên cả nước. Cùng với nhu cầu mà chuyển đổi số và chuẩn hóa và kết nối dữ liệu ngày càng cao. Vì vậy thì trong khuôn khổ của Ngày An tâm sổ sách tháng này, VPBank chúng tôi lựa chọn chủ đề dành cho nhà thuốc với giải pháp quản lý DCPOS. Đây là một cái phần mềm hỗ trợ quản lý bán hàng, nhập thuốc, quản lý tồn kho, lô thuốc hạn sử dụng và cả doanh thu trên cùng một nền tảng duy nhất. Cái điểm đặc biệt là phần mềm đã kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về dược, giúp nhà thuốc thuận tiện hơn trong việc quản lý và liên thông dữ liệu theo yêu cầu hiện hành.
2: Và nhà thuốc sẽ nhận được những ưu đãi gì khi tham gia chương trình ạ?
5: Thông qua chương trình Ngày An tâm sổ sách của tháng 8 này thì VPBank cũng rất là mong muốn đồng hành cùng các nhà thuốc bằng những hỗ trợ thật sự là thiết thực. Hiện nay thì khách hàng đáp ứng điều kiện của chương trình sẽ được tặng 6 tháng sử dụng phần mềm miễn phí DC Post, đặc biệt là từ ngày 15 đến hết ngày 21 tháng 8. Khách hàng mở tài khoản hộ kinh doanh kết nối eTax Mobile còn có cơ hội nhận hoàn tiền nộp thuế lên tới 33%, tối đa là 3,3 triệu đồng. Chúng tôi hy vọng là những hỗ trợ này sẽ giúp các nhà thuốc mạnh dạn ứng dụng những công nghệ tiết kiệm và chi phí ban đầu cũng như là quản lý hoạt động kinh doanh thuận tiện hơn. Bởi chuyển đổi số không nhất thiết phải bắt đầu từ những khoản đầu tư lớn, mà còn có thể bắt đầu từ những công cụ phù hợp để chủ nhà thuốc đỡ vất vả hơn mỗi ngày.
2: Vâng, xin cảm ơn ông Trần Minh Hiếu với những thông tin hữu ích vừa rồi.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa có công cụ quản lý, vừa được hỗ trợ chi phí, đây là cơ hội để các nhà thuốc bắt đầu chuyển đổi số một cách nhẹ nhàng và tiết kiệm hơn.
2: Để được tư vấn chi tiết, quý vị vui lòng liên hệ hotline VPBank 1900 545415 đến chi nhánh VPBank gần nhất hoặc truy cập kênh đăng ký chính thức của VPBank. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chuyên mục An tâm sổ sách ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
7: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
6: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
7: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
6: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
7: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
6: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
7: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Giờ cao điểm.

0: Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz trong buổi chiều thứ hai đầu tuần. Chắc chắn là công việc của chúng ta đã tương đối bận rộn từ sáng đến giờ. Và hy vọng với thời điểm tan tầm, áp lực giao thông tuy có tăng cao, nhưng với sự đồng hành, sẻ chia những thông tin về tình hình giao thông, nhường nhịn nhau khi di chuyển trên các con đường tuyến phố, thì hy vọng tất cả quý vị thính giả sẽ có được một khung giờ cao điểm chiều với trạng thái giao thông suôn sẻ và thuận lợi nhất.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Vâng, thưa quý vị, để có được cho mình một lộ trình di chuyển thuận lợi, khả quan, nói thì đơn giản nhưng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Từ ý thức tham gia giao thông của mỗi người, chúng ta nhường nhịn, chia sẻ qua những đoạn đường đông đúc, chúng ta tuyệt đối tuân thủ luật giao thông. Rồi cần cả tới sự trợ giúp của lực lượng chức năng trong việc điều tiết phân luồng trên các con đường tuyến phố. Và chắc chắn rồi, sẽ còn cần cả những thông tin liên tục được cập nhật. Để có được những dòng tin tức về tình hình giao thông đầy đặn, chi tiết và cụ thể thì cũng không thể thiếu sự nhiệt tình sẻ chia những diễn biến giao thông của quý vị. Nếu trên đường Thiên Lý mà quý vị bắt gặp những bất cập về cơ sở hạ tầng giao thông hay những diễn biến giao thông có trạng thái chậm chạp, khó khăn, ách tắc ở đâu, hy vọng quý vị thính giả, những nguồn tin cực kỳ quý báu của VOV Giao thông, những người bạn đồng hành thân thiết của FM 91 sẽ có thể gửi tin tới giờ cao điểm chiều nay bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Và chắc chắn rồi, không thể thiếu được yếu tố thời tiết cũng phần nào đó tác động đến việc đi lại của chúng ta trong buổi chiều nay. Chiều nay, liệu những cơn mưa có xuất hiện không? Rồi cả ngày mai nữa, khi mà dự báo trạng thái thời tiết mưa dông đang đến rất gần với các tỉnh thành phía Bắc rồi. Câu trả lời sẽ đến với quý vị thông qua bản tin dự báo thời tiết ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chiều nay thời tiết Hà Nội duy trì trạng thái có mây, một số nơi đã bắt đầu xuất hiện mưa rông. Nhiệt độ hiện tại thì vẫn đang ở mức 33 đến 34 độ C, không khí vẫn còn khá nóng bức. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều tối và đêm nay, khu vực Hà Nội tiếp tục sẽ có mưa rào rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra một số hiện tượng thời tiết cực đoan, rông lốc, gió giật. Nếu di chuyển ngoài trời, chúng ta cần chú ý khi thời tiết chuyển xấu, tranh thủ tìm nơi tránh trú an toàn. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay tại Hà Nội dự báo ở mức 25 đến 27 độ C. Thời tiết về đêm có xu hướng dịu hơn. Dự báo ngày mai, thời tiết Hà Nội sẽ có sự thay đổi rõ rệt so với hôm nay. Nắng nóng tạm thời chấm dứt, trời có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ giảm từ 3 đến 4 độ C so với hôm nay. Mức nhiệt cao nhất ngày mai dao động từ 31 đến 33 độ C. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, theo dự báo thì bắt đầu từ ngày mai, các tỉnh thành phía Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ đón một đợt mưa lớn. Bầu không khí thì tạm thời sẽ dễ chịu hơn, nhưng trạng thái mưa gió chắc chắn là cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của chúng ta. Trước mắt thì trong buổi chiều nay, lác đác vẫn sẽ có thể có những cơn mưa cục bộ tại khu vực Hà Nội đấy quý vị nhé. Với tình hình giao thông, chúng tôi đề cập ngay thông tin đưa về từ khu vực Vành Đai 3, nơi mà các thính giả cho biết từ Linh Đàm lên đến cầu Thanh Trì, xe xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Vành Đai 3 từ Linh Đàm lên đến cầu Thanh Trì, xe xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Đường Đỗ Mười từ nút giao Tam Trinh lên cầu Thanh Trì cũng đang phải xếp hàng. Với khu vực đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, các thính giả cho biết là cũng đang ùn dài rồi. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương cũng đang có tình trạng ùn dài. Chưa hết đâu, từ khu vực Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, đoạn dốc Bắc Cổ để rẽ vào Tràng Tiền, thì mới đây có thính giả báo là có một cái xe khổ lớn đang gặp sự cố. Xin nhắc lại, đường dẫn từ Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, đoạn dốc Bắc Cổ để rẽ vào phố Tràng Tiền lại đang có một cái xe công trình dừng đỗ tại đây, khiến cho giao thông gặp cản trở. Vành Đai 3, nãy chúng tôi vừa báo tin từ Linh Đàm ùn dài lên đến cầu Thanh Trì, cả đường trên lẫn đường gom, đường Đỗ Mười từ Tam Trinh lên cầu Thanh Trì cũng đang ùn dài. Thì hướng ngược lại, hướng đi Mai Dịch, mới đây có thính giả cho biết đoạn trường đọc ngoại ngữ có va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông đang bị chậm hướng lên cầu Thăng Long rồi. Vành Đai 3, đoạn trường đọc ngoại ngữ Đại học Quốc gia có va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông gặp cản trở theo hướng lên cầu Thăng Long. Trên cầu Thanh Trì thì thính giả vừa báo là lại đang có một cái xe tập lái gặp sự cố rồi, giao thông cũng đang bị chậm hướng đi trung tâm. Cầu Thanh Trì có xe tập lái gặp sự cố, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm hướng đi trung tâm. Quanh khu vực Ngô Gia Tự, cầu Đuống để đi Hà Huy Tập thì mới đây các thính giả cho biết cũng đang có trạng thái giao thông khá là chậm chạp. Từ phía cầu Đuống, Ngô Gia Tự hướng đi về Hà Huy Tập, các thính giả cho biết giao thông cũng đang có trạng thái tương đối là chậm chạp qua đây. Tiếp đó, chương trình vừa nhận được thêm thông tin đưa về từ Vành Đai 2 trên cao, lối xuống Minh Khai, đường Minh Khai qua ngã tư cầu Mai Động, các phương tiện cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Những diễn biến giao thông cho thấy trạng thái khá là đông đúc và tấp nập ngay từ những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm. Ít phút tới, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn và gửi ngay tới quý vị.
2: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
3: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
2: Ừ.
3: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
2: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
3: Thế à?
2: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
3: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
2: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
3: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
2: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
3: Mua em biết.

0: ngay thôi.
1: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
2: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
3: Dạ, thần đã tìm hiểu về tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
2: System Fan à?
3: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
2: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
3: System Fan vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0888318886.
4: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
5: Tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Những cây cầu vượt sông đang có khá nhiều thông tin đáng chú ý quý vị ạ. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm có xe tập lái bị chết máy. Rồi mới đây cầu Đuống hướng từ Hà Huy Tập để sang bên Yên Viên, để sang hướng từ trung tâm để sang bên Yên Viên thì có một cái xe vượt quá chiều cao và đã bị cộc đầu rồi. Lúc này thì đang loay hoay để quay đầu trên cầu Đuống hướng từ trung tâm sang bên Yên Viên, có cái xe vượt quá chiều cao đi vào và lúc này đang phải quay đầu là bờ, chưa thể đi tiếp được. Đây chính là nguyên nhân khiến cho khu vực cầu Đuống có trạng thái giao thông khó khăn trong ít phút vừa qua. Cảm ơn bạn Mạnh Trung vừa báo tin này về cho chương trình. Cầu Đuống hướng từ trung tâm để sang bên Yên Viên có một cái xe vượt quá chiều cao cố đi vào, lúc này đã bị cộc đầu rồi, đang loay hoay để lùi lại. Giao thông đang gặp cản trở rất nhiều ở khu vực cầu Đuống. Bạn Duy Trường cho biết là cái xe vượt quá chiều cao đang loay hoay lùi lại rồi quay đầu ở khu vực cầu Đuống 20-30 phút rồi mà chưa xong. Vâng, thưa quý vị, đường xá thì tắc và cái xe này thì cũng đang lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Đi tiếp thì vượt quá chiều cao, đi tiếp thì cộc đầu, mà lùi lại mà quay xe thì cũng đang đối mặt với dòng phương tiện bị nghẽn lại ở đầu cầu Đuống, khiến cho cái xe này loay hoay 20-30 phút ở đầu cầu Đuống mà chưa thể đi tiếp được. Nếu quý vị có lộ trình di chuyển từ trung tâm qua cầu Đuống sang bên Yên Viên thì chúng ta hết sức lưu ý và cân nhắc, có cái xe vượt quá chiều cao đã chót đi vào và lúc này thì chưa thể quay đầu là bờ được. Một lưu ý khác đến từ quốc lộ 1 cũ qua ngã ba Thường Tín cũng đang có trạng thái tắc đường. Quý vị đừng quên đoạn này đang có công trình thi công, rất nhiều xe phục vụ công trình, xe khổ lớn ra vào. Và chiều nay đang khiến cho quốc lộ 1 cũ đoạn qua ngã ba Thường Tín, tính đến thời điểm hơn 4 rưỡi chiều, 5 giờ kém, đang có trạng thái tắc đường. Bạn Thúy Quỳnh thì cho biết đường Lạc Long Quân, ngã ba Âu Cơ chiều nay lại đang có trạng thái khó khăn quá. Ngã ba Âu Cơ, Lạc Long Quân, các thính giả đánh giá là chiều nay mới có hơn 4 rưỡi chiều thôi mà giao thông đang có tình trạng khó khăn hơn so với thường lệ ở ngã ba Lạc Long Quân, Âu Cơ. Đê Nguyễn Khoái qua nút giao dốc Đoàn Kết, các thính giả cho biết cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Đê Nguyễn Khoái từ chân cầu Thanh Trì để ra tới khu vực dốc Thúy Lĩnh, dốc Đoàn Kết, xe đang xếp hàng dài và di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Từ phía khu vực Nguyễn Khoái, Lĩnh Nam, Đỗ Mười, giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Trước đó là đường Đỗ Mười, các thính giả cũng phàn nàn là xe xếp hàng từ nút giao Tam Trinh lên cầu Thanh Trì. Như vậy đủ để thấy là quanh khu vực chân cầu Thanh Trì, từ phía Đê Nguyễn Khoái, Đỗ Mười, Lĩnh Nam, rồi đường Đỗ Mười từ nút giao Tam Trinh để lên đến cầu Thanh Trì, các phương tiện đang phải di chuyển tương đối khó khăn đấy ạ. Vành đai 3 từ Linh Đàm để lên đến tận cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết cũng đang có trạng thái khó khăn hiện hữu. Vành đai 3 từ Linh Đàm lên đến cầu Thanh Trì cũng đang gặp khó. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ ngã tư Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh. Xe xếp hàng dài do chờ đèn, ngã tư Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh đang có trạng thái là xe xếp hàng dài do chờ đèn. Cảm ơn các bác tài, khá nhiều diễn biến giao thông còn chưa được khả quan trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm chiều nay. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn.
0: Này, đi cà phê không?
6: Sau nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1 tỷ 199 triệu, nay chỉ còn 839 triệu đồng cho bản cao nhất thôi.
0: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
6: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
0: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
6: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
0: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
6: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839 triệu đồng cho 88 xe cuối.
2: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
7: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
7: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
8: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.

0: Tậu SIM ITEL mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Trước hết thì chúng tôi nhắc lại với quý vị thông tin về tình hình giao thông đoạn qua những cây cầu đang có trạng thái khó khăn, như là khu vực Vành Đai 3 đi cầu Thanh Trì. Vành Đai 3 thì các thính giả cho biết xếp hàng từ Linh Đàm mà chưa nhìn thấy cầu Thanh Trì đâu cả. Từ Đỗ Mười để lên cầu Thanh Trì cũng đang gặp nhiều khó khăn. Quanh khu vực cầu Trương Dương thì những ngày gần đây rất khó, bởi cái đoạn đường Trần Khánh Dư, quý vị, đây cũng là một đoạn đường tương đối quan trọng để chúng ta đi lên cầu Vĩnh Tuy hoặc là đi lên cầu Trương Dương. Mà trong quãng thời gian đường Trần Khánh Dư đang thi công rồi cấm một chiều đường, thì quanh khu vực Trần Hưng Đạo, viện 108 ra đến Trần Khánh Dư, bệnh viện Hữu Nghị này, rồi nhà tang lễ bệnh viện Hữu Nghị đều đang gặp rất nhiều khó khăn. Và kéo theo đó là đê Hồng Hà, đê Nguyễn Khoái cũng đang gặp khó theo cả hướng lên cầu Vĩnh Tuy lẫn hướng lên cầu Trương Dương. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý với lộ trình này. Cầu Thanh Trì, ít phút trước các thính giả cho biết là cũng có một cái xe tập lái gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Cầu Đuống thì cũng tương đối nan giải, quý vị này. Có một cái xe vượt quá chiều cao và không thể qua được cầu. Lúc này thì đi tiếp không được mà quay đầu thì cũng chẳng xong. Đi tiếp thì cộc đầu mà quay lại thì lại vướng các phương tiện đang bị tắc ở đầu cầu. Thế nên các thính giả mô tả là nửa tiếng rồi mà cái xe vượt quá chiều cao ở đầu cầu Đuống chưa thể thoát ra khỏi cái khu vực tắc đường. Hướng gặp cản trở đó là hướng từ trung tâm qua cầu Đuống để sang bên Yên Viên, quý vị nhé. Bạn Nguyễn Thăng cho biết trên cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 thì không còn gặp sự cố nào đâu. Nhưng mà Vành Đai 3 từ Tam Trinh, Lĩnh Nam để lên cầu Thanh Trì vẫn đang ùn dài. Rồi phía bên dưới tuyến đường Đỗ Mười để lên cầu Thanh Trì xe cũng đang phải xếp hàng dài. Bạn Hoàng Cường cho biết là từ Thái Hà xe vẫn đang phải xếp hàng dài ra đến tận Huỳnh Thúc Kháng. Trước đó là ngã tư Huỳnh Thúc Kháng Nguyễn Chí Thanh, giao thông rất chậm. Trục dọc Thái Hà Huỳnh Thúc Kháng, các thính giả cho biết xe cũng đang phải xếp hàng dài. Tiếp đó chương trình nhận được thêm thông tin đưa về từ khu vực Đỗ Nhuận, Phạm Văn Đồng rồi lên cầu Thăng Long, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Bạn Đức Hoàng vừa báo tin này về cho chúng tôi. Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để gửi tới quý vị và các bạn những diễn biến giao thông mới hơn.
2: Bản tin chỉ đạo điều hành.
3: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ việc tháo gỡ các điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực, bảo đảm giao dịch phái sinh không bị gián đoạn trong một số trường hợp phá sản, đến chấn chỉnh việc phát triển vùng trồng sầu riêng theo hướng nâng chất lượng và gắn với thị trường, Chính phủ đang đưa ra những giải pháp cụ thể cho cả môi trường kinh doanh và sản xuất. Đây là những nội dung đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Hợp đồng phái sinh lãi suất đang có hiệu lực sẽ không tự động bị đình chỉ khi doanh nghiệp bước vào thủ tục phá sản. Đây là quy định tại Nghị định 318 năm 2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Phục hồi phá sản. Cụ thể, hợp đồng phái sinh có lãi suất có điều khoản về thanh toán ròng đang có hiệu lực tại thời điểm tòa án thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản hoặc tại thời điểm tòa án đưa ra quyết định mở thủ tục phá sản sẽ không bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ thực hiện theo quy định của Luật Phục hồi phá sản. Quy định này áp dụng đối với trường hợp thuộc diện không tạm đình chỉ hợp đồng theo quy định của pháp luật về phục hồi phá sản. Chính phủ xác định 6 nhóm nhiệm vụ để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo thêm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Tại thông báo số 429 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đồng thời khơi thông nguồn lực về vốn, đất đai, đầu tư và bảo đảm dòng tiền cho sản xuất, kinh doanh. Một nhiệm vụ khác là giảm chi phí cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng lực lượng doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh. Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước và giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời nâng cao hiệu lực tổ chức thực hiện và kỷ luật hành chính. Mục tiêu xuyên suốt là tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng. Sầu riêng Việt Nam cần chuyển từ phát triển diện tích sang nâng chất lượng và hiệu quả sản xuất gắn với thị trường và xuất khẩu. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa có văn bản yêu cầu các địa phương rà soát, quản lý chặt diện tích sầu riêng, không để mở rộng tự phát, nhất là tại những vùng trồng không phù hợp về đất đai, nguồn nước, khí hậu và hạ tầng. Các vùng nguyên liệu cần được tổ chức lại theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với sơ chế, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu. Doanh nghiệp xuất khẩu được khuyến khích đầu tư trở lại vùng nguyên liệu, hỗ trợ kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn thị trường. Cùng với đó là phát triển hạ tầng bảo quản, chế biến, logistics, đa dạng hóa sản phẩm, thị trường và từng bước xây dựng thương hiệu quốc gia cho sầu riêng Việt Nam. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Chúng tôi lại phải nhắc tên những cây cầu quý vị ạ. Lần này là cầu Nhật Tân. Chiều nay thì có vụ tai nạn giao thông. Và theo như phóng viên Hải Bằng và nhiều thính giả vừa đi qua thì trên cầu Nhật Tân hướng đi sân bay và cả đường Võ Trí Công để lên cầu Nhật Tân, giao thông vẫn đang tắc rất dài. Phóng viên Hải Bằng của chúng tôi cũng đang phải xếp hàng từ phía đường Võ Trí Công và cho biết là tắc dài cỡ khoảng 2 km chưa thể lên được cầu Nhật Tân. Xin nhắc lại, do ảnh hưởng của vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Nhật Tân chiều nay mà lúc này từ Võ Trí Công để lên cầu Nhật Tân, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho khu vực ngã ba Lạc Long Quân Âu Cơ, các thính giả đánh giá là chiều nay lại đang có trạng thái khó khăn và ách tắc hơn so với thường lệ. Nguyên nhân là do vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cầu Nhật Tân đã ảnh hưởng lan ra cả đường Võ Trí Công, rồi lan ra cả khu vực Âu Cơ, Lạc Long Quân. Tiếp đó, chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin đưa về từ Vành Đai 3, nút giao Lĩnh Nam, Tam Trinh cũng như là phía bên dưới tuyến đường Đỗ Mười, giao thông đang gặp khó hướng lên cầu Thanh Trì. Và theo như các thính giả mô tả là đã có lực lượng chức năng phân luồng ở phía Đỗ Mười, nút giao Tam Trinh Lĩnh Nam, cố gắng lên được cầu Thanh Trì ra đường 5 thì tình hình giao thông sẽ ổn dần hơn. Lại một cây cầu nữa quý vị ơi, lần này là cầu Định Công. Dù thời điểm này chưa tới 5 giờ chiều nhưng bạn Thanh Tuân cho biết cũng đang có dấu hiệu của trạng thái tắc đường rồi, mong là lực lượng chức năng sẽ có mặt từ sớm để tránh trường hợp là sẽ tắc nặng hơn từ phía cầu Định Công, đang chớm có tình trạng tắc đường ở cầu Định Công. Mới ở những phút khởi động của giờ cao điểm chiều nay thôi mà giao thông đã tương đối nóng bỏng, đặc biệt là liên quan đến những cây cầu.
4: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự...
5: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
4: Có gì khác biệt thế anh?
5: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
4: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
5: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
4: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
5: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
6: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
7: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội, tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
1: Tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị hết sức cân nhắc với cầu Nhật Tân, đặc biệt là hướng đi sân bay do ảnh hưởng của vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Có khá nhiều xe liên quan đến vụ việc này nên trước mắt lực lượng chức năng chưa thể giải quyết được nhanh chóng, khuyến cáo các bác tài chúng ta cân nhắc đổi lộ trình. Và nhiều phương tiện thì cũng đang định chuyển hướng sang bên cầu Thăng Long. Thì chúng tôi cũng lưu ý với quý vị này, bởi từ phía Phạm Văn Đồng để lên cầu Thăng Long, xe xếp hàng từ nút giao Đỗ Nhuận được cơ. Nên là cầu Thăng Long mặc dù không đến mức tắc như là cầu Nhật Tân, nhưng chắc chắn là tình trạng xếp hàng vẫn đang khiến cho chúng ta mất nhiều thời gian chờ đợi với cây cầu Thăng Long trong buổi chiều nay. Xin nhắc lại, nãy có thính giả báo dòng phương tiện nối đuôi nhau từ nút giao Đỗ Nhuận, Phạm Văn Đồng mà chưa thể lên được cầu Thăng Long. Và chính do cầu Nhật Tân có tình trạng tắc khá là nghiêm trọng nên trạng thái khó khăn đã lan ra cả đường Võ Chí Công hướng lên cầu Nhật Tân, rồi lan ra cả khu vực Âu Cơ Lạc Long Quân. Thực sự là tương đối vất vả với các thính giả định lựa chọn những cây cầu để di chuyển như là cầu Thăng Long, như là cầu Nhật Tân. Rồi để lên được cầu Trương Dương, để lên được cầu Vĩnh Tuy thì chúng ta cũng đang phải mất nhiều thời gian, bởi quanh các tuyến đường như là D Nguyễn Khoái, D Hồng Hà, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, giao thông đều đang cực kỳ đông đúc. Đường Trần Khánh Dư thì lại đang trong quá trình thi công từ Trần Hưng Đạo ra Trần Khánh Dư để lên đê Nguyễn Khoái. Các thính giả mô tả là lúc nào đi cũng trong trạng thái là vã mồ hôi hột. Tiếp đó chúng tôi cũng có thêm thông tin đưa về từ cầu Đuống, có cái xe vượt quá chiều cao đi vào nên là cũng đang phải loay hoay quay đầu, gây khó khăn cho các phương tiện từ trung tâm qua cầu Đuống để sang bên Yên Viên. Rồi một cây cầu khác cũng phải nhắc tên trong ít phút vừa qua, đó là cầu Định Công, có trạng thái khó khăn tương đối sớm. Quốc lộ 1 cũ đoạn qua nút giao Thường Tín, các thính giả cho biết là cũng đang gặp khó trong buổi chiều nay. Rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt.
8: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhanh 4.
9: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
10: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
9: Bộ lưu trữ GG Power à?
10: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
9: Nhưng có an toàn không?
10: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
9: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
10: GG Power, một trong những nhà sản xuất năng lượng hàng đầu Việt Nam.
9: Hotline 1900 8656.
11: Tháng 8 đến rồi, mua Toyota thôi, ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuôi.
12: Đúng rồi, mua Vios, Veloz Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
13: Wow,
12: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
13: Đấy là chưa kể khi mua Veloz Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
12: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
13: Nhất trí.
12: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Chúng tôi vừa nhận được những bức ảnh về tình hình giao thông ở cầu Đuống. Căng đấy quý vị ạ. Nhìn những bức ảnh thì đây là một cái xe tải cầu. Cái phần đầu xe tải và xe thì qua được một nửa rồi, nhưng đến cái phần cầu lại bị kẹt lại. Ôi trời ơi. Bây giờ đúng thật là cái xe này đang trong tình cảnh là tiến thoái lưỡng nan rồi. Tiến không được mà lùi cũng không xong. Vâng, thưa quý vị, cầu Đuống hướng sang bên Yên Viên đang tắc rất nặng do có một xe tải cầu không lượng sức mình. Lúc này thì xe qua được đến 2/3 rồi, nhưng mà đúng cái phần cầu lại bị vướng lại ở cái thanh chắn chiều cao đầu cầu Đuống. và lúc này thì đang khiến cho cầu Đuống bị tắc rất nặng theo hướng sang Điện Biên. Các bác tài nào mà định đi qua cầu Đuống thì đổi ngay lộ trình, đổi ngay lộ trình. Và từ các bức ảnh mà thính giả gửi cho chúng tôi thì đúng thật là bảo sao nửa tiếng đồng hồ vừa rồi cái xe này vẫn chưa thể ra được khỏi cầu Đuống, quý vị ạ. Xin nhắc lại, cầu Đuống hướng sang Điện Biên có một xe tải cầu vượt quá chiều cao, đã không tự lượng sức mình và lúc này đang bị kẹt lại ở cái thanh chắn ở đầu cầu Đuống rồi. 2/3 xe qua rồi nhưng mà đúng cái phần cầu thì đang bị kẹt lại, tiến không được mà lùi không xong. Lúc này thì các xe vẫn đang lâm vào tình trạng tắc tương đối nặng ở khu vực cầu Đuống hướng sang Điện Biên. Các bác tài chúng ta đổi ngay lộ trình nhé, đổi ngay lộ trình, đừng nên lựa chọn cầu Đuống lúc này. Trở lại với những cây cầu khác nào. Với vành đai 3, có thính giả chia sẻ hướng lên cầu Thăng Long, ngay đoạn nút giao Cổ Nhuế, hai xe va chạm rồi, VF6 đâm vào VF7. Vành đai 3 ngay nút giao Cổ Nhuế hướng lên cầu Thăng Long có hai xe va chạm, VF6 đâm vào VF7. Và lúc này hướng lên cầu Thăng Long từ vành đai 3 nút giao Cổ Nhuế đang gặp nhiều khó khăn. Có thính giả hỏi là mình không dám đi cầu Nhật Tân do vụ tai nạn liên hoàn, thế còn cầu Thăng Long có tắc không ạ? VOV ơi, trước mắt trên cầu Thăng Long thì chúng tôi không nhận được thông tin tắc đường, nhưng mà để lên được cầu Thăng Long thì quý vị đang phải mất rất nhiều thời gian ở vành đai 3 như chúng tôi vừa đề cập đấy, ùn dài hướng lên cầu Thăng Long, rồi mới đây đoạn qua Cổ Nhuế vành đai 3 lại còn có va chạm giữa hai xe, chắc chắn là sẽ khó khăn hơn rồi. Rồi đường Phạm Văn Đồng lên cầu Thăng Long, các thính giả cho biết là cũng đang phải xếp hàng từ nút giao Đỗ Nhuận Phạm Văn Đồng, đường Phạm Văn Đồng lên cầu Thăng Long, các thính giả cho biết giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Đấy, quý vị cứ nghe xem thì biết được là tình hình giao thông đang khó khăn như thế nào. Trên cầu Thăng Long thì tuy không có thông tin tắc đường nhưng để lên được cầu Thăng Long lại là một câu chuyện khác, lại là một bài toán tương đối nan giải. Bạn Nguyễn Quang cũng cho biết đang di chuyển rất khó khăn từ đường Phạm Văn Đồng để lên cầu Thăng Long đây. Đường Phạm Văn Đồng để lên cầu Thăng Long, giao thông cũng đang gặp rất nhiều khó khăn quý vị ạ. Có một thính giả đưa ra gợi ý là bác xe tải cầu này có khi phải xì bớt lốp rồi để mà qua được cái thanh chắn trên cây cầu Đuống. Không biết là bác tài lái xe cầu có sử dụng đến phương án này không, nhưng mà trước mắt thì chúng tôi vẫn cần phải lưu ý với quý vị là chúng ta không nên lựa chọn cầu Đuống để di chuyển lúc này. Một thính giả khác cũng đưa ra giải pháp là nhờ VOV báo giúp với xe cầu là buộc móc cầu vào thùng rồi kéo tời cho cần cầu vít xuống là qua. Tôi thì tôi không thông thạo lắm về máy móc về xe cầu, nhưng mà hy vọng là với những cái giải pháp mà các bác tài đưa ra thì sẽ có một giải pháp hợp lý để có thể mau chóng giúp cho cái xe tải cầu qua được cái đoạn bị kẹt lại đầu cầu Đuống. Rất cảm ơn các bác tài, những người có chuyên môn về xe tải cầu đã đưa ra một vài cái gợi ý như vậy. Trở lại với khu vực quốc lộ 1 cũ, Quán Gánh, Thường Tín, giao thông đang gặp khó theo tất cả các hướng rồi. Quốc lộ 1 cũ, cầu Quán Gánh, Thường Tín, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn theo tất cả các hướng đường. Đường Láng thì xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Đường Láng xe xếp hàng dài và di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Chia sẻ với các bác tài về tình trạng khó khăn, nhất là những cây cầu mà chúng tôi vừa đề cập. Còn sau đây sẽ là ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Bộ Y tế cho biết cả nước hiện có gần 16,5 triệu người cao tuổi. Đến nay đã có hơn 3,53 triệu người cao tuổi hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng. Nhà nước cũng đang bảo đảm chính sách cho hơn 1,2 triệu người hưởng trợ cấp xã hội. Bộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70. Nếu được thực hiện, kinh phí dự kiến tăng thêm khoảng 11.680 tỷ đồng mỗi năm. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh khẩn trương khắc phục các tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân của dự án Đường Hồ Chí Minh, đoạn Rạch Sỏi, Bến Nhất, Gò Quao, Vĩnh Thuận. Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương điều chuyển khối lượng hoặc chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu chậm trễ hoặc không thể khắc phục, bổ sung nhà thầu phụ thay thế, bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án. Sau những vụ việc vật thể bay thả diều ảnh hưởng đến hoạt động sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, công an các địa phương đang tăng cường tuần tra, tuyên truyền, xử lý vi phạm và lập trạm quan sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn sự cố tương tự. Đáng chú ý, công an phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với ban chỉ huy quân sự phường và ban quản lý các chung cư cao tầng lập các trạm quan sát tạm thời 24/24 giờ trên nóc chung cư cao tầng trên địa bàn. Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm nay đã tổ chức một cuộc họp để phân tích và đánh giá tình hình phòng chống lũ lụt ở nước này. Tính đến sáng nay, 45 con sông tại các tỉnh như Hắc Long Giang, Nội Mông, Hà Nam và Chiết Giang vẫn có mực nước vượt mức báo động với mức vượt cao nhất 3,51 mét, trong đó có 11 con sông vượt ngưỡng an toàn. Chuyển sang thông tin do phóng viên Minh Hiếu, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, người dân được nghỉ 5 ngày liên tục. Để đáp ứng nhu cầu đi lại, dự báo tăng cao, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội xây dựng 5 kịch bản điều hành ứng phó các tình huống phát sinh. Với nguy cơ ùn ứ hành khách, bến xe sẽ bổ sung phương tiện, kích hoạt phương án giải tỏa khẩn cấp khi cần. Nếu xảy ra ách tắc ngoài bến, các đơn vị phối hợp lực lượng chức năng điều tiết tránh tập trung tại khu vực cổng bến xe. Trường hợp thời tiết bất lợi, bến xe chủ động kiểm tra hạ tầng, theo dõi diễn biến và chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn. Với sự cố công nghệ thông tin, các bến sẽ chuẩn bị thiết bị dự phòng, sẵn sàng chuyển sang quy trình thủ công. Cuối cùng là phương án ứng phó sự cố an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và các tình huống khẩn cấp với nguyên tắc ưu tiên bảo vệ con người. Tại bến xe Giáp Bát, ông Nguyễn Hoàng Tùng, giám đốc bến xe cho biết, cao điểm dự báo tập trung vào ngày 28-29 tháng 8 khi người dân rời Hà Nội, sau đó là ngày 2-3 tháng 9, thời điểm hành khách trở lại thủ đô.
1: Thì chúng tôi đã huy động 100% lao động trực để tăng cường phục vụ hành khách đi nghỉ lễ và cũng như là tăng cường kiểm tra về cái điều kiện hoạt động của các phương tiện vận tải, tăng cường giám sát, kiểm tra đối với cả các nhà xe và đảm bảo điều kiện hoạt động, kiểm tra về công tác phòng chống cháy nổ và đồng thời là cũng như là quán triệt đối với cả từng đơn vị vận tải, từng nhà xe thực hiện đúng với quy định của Nghị định 158 và Thông tư 36 đón trả khách đúng nơi quy định và nghiêm cấm cái việc mà tăng giá vé sai quy định và chấp hành đúng các quy định của Bộ Tài chính nhà nước.
0: Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội dự kiến bố trí 500 xe tăng cường, trong đó bến xe Gia Lâm tăng 100 xe, bến xe Mỹ Đình 200 xe. Riêng tại bến xe Giáp Bát dự kiến huy động thêm khoảng 200 đến 250 lượt xe mỗi ngày, tăng khoảng 30% so với ngày thường. Lượng hành khách qua bến trong những ngày cao điểm có thể đạt từ 10.000 đến 15.000, tăng khoảng 250 đến 300% so với thường lệ. Bến xe khuyến cáo hành khách mua vé trực tiếp tại bến, vừa bảo đảm an toàn vừa bảo vệ quyền lợi trong suốt hành trình. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Thời điểm hơn 5 giờ chiều, thủ đô Hà Nội của chúng ta được ví là một thành phố với những con sông và với những cây cầu. Nhưng những người dân thủ đô thì lại đang phải đối mặt với khá nhiều khó khăn liên quan đến những cây cầu trong buổi chiều ngày hôm nay. Đặc biệt trong số đó, chúng tôi một lần nữa lưu ý với quý vị về trạng thái giao thông đang tắc rất nặng ở cây cầu Nhật Tân hướng đi sân bay. Chắc hẳn chiều nay mà nghe VOV Giao thông thì quý vị cũng đã biết có một vụ va chạm liên hoàn mà có 10 xe liên đới. Sau vụ va chạm này, một cái xe lật ngửa bụng ở trên cầu Nhật Tân. Lúc này thì do có quá nhiều xe liên quan đến vụ việc này nên lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành công tác đo đạc khám nghiệm hiện trường, nên giao thông vẫn đang tắc rất nặng trên cây cầu Nhật Tân hướng đi sân bay. Nhiều thính giả nghe thấy tin tắc đường mới chuyển hướng sang cầu Thăng Long, nhưng cầu Thăng

0: một cái xe tải cầu vượt quá chiều cao và đã bị kẹt lại đầu cầu Đuống. Nãy thì các thính giả cũng đưa ra tương đối nhiều giải pháp, xì lốp cũng có này, rồi tháo cái thanh ngang ra hay là nhiều những cái giải pháp khác. Xin lỗi, như Ngọc cũng không phải là một người am hiểu về kết cấu của cái xe tải cầu, cũng như là tôi cũng chưa có bằng lái xe tải cầu, nên là tôi cũng không dám phân tích là đúng hay sai. Nhưng hy vọng là bác Tài sẽ tìm được cái phương án tối ưu để có thể mau chóng đưa xe ra khỏi khu vực cầu Đuống, tránh cái tình trạng cây cầu này đang tắc ngày một nặng hơn, hướng sang bên Yên Viên, hướng từ trung tâm qua cầu Đuống để sang bên Yên Viên, giao thông đang ngày một tắc nặng hơn do cái xe tải cầu không lượng được sức mình, vượt quá chiều cao cọc đầu và cái thanh ngang ở đầu cầu Đuống rồi, đi tiếp cũng chẳng được mà quay đầu thì cũng không xong. Một cây cầu khác là cầu Trương Dương, các thính giả cho biết lúc này đi từ Yên Phụ ra đến trạm trung chuyển xoay bít Long Biên là đã bắt đầu phải xếp hàng rồi, chưa nhìn thấy cầu Trương Dương đâu cả, vẫn đang loay hoay ở phía Yên Phụ trạm trung chuyển xoay bít Long Biên mà chưa thể lên được cầu Trương Dương. Đường Yên Phụ ngã ba cửa Mắc, cửa Bắc ra đến gầm cầu Long Biên cũng đang phải xếp hàng rất dài hướng lên cầu Trương Dương. Các xe đang phải nhúc nhích từng chút một ngay từ phía Yên Phụ, chưa thể ra được đến Trần Nhật Duật để lên cầu Trương Dương đâu. Cách đó không xa, khu vực đường Trần Hưng Đạo này, Trần Khánh Dư, rồi D Nguyễn Khoái để lên cầu Vĩnh Tuy, xe cũng đang phải xếp hàng dài. Với cầu Thanh Trì thì chiều nay có thông tin về một cái xe gặp sự cố, xe tập lái gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm. Còn hướng đi quốc lộ 5 trên cầu Thanh Trì thì tạm ổn. Tiếp đó, chương trình cũng nhận được khuyến cáo từ đội cảnh sát giao thông số 2. Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành giải quyết vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Khuyến cáo các bác tài chúng ta không nên lựa chọn cầu Nhật Tân, và nếu đã chót đi vào thì cần phải tuyệt đối tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Các bác tài chúng ta cũng cân nhắc nhé. Cầu Nhật Tân thì tắc do tai nạn liên quan đến 10 cái xe. Rồi cầu Thăng Long thì giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn hướng đi Đông Anh. Các bác tài chúng ta hết sức cân nhắc với lộ trình này. Bạn Đức Hải cũng đưa về thông tin trùng khớp với những gì mà VOV Giao thông đã đề cập. Lên đến giữa cầu Thăng Long thì chúng ta có thể lưu thông được ổn định. Nhưng điều mà chúng tôi muốn nói bạn Đức Hải nhé, đó là để lên được cầu Thăng Long thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, khi mà các xe vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn từ Vành Đai 3 cũng như là từ Phạm Văn Đồng mà chưa thể lên được cầu Thăng Long đâu. Dù sao cảm ơn bạn với thông tin mà bạn đã đi được lên đến trên cầu, nhưng chúng tôi vẫn khuyến cáo với các bác tài phía sau là muốn lên được cầu Thăng Long thì chúng ta sẽ cần phải cộng thêm thời gian dôi dư. Đó là còn chưa kể phía chân cầu ở bên Đông Anh cũng đang có công trình thi công nữa, nên chúng ta cũng lại thêm phần khó khăn ở lộ trình này. Xin được nhắc lại với quý vị, chân cầu Thăng Long bên phía Đông Anh cũng đang có những công trình thi công nữa, khó khăn vất vả vẫn đang hiện hữu đấy quý vị ạ. Có thính giả chia sẻ là cũng đang chờ 40-45 phút rồi mà vẫn chưa thể lên được cầu Thăng Long, rất chia sẻ với bạn. Từ đường Phạm Văn Đồng để lên cầu Thăng Long, các thính giả cho biết giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn. Và đây, có thính giả chia sẻ là chờ 40-45 phút rồi mà vẫn chưa nhìn thấy cầu Thăng Long đâu cả.
1: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Biển Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown, thức giấc.

0: nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm Dinostar, giải pháp toàn diện nhóm Dinostar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm Dinostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
2: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
1: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín.

0: PVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
1: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
0: Dạ, có ống HDPE một lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
1: Tốt, chọn Thuận Phát.
0: Dạ vâng,
1: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
0: Hotline 0962-655-955.
2: Trong một buổi chiều mà quá nhiều cây cầu, chúng tôi phải nhắc tên với va chạm này, rồi sự cố này, rồi tắc đường này, thì có một cây cầu đang mang tới cho chúng ta trạng thái bình yên. Đó chính là cầu Phù Đồng. Mới đây, thính giả Nguyễn Thăng vừa đưa về cho chúng ta thông tin là cây cầu Phù Đồng chiều nay giao thông có trạng thái bình yên theo cả hai chiều. Vâng, quả thật là đi trên đường mà chỉ cần có những cái trạng thái dễ chịu, đi đến nơi, về đến chốn thôi cũng đã là cả một thành công đối với giao thông ở thủ đô rồi, phải không quý vị? Đặc biệt là nếu quý vị cũng đã thấy từ sáng đến giờ có tương đối nhiều sự cố và va chạm, thậm chí có những cái vụ va chạm mà liên quan đến nhiều phương tiện, không phải nói đâu xa đây, chiều nay cầu Nhật Tân đấy, một vụ va chạm mà liên đới đến tận 10 cái xe ô tô, trong đó có một cái xe lật ngửa bụng ở trên cầu Nhật Tân. Khiến cho lực lượng chức năng cũng đã phải mất quá nhiều thời gian để giải quyết. Và tình hình giao thông thì vẫn đang tắc rất nặng. Từ chiều Hồng Nhung dẫn đã đề cập vụ va chạm này rồi. Và đến giờ phiên dẫn giờ cao điểm của Như Ngọc thì các thính giả vẫn đang phải thở dài nếu không may đi vào cầu Nhật Tân hướng đi sân bay. Các bác tài nào mà có chuyến bay vào buổi chiều tối và đêm nay thì chúng ta hết sức cân nhắc đi sớm hoặc là đổi lộ trình nhé. Trong khi đó thì cầu Thăng Long cũng đang là những thách thức không nhỏ cho tất cả chúng ta. Đặc biệt là đi từ Vành Đai 3 lên cầu Thăng Long hay là từ Phạm Văn Đồng lên cầu Thăng Long, các thính giả cho biết vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn quý vị ạ. Từ phía ngã ba Đỗ Nhuận Phạm Văn Đồng, các thính giả còn mô tả là xe đan cài vào nhau rồi. Chưa nhìn thấy cầu Thăng Long đâu cả mà chỉ nhìn thấy cái trạng thái xe đan cài vào nhau từ ngã ba Đỗ Nhuận Phạm Văn Đồng. Trục dọc Lê Duẩn Giải Phóng thì chúng ta đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Tiếp đó là quanh khu vực ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển, xe cũng đang phải xếp hàng dài để chờ đèn. Nhất là trục đường Nguyễn Xiển Khuất Duy Tiến, xe máy đã phải chờ đèn cả trên vỉa hè rồi quý vị ạ. Xin nhắc lại, trục dọc Nguyễn Xiển Khuất Duy Tiến, xe xếp hàng dài để chờ đèn. Phía xa xa có những người điều khiển phương tiện xe máy đã phải chờ đèn cả ở trên vỉa hè. Tiếp đó chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin là Vành Đai 3 từ tòa nhà Bộ Công an, xe cũng đang phải xếp hàng đấy, và thậm chí là tắc cả làn khẩn cấp rồi. Vành Đai 3 từ tòa nhà Bộ Công an đã bắt đầu phải xếp hàng để lên cầu Thăng Long, và thậm chí là tắc cả làn khẩn cấp ở Vành Đai 3 từ tòa nhà Bộ Công an mà chưa nhìn thấy cầu Thăng Long đâu cả. Với cầu Đuống, các thính giả cho biết tiếp tục tắc đường, và các thính giả chia sẻ với chúng tôi là chưa cần phải ra tới cầu Đuống mà từ đường Hà Huy Tập cũng đang phải đứng im rồi. Như chúng tôi đã đề cập chiều nay, ở đầu cầu Đuống có một cái xe tải cầu không tự lượng sức mình đã cố đi vào cầu Đuống rồi cộc đầu vào cái thanh hạn chế chiều cao, khiến cho quanh khu vực cầu Đuống đang tắc rất nặng, đặc biệt là hướng từ trung tâm để sang bến Yên Viên. Cái xe này thì giờ tiến cũng chẳng được, mà quay đầu thì cũng không xong, tiến thêm thì không thể tiến được rồi, mà lùi lại thì lại vướng quá nhiều xe bị tắc ở phía Hà Huy Tập, ở phía cầu Đuống. Nên lúc này lộ trình di chuyển cầu Đuống vẫn đang là lộ trình mà các bác tài chúng ta cân nhắc, không nên lựa chọn cầu Đuống cũng đang có tình trạng tắc đường. Chương trình có một lưu ý từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng, lối xuống Ocean Park 2, Ocean Park 3 có một tấm nhựa bị rơi ở làn trong cùng, các bác tài chú ý, tấm nhựa tương đối lớn ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đoạn lối xuống Ocean Park 2, Ocean Park 3 có một tấm nhựa bị rơi, các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Cầu Vĩnh Tuy, các thính giả chia sẻ là cũng không khá hơn đâu, xe xếp hàng dài hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung, có thính giả chia sẻ là 30 phút rồi mà chưa thể đi được qua cầu Vĩnh Tuy. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung, xe cũng đang phải xếp hàng dài, có thính giả đi 30 phút rồi mà chưa thể qua được. Bạn Nguyễn Trung cho biết thế này, toàn bộ khu vực Đỗ Nhuận ra Phạm Văn Đồng, rồi toàn bộ tuyến đường Phạm Văn Đồng từ công viên Hòa Bình lên đến cầu Thăng Long, giao thông gần như là đứng im rồi. Kéo theo đó là đường Xuân Đỉnh cũng đang có tình trạng tắc đường. Nên chăng các bác tài đừng đi vào Phạm Văn Đồng nhé. Vâng, thưa quý vị, đủ để thấy là quanh khu vực Đỗ Nhuận Phạm Văn Đồng để lên cầu Thăng Long giao thông đang gặp khó như thế nào. Từ công viên Hòa Bình lên cầu Thăng Long gần như là đứng im, và trạng thái khó khăn đã lan ra cả phía Xuân Đỉnh rồi. Chúng tôi vừa nhận được thêm là thông tin là cầu Nhật Tân đã tắc do va chạm 10 xe rồi, thì

0: Mới đây ngay đoạn đầu cầu Nhật Tân cũng lại vừa xảy ra thêm một vụ va chạm nữa giữa xe con và xe buýt rồi. Vâng thưa quý vị, đầu cầu Nhật Tân lại vừa có thêm một vụ va chạm nữa giữa xe con và xe buýt. Rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt.
1: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
2: Sao thế vợ?
1: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
2: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
1: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
2: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
1: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
2: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu giờ Vista Văn La.
2: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group. Hotline 097-194-6979.
3: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
4: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn thì máy lại đơ.
3: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
4: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
3: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
4: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
5: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chăm tổ ấm.
6: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
7: Ui, xe để ngoài trời từ trưa, nóng lắm anh.
6: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
7: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
6: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.
0: Thời điểm 5 giờ 20 phút chiều, một buổi chiều giao thông đang phải đối mặt với trạng thái rất khó khăn. Sau một ngày thứ hai đầu tuần với những cuộc họp giao ban rồi với những KPI có thể là chúng ta còn chưa thể kịp hoàn thành, công việc bộn bề. Khi mà lên xe để trở về nhà thì chúng ta lại phải đối mặt với trạng thái giao thông vất vả. Quả thật là những diễn biến giao thông không hề dễ chịu một chút nào cả. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm rất chia sẻ và rất động viên quý vị để chúng ta cùng nhau sớm vượt khó trong buổi chiều nay. Chúng ta bắt đầu với những cây cầu quý vị nhé. Bởi giao thông ở những cây cầu trong buổi chiều nay thì đang có tương đối nhiều những lưu ý. Mới đây phóng viên Hải Bằng, VOV Giao thông cho biết về hai cái xe tải gặp sự cố trên cầu Nhật Tân hướng đi sân bay cũng lại tiếp tục khiến cho tình hình giao thông trở nên khó khăn hơn. Và theo như phóng viên Hải Bằng thì để có thể nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái khó khăn này thì chúng ta cần phải hết sức lưu ý. Thứ nhất là tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Thứ hai là chúng ta nên giữ đúng làn, không nên chuyển làn liên tục, không hiếu kỳ dừng lại để quan sát vụ tai nạn liên hoàn giữa 10 xe trong buổi chiều nay. Rất có thể sẽ xảy ra thêm những trạng thái xung đột giao thông và cũng rất có thể xảy ra thêm những va chạm không đáng có. Lực lượng chức năng vẫn đang rất rốt ráo để giải quyết vụ va chạm liên hoàn từ chiều đến giờ vẫn chưa xong được do có quá nhiều xe liên đới đến vụ va chạm này, rồi một cái xe bị lật ngửa nữa. Nên trước mắt các bác tài chúng ta cố gắng bám đúng làn, không nên chuyển làn liên tục, rồi không hiếu kỳ quan sát vụ việc xảy ra trên cầu Nhật Tân để chúng ta sớm thoát ra khỏi trạng thái giao thông đang tắc tương đối nặng từ cầu Nhật Tân. Trong bối cảnh đó, nhiều thính giả cũng đã chuyển hướng sang cầu Thăng Long. Mặc dù trên cầu Thăng Long chúng tôi nhận được thông tin là khả quan, nhưng để đến được với sự khả quan này, để lên được cầu Thăng Long thì các bác tài đang bị kẹt lại và đang đối mặt với trạng thái rất khó khăn từ khu vực Phạm Văn Đồng, tòa nhà Bộ Công an này, hay là Phạm Văn Đồng, nhất là ở nút giao Đỗ Nhuận. Các thính giả cho biết là các xe đã đan cài vào nhau cực kỳ khăng khít rồi quanh khu vực Đỗ Nhuận, Phạm Văn Đồng. Các xe cũng đang lâm vào tình trạng là gặp nhau rồi chẳng muốn rời xa. Bao câu chuyện còn đang dang dở, thế nên là đang đan cài vào nhau rất khăng khít từ phía Đỗ Nhuận, Phạm Văn Đồng mà cũng chưa thể lên được cầu Thăng Long. Các thính giả cũng cho biết là khó khăn cũng lan ra cả phía lộ trình di chuyển ở khu vực Xuân La, Lạc Long Quân rồi. Khu vực Xuân La, Lạc Long Quân, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Chuyển sang một cây cầu khác, cầu Vĩnh Tuy,

hướng xuống cổ linh Đàm Quang Trung. Xe đang phải xếp hàng kín cả cầu và di chuyển rất chậm. Nguyên nhân thì chắc hẳn quý vị cũng đã biết, áp lực giao thông tăng cao là một, và nguyên nhân thứ hai mới là quan trọng, khi mà ngay tại ngã tư cổ linh Đàm Quang Trung, công trình thi công hầm chui đang rào chắn rất rộng, thế nên đường xá bị thu hẹp lại cực kỳ đáng kể, khiến cho cầu Vĩnh Tuy hướng xuống cổ linh Đàm Quang Trung các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm. Trước khi muốn lên được cầu Vĩnh Tuy, chúng ta cũng sẽ phải vượt qua đê Nguyễn Khoái, xe đang phải xếp hàng dài. Rồi mới đây, bạn Quang Lực cho biết đê Nguyễn Khoái gần dốc Minh Khai lại còn va chạm giữa hai xe con. Trời đất ơi, va chạm giữa hai xe con ở đê Nguyễn Khoái gần dốc Minh Khai lại tăng thêm phần khó cho chúng ta. Trước khi muốn lên được cầu Vĩnh Tuy, đê Nguyễn Khoái gần dốc Minh Khai cũng có va chạm, và theo như các thính giả mô tả là giao thông cũng tiếp tục có trạng thái rất chậm chạp từ đê Nguyễn Khoái mà chưa thể lên được cầu Vĩnh Tuy. Còn lên cầu Vĩnh Tuy thì cũng đang phải xếp hàng rất dài, do đi xuống cổ linh Đàm Quang Trung thì đường xá bị thu hẹp rất nhiều vì công trình thi công hầm chui cổ linh. Cầu Nhật Tân ngay cả hướng đi trung tâm cũng đang bị chậm rồi. Hướng đi sân bay thì bị vướng vụ tai nạn liên hoàn. Còn mới đây bạn Phạm Duẩn cho biết cầu Nhật Tân ngay cả hướng ngược lại để hướng đi về trung tâm cũng đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm. Một thông tin về thời tiết đi để cập nhật nhanh với quý vị. Dự báo trong khoảng cuối giờ chiều nay sẽ có mưa dông xuất hiện tại khu vực ven đô. Đặc biệt là các xã như Yên Xuân, Phú Cát, Xuân Mai, Trần Phú, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hương Sơn, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Hòa Phú, Ứng Thiên, Vân Đình, Hòa Xá, Ứng Hòa. Sau đó mưa dông có thể sẽ di chuyển vào khu vực trung tâm. Quý vị chúng ta hết sức lưu ý, sau một ngày nắng nóng, nếu mưa xuất hiện có thể là những cơn mưa to kèm theo những hiện tượng thời tiết cực đoan như là sấm sét, dông lốc hay là gió giật. Đó là khuyến cáo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, cuối giờ chiều đến tối và đêm nay mưa dông có thể sẽ tiếp tục xuất hiện.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 m² cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa, những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
2: Mời quý vị cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông, thời điểm này là gần 5 rưỡi chiều. Bên cạnh việc nghe chương trình qua radio, quý vị thính giả và các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn cũng như tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với tình hình giao thông ở khu vực những cây cầu. Mới đây, bạn Đào Huy cho biết là mất đúng một tiếng đồng hồ từ đường Phạm Văn Đồng, công viên Hòa Bình mà giờ mới có thể nhìn thấy cổng Sibucha, tức là còn chưa lên được đến cầu Thăng Long. Cố lên bạn ơi, lên được đến cầu Thăng Long thì tốc độ lưu thoát của chúng ta sẽ cải thiện nhé. Bởi trước mắt trên cầu Thăng Long thì trộm vía là không có bất cứ sự cố va chạm nào cả. Nhưng từ đường Phạm Văn Đồng cũng như là từ vành đai 3 trên cao để lên cầu Thăng Long thì đang gặp quá nhiều khó khăn. Trước đó ngay cả vành đai 3 trên cao, các thính giả cho biết từ đoạn qua tòa nhà Bộ Công an để lên cầu Thăng Long mà các xe cũng xếp kín cả làn khẩn cấp rồi. Nhưng mà đi hết cầu Thăng Long để xuống bên phía đất Đông Anh thì chúng ta chú ý là giao thông sẽ bị chậm do có một công trình thi công ở khu vực cầu Thăng Long lối xuống bên phía Đông Anh, có một công trình thi công nên là giao thông cũng đang có tình trạng chậm chạp. Thính giả Thái Nghĩa cho biết là mọi cung đường để đi lên cầu Nhật Tân ra sang bên sân bay, giao thông đều đang gặp rất nhiều khó khăn. Từ đường Võ Chí Công này ra tới khu vực Lạc Long Quân, Âu Cơ, các thính giả cho biết là giao thông đều đang gặp rất nhiều khó khăn. Mọi cung đường để lên cầu Nhật Tân hướng ra sân bay đều đang gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân thì thôi thì chúng tôi cũng nhắc lại một lần nữa đi. Biết rồi, khổ lắm nói mãi, nhưng có thính giả cũng có thể là chưa lường trước được những khó khăn như vậy, nên là chúng tôi cũng xin được một lần nữa nhắc lại. Chiều nay có một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 10 xe, liên quan đến 10 xe, trong đó có một cái xe lật ngửa bụng ở trên cây cầu Nhật Tân. Và thậm chí là sau vụ tai nạn này ít phút trước, chúng tôi cũng lại nhận được thêm thông tin về sự cố xe ở đầu cầu Nhật Tân, rồi lại cũng tiếp tục một vụ va chạm nữa ở cầu Nhật Tân, khiến cho giao thông đang khó khăn chồng chất trên cầu Nhật Tân hướng đi sân bay. Và theo như mới đây các thính giả mô tả là mọi ngả đường để lên cầu Nhật Tân hướng sang bên sân bay, giao thông đều đang gặp rất nhiều khó khăn, từ Võ Chí Công, từ phía Nghi Tàm, Âu Cơ, Xuân Diệu hay là khu vực Lạc Long Quân, giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn quý vị nhé. Tiếp đó chúng tôi có thông tin đưa về từ khu vực cầu Khả Lễ hướng vào cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, có xe gặp sự cố nên là giao thông cũng đang bị chậm rồi. Quốc lộ 18 cầu Khả Lễ hướng vào cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn có xe tải khổ lớn gặp sự cố nên là giao thông cũng đang bị chậm. Ngay cả quốc lộ 18 từ Samsung Yên Phong đi về Bắc Ninh chỗ nút giao Tây Nam, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang có trạng thái xung đột và di chuyển chậm chạp. Quốc lộ 18 nút giao Tây Nam để đi thành phố Bắc Ninh, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Cầu Vĩnh Tuy, xe xếp hàng kín cả cầu và các phương tiện di chuyển rất chậm hướng xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung. Nguyên nhân là do ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung đang có công trình thi công nên đường xá bị thu hẹp, khiến cho cầu Vĩnh Tuy từ sáng đến giờ xe đang phải xếp hàng rất dài và di chuyển chậm hướng xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung. Với khu vực cầu vượt An Dương để ra tới Nghi Tàm thì tình hình giao thông chỉ đông chậm thôi chứ không tắc đâu. Cầu vượt An Dương để ra tới Nghi Tàm chỉ đông chậm nhưng không tắc. Nhưng mà quý vị đi tiếp ra tới Âu Cơ Lạc Long Quân để chuẩn bị lên cầu Nhật Tân thì chắc chắn là sẽ phải đối mặt với trạng thái khó khăn đấy quý vị nhé. Tiếp tục là khuyến cáo từ đội cảnh sát giao thông số 6. Do vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cầu Nhật Tân chưa được giải quyết, nên áp lực giao thông vẫn đang gia tăng ở mức rất cao tại các hướng đường dẫn lên cầu Nhật Tân. Khuyến cáo các bác tài chúng ta cộng thêm thời gian dôi dư cũng như là cân nhắc đổi lộ trình. Ngoài ra, đội cảnh sát giao thông số 6 cũng cho biết vành đai 3 trên cao, đường Phạm Văn Đồng hướng lên cầu Thăng Long, các phương tiện cũng đang phải di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đang cố gắng điều tiết phân luồng, khuyến cáo các bác tài giữ khoảng cách an toàn, bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi để tránh thể xảy ra thêm những sự cố và những vụ va chạm mới hơn. Cảm ơn thông tin từ lực lượng chức năng và quý vị thính giả. Nếu có những diễn biến mới, quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật nhé.
3: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
4: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
3: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
4: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
3: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera rồi.
4: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
3: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
4: Quá hay! Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
3: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh V-Glacera.
5: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
6: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
5: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
6: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
7: Này, đi cà phê không?
8: Sao nhá, tớ phải tranh thủ con showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1 tỷ 199 triệu, nay chỉ còn 839 triệu đồng cho bản cao nhất thôi.
9: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
8: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
9: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
8: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
9: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
8: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 839 triệu đồng cho 88 xe cuối.
2: Mời quý vị cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Có một cây cầu mà mặc dù cũng không vướng công trình thi công, mặc dù cũng không có tai nạn va chạm, nhưng mà để lên được đến cây cầu này thì cũng là một bài toán tương đối nan giải, đó chính là cầu Trương Dương. Khi mà trong ít phút vừa qua, các thính giả cho biết từ Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Đê Hồng Hà để đi lên cây cầu Trương Dương, giao thông vẫn đang cực kỳ ì ạch. Và thậm chí là quanh khu vực Nguyễn Tri Phương, Phan Đình Phùng để đi ra phía gầm cầu Long Biên, giao thông cũng đang bị chậm rồi. Xin nhắc lại với quý vị, các hướng đường để đi lên cầu Trương Dương lúc này, giao thông cũng đang có trạng thái rất đông và rất chậm. Bạn Cường cũng nhận xét là chưa cần phải ra tới Yên Phụ, chưa cần phải ra tới Trần Nhật Duật, chưa cần phải ra tới cầu Trương Dương, mà ngay từ Phan Đình Phùng, từ nút giao Nguyễn Tri Phương để hướng ra Bốt Hàng Đậu, giao thông cũng đang có trạng thái cực kỳ ì ạch. Trở lại với khu vực cầu Đuống, các thính giả cho biết vẫn đang tắc quý vị ạ. Chiều nay thì có một cái xe tải cầu vượt quá chiều cao, không thể qua được cầu Đuống, và cái xe này loay hoay quay đầu mất cả tiếng đồng hồ mà chưa xong, nên các thính giả đi từ Hà Huy Tập vẫn chưa nhìn thấy cầu Đuống đâu cả. Mới đây chúng tôi cũng nhận được thông tin từ bạn Nhật Khôi, bạn cho biết là phía đường Hà Huy Tập xe vẫn đang phải xếp hàng rất dài theo hướng lên cầu Đuống. Nếu có thể thì bạn cũng cân nhắc với cầu Đuống nhé, do là cầu Đuống có một cái xe vượt quá chiều cao đi vào, vẫn đang khiến cho cầu Đuống tắc rất nặng hướng sang bên Yên Viên. Bạn Lưu Ngọc cũng vừa gửi cho chúng tôi những video từ camera hành trình và cho biết là cầu Đuống đã có công an phường ra điều tiết rồi, bác tài lái xe cẩu đã xì hết cả lốp rồi nhưng vẫn chưa qua được quý vị ạ. Trời ơi, vẫn giải pháp xì lốp có vẻ là không khả thi lúc này rồi. Xin nhắc lại, liên quan đến cái xe tải cầu qua được 2/3 rồi, đầu xe qua được rồi nhưng mà cái phần cầu lại bị kẹt lại ở thanh chắn chiều cao. Lúc này thì có 3-4 nhân viên kỹ thuật đang tiến hành giải quyết ở cái phần cầu, dùng phương án xì lốp cũng không thể qua được rồi. Mặc dù đã dùng tới phương án xì lốp xe nhưng cũng không thể cho cái phần cầu qua được. Cũng đang có công an phường tới để điều tiết phân luồng. Nhưng thực sự là với cái việc cái xe tải cầu đã choán hết cả diện tích cầu đuống thì ở phía sau các bác tài đang phải đối mặt với quá nhiều khó khăn. Từ phía Hà Huy Tập, giao thông đang tắc ngày một nặng hơn rồi. Bạn Nguyễn Hà cho biết mình cũng đang ở kẹt lại cầu đuống đây, không đi được luôn rồi. Đầu cầu đuống là không thể đi được luôn rồi quý vị ạ. Với cây cầu Thanh Trì, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi chỉ nhận được thông tin là chậm ở đầu cầu thôi. Chứ trên cầu thì không có sự cố hay là va chạm nào cả đâu. Cầu Thanh Trì trước mắt thì chúng tôi vẫn nhận được thông tin là có trạng thái chậm chạp theo cả hai đầu cầu. Với cầu Nhật Tân thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng cho biết vẫn đang tiếp tục giải quyết vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Giao thông vẫn đang tắc rất nặng trên cầu Nhật Tân hướng đi sân bay. Và mọi hướng đường để dẫn lên cầu Nhật Tân như là Võ Chí Công, như là Âu Cơ, Lạc Long Quân, giao thông cũng tắc theo rồi. Nên là các bác tài chúng ta vui lòng cân nhắc. Cảm ơn các thính giả. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
7: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
10: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
7: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
10: Ecomark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
7: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
10: Ecomark Vina, nhựa xanh Việt,
7: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
10: Hotline 0389 819 268.
11: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng

0: cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hecta biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
1: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
2: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
1: Ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
2: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
1: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Gopani, tặng cả gói thiết kế giao diện website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
2: Ôi xịn thế, đăng ký ở đâu vậy?
1: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi. Số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 04 7559.
3: Vâng, thưa quý vị, trong bối cảnh chúng ta đang phải đối mặt với quá nhiều khó khăn liên quan đến những cây cầu, từ cầu Đuống ra đến cầu Thăng Long rồi cầu Nhật Tân, thì chúng tôi cũng chuyển qua một vài thông tin về những diễn biến giao thông trên các con đường tuyến phố khác. Mới đây các thính giả chia sẻ là khu vực Vũ Trọng Phụng giao thông gặp khó theo cả hai hướng đường. Chúng ta lưu ý khu vực Vũ Trọng Phụng có trạng thái giao thông khó khăn theo cả hai hướng đường. Cũng không quên nhắc với quý vị là trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng cũng đang phải xếp hàng dài. Đường Nguyễn Chí Thanh thì quá khó đoạn qua ngã tư La Thành, cũng như là đang phải chờ đèn cũng quá lâu từ phía Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng. Từ Thái Hà để đi ra Huỳnh Thúc Kháng, giao thông cũng đang có trạng thái rất chậm chạp. Mới đây có thính giả đưa ra gợi ý thế này, bạn Vũ Đức cho biết các bác tài mà đi sân bay ý, nếu không muốn chọn cầu Nhật Tân, không muốn chọn cầu Thăng Long, có thể cân nhắc phương án cầu Đông Trù. Mới đây bạn Vũ Đức đi qua cầu Đông Trù thì thấy tình hình giao thông vẫn đang tương đối ổn. Cầu Đông Trù tính đến thời điểm 6 giờ kém 20 phút, tình hình giao thông vẫn đang ổn. Hy vọng là cái sự ổn định này sẽ kéo dài. Trước mắt chúng tôi nhấn mạnh là với thời điểm 6 giờ kém 20 phút, tức là ngay lúc này, xin nhắc lại, với thời điểm 6 giờ kém 20 phút thì tình hình giao thông ở cầu Đông Trù là ổn. Chỉ mong là cái sự ổn định này sẽ tiếp tục được duy trì. Còn với cây cầu Nhật Tân thì các thính giả cho biết vẫn là những cái lắc đầu ngán ngẩm thôi. Cầu Nhật Tân vẫn đang rất tắc theo hướng đi sân bay, và kéo theo đó là khu vực Võ Chí Công, Xuân La cũng đang có trạng thái tắc theo rồi. Mới đây bạn Lê Thành cho biết cũng đang bị kẹt cứng ở phía Xuân La mà chưa thể ra được Võ Chí Công. Rồi trước đó từ khu vực Âu Cơ, Lạc Long Quân, các thính giả cho biết cũng đang có tình trạng tắc đường. Với cây cầu Đuống thì đang ngày một tắc nặng hơn, do là cái xe tải cầu vượt quá chiều cao bị kẹt lại đầu cầu Đuống, vẫn chưa có biện pháp nào để di chuyển ra khỏi cây cầu Đuống lúc này. Rất chia sẻ với những khó khăn mà quý vị đang phải đối mặt khi lựa chọn cầu Đuống, khi lựa chọn cầu Nhật Tân, rồi khi lựa chọn cầu Thăng Long. Với cầu Thăng Long thì tắc dài từ Phạm Văn Đồng lên đến tận nút giao Sibucha. Vượt qua nút giao Sibucha thì chúng ta mới cải thiện được tốc độ. Nhưng mà qua được cầu Thăng Long xuống đến địa phận Đông Anh thì chúng ta lưu ý là cũng đang có công trình giải đá base ở phía chân cầu Thăng Long bên Đông Anh, nên là các xe cũng không thể nào mà đi nhanh được đâu quý vị ạ. Lại thêm một cái xe buýt gặp sự cố ở đường dẫn lên cầu Nhật Tân và giao thông thì tiếp tục tắc dài. Lại thêm một cái xe buýt vừa gặp sự cố ở đường dẫn lên cầu Nhật Tân, giao thông thì tiếp tục có trạng thái tắc dài. Với khu vực Hoàng Quốc Việt để đi ra Phạm Văn Đồng cũng đang ùn dài, bạn Quang Huy vừa báo tin này. Đường Hoàng Quốc Việt để đi ra Phạm Văn Đồng cũng đang có tình trạng ùn dài. Không biết phải nói gì hơn ngoài sự động viên và chia sẻ do những khó khăn áp lực mà quý vị đang phải đối mặt trong giờ cao điểm chiều thứ hai đầu tuần.
4: The Windsor Collection, một kiến tác bất động sản thấp tầng hiếm có sắp ra mắt. Tọa lạc giữa lòng đại công viên Sibucha Central Park Hà Nội, ẩn mình trong không gian riêng tư của cộng đồng tinh Anh. Dự án kiến tạo một chuẩn sống mang tinh thần Anh quốc đương đại, với sự góp mặt của các đơn vị tư vấn quốc tế, nơi sự chuẩn mực, thanh lịch và giá trị di sản hòa quyện trong từng đường nét kiến trúc. Được bao bọc bởi 66 hectare không gian xanh, trong đó hồ điều hòa rộng tới 26 hectare cùng mảnh ghép thương mại đắt giá, bộ sưu tập tư gia tại đây sở hữu đặc quyền tiện ích trong tầm tay, thiên nhiên trong tầm mắt và trong lành trong từng nhịp thở. Kề cận quy hoạch ga metro số 2, kết nối trực tiếp tới Lotte Mall Tây Hồ cùng hệ thống trường học quốc tế danh tiếng. The Windsor Collection không chỉ là chuẩn sống độc bản của hiện tại mà còn là di sản truyền đời cho những thế hệ tiếp nối. Liên hệ hotline 1900 638 833.
5: Giữa nhịp phát triển sôi động phía Đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng golf trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
3: Mời quý vị cùng quay trở lại với giờ cao điểm. Nếu như vành đai 3 trên cao hướng lên cầu Thăng Long lúc này vẫn đang tắc rất dài, thì hướng ngược lại để đi cầu Thanh Trì chúng ta cũng đang phải xếp hàng từ Linh Đàm. Vâng, thưa quý vị, vành đai 3 trên cao từ Linh Đàm để lên cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Không những vậy, vành đai 3 ngay đoạn Bixi hướng đi cầu Thanh Trì lại vừa có một cái xe gặp sự cố giữa đường. Một loạt xe đang phải đánh lái để mà lách qua cái xe này. Bác Tài thì cũng đã phải xuống đẩy xe để cố gắng đưa nhanh chóng cái xe vào làn khẩn cấp rồi. Vành đai 3 trên cao không chỉ khó khăn hướng lên cầu Thăng Long đâu, mà lúc này vành đai 3 trên cao để đi cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm từ Linh Đàm rồi. Vành đai 3 từ Linh Đàm lên đến cầu Thanh Trì, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Còn lên được đến cầu Thanh Trì thì các thính giả cho biết cũng không đến mức quá khó khăn đâu, nhưng mà sự chậm chạp thì là có. Trên cầu Thanh Trì cũng đang có trạng thái chậm chạp theo cả hai chiều. Còn vành đai 3 thì khó khăn không chỉ hướng đi cầu Thăng Long, mà giờ khó khăn ở vành đai 3 trên cao còn đang hiện hữu theo cả hướng đi cầu Thanh Trì nữa. Vành đai 3 từ Linh Đàm để lên cầu Thanh Trì, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm. Lại là vành đai 3 hướng đi cầu Thăng Long, ngay đoạn cầu Mai Dịch có xe tải đang gặp sự cố rồi, khó khăn chồng chất khó khăn. Vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thăng Long, ngay nút giao Mai Dịch, các thính giả cho biết cũng lại vừa có một cái xe tải gặp sự cố rồi. Tiếp tục là những cái trạng thái khó khăn vất vả ở vành đai 3 trên cao hướng lên cầu Thăng Long. Rồi phía bên dưới đường Phạm Văn Đồng hướng lên cầu Thăng Long, các thính giả cho biết vẫn đang là trạng thái tắc dài quý vị ạ. Rất vất vả với đường lên cầu Thăng Long trong buổi chiều nay. Còn cầu Nhật Tân thì trước mắt lực lượng chức năng vẫn đang khuyến cáo các bác tài không nên lựa chọn, bởi vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 10 xe liên quan đến 10 xe ô tô va chạm từ chiều đến giờ chưa được giải quyết xong. Và không chỉ trên cầu Nhật Tân vẫn đang tắc, mà tất cả những cái đường dẫn lên cầu Nhật Tân lúc này từ Xuân La, Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn hay là khu vực Lạc Long Quân, Âu Cơ, thậm chí các thính giả cho biết là xếp hàng ở khu vực Võ Chí Công cũng đã mất tới cả tiếng đồng hồ rồi mà chưa thể lên được cầu Nhật Tân. Chắc chắn các bác tài sẽ cần phải cân nhắc với lộ trình này. Rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt. Và thực sự là trong bối cảnh mà chúng tôi cứ dồn dập đọc những cái thông tin về tắc đường thì nghe chừng là cũng khiến cho các bác tài cảm thấy có vẻ là hơi mệt mỏi, căng thẳng và hơi rát tai một chút, có phải không ạ? Vậy thì sau đây giờ cao điểm, mời quý vị chúng ta cùng dành ít phút để thay đổi không khí với những giai điệu âm nhạc. Hy vọng là trong lúc nghe nhạc thì quý vị cũng đừng quên cùng với chúng tôi cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Ona of Love sẽ là bài hát mà chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây.

0: 6:10, giao thông trong buổi chiều nay có tương đối nhiều tiếng thở dài, đặc biệt là những thính giả nào đang muốn qua cầu vượt sông để trở về nhà, bởi cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, cầu Đuống đều đang có trạng thái tắc rất nặng quý vị ạ. Với tình hình giao thông ở khu vực cầu Đuống thì chúng tôi vừa nhận được phản ánh của thính giả Hưng. Anh Hưng có cho biết là cái làn đường ở nơi mà cái xe tải cầu vượt quá chiều cao lúc này chưa thể di rời khỏi cầu Đuống, tắc thì đã đành, nhưng mà lại có rất nhiều xe lấn hẳn sang bên đường ngược chiều, tức là đi hẳn sang bên làn ngược chiều để mà muốn qua cầu Đuống để sang bên Yên Viên. Và lúc đó thì công an phường đã cương quyết là không cho đi, bởi nếu cứ cho đi tiếp như vậy rất có thể cầu Đuống sẽ tắc theo cả hai hướng đường. Nên thực sự là chúng tôi cũng hy vọng là quý vị hết sức thông cảm cho lực lượng chức năng. Việc có cái xe tải cầu gặp sự cố vượt quá chiều cao không thể đi qua cầu Đuống cũng đang là một tình huống không ai mong muốn. Giờ thì đang có rất nhiều giải pháp được đưa ra để giải quyết sự cố này. Giao thông thì vẫn đang tắc rất nặng, nhưng không thể nào mà chúng ta cố gắng lấn sang cái chiều ngược lại, hướng ngược đường ở bên phía cầu Đuống để mà đi được. Bởi làm như vậy thì rất có thể sẽ khiến cho cả hướng ngược lại tắc thêm. Thì đúng thật lúc ý thì cây cầu Đuống đóng băng, không thể đi lại mất thôi. Nên hy vọng là các bác tài nếu đã chót tắc ở khu vực cầu Đuống thì chúng ta phối hợp với lực lượng chức năng bình tĩnh kiên nhẫn. Còn nếu quý vị nghe kịp được thông tin này thì chúng ta vui lòng chuyển hướng từ xa. Cầu Đuống vẫn đang tắc cứng, đường Hà Huy Tập cũng đang năm nay có dấu hiệu tắc theo rồi, khi mà các xe đi ở Hà Huy Tập cũng đang gần như là giá phanh nhiều hơn là dậm chân ga. Nên là các bác tài chúng ta cố gắng chuyển hướng, không nên lựa chọn cầu Đuống để lưu thông lúc này. Với vành đai 3 trên cao để đi cầu Thăng Long, trong bối cảnh giao thông vẫn đang có tình trạng ùn dài thì vẫn đang có nhiều xe đi và vượt và làn khẩn cấp. Thậm chí là gần nút giao Mai Dịch ở vành đai 3 đang có xe gặp sự cố, rồi cũng có va chạm xảy ra ở vành đai 3 hướng lên cầu Thăng Long rồi. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng trong bối cảnh vành đai 3 trên cao hướng lên cầu Thăng Long, rồi cả đường Phạm Văn Đồng hướng lên cầu Thăng Long, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Còn cầu Nhật Tân thì một lần nữa chúng tôi cũng phải đề cập lại, do vụ tai nạn giao thông quá phức tạp liên quan đến tận 10 xe, rồi có một xe lật ngửa bụng ở cầu Nhật Tân trong buổi chiều nay khiến cho cây cầu này vẫn đang tắc. Rồi trạng thái tắc đường cũng đã lan cả ra khu vực Võ Chí Công, Xuân La, Lạc Long Quân, Âu Cơ. Mới đây bạn Duy Đông cho biết đường Lạc Long Quân tắc khoảng 2 cây số rồi. Khu vực Âu Cơ để dẫn lên cầu Nhật Tân cũng đang phải xếp hàng từ ngõ 399 đường Âu Cơ rồi quý vị ạ. Giao thông đang tắc lan ra cả tất cả những cái hệ thống đường dẫn lên cầu Nhật Tân lúc này. Tình hình giao thông đều đang gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh những cây cầu đang gặp khó như là cầu Nhật Tân, như là cầu Đuống, như là cầu Thăng Long, nếu quý vị mà có thêm những cái diễn biến giao thông mới ở nhiều con đường tuyến phố khác, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trong buổi chiều nay.
1: Phương, ôi chị Hương, chị mua gì thế? Sican ạ?
2: Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
1: Sican hiệu quả không chị?
2: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
1: Ôi, hay quá chị nhỉ.
2: Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
1: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
4: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. đặc biệt sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Paseco Land.
0: Trở lại với những diễn biến giao thông mới từ cầu Nhật Tân, chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin là giao thông thì vẫn đang tắc rất nặng, nhưng mà có một tín hiệu tích cực đã xuất hiện khi mà 10 xe liên đới đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn trước mắt thì đã được cẩu kéo đi rồi. Hy vọng đây sẽ làm tín hiệu giao thông tích cực để cầu Nhật Tân bớt đi phần nào sự căng thẳng. Từ chiều đến giờ chỉ có hai chữ tắc đường và tắc đường ở cầu Nhật Tân mà thôi. Thực sự là cũng đã khiến cho việc đi lại của chúng ta quá vất vả. Mới có đầu tuần thôi mà đã vã mồ hôi hột với tình hình giao thông ở cầu Nhật Tân. Xin nhắc lại với quý vị, chiều nay có vụ tai nạn giao thông rất phức tạp, liên đới đến 10 xe, rồi một xe bị lật ngửa bụng trên cầu Nhật Tân. Đến thời điểm này thì các xe liên quan đến vụ việc mới được cẩu kéo đi. Nhưng phía xa xa thì giao thông vẫn đang tắc lắm. Từ Võ Chí Công, từ Lạc Long Quân, từ Âu Cơ, rồi lan ra cả khu vực Xuân La, Xuân Đỉnh. Các thính giả cho biết là cũng đang có trạng thái tắc đường, nên là các bác tài vẫn cần phải cân nhắc với lộ trình này. Với khu vực đường Phạm Văn Đồng để lên cầu Thăng Long, các thính giả cho biết là vẫn đang đứng hình cả tiếng đồng hồ ở đây. Bạn Duy Việt chia sẻ là đúng một tiếng đồng hồ loay hoay ở khu vực Đỗ Nhuận, Phạm Văn Đồng mà mới ra được Sibucha, tức là còn chưa thể lên được cầu Thăng Long cơ. Một tiếng đồng hồ các thính giả vẫn đang loay hoay ở quanh khu vực Đỗ Nhuận, Phạm Văn Đồng mà mới chỉ ra được phía Sibucha. Bạn Lê Hưng cho biết là đường Phạm Văn Đồng từ tòa nhà Bắc Hà để ra tới ngã ba Hoàng Quốc Việt cũng đang tắc lắm quý vị ạ. Các bác tài chúng ta cũng cân nhắc với lộ trình này. Có một thông tin mới từ cầu Đuống đây. Thính giả Hưng cho biết là trước mắt là đã di chuyển được cái xe cẩu lùi ra một chút rồi để mà xe máy thoát ra được rồi. Vâng, chí ít là xe máy cũng đã qua được cầu Đuống, nhưng mà ô tô thì vẫn cứ phải chờ đấy quý vị nhé. Liên quan đến cái xe cẩu bị cộc đầu ở Thanh Chắn Chiều Cao tại khu vực cầu Đuống, một cái xe tải cẩu không lượng sức mình đã bị vướng vào cái Thanh Chắn Chiều Cao. Lúc này đang phải sử dụng rất nhiều biện pháp để có thể mau chóng di rời cái xe tải cẩu này đi, nhưng chưa thể di chuyển được nhanh chóng. Nhưng mà trước mắt thì cũng đã có khe hở để mà xe máy qua được rồi. Vâng, xe máy trước mắt đã qua được rồi. Các bác tài nhanh chân, chúng ta cố gắng đi xe máy qua cầu Đuống đi đã. Còn với ô tô thì nếu quý vị vẫn đang bị tắc ở Hà Huy Tập thì chúng ta vẫn cần phải hết sức lưu ý và cân nhắc nhé. Một buổi chiều đúng thật là quá vất vả. Rất chia sẻ và cũng rất động viên quý vị, chúng ta cố gắng vượt qua được những sự vất vả liên quan đến những cây cầu vượt sông trong buổi chiều nay.
5: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên. Nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh, giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng. MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
0: Đồng hồ đã chạm mốc 6 giờ chiều. Trong 90 phút đồng hồ vừa qua, quãng thời gian dài tương đương với một trận đấu bóng đá. Nhưng 90 phút đồng hồ vừa qua đối với nhiều bác tài là 90 phút rất dài khi mà đối mặt với trạng thái tắc đường, đặc biệt là các thính giả lựa chọn khu vực cầu Nhật Tân, lựa chọn khu vực cầu Thăng Long, rồi cầu Đuống để di chuyển. Mới đây chúng tôi có thêm một thông tin về vòng xoay Tây Nam Bắc Ninh hầm chui Khả Lễ. Theo hướng đi thành phố Bắc Ninh, giao thông cũng đang có tình trạng xung đột và di chuyển khó khăn. Trong bối cảnh đường dẫn từ Vành Đai 3 để lên cầu Thăng Long, các phương tiện di chuyển khó khăn trong bối cảnh Vành Đai 3 để đi cầu Thăng Long, giao thông gặp khó, thì lại xuất hiện tình trạng là có nhiều xe máy đi lên. Các thính giả nhận định có khả năng là các xe máy thấy đường Phạm Văn Đồng tắc quá thì cứ nhao hết cả lên Vành Đai 3, mà cũng không biết được là Vành Đai 3 thì cũng tắc chả kém đâu. Nhưng mà chưa nói đến việc biết hay là không biết. Luật thì chắc chắn là phải biết rồi, khi mà Vành Đai 3 trên cao là đoạn đường cấm xe máy, xe thô sơ. Xin nhắc lại, trong bối cảnh đường Phạm Văn Đồng các phương tiện di chuyển rất khó khăn hướng lên cầu Thăng Long, thì đang có một loạt xe máy cứ nhao lên Vành Đai 3 trên cao để di chuyển, lại càng khiến cho tình hình giao thông trở nên lộn xộn hơn. Chương trình cũng có thêm thông tin đưa về từ các tuyến đường như là khu vực cửa Bắc, Yên Phụ này, hay là từ phía Phan Đình Phùng để đi lên cầu Trương Dương, giao thông cũng đang gặp khó. Từ phía Yên Phụ qua nút giao cửa Bắc rồi ra tiếp Trần Nhật Duật để dẫn lên cầu Trương Dương, các phương tiện cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Có thính giả chia sẻ, mình vừa đi qua cầu Mai Lĩnh thấy ổn lắm. Có bác tài nào xin vía thì mình có thể nhả vía cho ở phía cầu Mai Lĩnh với trạng thái ổn định. Vâng, ổn định chắc chắn đang là mong mỏi của rất nhiều bác tài bị kẹt lại ở khu vực cầu Thăng Long, ở khu vực cầu Nhật Tân và ở khu vực cầu Đuống. Chuyển qua một diễn biến giao thông khác nào, chứ nhắc tên cầu cũng tương đối nhiều rồi. Và đây cũng là trạng thái khó khăn khi ở ngã tư Lê Văn Lương, Tố Hữu, Khuất Duy Tiến theo hướng đi Phạm Hùng. Bạn là Nguyễn Ngọc cho biết mất tới nửa tiếng mới qua được ngã tư này. Ngã tư Lê Văn Lương, Tố Hữu, Khuất Duy Tiến hướng ra Phạm Hùng mất đến nửa tiếng mới có thể đi qua được. Ít phút tới chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
6: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
7: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
6: Có gì khác biệt thế anh?
7: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
6: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
7: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
6: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
7: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
8: Anh này,
9: ơi,
8: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
9: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành,
8: đúng rồi.
9: Công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
8: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
9: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
8: Đúng rồi.
9: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
10: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
9: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
0: Chúng ta cùng nhau quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Vẫn đang là trạng thái tắc đường tương đối nặng liên quan đến những cây cầu, đặc biệt là cầu Nhật Tân, đặc biệt là cầu Thăng Long. Mới đây các thính giả cho biết là từ phía Lạc Long Quân để đi ra Xuân La gần như là cũng không thể di chuyển được tiếp rồi, đang án binh bất động ở khu vực Lạc Long Quân hướng ra Xuân La, chúng ta vui lòng cân nhắc. Hay là từ Võ Chí Công để đi lên cầu Nhật Tân cũng đang tiếp tục tắc dài. Từ đường Phạm Văn Đồng để đi lên cầu Thăng Long, xung đột giao thông từ phía nút giao Đỗ Nhuận, Phạm Văn Đồng, có thính giả chia sẻ là mất cả tiếng đồng hồ loay hoay ở khu vực Đỗ Nhuận, Phạm Văn Đồng mà mới chỉ nhìn thấy Sibucha thôi chứ chưa nhìn thấy cầu Thăng Long đâu cả. Một thông tin khả quan để quý vị bớt đi phần nào sự căng thẳng khi mà khu vực Thụy Khuê các phương tiện có thể lưu thông được ổn định. Mặc dù cầu Trương Dương trong buổi chiều nay không có sự cố va chạm nào cả, nhưng mà để đi lên được cầu Trương Dương thì các thính giả cho biết cũng đang xếp hàng dài lắm, từ khu vực Yên Phụ ra tới Trần Nhật Duật gầm cầu Long Biên. Càng lên đến gần cầu Trương Dương thì chúng ta lại càng phải xếp hàng và di chuyển chậm chạp. Các phương tiện chúng ta vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư. Hay là chiều nay từ phía Phan Đình Phùng, các thính giả cho biết là cũng đang chậm chạp lắm. Trục dọc cầu Giấy Xuân Thủy cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm, chờ đèn thì lâu. Trục dọc cầu Giấy Xuân Thủy cũng đang rất chậm. Khu vực Bạch Thành Phong, thính giả Văn Hùng cho biết là cũng đang xếp hàng dài theo cả hai chiều. Khu vực Bạch Thành Phong cũng đang có trạng thái xếp hàng dài theo cả hai chiều. Trước đó là trục đường Lê Văn Lương Tố Hữu này, hay là đặc biệt tại ngã tư Khuất Duy Tiến Tố Hữu Lê Văn Lương, hầm chui Lê Văn Lương cũng đang di chuyển chậm chạp và ì ạch lắm đấy quý vị nhé. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới hơn, chương trình Giờ Cao Điểm mời quý vị đến với thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Trước dự báo, từ đêm nay đến ngày 21 tháng 8, Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa mưa to. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương vừa ban hành công điện yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó mưa lớn, lũ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Các chủ đập thủy điện được yêu cầu trực ban nghiêm túc kiểm tra an toàn đập, thiết bị xả lũ và tăng cường cảnh báo người dân vùng hạ du trước khi vận hành điều tiết hồ chứa. Hà Nội dự kiến đầu tư xây dựng tổ hợp bãi đỗ xe kết hợp trạm sạc, vườn hoa và cây xanh trên giải đất xen kẹt rộng hơn 6.800 m², nằm giữa đường Vành Đai 1 và La Thành, đoạn Hoàng Cầu Láng Hạ. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.900 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Quy mô đầu tư bao gồm các hạng mục: bãi đỗ xe, hệ thống trạm sạc, bể nước ngầm phục vụ phòng cháy chữa cháy, máy

0: đề xuất các định hướng nhằm thúc đẩy hợp tác AI giữa Trung Quốc và ASEAN. Theo Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Công nghiệp RCEP, việc làm sâu sắc hợp tác AI giữa Trung Quốc và ASEAN là biện pháp then chốt nhằm triển khai các định hướng hợp tác chiến lược song phương và khơi dậy sức sống của kinh tế số khu vực. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm học 2026 sẽ tuyên dương 200 nhà giáo tiêu biểu, trong đó có 34 thầy giáo cô giáo tiêu biểu xuất sắc nhất sẽ được xét chọn để vinh danh tại Hà Nội. Đây là thông tin đưa ra tại họp báo giới thiệu chương trình với chủ đề Lớp học gieo vui do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Bước sang năm thứ 12, chương trình Chia sẻ cùng thầy cô đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, dịch chuyển từ vinh danh trao tặng sang đồng hành tiếp sức toàn diện. Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh.
1: Chúng tôi mong muốn rằng là ngoài cái việc tìm kiếm và tôn vinh các giáo viên ứng dụng khoa công nghệ trong giảng dạy ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thì chúng tôi cũng mong muốn các cái hành trình, các hoạt động đồng hành để làm sao mà đưa được nhiều hơn nữa những hoạt động, những chương trình đến với các trường để mọi người thụ hưởng, đấy là các thầy cô giáo và các em học sinh.
0: Lễ tuyên dương các thầy cô tham dự chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm nay sẽ diễn ra vào tháng 11 nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại thủ đô Hà Nội. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Hơn 6 giờ chiều, quý vị đang tiếp tục nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz. Một lần nữa, chúng tôi tiếp tục nhắc tên 3 cây cầu. Trong buổi chiều nay, các thính giả đã phải dùng những cái cụm từ rất mạnh như là tắc nghiêm trọng, thất thủ để mà mô tả cho tình hình giao thông tại những cây cầu này. Cầu Nhật Tân thì nguyên nhân là có một vụ tai nạn liên đới tới tận 10 cái xe. Mặc dù các xe đã được cẩu ra khỏi cầu, nhưng tình hình giao thông trên cầu Nhật Tân này, hay là tất cả những đường dẫn để đi lên cầu Nhật Tân từ phía Võ Chí Công, Xuân La, Nguyễn Hoàng Tôn ra tới Âu Cơ, Lạc Long Quân, giao thông vẫn đang tắc quý vị ạ. Với cầu Thăng Long thì do một lượng lớn phương tiện đổ dồn từ cầu Nhật Tân để chuyển hướng sang cầu Thăng Long để đi, thế nên giao thông ở vành đai 3 hướng lên cầu Thăng Long rồi đường Phạm Văn Đồng từ nút giao Đỗ Nhuận để lên cầu Thăng Long cũng thách thức sự kiên nhẫn của tất cả chúng ta, đến thời điểm này vẫn tắc. Với khu vực cầu Đuống thì chiều nay có một cái xe vượt quá chiều cao bị kẹt lại ở đầu cầu, và lúc này các thính giả cho biết cũng tắc rất nặng ở khu vực cầu Đuống, thậm chí đi từ Hà Huy Tập cũng loay hoay cả tiếng đồng hồ rồi mà chưa thể nhìn thấy cầu Đuống đâu cả. Có thính giả chia sẻ là hơn tiếng đồng hồ mà chưa thể qua được cầu Đuống. Với khu vực vành đai 3 thì các thính giả cho biết hướng đi cầu Thăng Long và hướng đi cầu Thánh Trì là hai bức tranh với những gam màu tương phản. Vành đai 3 hướng đi cầu Thăng Long thì vẫn đang tắc dài, còn vành đai 3 hướng đi cầu Thánh Trì thì chúng ta đã có thể túc tắc đi lại ổn định rồi. Xin nhắc lại, vành đai 3 để đi cầu Thanh Trì, tính đến thời điểm này, tình hình giao thông đang dần khả quan hơn rất nhiều. Cầu Thanh Trì để đi trung tâm, các thính giả cho biết, tình hình giao thông cũng đã dần ổn. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, tình hình giao thông cũng đã dần ổn định. Đường Lạc Long Quân, các thính giả cho biết vẫn đang tắc dài, đường Lạc Long Quân vẫn đang có trạng thái ách tắc kéo dài. Rồi có thêm khu vực đường Yên Xá nữa, mới đây các thính giả cho biết cũng có tình trạng tắc đường, ở phía Yên Xá cũng có trạng thái tắc đường. Với khu vực Bạch Thành Phong thì mới đây nhất các thính giả cho biết xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp theo cả hai chiều. Quá nhiều diễn biến giao thông khó khăn vất vả trong buổi chiều nay.
3: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới, và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp

mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.

0: chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh.
1: Vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, phó lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 8 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thảnh thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Thời điểm này là 6 giờ 15 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình có thông tin đưa về từ quốc lộ 3, nơi mà các thính giả cho biết đoạn Dốc Vân, xe đang xếp hàng dài hướng đi cầu Đuống. Ồ, bác tài nào mà định đi quốc lộ 3 Dốc Vân mà lên cầu Đuống thì cân nhắc nhá, cầu Đuống đang tắc nặng đấy các bác tài ơi. Nên là lúc này khó khăn đã lan ra cả quốc lộ 3 Dốc Vân rồi. Cầu Đuống vẫn đang tắc rất nặng hướng từ Hà Huy Tập qua cầu để sang bến Yên Viên. Nguyên nhân là do có một cái xe tải cầu vượt quá tải trọng bị kẹt lại đầu cầu. Tính ra đã gần 2 tiếng rồi mà cái xe tải cầu này vẫn chưa thể di rời khỏi cầu Đuống. Và khó khăn không chỉ khiến cho các bác tài xếp hàng từ Hà Huy Tập chưa qua được cầu Đuống, mà lúc này quốc lộ 3 Dốc Vân cũng đang có trạng thái khó khăn theo rồi. Đường Phạm Văn Đồng, các thính giả cho biết vẫn tiếp tục tắc hướng lên cầu Thăng Long. Đã vậy, qua số nhà 245 Phạm Văn Đồng lại còn có xe tải gặp sự cố nữa, khó khăn tiếp tục chồng chất từ đường Phạm Văn Đồng mà chưa thể lên được cầu Thăng Long. Tiếp đó, chúng tôi cũng nhận được thông tin là quanh khu vực Sibucha, Phạm Văn Đồng, giao thông cũng tiếp tục tắc đường. Đang có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng ở khu vực Sibucha, Phạm Văn Đồng đầu cầu Thăng Long. Các bác tài chúng ta lưu ý tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Bạn Nguyễn Thắng vừa báo cầu Đuống bắt đầu đi được rồi, xe tải cầu đã di rời khỏi cầu. Vâng, đây là thông tin mà nhiều thính giả chờ đợi với cây cầu Đuống. 2 tiếng đồng hồ vừa qua chúng ta mới có thể đón nhận được thông tin này. Xin nhắc lại, bạn Nguyễn Thắng vừa báo xe tải cầu đã được di rời khỏi đầu cầu Đuống và các xe đã có thể qua được cầu Đuống rồi. Thông tin tốt đã đến với cầu Đuống, nhưng nói là khả quan nhưng không thể khả quan ngay được đâu, bởi lượng phương tiện quá lớn đã bị dồn nén lại trong 2 tiếng đồng hồ vừa qua ở quanh khu vực đê sông Đuống này, cũng như là phía tuyến đường Hà Huy Tập. Nên các bác tài vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển chậm. Chúng ta vui lòng bình tĩnh nhé, lần lượt lên cầu Đuống thì mới có thể qua được. Dù sao, tin tốt cũng đã đến với cầu Đuống. Xe tải cầu gặp sự cố, xe tải cầu vượt quá chiều cao ở đầu cầu đã được di rời. Chuyển sang một thông tin khác, từ khu vực đường Ngô Quyền Hà Đông gần cầu Chùa Ngòi đang có công trình thi công. Xe thì dừng đỗ tại đây lại càng khiến cho việc đi lại của chúng ta trở nên chậm chạp hơn. Cũng đang có nhiều xe công trình ở quanh khu vực đường Ngô Quyền Hà Đông gần cầu Chùa Ngòi, cũng khiến cho việc đi lại của chúng ta trở nên chậm chạp hơn. Có thính giả chia sẻ là mình mất 40 phút từ Mai Dịch lên đến cầu Thăng Long, và lúc này lên đến giữa cầu Thăng Long lại đứng im rồi. Vâng, thưa quý vị, xin nhắc lại, bạn Phùng Tuấn vừa báo mình mất 40 phút để đi vành đai 3 từ Mai Dịch lên đến cầu Thăng Long. Lúc này thì lên đến giữa cầu Thăng Long thì tiếp tục lại bị đứng im. Quanh khu vực nút giao Hoàng Công Chất, Hồ Tùng Mậu, cầu Diễn vẫn có tình trạng là nhiều người bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè lòng đường, gây cản trở giao thông và cũng khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn hơn. Tuyến đường Hồ Tùng Mậu, nút giao cầu Diễn có tình trạng nhiều người bày bán hàng hóa la liệt dưới lòng đường, gây cản trở giao thông. Như chúng tôi đã đề cập, mặc dù cái xe tải cầu vượt quá chiều cao đã được di rời khỏi cầu Đuống, nhưng mà tổng thể từ phía Hà Huy Tập cầu Đuống để mà sang bên Yên Viên vẫn đang tắc đường đấy. Nên là các bác tài chúng ta vẫn cần phải cộng thêm thời gian dôi dư. Đường Tố Hữu cũng đang phải xếp hàng dài và chờ đèn lâu qua các điểm giao cắt. Đường Tố Hữu, xe xếp hàng dài chờ đèn lâu qua các điểm giao cắt. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thông tin là cầu Vĩnh Tuy, xe vẫn đang phải xếp hàng kín cầu, di chuyển rất chậm hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung, do là ngay tại ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung có công trình thi công, đường xá bị thu hẹp. Cầu Vĩnh Tuy, xe vẫn đang phải xếp hàng dài kín cầu và di chuyển rất chậm hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Và sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị đến với ít phút dành cho những tin tức kinh tế tài chính có trong Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
6: Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
0: quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Đây là dự án luật có vai trò quan trọng nhằm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý phát sinh trong thực tiễn, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, an toàn cho hệ thống tín dụng và khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội. Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu tạo dư địa cho tăng trưởng hai chữ số, kiểm soát chặt chẽ rủi ro. Trong khi đó, Quốc hội cũng đang xem xét sửa đổi luật đất đai 2024, luật nhà ở năm 2023 và luật kinh doanh bất động sản năm 2023. Ba luật lớn về đất đai, bất động sản và nhà ở cùng được sửa đổi đang đặt ra yêu cầu thống nhất quy định về thế chấp, chuyển nhượng và giải chấp tài sản trong hoạt động tín dụng. Đây cũng là vấn đề được nhiều ngân hàng quan tâm khi phần lớn tài sản bảo đảm của các khoản vay hiện nay là bất động sản và nhà ở. Đáng chú ý, báo cáo phân tích của chứng khoán Dòng Việt ghi nhận thanh khoản hệ thống ngân hàng đã bớt căng thẳng nhờ các điều chỉnh chính sách linh hoạt trong tháng 6 và tháng 7. Dù vậy, những vấn đề mang tính cấu trúc trên bảng cân đối kế toán, đặc biệt là sự chênh lệch kỳ hạn nguồn vốn, đang tạo rào cản khiến mặt bằng lãi suất khó bước và chu kỳ giảm bền vững.
0: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
4: Thưa quý vị, phiên đầu tuần diễn ra rằng co mạnh khi áp lực bán tiếp tục lấn át dòng tiền mua. VN Index giảm 1,6 điểm xuống còn 1.727 điểm. Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, nổi bật là VIC. Các mã gặp áp lực bán mạnh trong phiên gọi tên NVL, VPI, BCM, IDC. Trái ngược diễn biến của một số mã lớn, nhiều cổ phiếu ghi nhận mức tăng đáng kể như NLG, TCH, KDH, DIG, PDR. Thanh khoản tiếp tục là điểm yếu lớn của thị trường. Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn chỉ đạt hơn 14.700 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng gần 600 tỷ đồng trên toàn thị trường. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại cổ phần đã đồng loạt công bố giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh chia sẻ khó khăn ấy, không ít nhà băng lại âm thầm tung ra các chiêu thức tăng phí dịch vụ trá hình. Hành vi này không chỉ triệt tiêu ý nghĩa của chính sách nhân văn từ Chính phủ, mà còn đẩy gánh nặng tài chính về phía khách hàng một cách tinh vi. Câu chuyện lên TV hay lên báo với mức lãi suất thấp theo đúng chỉ đạo một lần nữa được khách hàng của nhiều tổ chức tín dụng hay ngân hàng thương mại cổ phần phản ánh trong thời điểm Chính phủ yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất một cách gắt gao, thậm chí còn có cả phương án xử phạt. Mới đây nhất là cắt room tín dụng.
5: Tôi thấy lãi suất giảm nên định vay một khoản, nhưng mà khi nhân viên ngân hàng tư vấn thì nói rằng tôi phải chịu thêm một cái số cái khoản phí khác như là phí bảo hiểm hay là bảo hiểm tiền gửi. Việc này trước đây ngân hàng nhà nước đã không cho phép bán bảo hiểm kèm theo các khoản vay.
6: Hôm trước thì tôi có tham khảo cái lãi suất của một ngân hàng thì thấy lãi suất giảm ít nhưng họ kèm theo các điều kiện khác về phí. Thậm chí là khi tôi phàn nàn về việc trên TV có những thông tin lãi suất nhiều ngân hàng á thì được giảm lắm nên là xem có được giảm không, thì người ta trả lời luôn là thế thì anh lên TV mà vay.
4: Khảo sát thực tế tại nhiều ngân hàng thương mại cổ phần cho thấy các loại phí ngầm được điều chỉnh tăng mạnh, đẩy chi phí của người dùng lên gấp 3, gấp 4 lần nếu phát sinh nhiều giao dịch. Thậm chí một số ngân hàng còn sử dụng các khái niệm mới như phí xác thực giao dịch nâng cao hay phí quản lý hồ sơ tín dụng định kỳ, những khoản chi phí mà trước đây hoàn toàn nằm trong gói dịch vụ chung. Thậm chí có những ngân hàng còn áp dụng các loại phí như phí bảo vệ sức khỏe, phí rút vốn nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, lách quy định giảm lãi suất theo chỉ đạo của Chính phủ.
7: Trước đây chúng tôi cũng áp dụng những cách nhằm thu phí của khách hàng để bù đắp lại vào phần lãi suất đã giảm cho khách. Ví dụ như là các ngân hàng không được bán bảo hiểm kèm khoản vay cũng không được tăng lãi suất thì chúng tôi cũng được chỉ đạo là sẽ tăng phí cho khách hàng.
4: Về mặt kỹ thuật, việc giảm lãi suất cho vay trực tiếp làm thu hẹp biên lợi nhuận danh nghĩa, còn gọi là NIM của các ngân hàng, kiểu như trước đây áp dụng đối với khách hàng không mua bảo hiểm kèm theo khoản vay. Để đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận cam kết với cổ đông, một số ngân hàng thương mại cổ phần chọn bù đắp sự sụt giảm của doanh thu tiền gửi cho vay bằng cách tối đa hóa nguồn thu từ hoạt động dịch vụ. Điều này, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả thuộc Bộ Tài chính, không nên áp dụng vào thời điểm hiện nay.
8: Nếu mà tiếp tục tăng vào phí thì là gánh nặng cho cái chi phí đối với doanh nghiệp, cũng như sẽ làm giảm cái thu nhập của người lao động. Thế thì chính vì vậy trong bối cảnh hiện nay mà tất cả các ngân hàng lại tăng những cái phí dịch vụ họ thì cái điều này là không nên, không phải thời điểm này.
4: Hành vi tăng phí dịch vụ trá hình để bù đắp phần lãi suất giảm để lại những hệ lụy sâu sắc cho nền kinh tế. Trước hết, nó trực tiếp triệt tiêu ý nghĩa cũng như hiệu quả của các chính sách điều hành từ chính phủ và ngân hàng nhà nước. Khi dòng vốn hỗ trợ không thực chất đến được tay doanh nghiệp với chi phí rẻ hơn, tốc độ phục hồi kinh tế sẽ bị kéo lùi. Các mục tiêu vĩ mô như kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng rất khó thực hiện. Theo tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế, hệ lụy của việc cung cầu tín dụng không được đáp ứng tác động không nhỏ đến sự phát triển.
9: Tôi cho rằng cái việc mà cái cung và cầu tín dụng không gặp nhau như vậy sẽ không chỉ tác động tới bản thân các cái tổ chức tín dụng, các cái doanh nghiệp, mà nó còn tác động tiêu cực tới cái tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng như là toàn bộ cái nền kinh tế của chúng ta.
4: Để chấm dứt tình trạng này, Ngân hàng Nhà nước cần lập tức siết chặt công tác thanh tra kiểm tra toàn diện hoạt động ban hành và áp dụng biểu phí tại các ngân hàng thương mại cổ phần. Đồng thời, cũng cần có quy định trần đối với một số loại phí dịch vụ cơ bản và thiết yếu, tránh tình trạng tăng vô tội vạ. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần yêu cầu các tổ chức tín dụng phải minh bạch hóa hoàn toàn thông tin. Mọi thay đổi về biểu phí phải được thông báo trước bằng văn bản hoặc phương tiện điện tử trực tiếp đến khách hàng trong một thời gian quy định. Ngoài ra, việc xây dựng một hành lang pháp lý bảo vệ người tiêu dùng tài chính mạnh mẽ hơn sẽ là chìa khóa gốc rễ để trả lại sự minh bạch, công bằng cho thị trường tiền tệ, bảo đảm các chính sách hỗ trợ của nhà nước được thực thi một cách thực chất và trọn vẹn nhất.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Sau ít phút dành cho những tin tức kinh tế tài chính, chúng ta cùng nhau quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới và cùng với hy vọng giao thông sẽ sớm khả quan hơn ở 3 cây cầu, cầu Đuống, cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long. Khi mà từ chiều đến giờ liên tục là những trạng thái tắc đường ở những cây cầu này. Mới đây thì chúng tôi vẫn nhận được thông tin là đường Võ Chí Công vẫn đang tắc rất nặng theo hướng lên cầu Nhật Tân. Trên cầu Nhật Tân thì nãy theo như các thính giả cho biết, vụ va chạm liên hoàn, các xe va chạm đã được cầu kéo đi. Nhưng mà như chúng tôi đã đề cập đấy, để lên được cầu Nhật Tân thì chúng ta vẫn phải mất quá nhiều thời gian. Không chỉ từ Võ Chí Công lên cầu đang tắc đâu, mà từ khu vực Lạc Long Quân, Âu Cơ để lên cầu Nhật Tân, các thính giả cho biết cũng tiếp tục có trạng thái tắc dài. Mới đây, bạn Đình Mẫn cho biết từ nút giao Bưởi, Lạc Long Quân cũng đang đứng im khá là lâu rồi. Từ nút giao Bưởi, Lạc Long Quân cũng đang phải đứng im. Hay là khu vực tuyến đường Xuân La, các thính giả cho biết giao thông cũng đang có trạng thái tắc rồi. Khu vực Xuân La, các thính giả cho biết cũng đang có tình trạng tắc đường. Bạn Linh Tuấn vừa báo tin này về cho chương trình. Đường dẫn lên cầu Trương Dương, các thính giả cho biết là cũng đang đối mặt với trạng thái ùn dài. Có một cái xe gặp sự cố đoạn qua số nhà 204 Trần Quang Khải, lại càng khiến cho việc đi lại của chúng ta trở nên khó khăn hơn từ phía Trần Quang Khải để đi lên cầu Trương Dương. Đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy cũng đang phải xếp hàng dài. Mới đây đầu cầu Vĩnh Tuy lại có thêm một cái xe buýt gặp sự cố rồi và giao thông tiếp tục gặp nhiều khó khăn hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Cầu Vĩnh Tuy cũng có xe buýt gặp sự cố đoạn đầu cầu nên là giao thông gặp cản trở hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Như vậy là tổng hợp thông tin thì trong ít phút vừa qua, 3 cây cầu, cầu Đuống, cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân vẫn chỉ có đôi chút diễn biến giao thông khả quan hơn đôi chút thôi. Ví dụ những cái thời điểm tắc nhất là thang điểm 10 thì lúc này chúng tôi nhận thấy giảm xuống còn cỡ khoảng 8 điểm, 7 điểm thôi. Nhìn chung là giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn ở cầu Đuống, ở cầu Nhật Tân và ở cầu Thăng Long, nên là các bác tài chúng ta vẫn cần phải cân nhắc. Các thính giả chia sẻ là từ ngã ba Đỗ Nhuận, Phạm Văn Đồng để đi cầu Thăng Long cũng tiếp tục tắc đường. Từ ngã ba Đỗ Nhuận, Phạm Văn Đồng để lên cầu Thăng Long tiếp tục có thông tin về tình trạng tắc đường. Mới đây bạn Thanh Tùng chia sẻ cầu Nhật Tân mặc dù là 10 xe va chạm đã được cầu kéo đi rồi, nhưng mà lại có thêm một cái xe buýt gặp sự cố ở đường dẫn lên cầu Nhật Tân, nên là tình hình giao thông lại tiếp tục khó khăn ở cầu Nhật Tân hướng đi sân bay. rồi đường Võ Trí Công như chúng tôi đã đề cập vẫn tắc, hay là hắt về phía Xuân La, rồi Nguyễn Hoàng Tôn, tình hình giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn quý vị ạ. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
10: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
11: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
10: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
11: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt ý.
10: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
11: Nhưng sao lại là Antos Chafaco hả bà?
10: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
11: Ôi, thế hả bà?
10: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
11: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
10: Quá được ấy chứ! Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
11: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
12: Antos Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
13: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
15: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
14: Ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
15: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
14: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Gopani, tặng cả gói thiết kế giao diện website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
15: Ôi xịn thế. Đăng ký ở đâu vậy?
14: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi. Số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 047559.
4: Chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Về vụ va chạm xảy ra trên cầu Nhật Tân, một lần nữa chúng tôi nhắc lại là lực lượng cứu hộ đã cẩu kéo những xe va chạm ra khỏi hiện trường. Nhưng mà còn một xe gặp sự cố này, rồi một vụ va chạm nữa vẫn chưa được giải quyết đâu, nên là giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn hướng đi sân bay. Tổng thể lại trên cầu Nhật Tân hướng đi sân bay vẫn đang tắc. Chưa nói đến việc lên được đến cầu Nhật Tân, mà từ Võ Trí Công, Xuân La, Nguyễn Hoàng Tôn hay là từ Âu Cơ, Lạc Long Quân để lên cầu Nhật Tân vẫn đang tắc lắm quý vị ạ. Cầu Thăng Long thì cũng không hơn là mấy đâu. Mặc dù trên cầu Thăng Long, tốc độ lưu thoát của chúng ta cũng đã cải thiện đi đôi chút, nhưng mà đi từ Phạm Văn Đồng lên cầu Thăng Long hay là đi từ Vành Đai 3 để lên cầu Thăng Long cũng đang thách thức sự kiên nhẫn của tất cả chúng ta. Từ đường Phạm Văn Đồng qua nút giao Đỗ Nhuận, các thính giả cho biết là vẫn đang tắc đường. Hay là khu vực Trần Bình, Viện 198, mới đây bạn Nguyễn Ngọc cho biết cũng đang có trạng thái ách tắc tại đây, ở đường Trần Bình qua Viện 198. Với khu vực phố Miếu Đầm, thì mới đây có thính giả báo là qua số nhà 90 vừa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông gặp cản trở hướng ra đại lộ Thăng Long ở khu vực Miếu Đầm. Qua số nhà 90 vừa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông gặp cản trở hướng đi đại lộ Thăng Long. Cầu Đuống thì vẫn đang gặp nhiều khó khăn hướng đi Yên Viên. Đường Hà Huy Tập xe vẫn đang phải xếp hàng dài để chờ đèn. Có thông tin khả quan là cầu Trương Dương ổn, nhưng mà đường dẫn từ Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải hay là Đê Hồng Hà để lên cầu Trương Dương thì vẫn còn xếp hàng dài. Cầu Vĩnh Tuy cũng tiếp tục chậm hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Đê Nguyễn Khoái xe cũng vẫn còn phải xếp hàng, di chuyển chậm chạp. Đường Trần Khánh Dư cũng vẫn còn chậm chạp lắm. Thực sự là một buổi chiều quá khó khăn với tình hình giao thông ở những cây cầu.
16: Mọi ước mơ đều bắt đầu từ một dự định, một tổ ấm cho gia đình, một chiếc xe cho những hành trình mới, hay một kế hoạch kinh doanh cho những bước tiến lớn hơn. Giữa mong muốn và hiện thực, đôi khi chỉ cách nhau một giải pháp tài chính đúng lúc. Thấu hiểu điều đó, VPBank mang đến giải pháp vay thế chấp hiện đại, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh. Quy trình số hóa toàn diện, hồ sơ đơn giản, quá trình xử lý chủ động, theo dõi từng bước dễ dàng trên ứng dụng VPBank Grace. Chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt khoản vay. Để sở hữu ngôi nhà mơ ước với lãi suất từ 7,2% một năm, để dễ dàng sở hữu chiếc xe phù hợp cho gia đình và công việc với lãi suất chỉ từ 6,9% một năm, cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các hãng xe, lãi suất từ 0% trong 12 tháng đầu. Và để tăng tốc những dự định kinh doanh với lãi suất từ 4,99% một năm, để những dự định không còn nằm trên giấy và để ước mơ sớm trở thành hiện thực, VP Bank, vay nhanh chỉ 1 phút, biến ước mơ thành hiện thực. Chi tiết liên hệ hotline VP Bank 1900545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
17: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
18: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
17: Ừ.
18: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
17: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
18: Thế à?
17: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
18: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
17: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
18: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả, thế tiện ích sống thế nào?
17: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
18: Mua Ambient ngay thôi!
17: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
4: Quý vị đang quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm của VOV Giao thông. Nếu các bác tài vẫn đang phải loay hoay di chuyển trên các con phố tuyến đường, nếu các bác tài vẫn đang phải xếp hàng dài dừng chờ lâu, tham gia giao thông với một tốc độ ì ạch, thì thực sự là rất chia sẻ với cái sự khó chịu mà các bác tài còn đang phải trải nghiệm, còn đang phải đối diện. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin là cầu Nhật Tân, đầu cầu xe buýt hỏng, cuối cầu xe con gặp sự cố. Trời ơi, đến bao giờ thì cầu Nhật Tân mới có thể dễ đi hơn đây? Từ chiều đến giờ va chạm 10 xe này, một xe lật ngửa bụng này, rồi lại hai xe buýt gặp sự cố này, rồi lại va chạm, nối tiếp va chạm. Và giờ thì theo như thính giả Thanh Tùng báo về, trên cầu Nhật Tân ý, đầu cầu xe buýt hỏng, cuối cầu xe con trục trặc, và tổng thể cầu Nhật Tân hướng đi sân bay, giao thông vẫn đang có trạng thái ùn dài. Kéo theo đó là đường dẫn từ Võ Chí Công, đường dẫn từ Âu Cơ, Lạc Long Quân cũng tiếp tục ùn dài. Đường Võ Chí Công đoạn Lotte lại va chạm giữa hai xe, tiếp tục gặp khó hướng lên cầu Nhật Tân. Không biết là sẽ còn thách thức kiên nhẫn của chúng ta đến bao giờ với đường Võ Chí Công đến cầu Nhật Tân đây quý vị ơi. Rất cảm thông và rất chia sẻ với quý vị. Đường Võ Chí Công đoạn qua Lotte va chạm giữa hai xe và tiếp tục gây khó khăn theo hướng lên cầu Nhật Tân. Khó khăn nối tiếp khó khăn, va chạm nối tiếp va chạm. Cầu Nhật Tân, cầu Đuống rồi cầu Thăng Long vẫn tiếp tục gặp khó quý vị nhé. Vành đai 3 trên cao hướng lên cầu Thăng Long thì vẫn đang ùn dài. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi có một nội dung khác xin được chia sẻ với quý vị. Trước thềm năm học 2026-2027 thì từ ngày mai, Hà Nội sẽ triển khai đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho hơn 2,2 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên toàn thành phố. Cụ thể ra sao, phóng viên Minh Hiếu, Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ đưa tin chi tiết tới quý vị.

0: Anh Phạm Như Sơn ở Tây Hồ, Hà Nội vừa cùng gia đình trải qua đợt khám sức khỏe toàn dân. Qua buổi khám miễn phí, cha mẹ anh, nay đã cao tuổi, phát hiện thêm những vấn đề sức khỏe cần lưu ý. Từ trải nghiệm ấy, anh Sơn càng kỳ vọng đợt khám sắp tới dành cho học sinh, trong đó có con anh, sẽ giúp các cháu được kiểm tra sức khỏe đầy đủ, phát hiện sớm những bất thường ngay từ giai đoạn đang phát triển.
1: Đối tượng học sinh thì là đối tượng riêng biệt, nhất là cấp 1 thì cần được ưu tiên và được quan tâm. Để mà hành trang chuẩn bị bước vào trong năm học mới thì các bạn cần có một cái sức khỏe tốt. Cái hồ sơ sức khỏe đấy nó thể hiện được tất cả những cái mà về thể chất, về toàn diện.
0: Theo kế hoạch của ngành y tế thành phố, chiến dịch cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 với mục tiêu 100% học sinh trên địa bàn Hà Nội được kiểm tra sức khỏe trước ngày khai giảng năm học mới, đồng thời tích hợp dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử và học bạ điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời. Đáng chú ý, với nhóm trẻ dưới 6 tuổi, mầm non, các vấn đề về dinh dưỡng, sự phát triển vận động, tinh thần sẽ được chú trọng, đặc biệt là sàng lọc sớm nguy cơ tự kỷ. Không chỉ mong con được kiểm tra sức khỏe đầy đủ, các phụ huynh còn kỳ vọng chương trình được duy trì thường xuyên để mỗi lần khám không chỉ dừng lại ở việc phát hiện vấn đề mà còn giúp các con hiểu mình cần ăn gì, vận động ra sao và thay đổi những thói quen nào để khỏe hơn.
2: Mình muốn cho các con khi vào trường mẫu giáo này mình kiểm tra sức khỏe cho các con xem bệnh nhất nhiều nhất các thứ đấy. Bệnh béo phì mới bệnh suy dinh dưỡng ấy, nói chung là khám được tất cả. Một năm hai lần định kỳ khám sức khỏe cho các con.
3: Rất là mong muốn là các bác sĩ sẽ tuyên truyền và hướng dẫn các con nhiều hơn về cái dinh dưỡng, bữa ăn của các con. Cha mẹ nói sẽ không nói được và nếu mà bác sĩ sẽ có những cái phương pháp và có những cái cách nói sẽ giúp cho các con hiểu rõ vấn đề và thực hành tốt hơn.
0: Để phục vụ khối lượng khám rất lớn trong thời gian ngắn, ngành y tế thành phố đã lên kế hoạch huy động tối đa nguồn lực với mạng lưới 168 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện tính đến ngày 14 tháng 8 năm 2026. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng việc Hà Nội tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí là một chính sách an sinh có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước với nhân dân, nhất là với những gia đình chưa có điều kiện thường xuyên đưa con đi kiểm tra sức khỏe. Thông qua khám và sàng lọc, ngành y tế có thể phát hiện sớm nhiều vấn đề, bệnh lý. Quan trọng là phát hiện sớm đồng nghĩa cơ hội can thiệp sớm và hiệu quả hơn.
4: Tôi cho rằng là để thực hiện có hiệu quả thì trước tiên là chúng ta phải có những cái thông tin đầy đủ chính xác, đặc biệt là thông tin về từ dữ liệu dân cư, thông tin về trẻ em. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ có những cái phân bổ, phân loại, tách nhóm, rồi là phân công trách nhiệm đối với các cái cơ sở y tế, cũng như là các cái lực lượng nhiệm vụ cùng phối hợp để tạo điều kiện để thực hiện cái công việc theo thẩm quyền. Tôi cho rằng là cái kết quả này, cái mô hình này cũng cần phải được mở rộng, nhân rộng nhiều tỉnh thành trong cả nước.
0: Chuyên gia nhi khoa bác sĩ Trương Hữu Khanh cho rằng đây là một chủ trương tốt bởi khám sức khỏe học sinh thời gian qua chưa được quan tâm đầy đủ. Điều quan trọng là phải duy trì thường xuyên, đồng thời xác định rõ những vấn đề cần theo dõi ở từng độ tuổi để việc khám thực sự trở thành một phần của quá trình chăm sóc sức khỏe học sinh thay vì một hoạt động mang tính phong trào.
5: Phải đánh giá lại cái dinh dưỡng của đứa trẻ, cái tiêm chủng của đứa trẻ có đủ chưa. Cái mình hay khiếm khuyết là cái tật ở mắt, tật ở tai, tật ở răng nữa là mình phải lo nếu mình có điều kiện. Còn cái việc mà tâm lý nó rất là quan trọng, tại vì nó không phải riêng người phát đứa trẻ tự kỷ không đâu. Cái thứ hai là những đứa trẻ mà ở cái tuổi mà bắt đầu viết chữ á, là mình coi nó cái tật của cái cột sống khi nó ngồi hay không. Đối với trẻ lớn á thì nó ngoài cái dinh dưỡng ra thì cái yếu tố béo phì rồi cái đợt khúc xạ và stress học đường, căng thẳng trong thi cử cũng như là căng thẳng trong bạo lực học đường á.
0: Một đứa trẻ có thể bắt đầu năm học mới với một mắt kính cần điều chỉnh, một vấn đề về dinh dưỡng chưa được nhận ra, một tư thế ngồi học chưa phù hợp hay những dấu hiệu căng thẳng mà người lớn sẽ bỏ qua. Nếu được phát hiện sớm, nhiều vấn đề có thể được can thiệp kịp thời trước khi trở thành trở ngại lớn hơn đối với sức khỏe và việc học. Từ một lần sàng lọc, nếu dữ liệu được cập nhật và theo dõi liên tục, ngành y tế có thể nhìn thấy quá trình phát triển sức khỏe của từng trẻ. Nhà trường có thêm cơ sở để phối hợp chăm sóc, phụ huynh có thêm thông tin để điều chỉnh chế độ ăn uống, vận động, học tập và sinh hoạt của con. Và khi đó, khám sức khỏe học sinh sẽ thực sự trở thành một mắt xích trong cả quá trình chăm sóc sức khỏe trẻ em.
6: Mời quý vị cùng quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Trong bối cảnh ba cây cầu, cầu Đuống, cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân vẫn chưa thể có được cảm giác dễ chịu cho tất cả chúng ta và đều là theo hướng từ trung tâm để sang bên Đông Anh để đi sân bay, rồi cầu Đuống là hướng từ trung tâm để sang bên Yên Viên, thì vụ va chạm giữa hai xe con ở chân cầu vượt Mễ Trì, Miếu Đầm hướng đi Trung Văn vẫn chưa được giải quyết. Có một thông tin chúng tôi đánh giá là tích cực hơn, thính ra

vừa cho biết cầu đuống các xe đã đi được rồi. Nếu các bác tài vẫn còn phải xếp hàng từ Hà Huy Tập thì đừng quá lo. Sau khi cái xe vượt quá chiều cao được di rời khỏi cầu đuống thì tính đến thời điểm này, 7 giờ kém gần 15 phút, tình hình giao thông trên cây cầu đuống đã dần khả quan hơn. Ngay tại cầu đuống chúng ta đã có thể lưu thông được. Từ phía xa xa, nếu quý vị còn đi chậm trên đường Hà Huy Tập, vui lòng bình tĩnh, kiên nhẫn. Thính giả Trình Quang có hỏi là cầu Thăng Long có vụ gì mà tắc vậy? Bạn ơi, mọi thứ xuất phát từ vụ tai nạn 10 xe ở cầu Nhật Tân. Nên từ chiều nay, các xe đã chuyển hướng sang cầu Thăng Long rất nhiều. Thế nên là từ chiều đến giờ, vành đai 3 đi cầu Thăng Long, rồi đường Phạm Văn Đồng lên cầu Thăng Long, giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn. Thời điểm này dù gần 7 giờ tối, nhưng cầu Thăng Long cũng như là đường dẫn lên cầu Thăng Long, xe vẫn đang tiếp tục có trạng thái ùn dài quý vị nhé. Vẫn là những khó khăn xuất hiện ở khu vực cầu Thăng Long. Tiếp đó là giao thông ở khu vực quanh bốt hàng đậu, Phan Đình Phùng rồi lên đến cầu Trương Dương, các xe vẫn đang phải lưu thông chậm. Quanh khu vực bốt hàng đậu, Phan Đình Phùng lên đến cầu Trương Dương, xe vẫn còn phải di chuyển với tốc độ chậm. Bạn Yến Tống cũng cho biết đã có lực lượng chức năng phân luồng ở đầu cầu Đuống nên là quý vị đừng lo. Ngay tại cầu Đuống tình hình giao thông đã ổn, chỉ còn hơi chậm nếu chúng ta đi từ Hà Huy Tập để lên cầu Đuống thôi. Còn ngay tại cầu Đuống tình hình giao thông đã ổn. Mới đây đường Võ Chí Công đoạn có Lotte có va chạm giữa hai xe và giao thông tiếp tục gặp khó theo hướng đi cầu Nhật Tân. Xin nhắc lại, đường Võ Chí Công ngay đoạn Lotte có va chạm giữa hai xe và các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi cầu Nhật Tân. Nếu quý vị mà có thêm những diễn biến giao thông khó khăn nào khác, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM 91 quý vị nhé.

0: Ở cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên, gọi ngay 0326300
1: 0326300
0: Rapido, nguồn hàng vững vàng.
2: Quốc khánh này, mẹ con mình đi công viên Thiên đường Bảo Sơn chơi lễ hội miền hoa cổ tích nhé. Cả công viên ngập tràn hoa đẹp, tha hồ chụp ảnh luôn.
3: Dạ, thích quá, con muốn xem nàng tiên cá ở thủy cung, xem xích thú, ảo thuật, giày chơi đường đua gia tốc với giả phim 3D không kính, cho nào con cũng thích.
2: Thế mẹ rủ cả nhà em Chun với em Tôm đi cùng cho đông vui nhé.
3: Dạ, các em còn được khám phá safari với công viên nước nữa, chắc chắn thích mê luôn.
2: Lễ hội miền hoa cổ tích diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại công viên Thiên đường Bảo Sơn. Cả nhà mình cùng đi nhé.
4: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhánh 4.
5: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây các thính giả cho biết là cố gắng vượt qua trạng thái khó khăn từ vành đai 3, từ Phạm Văn Đồng để lên đến cầu Thăng Long, thì ngay giữa cầu Thăng Long chúng ta đã có thể di chuyển với một tốc độ dần ổn định rồi, chậm ở hai đầu cầu thôi. Vâng, thưa quý vị, như vậy là những tín hiệu giao thông tích cực hơn cũng đã dần đến với khu vực trên cầu Thăng Long. Vẫn còn chậm ở đầu cầu cũng như là vẫn phải xếp hàng từ Phạm Văn Đồng, từ vành đai 3 mà chưa lên được cầu Thăng Long. Nhưng mà cố gắng lên được cầu Thăng Long, tốc độ của chúng ta sẽ dần cải thiện. Cố gắng lên các bác tài nhé. Đường Thanh Niên thì vẫn còn ùn dài theo hướng đi cầu vượt An Dương. Đường Thanh Niên xe vẫn đang phải xếp hàng dài theo hướng đi An Dương Vương, nên là các bác tài chúng ta cũng cần cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Đường Thanh Niên vẫn đang phải xếp hàng dài theo hướng đi An Dương, chúng ta vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư. Cầu Thanh Trì hướng đi đường 5, các thính giả cho biết vẫn đang phải lưu thông chậm,

cầu Thanh Trì hướng đi đường 5, các phương tiện vẫn đang phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Sau rất nhiều những sự khó khăn vất vả trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, nên chăng lúc này chúng ta dành tặng cho nhau một giai điệu âm nhạc để cùng động viên nhau, để cùng chúc cho các bác tài có được những phút giây thư giãn hơn, để chúng ta có thêm một nguồn năng lượng vượt qua những đoạn còn chậm, còn ùn, quý vị nhé. Mời quý vị cùng đến với ca khúc quốc tế mang tên Hard to Say I'm Sorry.

0: Vâng, thưa quý vị, sau những giai điệu âm nhạc, chúng tôi mong quý vị sẽ bình tĩnh hơn, rồi có thêm năng lượng và nhường nhịn nhau để cùng vượt qua những trạng thái khó khăn nếu còn hiện hữu ở phía trước. Nãy chúng tôi động viên các bác tài là cố gắng lên, đến được cầu Thăng Long thì tốc độ lưu thoát của chúng ta sẽ dần cải thiện. Nhưng để nhìn được cây cầu Thăng Long thì một số bác tài cho biết vẫn đang vã mồ hôi hột ở phía Đỗ Nhuận, Phạm Văn Đồng. Giao thông vẫn đang gặp khó. Xin nhắc lại, từ phía Đỗ Nhuận, Phạm Văn Đồng, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thông tin là từ nút giao Mai Dịch để lên Vành Đai 3, tình hình giao thông cũng đã ổn rồi. Với lộ trình di chuyển ở nút giao Mai Dịch để lên Vành Đai 3, tình hình giao thông cũng đã ổn, nhưng mà từ Đỗ Nhuận để ra Phạm Văn Đồng thì vẫn khó. Với khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đàm, các thính giả cho biết vẫn đang phải chờ đèn lâu. Quanh khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đàm vẫn đang phải xếp hàng dài và chờ đèn lâu. Một lần nữa, chúng tôi hy vọng là thời điểm này cũng đã gần 7 giờ tối rồi. Nhiều bác tài đã phải loay hoay đến hàng tiếng đồng hồ để vượt qua những sự khó khăn trên các con đường tuyến phố, đặc biệt là liên quan đến những cây cầu trong buổi chiều nay rồi. Hy vọng là áp lực giao thông sẽ tiếp tục giảm đi theo thời gian. Còn sau đây sẽ là một nội dung khác cùng với giờ cao điểm. Thông báo kết quả quay số mở thưởng Vietlott trên VOV Giao thông Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Mekong FM. Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01120 ngày 17 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Max 3D, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 321768, giải nhất 784375730099, giải nhì 452693901137928093, giải ba 086087093905370657192978. Tại kỳ này đã có một khách hàng trúng giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng một giải. Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01550 ngày 16 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45, bộ số may mắn là 41063619-0715. Giá trị hiện tại của giải Jackpot Mega 6/45 là 22,1 tỷ đồng.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Nếu đánh giá về tình hình giao thông trong buổi chiều thứ hai đầu tuần thì chắc hẳn là có quá nhiều bác tài đánh giá trạng thái tắc đường, tình hình giao thông trong buổi chiều nay, trong giờ cao điểm chiều nay ở Hà Nội, một sao, quá tệ quý vị ạ, quá nhiều thông tin tắc đường, quá nhiều những tiếng thở dài của các bác tài khi nhắc đến giao thông Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay. Mới đây các thính giả cho biết mặc dù đã nhìn được lên đến cầu Thăng Long, mặc dù đã lên được cầu Thăng Long, nhưng mà gần đi đến hết cầu lại vừa có va chạm giữa hai xe. Ôi trời ơi, lại va chạm giữa hai xe ở gần cuối cầu Thăng Long và tiếp tục là hướng đi Đông Anh gặp cản trở. Các thính giả đã vã mồ hôi hột để vượt qua đoạn Đỗ Nhuận, vượt qua đoạn Phạm Văn Đồng lên được cầu Thăng Long. Tưởng là sẽ thảnh thơi được, nhưng không, đi gần đến hết cầu Thăng Long thì mới đây thính giả báo là lại vừa xảy ra va chạm giữa hai xe và tiếp tục gây ra những sự cản trở theo hướng đi Đông Anh. Cầu Thăng Long lại vừa có va chạm giữa hai xe và tiếp tục gây ra sự cản trở theo hướng đi Đông Anh. Với cầu Nhật Tân, mới đây bạn Xuân Lợi cho biết mình vừa đi cầu Nhật Tân thì ổn rồi. Tuy nhiên đường dẫn từ Âu Cơ lên cầu thì có xe khách gặp sự cố. Cách đó 30m thì lại có xe con gặp sự cố, nhưng mà vượt qua hai cái xe này thì tình hình giao thông sẽ ổn hẳn lên thôi. Xin nhắc lại, nếu mà các bác tài vượt qua sự khó khăn ở đường Võ Chí Công cũng như là vượt qua sự khó khăn ở quanh khu vực Lạc Long Quân, Âu Cơ lên đến cầu Nhật Tân thì đã ổn. Nhưng mà đường dẫn từ Âu Cơ lên Lạc Long Quân thì chúng ta vẫn bị vướng cái xe khách gặp sự cố. Cách đó 30m thì cũng có xe con gặp sự cố và giao thông thì tiếp tục gặp cản trở thôi chứ không đến mức là tắc đường đâu. Nên là các bác tài chúng ta bình tĩnh kiên nhẫn nhé. Rồi gần 7 giờ nhưng mà đường Kim Giang, nhà máy Sơn ra đến cầu Tó thì vẫn đang có trạng thái khó khăn quanh khu vực đường Kim Giang, nhà máy Sơn ra tới cầu Tó. Mới đây thính giả Kim Anh cho biết các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn đấy quý vị nhé. Với khu vực đường Hồ Tùng Mậu, đoạn qua khu vực trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội để đi ra cầu Diễn, các phương tiện cũng vẫn còn gặp khó khăn. Đã vậy còn có tình trạng người dân đốt rác ở ven đường khiến cho không khí

0: rất ngột ngạt. Rồi giao thông thì cũng ngột ngạt không kém ở đường Hồ Tùng Mậu, đoạn qua trường văn hóa nghệ thuật quân đội để đi cầu diễn, các phương tiện lại đang phải di chuyển khó khăn rồi. Rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị còn đang phải đối mặt, dù thời điểm này đồng hồ đã gần chạm mốc 7 giờ.
1: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình. Theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare, với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
0: Như chúng tôi đã đề cập, bức tranh giao thông toàn cảnh lúc này tuy đã có nhiều diễn biến giao thông khả quan, các con đường tuyến phố trung tâm lúc này qua quan sát của hệ thống camera VOV giao thông thì chúng tôi nhận thấy cũng đã có những khoảng trống rồi. Nhưng mà do trong buổi chiều nay có quá nhiều sự cố và va chạm, đặc biệt là các tuyến đường để đi lên cầu Nhật Tân, để đi lên cầu Thăng Long thì vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như là vành đai 3 hướng lên cầu Thăng Long, như là Phạm Văn Đồng, Đỗ Nhuận để lên cầu Thăng Long. Chưa kể cầu Thăng Long vẫn còn sót lại một vụ va chạm giữa hai xe. Rồi cầu Nhật Tân vẫn còn sót lại một hai cái xe gặp sự cố, nên là hướng đi Đông Anh, hướng đi sân bay vẫn còn gặp cản trở. Rồi đường Kim Giang, nhà máy sơn để ra cầu Tó, 7 giờ rồi mà vẫn có tình trạng tắc đường. Hay là đường Hồ Tùng Mậu qua trường văn hóa nghệ thuật quân đội, hướng đi cầu diễn, xe vẫn đang phủ kín đường và di chuyển cực kỳ ì ạch. Đã vậy, trên đường Hồ Tùng Mậu, ngay cái đoạn trường văn hóa nghệ thuật quân đội, các thính giả cho biết là có tình trạng người dân đốt nhựa, đốt rác cũng gây ra trạng thái ngột ngạt cho bầu không khí và tình hình giao thông thì cũng vẫn còn ngột ngạt. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ khu vực cầu vượt An Dương, Yên Phụ để mà ra tới cầu Trương Dương, xe vẫn đang phải xếp hàng rất chậm. Bạn Nguyễn Quân cho biết là đi 1 tiếng rưỡi rồi. Bắt đầu xuất phát từ cầu vượt Yên Phụ mà giờ chưa lên được đến cầu Trương Dương. Cố lên bạn ơi, bởi vì quanh khu vực Yên Phụ, Trần Nhật Duật thì vẫn đang bị ùn lắm. Nhưng mà chỉ cần bạn lên được đến cầu Trương Dương thì tốc độ của bạn sẽ được cải thiện. Cố lên nhé, lên được đến cầu Trương Dương thì mọi khó khăn sẽ qua đi thôi. Và hy vọng là những khó khăn khác nếu các bác tài còn phải đối mặt thì cũng sẽ nhanh chóng qua đi.
4: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 m² cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa, tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
5: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
0: Chúng ta cùng quay trở lại với giờ cao điểm. Mới đây bạn Huỳnh Quang có mong VOV báo giúp tình hình giao thông ở cầu Đuống. Bạn ơi, cầu Đuống ổn rồi nhá. Bạn đi giờ này là chuẩn đấy, chứ còn các thính giả mà đi từ khoảng 4-5 giờ chiều thì đúng thật là cái quãng thời gian mà quá khó với cầu Đuống. Kể lại để bạn biết, kể lại chuyện cũ khi mà chiều nay có một cái xe tải cầu vượt quá chiều cao bị kẹt lại cầu Đuống, làm cho cái cầu này tắc cũng phải 2 tiếng đấy quý vị nhỉ. Và các thính giả thực sự là quá sốt ruột với cây cầu Đuống. Nhưng mà cỡ khoảng 6 giờ 6 rưỡi, khi mà cái xe tải cầu được di rời, thì ngay lúc này tình hình giao thông ngay tại cầu Đuống đã ổn hơn rất nhiều. Hơi chậm khi mà chúng ta đi ở Hà Huy Tập thôi, nhưng mà cái sự chậm chạp này nó không khiến chúng ta phải quá lo đâu. Nhìn chung là quanh khu vực cầu Đuống tình hình giao thông đã ổn rồi, quý vị hoàn toàn có thể yên tâm. Với khu vực cầu Thăng Long hay là cầu Nhật Tân thì cũng chưa ổn hẳn đâu. Cầu Thăng Long thì nãy lại vừa có vụ va chạm giữa hai xe, chán thế chứ lại. Cả chiều nay tắc ở cầu Thăng Long rồi, đến giờ vẫn còn sót lại vụ va chạm giữa hai xe ở cầu Thăng Long và tiếp tục bị ảnh hưởng hướng sang bên Đông Anh. Rồi cầu Nhật Tân thì cũng vẫn lại vướng hai cái xe gặp sự cố trên cầu. Các tuyến đường để lên những cây cầu này như là Đỗ Nhuận, Phạm Văn Đồng, như là Võ Chí Công, như là Âu Cơ, Lạc Long Quân thì sự chậm chạp cũng vẫn còn duy trì. Vành đai 3 để đi lên cầu Thăng Long cũng vẫn còn xếp hàng đi chậm, còn vành đai 3 để ra cầu Thanh Trì thì ổn hơn một chút. Với đường Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển thì xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh cũng vẫn còn chậm lắm quý vị ạ. Chiều ngược lại để vào phố thì dễ chịu hơn, cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên trung tâm thì dễ chịu, nhưng mà cầu Vĩnh Tuy hướng đi Cổ Linh Đàm Quang Trung vẫn còn xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Tương tự là ít phút vừa qua vẫn còn sót lại sự khó khăn ở đường Hồ Tùng Mậu hướng đi cầu Diễn, cũng như là quanh khu vực Kim Giang cầu Tó vẫn còn gặp khó. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
6: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn, Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
7: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
8: Cậu bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc đi đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
9: Anh mua cho bé đồng hồ định vị trẻ em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
8: Mua ở đâu uy tín em?
9: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallet, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
8: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
0: Thời điểm hơn 7 giờ tối, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây bạn Lê Thế có báo đúng là vành đai 3 để lên cầu Thăng Long xe vẫn đang phải xếp hàng rất dài. Thính giả này thấy là dòng phương tiện nối đuôi nhau từ đoạn bến xe Mỹ Đình cơ. Vành đai 3 trên cao hướng lên cầu Thăng Long xe vẫn đang phải xếp hàng rất dài. Hay là ở phía bên dưới nút giao Đỗ Nhuận, Phạm Văn Đồng cũng vẫn còn ì ạch lắm. Lên đến cầu Thăng Long rồi thì chúng ta cũng tiếp tục bị vướng va chạm giữa hai xe quý vị nhé. Nên là nhìn chung chưa phải là những phút giây khả quan lên hẳn với cầu Thăng Long, vành đai 3, Phạm Văn Đồng đâu. hay là khu vực Xuân Đỉnh, các thính giả cho biết là vẫn đang gặp khó theo cả hai hướng đường. Thậm chí có những lúc mà đứng hẳn lại rồi, ở khu vực Xuân Đỉnh giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Bạn Nguyễn Bình thì chia sẻ là nút giao Bạch Thành

0: cố gắng qua được cầu Vĩnh Tuy cũng như là cố gắng qua được cầu Trương Dương thì tình hình giao thông mới dần ổn định trở lại.
1: Bảy ngày sôi động.
2: Kính chào các bạn, chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Pháo thủ Arsenal đã khởi đầu mùa giải mới đầy ấn tượng khi đánh bại Manchester City 3-0 để giành siêu cúp nước Anh. Đội bóng này đã tạo ra bất ngờ khi sớm có bàn mở tỷ số ở giây thứ 23. Lewis Kelly chọc khe để Calafiori thoát xuống dứt điểm, hạ gục thủ thành Donnarumma. Đến phút 29, Arsenal nhân đôi cách biệt song pha phối hợp giữa Odegaard và tân binh Jolit trước khi Kai Havertz đánh đầu cận thành ghi bàn. Và ngay đầu hiệp 2, Odegaard tiếp tục tỏa sáng với một pha xử lý và dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 3-0. Manchester City nỗ lực nhưng các pha tấn công của họ thiếu hiệu quả, trong khi pháo thủ Arsenal vẫn tạo thêm ra nhiều cơ hội. Chiến thắng 3-0 giúp pháo thủ lần thứ 18 trong lịch sử giành siêu cúp nước Anh, đồng thời tiếp thêm tự tin trước mùa giải mới. Ít ngày sau khi giành siêu cúp châu Âu, Paris Saint-Germain trở về đấu trường quốc nội để bước vào trận tranh siêu cúp nước Pháp gặp đối thủ Lens trên sân khách. Với lịch thi đấu dày đặc, huấn luyện viên Enrique của Paris Saint-Germain đã bố trí một số cầu thủ ít được ra sân đá chính và điều này khiến cho Paris Saint-Germain thi đấu chệch choạc và thủng lưới ngay tại phút thứ 32. Dù sau đó được chờ hơn người, nhưng Paris Saint-Germain cũng không thể tận dụng cơ hội. Đến cuối trận, Mendes của Paris Saint-Germain cũng bị truất quyền thi đấu, khiến cho đội bóng thủ đô nước Pháp khép lại trận đấu với 9 người và không thể gỡ hòa, qua đó thua sát nút 0-1. Chiến thắng này giúp cho Lens lần đầu tiên trong lịch sử giành siêu cúp nước Pháp. Real Madrid đã đánh bại Schalke với tỷ số 3-0 trong trận giao hữu trước mùa giải cuối cùng, qua đó duy trì thành tích bất bại sau 4 trận dưới thời huấn luyện viên Jose Mourinho. Kylian Mbappe mở tỷ số ngay phút thứ 5 sau sai lầm của hàng thủ Schalke. 15 phút sau thì Hussein đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 từ đường chuyền của Araguler. Bước sang hiệp 2, SP ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 57 bằng cú đánh đầu từ quả tạt của Alvaro Carreras. Trận đấu cũng đã chứng kiến màn ra mắt của hai tân binh, đó là Ian Diomande và Marc Cucurella. Trong đó, Jude Bellingham có những giây phút thi đấu đầu tiên ở giai đoạn tiền mùa giải. Trong một trận giao hữu khác, Barcelona thể hiện sức mạnh tấn công khi đánh bại Bayern 5-2 trong trận đấu tại Thụy Sĩ. Adeyemi mở tỷ số phút 34 sau đường kiến tạo của Rafinha, nhưng Bayern kịp gỡ hòa trước giờ nghỉ. Sang hiệp 2, Abes Karim đưa Barcelona vượt lên trước khi Lamine Yamal ghi bàn từ chấm phạt đền tại phút 81. Bayern tiếp tục rút ngắn tỷ số xuống 2-3, nhưng tài năng trẻ Reece Bisu lập cú đúp trong những giây phút cuối, giúp cho Barcelona ấn định chiến thắng 5-2. Barcelona cũng đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Manchester City để chiêu mộ tiền vệ Rodri với tổng giá trị vào khoảng 76,5 triệu euro. Đây là lời đề nghị thứ 3 của Barcelona sau khi hai lời hỏi mua trước đó đã bị từ chối. Hai câu lạc bộ hiện đang hoàn tất giấy tờ, trong khi Rodri 30 tuổi dự kiến tới Barcelona trong những ngày tới và có thể được ra mắt trước trận Juan Gamper Trophy gặp Al Ahly. Inter Milan cũng đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới bằng chiến thắng tối thiểu trước Real Betis. Trong khi đó, Liverpool có hai trận giao hữu liên tiếp với Como. Đại diện Ngoại hạng Anh thắng 2-0 ở trận đấu không có khán giả và hòa không đều ở trận đấu sau đó khi người hâm mộ được phép vào sân theo dõi. Ba đại diện khác của Ngoại hạng Anh cũng khép lại giai đoạn tiền mùa giải bằng những kết quả chấp nhận được. Tottenham tái đấu với Hoffenheim và hòa 2 đều. Nottingham Forest có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Brest, còn Newcastle United bị Swansea cầm hòa với tỷ số 1 đều.
1: Tiêu điểm trong ngày.
2: Các bạn thân mến, có những bàn thắng không chỉ giúp cho một đội bóng tiến gần hơn đến chiến thắng mà còn mở ra một cột mốc mới cho chính cầu thủ ghi bàn. Và với Nguyễn Xuân Son, bàn thắng vào lưới Malaysia ở trận bán kết lượt đi Asian Cup 2026 chính là một khoảnh khắc như vậy. Trên sân Kuala Lumpur, Xuân Son đã mở tỷ số giúp cho đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Malaysia. Pha lập công này đã đưa Xuân Son có được 6 bàn thắng tại các vòng knockout của AFF Cup, vượt qua Tiến Linh để trở thành cầu thủ Việt Nam ghi bàn nhiều nhất ở các vòng đấu loại trực tiếp của giải. Điều đáng nói, Xuân Son chỉ cần 2 kỳ AFF Cup để tạo ra dấu ấn đặc biệt này. Anh đã có 10 bàn sau 10 trận đấu, trong đó có 5 bàn được ghi ở vòng knockout AFF Cup 2024. Ở bảng xếp hạng những chân sút xuất sắc nhất vòng knockout AFF Cup, Xuân Son hiện cũng đã ngang thành tích với hai huyền thoại của Thái Lan, đó là Chananthip Songkrasin và Wuraut Siramaka, đồng thời chỉ còn kém Danga với con số là 2 bàn. Ở trong màu áo đội tuyển Việt Nam, Xuân Son đang tiến bộ rất nhanh. Anh đã có được 14 bàn sau 14 trận, đứng thứ 7 trong lịch sử. Đây là một hiệu suất đáng nể, và nếu Xuân Son tiếp tục duy trì phong độ này, những kỷ lục phía trước có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Các bạn thân mến, bản tin thể thao

0: Và 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Trở về thời khắc thiêng liêng, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử sẽ được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo 3D tại Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày từ 19 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2026.
2: Đây là hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức.
1: Trở về thời khắc thiêng liêng, bạn như bước vào không gian thực tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người ngước nhìn lên lễ đài, lắng nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào khi đất nước độc lập.
2: Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025, trở về thời khắc thiêng liêng đã tạo sức hút lớn tại thành phố Hà Nội với hàng chục nghìn lượt trải nghiệm của công chúng. Tại Quảng Ninh và khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, trở về thời khắc thiêng liêng cũng tạo được dấu ấn đặc biệt.
1: Trở về thời khắc thiêng liêng, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.
3: Đã hơn 7 giờ tối rồi quý vị ạ, và quả thật lúc này nếu còn đang phải dừng chờ bất cứ con đường tuyến phố nào thì quả thật là một cảm giác không hề dễ chịu. Nhưng chúng tôi vẫn phải lưu ý với quý vị, cái sự không hề dễ chịu đó vẫn đang còn hiện hữu ở các tuyến đường sau đây. Quanh khu vực Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Đê Nguyễn Khoái, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Từ phía dốc Bắc Cổ, dòng phương tiện vẫn đang phải đứng im mà chưa thể đi tiếp được ra Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư. Xin nhắc lại, phía các tuyến đường dốc Bắc Cổ, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, các phương tiện vẫn đang phải đối mặt với trạng thái tắc dài. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Với các tuyến đường để dẫn lên cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long cũng chưa thực sự ổn đâu quý vị ạ. Chưa kể trên cầu Thăng Long thì lại vướng một vụ va chạm. Trên cầu Nhật Tân vẫn còn hai xe gặp sự cố. Đường Phạm Văn Đồng, Đỗ Nhuận hay là quanh khu vực Xuân La, Xuân Đình, Võ Chí Công để lên cầu Nhật Tân, giao thông vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Mặc dù thời lượng của giờ cao điểm đến lúc này thì cũng đã hết, nhưng chúng tôi vẫn sẽ luôn ưu tiên dành những cái thời gian phát sóng cho những diễn biến giao thông được cập nhật liên tục từ chính quý vị thính giả. Quý vị có thể gọi hotline để báo tin 02437919191 và tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối nay chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên, Nhật Bình. Thay cho lời chào tạm biệt và lời cảm ơn, giờ cao điểm xin được gửi tới quý vị và các bạn những giai điệu âm nhạc qua ca khúc Everything I Do, Do It For You. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai. Chúc quý vị luôn có được những lộ trình lái xe an toàn và có thật nhiều niềm vui bên những người thân yêu.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại Hà Nội và các vùng lân cận.
3: Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị và các bạn có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản.
1: Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức.
3: Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục dạo quanh thị trường.
1: Và cuối cùng sẽ là chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng với chủ đề Không gian sống xanh hướng đến kiến tạo tổ ấm hiện đại. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
4: Hotland tin tức.
3: Mời quý vị cùng đến với thông tin đầu tiên trong Hotland tin tức ngày hôm nay. Thưa quý vị, những báo cáo thị trường mới công bố nửa đầu năm 2026 cho thấy bức tranh trái chiều giữa hai đô thị lớn. Trong khi Hà Nội tiếp tục dẫn đầu về mặt bằng giá căn hộ mới, thì thành phố Hồ Chí Minh lại chứng kiến xu hướng điều chỉnh trên thị trường thứ cấp, mở ra thêm cơ hội cho người mua ở thực. Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, trong 6 tháng đầu năm, Hà Nội ghi nhận hơn 16.000 sản phẩm mới được đưa ra thị trường. Tuy nhiên, giá bán trung bình đã lên khoảng 95 triệu đồng mỗi mét vuông. Thậm chí, nhiều dự án đã mở bán trong quý 2 đạt trên 137 triệu đồng mỗi mét vuông, tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh giá tăng cao, tỷ lệ hấp thụ của phân khúc căn hộ giảm xuống dưới 70%, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn 2024-2025.
1: Thưa quý vị, báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, toàn thị trường ghi nhận khoảng 48.000 giao dịch nhà ở mới trong nửa đầu năm, tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 49%, trong đó căn hộ chung cư chiếm tới 73% tổng lượng giao dịch. Các chuyên gia nhận định lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức cao từ cuối năm 2025, cùng tâm lý thận trọng của người mua là những nguyên nhân chính đã khiến cho thanh khoản suy giảm. Trong khi đó thì tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường chuyển nhượng đang có xu hướng điều chỉnh. Nhiều dự án căn hộ ghi nhận mức giảm giá từ 7 đến 12%. Còn theo DKRA Consulting, giá căn hộ thứ cấp trong quý 2 giảm bình quân từ 3 đến 6% so với quý trước. Một số đơn vị nghiên cứu khác cũng ghi nhận tỷ lệ hấp thụ của phân khúc cao cấp chỉ còn dưới 30%.
3: Dù vậy, điểm sáng của thị trường lại đến từ phân khúc căn hộ hạng C tại khu vực giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cũ với mức giá dưới 45 triệu đồng mỗi mét vuông. Nhiều dự án mới mở bán đạt tỷ lệ tiêu thụ gần như tuyệt đối nhờ đáp ứng đúng nhu cầu ở thực. Các chuyên gia nhận định trong bối cảnh lãi suất vẫn còn ở mức cao, người mua sẽ ưu tiên những dự án có pháp lý minh bạch, tiến độ đảm bảo và chính sách thanh toán linh hoạt. Đây cũng được xem là yếu tố quan trọng giúp duy trì sức cầu và tạo động lực cho thị trường nhà ở trong thời gian tới.
1: Thông tin tiếp theo, Cục Thống kê vừa công bố bức tranh hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2026, với nhiều tín hiệu tích cực xen lẫn không ít thách thức. Đáng chú ý, trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tiếp tục ghi nhận sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp mới, song cũng chứng kiến làn sóng doanh nghiệp rời khỏi thị trường ở mức cao. Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm, cả nước có 3.649 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, có tới 1.861 doanh nghiệp bất động sản hoàn tất thủ tục giải thể, tăng tới 135,3%, phản ánh quá trình sàng lọc ngày càng mạnh mẽ trong ngành địa ốc.
3: Tính chung toàn bộ nền kinh tế, cả nước có hơn 125.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký gần 1,52 triệu tỷ đồng và gần 597.300 lao động đăng ký. So với cùng kỳ năm 2025, số doanh nghiệp tăng gần 17%, trong khi vốn đăng ký tăng tới 63,6%. Bình quân mỗi doanh nghiệp thành lập mới có quy mô vốn khoảng 12,1 tỷ đồng, cao hơn gần 40% so với năm trước. Bên cạnh đó, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng đầu năm đạt gần 3,6 triệu tỷ đồng. Cả nước cũng có gần 61.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập thị trường lên gần 187.200 doanh nghiệp, tương đương bình quân mỗi tháng có khoảng 26.700 doanh nghiệp gia nhập hoặc quay lại hoạt động sản xuất kinh doanh.
1: Tuy nhiên, quá trình thanh lọc doanh nghiệp vẫn đang diễn ra mạnh. Trong 7 tháng đầu năm, có hơn 87.500 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, hơn 36.600 doanh nghiệp chờ giải thể và gần 31.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng gần 119% so với cùng kỳ năm trước. Riêng lĩnh vực bất động sản, số doanh nghiệp rời khỏi thị trường tăng nhanh cho thấy áp lực về vốn. Lãi suất và khả năng triển khai dự án vẫn là bài toán lớn đối với nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Chúng ta đang đến với chuyên mục dạo quanh thị trường của chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, khi nhắc đến bất động sản thì người ta vẫn truyền tai nhau câu nói quen thuộc vị trí. Thế nhưng cùng với sự phát triển của hạ tầng giao thông và nhu cầu nâng cao chất lượng sống thì tiêu chí lựa chọn nhà ở của người dân cũng đang dần thay đổi. Nếu như trước đây một căn nhà nằm giữa trung tâm luôn được xem là lựa chọn lý tưởng thì hiện nay nhiều người sẵn sàng dịch chuyển ra khu vực vùng ven để đổi lấy môi trường sống trong lành, nhiều cây xanh, đầy đủ tiện ích và đặc biệt là khả năng kết nối thuận lợi với khu vực nội đô.
1: Thực tế cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng giao thông đang góp phần thay đổi cách nhìn về khái niệm vị trí đẹp. Những tuyến đường vành đai, các trục hướng tâm hay mạng lưới metro đang từng bước rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm Hà Nội với khu vực ngoại thành. Điều này giúp cho nhiều dự án trước đây bị xem là xa trung tâm nay trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người mua ở thực lẫn giới đầu tư.
2: Không chỉ mở rộng không gian phát triển đô thị, hạ tầng giao thông còn tạo điều kiện để người dân có thêm nhiều sự lựa chọn về nơi an cư. Thay vì chấp nhận sống trong khu vực đông đúc, thiếu không gian xanh và thường xuyên ùn tắc, nhiều gia đình trẻ đang ưu tiên các đô thị được quy hoạch đồng bộ vừa đảm bảo kết nối. Vừa mang lại một môi trường sống chất lượng hơn. Là một nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tại thị trường Hà Nội, anh Nguyễn Minh Đức cho rằng hạ tầng đang là yếu tố tạo nên sức hút cho các khu vực vùng ven.
3: Phía Đông Hà Nội chứng kiến sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông và quy hoạch đô thị rất là bài bản. Hiện nay đang có rất là nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn tại đây. Tiềm năng phát triển kinh tế cao, lối cùng với xu hướng sống xanh, gần gũi với thiên nhiên đang thu hút cả người dân và giới đầu tư. Thị trường bất động sản tại đây thì còn nhiều dư địa để phát triển, hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể.
1: Cùng với sự thay đổi về khả năng kết nối, nhu cầu về môi trường sống cũng đang trở thành yếu tố có sức ảnh hưởng lớn đến quyết định mua nhà. Người mua hiện nay không chỉ quan tâm căn hộ rộng bao nhiêu mét vuông hay cách trung tâm bao xa, mà còn cân nhắc chất lượng không khí, mật độ xây dựng, hệ thống tiện ích, cảnh quan và cộng đồng cư dân.
2: Kết quả khảo sát tâm lý của người tiêu dùng do bấtđộngsản.com.vn thực hiện cho thấy có tới 86% người tham gia quan tâm đến việc sở hữu một ngôi nhà xanh và 88% sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho những dự án đáp ứng tiêu chí này. Điều đó cho thấy khái niệm vị trí đẹp ngày nay đã được mở rộng. Một dự án cách trung tâm từ 10 đến 20 km nhưng vẫn kết nối thuận tiện bằng metro hoặc là các tuyến đường lớn, đồng thời sở hữu nhiều mảng xanh và hệ thống tiện ích đồng bộ đang được đánh giá cao hơn so với nhiều dự án nằm trong khu vực nội đô quá tải. Theo nhiều chuyên gia, xu hướng này cũng góp phần làm gia tăng giá trị của những dự án được quy hoạch bài bản. Dữ liệu từ Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam cho thấy, các dự án có mật độ xây dựng thấp, nhiều không gian xanh hoặc nằm gần công viên, sông, hồ thường có giá trị chuyển nhượng cao hơn khoảng 5-10% so với những dự án cùng khu vực nhưng điều kiện môi trường kém hơn. Làm rõ hơn về những tiêu chí mà người Việt đang ưu tiên lựa chọn khi làm nơi an cư trong giai đoạn hiện nay, ông Lê Bảo Long, Giám đốc Marketing bấtđộngsản.com.vn sẽ có những phân tích cụ thể sau đây.
4: Và trong những yếu tố họ chọn thì ở đây loại trừ những các yếu tố liên quan đến vị trí và giá thì đối với họ là hai yếu tố về tiện ích và môi trường là hai yếu tố quan trọng nhất, những yếu tố rất đặc trưng cho những người tìm mua ở thực. Và khi mà nói về yếu tố về môi trường xung quanh thì có một cái xu thế mà chúng ta cũng đang thấy gần đây và có lẽ là sẽ không thể đảo ngược, cái là xu thế về bất động sản xanh. Đấy là khi mà hỏi đáp viên là họ quan tâm đến bất động sản xanh không và họ có sẵn sàng trả thêm tiền cho bất động sản xanh không thì cái tỷ lệ người chọn rất là cao, đúng không ạ? Sẵn sàng trả một cái mức phí premium để có thể sở hữu các loại hình bất động sản xanh. Và chúng ta cũng có thể thấy là trong giai đoạn gần đây khi mà ra mắt những cái dự án mới thì cũng có những chủ đầu tư đã để tâm hơn về cái thông điệp về bất động sản xanh này.
1: Có thể thấy khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và chất lượng sống trở thành ưu tiên hàng đầu, cuộc cạnh tranh giữa các dự án bất động sản cũng không còn nằm ở vị trí trung tâm. Thay vào đó là khả năng tạo dựng một môi trường sống bền vững, kết nối thuận tiện và đáp ứng nhu cầu sống ngày càng cao của cư dân. Đây cũng được xem là xu hướng phát triển tất yếu của thị trường trong những năm tới, khi người mua nhà ngày càng đưa ra quyết định dựa trên giá trị sử dụng thực, thay vì chỉ kỳ vọng vào tiềm năng tăng giá của bất động sản.
2: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục dạo quanh thị trường. Trước khi đến với các nội dung hấp dẫn tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Mở đầu chuyên mục tiến độ dự án là thông tin từ dự án Park City Phú Quốc, khu đô thị nghỉ dưỡng theo mô hình Forest Wellness City, tọa lạc tại trung tâm Dương Đông Phú Quốc. Dự án do Công ty Cổ phần Sài Gòn Tam Đảo làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Workwheels phát triển, quy mô 4,4 hectare với 254 sản phẩm gồm có nhà phố biệt thự và boutique hotel. Được quy hoạch bên Trần Nguyên Sinh, dự án sở hữu hệ thống hạ tầng đồng bộ cùng với các tiện ích như là clubhouse, Hokkaido, công viên kết nối thiên nhiên, khu mua sắm và không gian sinh hoạt cộng đồng, hướng đến mô hình đô thị nghỉ dưỡng xanh bền vững.
2: Tiếp theo là dự án Gladia Hay, phân khu căn hộ cao cấp đầu tiên thuộc khu đô thị Gladia by the Water tại phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án do liên doanh Khang Điện và Kepler phát triển trên diện tích 1,26 hectare, gồm 3 tòa tháp cao 15 tầng với 616 căn hộ và 23 căn thương mại dịch vụ. Các căn hộ được thiết kế tối ưu ánh sáng, hướng nhìn ra sông và mảng xanh, đồng thời thừa hưởng hơn 60 tiện ích nội khu cùng 9 hectare cảnh quan, công viên và đường dạo ven sông.
1: Tại Quảng Ninh, Vinhome Global Gate Hạ Long đang được quy hoạch thành đại đô thị phức hợp quy mô hơn 4.100 hectare do tập đoàn Vingroup đầu tư. Dự án trải rộng trên địa bàn Hạ Long và Quảng Yên, dự kiến cung cấp hơn 55.000 sản phẩm gồm có căn hộ biệt thự shophouse, condotel và khách sạn. Giai đoạn đầu sẽ triển khai phân khu Châu Mỹ rộng 935 hectare với hơn 15.000 sản phẩm thấp tầng, từng bước hình thành một trung tâm đô thị thương mại và nghỉ dưỡng mới của khu vực.
2: Sau nhiều năm vướng mắc về giải phóng mặt bằng, Vinhome Saigon Park hay khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn, thành phố Hồ Chí Minh đã có thêm cơ sở pháp lý để đẩy nhanh tiến độ. Dự án rộng gần 880 hectare, tổng vốn đầu tư khoảng 59.000 tỷ đồng, được quy hoạch thành đô thị đại học hiện đại với khu nhà ở, giáo dục, nghiên cứu, cây xanh và hạ tầng đồng bộ. Công trình đã khởi công từ tháng 4 năm 2026 và kỳ vọng góp phần phát triển khu vực Tây Bắc thành phố.
1: Khép lại chuyên mục sẽ là Legacy 89 Signature. Tổ hợp căn hộ cao cấp tại tỉnh Hưng Yên, dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hưng Hải làm chủ đầu tư, gồm 2 tòa tháp cao 10 tầng và

0: 409 căn hộ và 30 shophouse. Bên cạnh hệ tiện ích đa tầng như trung tâm thương mại, hồ bơi, phòng gym, khu sinh hoạt cộng đồng và vườn trên mái, dự án dự kiến mở ra thêm lựa chọn an cư hiện đại cho khu vực cửa ngõ công nghiệp phía Bắc.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục tiến độ dự án. Còn bây giờ, mời quý vị cùng tiếp tục cố định tần số FM 91MHz để đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo. Quay trở lại với chương trình FM Bất Động Sản tối nay trên sóng của VOV Giao thông cùng với chuyên mục Góc Nội Thất và Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống đô thị hiện đại ngày càng hối hả thì nhiều người không còn chỉ quan tâm đến một ngôi nhà đẹp mà còn mong muốn đó chính là nơi mang lại cảm giác thư giãn, trong lành và cân bằng sau mỗi ngày làm việc. Chính vì vậy, xu hướng thiết kế không gian sống xanh đang ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn như là một giải pháp nâng cao chất lượng sống và hướng đến sự phát triển bền vững.
0: Sống xanh không đơn thuần là trồng thêm vài chậu cây hay bố trí một khoảng sân nhỏ. Đó là cách tổ chức không gian để con người được kết nối nhiều hơn với thiên nhiên thông qua ánh sáng, gió trời, cây xanh và những vật liệu thân thiện với môi trường. Đây cũng là tư duy thiết kế được nhiều kiến trúc sư theo đuổi trong các công trình hiện đại hiện nay. Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ anh Trần Minh Khuê, founder Lala Concept, công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc nội thất Anh Khôi.
2: Với những cái gia đình mà có trẻ nhỏ hay là người lớn tuổi thì có cây xanh trong nhà thì sẽ giúp cho cả nhà là cảm thấy nó thoải mái, nó yên tâm hơn, an toàn hơn. Bên cạnh đó thì cái việc mà đưa mảng xanh vào trong không gian ấy thì nó không chỉ giới hạn là cây cỏ đâu, mà nó còn thể hiện qua các cái vật liệu nội thất nữa. Những cái vật liệu tự nhiên như là gỗ, tre hay là đá cũng được xem là cái mảng xanh trong thiết kế. Những vật liệu này thì nó tạo ra cái cảm giác giúp cho con người chúng ta là kết nối với cả thiên nhiên một cách dễ dàng, thuận tiện hơn, làm cho cái không gian nó trở nên hài hòa, ấm áp.
1: Một trong những đặc trưng nổi bật của không gian sống xanh là thiết kế mở, giảm bớt sự ngăn cách giữa bên trong và bên ngoài ngôi nhà. Những ô cửa kính lớn, khoảng sân trong, giếng trời hay hiên rộng không chỉ giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên mà còn tạo điều kiện để gió lưu thông, giúp cho không gian luôn thông thoáng và tiết kiệm năng lượng cho việc chiếu sáng và làm mát.
0: Cùng với đó, cảnh quan cũng được tính toán ngay từ giai đoạn thiết kế. Thay vì bố trí cây xanh sau khi hoàn thiện công trình, nhiều kiến trúc sư đã đưa các mảng xanh, lối dạo, sân vườn hay hồ nước vào tổng thể kiến trúc ngay từ đầu. Điều này không chỉ tạo nên sự hài hòa về thẩm mỹ mà còn góp phần điều hòa vi khí hậu, giảm hấp thụ nhiệt và mang lại cảm giác thư thái cho người sử dụng.
1: Bên cạnh yếu tố thiên nhiên, vật liệu cũng chính là một phần quan trọng trong xu hướng sống xanh. Những vật liệu có độ bền cao như là gỗ, đá tự nhiên, kính tiết kiệm năng lượng, gạch không nung hay là các loại vật liệu tái chế đang được ưu tiên sử dụng. Không chỉ giúp cho công trình vận hành hiệu quả hơn, những sự lựa chọn này còn giảm tác động đến môi trường và tiết kiệm chi phí bảo trì trong quá trình sử dụng lâu dài.
0: Với những ngôi nhà có diện tích khiêm tốn, việc đưa thiên nhiên vào không gian sống vẫn hoàn toàn khả thi nếu biết bố trí hợp lý. Một khoảng ban công nhỏ, giếng trời, bức tường cây xanh hay vài chậu cây đặt đúng vị trí cũng đủ để tạo nên sự khác biệt. Và để có thêm những gợi ý phù hợp, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của anh Trần Minh Khuê ngay sau đây.
2: Cách đầu tiên, đấy là đặt cây xanh ở trong nhà. Mấy cái chậu cây nhỏ nhỏ xinh xinh như là cây xương rồng, cây bàng sinh hay là cây lưỡi hổ thì có thể đặt ở trên các cái góc bàn làm việc, kệ sách, góc phòng thì vừa không chiếm nhiều diện tích mà lại tạo được cái cảm giác xanh mát. Cùng với đó thì kết hợp đặt một số cây xanh lớn ở phòng khách, ban công hoặc là những cái chỗ mà bạn ngồi để thư giãn. Cách thứ hai thì đó chính là sử dụng các cái vật liệu nội thất mà có màu xanh đơn giản như là sơn nhấn, sơn hiệu ứng hoặc sử dụng các cái vật liệu gỗ công nghiệp có bề mặt phủ là màu xanh tương đồng với màu xanh của cây, của biển, của trời. Việc kết hợp hài hòa cái mảng xanh trong các cái vật liệu nội thất ý, thì đòi hỏi kiến trúc sư thì cần có các kiến thức này và phải thật tinh tế để tránh cái việc mà lạm dụng quá đà, như thế thì nó sẽ không mang lại hiệu quả được như mong muốn đâu.
1: Thưa quý vị, nhiều nghiên cứu cho thấy những không gian có nhiều ánh sáng tự nhiên và cây xanh không chỉ tạo cảm giác rộng rãi hơn mà còn góp phần giảm căng thẳng, cải thiện chất lượng giấc ngủ và tăng sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Chính vì thế, sống xanh ngày nay không chỉ là xu hướng thiết kế mà còn là sự lựa chọn cho một lối sống khỏe mạnh và cân bằng hơn.
0: Trong tương lai, khi đô thị ngày càng phát triển, những công trình chú trọng đến yếu tố sinh thái và tiết kiệm năng lượng sẽ tiếp tục trở thành xu hướng chủ đạo. Một ngôi nhà

0: đẹp không chỉ được đánh giá qua kiến trúc hay nội thất mà còn ở khả năng mang thiên nhiên đến gần hơn với cuộc sống thường nhật của mỗi người.
1: Hy vọng với những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có thêm những ý tưởng hữu ích để xây dựng một không gian sống xanh, tiện nghi và bền vững cho gia đình mình.
0: Thưa quý vị, chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

anh giấu nỗi đau phía sau nụ cười. Có phải là ngày sẽ trôi và tình ta sẽ thôi chẳng đau nữa khi đêm về.

thì chẳng có em cùng đi chung trên đường dài. Những ngày xưa có đôi lần mà

đang về lê dài đêm tiếc khô khăn nhọc nhằn giọt nước mắt khẽ rơi nhọc nhằn khói thuốc trắng bay mùa đến giấc mơ hồ giấc mơ mùa lá chút năm nào kỷ niệm ngày xưa xa rất xa ngọt nhạt đầu môi.

FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
11: Giảm tốc lên đèn.

0: Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Và như vậy là chúng ta sẽ lại bắt đầu với một chương trình quen thuộc. Bây giờ là 20:22. Chúng ta đang đến với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối thứ hai, buổi tối đầu tuần. Ngay ở những phút đầu của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ mời ngay vị khách mời sẽ đồng hành với chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Một vị khách mời rất là quen thuộc, gắn liền với những bản phối đậm chất tự sự và cả những sân khấu bùng nổ. Hãy cùng gửi lời chào đến nhạc sĩ Dương Cầm. Chào Dương Cầm.
1: Xin chào anh Thái Mạnh Thắng và những thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Thật sự là lâu không nghe rõ anh Thắng, thấy nhớ.
0: Hay quá. Thế thì Dương Cầm thì nhớ giọng anh. Thế còn bây giờ thì sẽ hỏi ngược lại Dương Cầm một chút. Hôm nay thì cũng lâu lâu rồi anh em mới có dịp để ngồi chung một cái không gian trong sóng trực tiếp của chương trình như thế này. Thì cái cảm giác trong một ngày đầu tuần bận rộn với em như thế nào?
1: Thật sự là ngày hôm nay đúng là một ngày đầu tuần bận rộn. Thật sự là sáng sớm nay đã dậy từ rất là sớm, đi ra đường rồi đi có một cái cuộc họp rất là quan trọng để chuẩn bị cho một cái sự kiện âm nhạc của thành phố, rồi lại quay xong việc một phát là chạy đi khảo sát hiện trường, rồi là quay về nhà lại tiếp tục phối khí cho những bài hát của trong cái chương trình Phòng Khách Ba Thế Hệ. Nên là đúng là thật sự một ngày đầu tuần cảm thấy rất là
0: full
1: áp lực.
0: Bây giờ mình ví von một tí đi. Nếu mà nhìn ngày thứ hai này của Cầm thì em thấy là nhịp độ của nó giống như một cái bản nhạc như thế nào? Êm đềm, dồn dập hay là đầy những cái nốt trầm bổng bất ngờ?
1: Bản nhạc nó đầy drama, nó đầy kịch tính. Nó rất là nhức đầu với anh ạ.
0: Hôm nay thì cũng
1: hỗn độn
0: ạ. Hỗn độn đúng không? Hôm nay thì cũng chia sẻ với Cầm là như này. Anh có up trên fanpage của chương trình ấy, chúng ta có một cái chủ đề xuyên suốt cuộc trò chuyện anh em mình ngày hôm nay, đó chính là áp lực của sự kỳ vọng và sức bền. Đấy. Chủ đề là như thế.
1: Rất hay ạ, chủ đề rất hay ạ.
0: Bây giờ nhá, nếu mà ví hành trình nghệ thuật cũng như là việc lái xe đường dài đi, thì theo cá nhân Cầm nhá, điều gì thì sẽ khiến người ta mệt hơn? Quãng đường xa hay là những cái ánh đèn pha chiếu ngược từ sự kỳ vọng của người khác?
1: Em thì em nghĩ là cả hai cái nó đều có những cái áp lực tương đối đấy. Vì ví dụ em thì em cũng là một người thích lái xe đường xa. Em rất thích là được lái xe rồi đi phượt vào, ví dụ là lái từ Hà Nội vào đến Nha Trang, lái vào Đà Nẵng các thứ. Thì hầu như năm nào em cũng có những cái chuyến đi dài. Em thích cái cảm giác được lái xe đường dài như vậy, nhưng mà nói chung là cũng mỏi. Nhưng mà vì mình thích thì mình cứ lái thôi. Và đôi khi mà như anh nói, cũng có những cái đoạn mà những cái tầm 6 giờ chiều ấy, mà mọi người lái đèn pha mà pha vào mình là mình cũng thấy chóng mặt. Và nó cũng giống như cái việc mà trên cái con đường mình làm nghề, mình đi một con đường dài, và khi mình có một số những cái thành công nhất định thì mọi người sẽ nhìn vào mình, và nó sẽ tạo ra ngược lại cho mình những cái áp lực. Mình sẽ phải cố gắng hơn cái mốc trước, những mốc đi sau nó sẽ phải có những cái trách nhiệm lớn hơn. Đấy cũng là em nghĩ là anh phí von từ cái việc làm nghề với cả việc lái xe, nó cũng có một nét tương đồng
0: hợp
1: đấy.
0: Lý đúng không? Bởi vì chúng ta đang trò chuyện trên sóng của VOV Giao thông, thế nên là xuyên suốt cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì cũng sẽ có những cái ví von nó tương tự như vậy. Để có thể là giúp cho các thính giả của VOV Giao thông đang lắng nghe chương trình trên khắp mọi miền Tổ quốc có thể hiểu được một phần về cái hành trình làm nghề của Dương Cầm. Bây giờ nhá, với một người có cá tính âm nhạc rất là mạnh như Dương Cầm ấy, thì chúng ta nói đến sự kỳ vọng đi. Thì sự kỳ vọng của công chúng thường ấy, nó sẽ là nhiên liệu đốt cháy đam mê hay sẽ là một cái khối đá đè nặng lên vô lăng?
1: Nó cũng là cả hai ạ. Cái sự kỳ vọng của khán giả cũng là một cái sự thúc đẩy cho mình. Để mình nỗ lực hơn, mình sẽ phải cố gắng có thêm nhiều những tác phẩm mới để mình cống hiến cho khán giả. Chứ không thể nào mình có thể ăn mãi với một cái món ăn mà để cho khán giả thưởng thức mãi những cái tác phẩm cũ được. Chắc chắn là mình sẽ phải tạo ra những tác phẩm mới bằng cách là có thể là không phải là mình sáng tác ra tác những cái bài hát mới, thì ngược lại là mình sẽ phải bằng cách là mình lại làm sản xuất những cái chương trình mới, rồi mình tạo ra những cái bản hòa âm phối khí mới trên một sân khấu. Em nghĩ đấy cũng là một cái sự sáng tạo mà khán giả chính là cái động lực để mà mình tạo ra, chính là những nguồn cảm hứng để mình tạo ra những cái sản phẩm đó.
0: Mình vừa nói đến sự kỳ vọng của công chúng, nhưng bây giờ thì mình sẽ nhắc đến sự đồng hành đi. Tức là đã bao giờ nhá, mình gặp một cái tình huống tức là chuẩn bị rất là kỹ cho một hành trình hay là một cái dự án nào đó, nhưng mà vừa mới khởi hành thì áp lực từ những người đi cùng khiến mình là muốn dừng lại không?
1: Em thì em chưa bao giờ bị muốn dừng lại cả. Khi mà kể cả là người đồng hành cùng với mình mà họ bỏ mình đi chăng nữa, thì mình lúc đấy mình lại càng phải chứng minh là bạn bỏ tôi là bạn sai rồi. Kiểu gì tôi không có bạn, tôi vẫn sẽ phải cố gắng để tôi làm được. Đấy là cái điều mà em nghĩ là sẽ, cá nhân em thì là em như vậy thôi, em chưa bao giờ bỏ cuộc cả. Mặc dù là cái con đường mình đi là nó khó đấy, đi một mình thì không bao giờ là dễ cả. Nhưng em cũng đã rơi vào những cái trường hợp như thế này rồi. Có những cái dự án lúc đầu thì cũng rất là hay ho, và cũng anh em cũng thú vị, cũng đi đồng hành cùng với nhau. Nhưng mà để mà bước vào một cái hành trình nó có nhiều cái gian nan, và những cái con đường mình chọn đi nó cũng thực sự là nó cũng oái oăm, nó cũng rất là nhiều chông gai ấy. Thì mọi người đi và mọi người chưa thể có thể nào nhìn thấy được một cái lợi trước mắt ngay. Thì có thể là cũng vì thế nó cũng có nhiều cái hoàn cảnh đưa đẩy, nên là mọi người cũng bỏ cuộc chơi, còn lại mình đi một mình thôi. Nhưng mà đôi khi cái việc đi một mình đấy thì mình cũng nhận ra những cái điều mà hóa ra không có mọi người thì mình cố gắng thì mình cũng sẽ làm được. Nhưng mà thực ra tốt nhất là nếu mà có bạn đồng hành đi thì cũng vui hơn, nếu chúng ta
0: đỡ mệt hơn,
1: đi
0: đúng
1: lái
0: không?
1: Xe một chặng đường mà có một thỉnh thoảng có người đổi lái, rồi có người trò chuyện với nhau, nói chuyện thì nó cũng thú vị hơn. Em nghĩ là như vậy.
0: Rồi. Hôm nay thì anh em mình đã khởi động với một số những cái câu hỏi nó ví von giữa hành trình lái xe với con đường nghệ thuật mà Dương Cầm đã đi qua trong suốt nhiều năm. Xuyên suốt với cuộc trò chuyện tối nay thì anh em mình cũng sẽ có những cái giai điệu âm nhạc, và xin chia sẻ với các bạn thính giả là tất cả những bài hát trong tối ngày hôm nay thì đều là những ca khúc mà được Dương Cầm đã lựa chọn để gửi tặng cho các bạn thính giả. Ca khúc đầu tiên anh sẽ phát đó chính là Xin Lỗi với tiếng hát của Thắng. Thì Cầm có thể

0: chia sẻ một chút là lý do nào em lại đưa bài hát này trong playlist tối nay không?
1: Những hôm vừa rồi, phải nói là trong hơn một tháng vừa rồi thì em nghe rất nhiều nhạc của Thắng. Thì Thắng là một chủ nhà trong chương trình Phòng khách ba thế hệ số thứ hai, được diễn ra vào ngày 22 tháng 8 này. Thì để mà khi mà mình biên tập âm nhạc cho một nhân vật xuất hiện trong Phòng khách ba thế hệ thì mình sẽ phải nghe rất là nhiều, và em phải nghe đến chắc phải đến hàng trăm bài hát của Thắng mất. Trời, bạn ấy sáng tác quá nhiều bài hát, và bài hát nào cũng hay, bài nào nó cũng có những cái dấu ấn rất là đặc biệt ấy. Thế là sau khi nghe rất là nhiều bài hát, nhiều cái tâm trạng khác nhau, nhiều cái cảm xúc khác nhau, thì đến lúc mà mình nghe lại bài hát Xin lỗi với một cái phiên bản nó rất là chậm rãi và rất là lắng đọng ấy, thì cái bài hát đấy nó lại đọng lại trong mình lâu nhất và mình nhớ nhất. Thì vì với cái cảm xúc đó, khi mà anh Thắng bảo là chọn những cái bài hát nào mà Dương Cầm thích, thì ngay trong đầu em là nảy luôn cái bài hát Xin lỗi của Thắng. Là chắc chắn cái em cũng muốn mang cái cảm xúc đấy để mang cái thông điệp đến cho thính giả là Giám đốc lên đèn tối hôm nay ạ.
0: Rồi. Với những lời chia sẻ vừa rồi và cũng đã một phần bật mí những cái vị khách sẽ có trong Phòng khách ba thế hệ tập 2 thì chúng ta sẽ nghe ca khúc đã, sau đó thì một ít phút nữa chúng ta sẽ quay trở lại tiếp tục trò chuyện với nhau, Dương Cầm nhá.
1: Dạ vâng ạ.

0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với Xin lỗi với tiếng hát của Thắng và cũng là một trong những vị khách sẽ đến với phòng khách ba thế hệ của chủ nhà Dương Cầm trong những ngày tới đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại với Dương Cầm để cùng tiếp tục nói về một cái câu chuyện nữa trong hành trình làm nghề của bạn ấy. Dương Cầm vẫn ở đầu dây bên kia chưa ạ?
1: Dạ, nghe ạ.
0: Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu chuyện về sức bền đi. Người ta thì thường hay nói ấy, thì nghệ sĩ bay bổng thì đôi khi cũng sẽ khó đi đường dài vì cảm xúc hay thất thường. Đấy. Em nghĩ như nào về cái định kiến này?
1: Nghệ sĩ bay bổng là đúng và chắc chắn là nghệ sĩ cần phải bay bổng thì mới là một người nghệ sĩ. Nhưng mà một người nghệ sĩ chuyên nghiệp thì sẽ phải có một cái lộ trình và chắc chắn là sẽ phải đi đường dài. Đấy là một nghệ sĩ chuyên nghiệp nhé. Đó, chứ không phải là cái kiểu kiểu amateur, kiểu ngẫu hứng lên thì hôm nay thích thì tôi sẽ đi hát, hôm nay thích lên hôm nay tôi sẽ làm nhạc. Mà đối với những người làm nghề như bọn em thì nó cũng sẽ giống như một cái guồng máy, giống như là mọi người đi làm văn phòng vậy. Một ngày làm việc 8 tiếng thì đối với những người làm nghệ thuật chuyên nghiệp thì họ cũng sẽ như vậy. Cũng phải bắt đầu một công việc của mỗi một ngày thì cũng sẽ phải làm ngồi ở trên, nếu mà là ví dụ là một nhạc sĩ hòa âm phối khí thì một ngày họ cũng ngồi ở trên máy chừng đó thời gian để họ làm việc, mà có đôi khi còn nhiều hơn. Đấy là một cái thói chuyên nghiệp, đấy là một cái sự chuyên nghiệp. Thì chính cái việc đó nó sẽ làm cho mình mỗi ngày mình sẽ nâng cao được cái khả năng của bản thân, và nó cũng tạo cho mình một cái thói quen, em nghĩ là nó rất là tốt.
0: Vậy
1: chứ
0: thì
1: không phải là một cái sự ngẫu hứng, nó chỉ là một phần thôi.
0: mình sẽ định lượng một chút nhé. Sức bền của một nhạc sĩ, một nhà sản xuất âm nhạc ấy, thì theo cá nhân Dương Cầm, chúng sẽ được đo đếm bằng số lượng tác phẩm tạo ra, hay là khả năng giữ được ngọn lửa nghề qua rất là nhiều những thăng trầm trong quá trình làm nghề.
1: Em nghĩ là giữ được ngọn lửa. Mà có rất là nhiều người cũng bị dễ bị mất lửa. Tại vì thực sự là khi mà em ở trong cái môi trường làm việc thì em cũng có chứng kiến rất là nhiều những người bạn của mình, những người anh của mình, họ rất là giỏi ấy. Họ học ở trong trường ra, họ rất là giỏi và họ làm có rất là nhiều những tác phẩm hay. Nhưng mà đôi lúc có nhiều lúc em nghĩ em cũng nhìn thấy một cái sự chạnh lòng. Vì những người làm nghề giỏi thì chưa chắc đã nổi tiếng và chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền. Và đôi khi họ nhìn ra trong cái giới giải trí, họ sẽ nhìn thấy là tại sao mình khả năng của mình tốt như thế mà mình lại không nổi tiếng, mà mình không kiếm được nhiều tiền bằng người khác. Đôi khi em cũng thấy có người bị chạnh lòng và họ bị tụt mút đi một chút. Nhưng mà đấy vẫn là cái câu chuyện những người chuyên nghiệp thì họ sẽ phải tự cân bằng được và họ sẽ phải tìm lại cái hành trình của mình. Và cho đến bây giờ thì em thấy họ đa phần là mọi người đã trở lại và họ lại tiếp tục cống hiến. Và cái việc mà họ cống hiến như vậy thì em nghĩ nó họ đã đóng góp được cho xã hội rất là nhiều rồi. Chứ em cơ bản khi mình đứng là một người ngoài cuộc, mình nhìn vào thì mình rất là trân trọng những cái giá trị mà họ mang lại.
0: Nhân nói về sức bền đi, thì mình sẽ có một cái câu hỏi như thế này cho Dương Cầm nữa này. Khi mà chúng ta phải đối mặt với những cái giai đoạn cạn kiệt ý tưởng ấy, chắc chắn quá trình làm nghề trong suốt nhiều năm thì bao giờ nó cũng sẽ có những cái giai đoạn như vậy. Hoặc là nói theo cái ngôn ngữ của giao thông là xe hết xăng giữa đường hoặc là bị hết điện giữa đường ấy. Thì với cá nhân em nhé, thì em sẽ thường làm gì để nạp lại năng lượng cho chính mình?
1: Em thường đi du lịch, lái xe đi phượt, tụ tập bạn bè, rủ bạn bè cùng nhau đi du lịch một chuyến. Và trong cái chuyến đi đấy thì mình lại tiếp tục nói chuyện về âm nhạc. Nhưng mà âm nhạc nó đến từ những người khác. Em sẽ nghe list nhạc của một bạn trẻ hơn ở trong ban nhạc. Các bạn sẽ đề xuất là em có một nghệ sĩ mới này vừa tìm thấy hay lắm, thử nghe xem. Thì đấy cũng là một cái nguồn năng lượng. Mình sẽ bắt đầu tìm những cái mới lạ hơn để cho mình nó khơi gợi cái nguồn cảm hứng. Rồi xem phim... Chơi thể thao em nghĩ là cũng ai rồi cũng phải cần có một cái thời gian để làm mới lại cái nguồn năng lượng của mình. Đối với em thì đấy, đi em thích được đi du lịch, thích được lái xe, đi phượt.
0: À, mình vừa nhắc đến cái từ làm mới nhá. Thì có ý kiến cho rằng là cái việc mà liên tục làm mới bản thân ấy thì đương nhiên là một cái duy trì sức bền tốt nhất. Thế nhưng mà làm mới bao nhiêu là đủ để không tự đánh mất bản sắc vốn có của cá nhân? Nó có một cái gọi là định lượng hay là có một cái dấu mốc nào cho cái việc là tự làm mới và làm mới bao nhiêu là đủ không?
1: Em thực sự cái này mình chỉ có thể nói từ bản thân mình thôi chứ mình không nói hộ người khác được.
0: Đúng rồi.
1: Ví dụ với bản thân em thì khi mà em ngồi lên cái đàn, em đánh cái piano thì cái tiếng đàn đấy của em chắc mãi mãi cái cách mà em chơi đàn mãi mãi nó sẽ không thay đổi. Nhưng mà sẽ có thỉnh thoảng có những cái hòa âm em sẽ cập nhật mới hơn. Những cái câu nhạc mà mình nghiên cứu được nó thời này nó sẽ khác hơn, cái cách mình chơi nó khác hơn một chút, nhưng mà bản chất cái tiếng đàn nó sẽ không bao giờ thay đổi. Hay là một cái bản hòa âm, em hòa âm một cái bản ballad đi, thì cái cách mà em chơi piano

0: piano hay là em đi dàn dây, em viết dàn dây thì gần như nó luôn luôn có một cái màu sắc rất là dương cầm, và em nghĩ đa phần các bạn chơi nhạc hay là các thành viên trong ban nhạc họ sẽ nhận ra ngay đây là cái cách viết
1: sắc
0: hoặc
1: màu
0: là
1: của
0: cách
1: em.
0: phối của màu sắc của dương cầm, dạ, hoặc là những cái bản mashup của em thường mọi người nghe nó hơi phức tạp một chút thì khả năng là cái này là do ông dương cầm làm.
1: Phải trúc trắc một tí.
0: Ca sĩ khi nào mà hát mà cứ phải có cảm thấy sao nó cứ hát sao mệt thế nhỉ, thì khả năng cao là ông Dương Cầm làm.
1: Thế thì giữa cái việc mà chúng ta sẽ tạo ra một cái cú bứt tốc ngắn hạn mang tính hiện tượng hay là việc duy trì một cái tốc độ ổn định nhưng mà kéo dài hàng chục năm, thì ở thời điểm hiện tại nhé, thời điểm hiện tại em đang thiên về phong cách nào hơn?
0: Em thì em duy trì ổn định. Nhưng trong một thời điểm thì em sẽ phải có một cái bứt tốc nào đó. Ví dụ là em bình thường em vẫn đang làm tất cả những công việc như là sáng tác và âm phối khí và dàn dựng các chương trình. Nhưng thỉnh thoảng em sẽ phải bứt tốc khi em sẽ dành ra một thời gian để em làm riêng một vở nhạc kịch hoặc em sáng tác riêng một cái tác phẩm rất là lớn gì đó. Đấy, thì đấy là cái thời gian mà em bứt tốc. Thì em sẽ phải gác lại một số những cái công việc khác để em bứt tốc ra, vượt ra khỏi cái những cái rất là thường ngày mà mọi người nhìn thấy. Đấy, em nghĩ là như vậy. Đấy là cách đi của em.
1: Đó, rõ ràng là mỗi người đều có những cái cách riêng để có thể giữ cái ngọn lửa nghệ thuật qua rất là nhiều năm. Có những nghệ sĩ thì kiên định với con đường của mình bền bỉ như một phím đàn qua năm tháng. Và bây giờ thì khi mà nhắc đến phím đàn thì chắc là Dương Cầm cũng đoán được là ca khúc ngay sau đây anh sẽ phát tặng cho các bạn thính giả trong những bài
0: có
1: hát
0: tên
1: mà
0: của
1: em
0: em
1: lựa
0: đúng
1: chọn.
0: không anh?
1: Hả? Tên tên em
0: Có tên của em đúng
1: Cô
0: không?
1: Gái và Cây Khách Mời. Cây Dương Cầm. Đây là một ca khúc nằm trong một cái chuỗi chương trình mà cá nhân Mạnh Thắng cũng là fan ruột của cái chuỗi chương trình này, đó chính là Giao Lộ Thời Gian. Và cái số này là cái số của Phan Mạnh Quỳnh và ca sĩ Hà Trần. Thì bây giờ Mạnh Thắng sẽ mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Cô Gái và Cây Dương Cầm với tiếng hát của ca sĩ Hà Trần trước khi tiếp tục trò chuyện với vị khách mời trong buổi tối ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, các bạn, chúng ta vừa đến với ca khúc Cô Gái và Cây Dương Cầm với tiếng hát của ca sĩ Trần Thu Hà. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Tên của anh ấy cũng xuất hiện trong tên bài hát vừa rồi. Tối nay thì Dương Cầm kịp ăn tối trước khi anh em mình lên sóng chưa?
1: Dạ, vẫn chưa anh ạ.
0: Úi dồi, hy sinh về nghệ thuật như này.
1: Không hiểu sao lại trùng hợp thế. Giống như lần trước cũng chưa kịp ăn tối, lần này vẫn thế.
0: Chưa kịp ăn tối hả? Bây giờ thì anh em mình sẽ focus vào một cái dự án cụ thể mà Dương Cầm đang đảm nhiệm vai trò kiến tạo. Chúng ta cũng nhắc đến khá nhiều ở phần đầu chương trình rồi. Sau cái phòng khách ba thế hệ tập 1 lên sóng ra mắt khán giả, thì chúng ta sẽ hỏi một chút về cảm giác của Cầm đi. Cái cảm giác nó là cái sự nhẹ nhõm hay là một áp lực mới bắt đầu nào?
1: Em chỉ nhẹ nhõm sau được
0: vài ngày,
1: đúng một ngày, nghĩa là sau đêm diễn đấy, đúng cái ngày hôm sau thì là có gọi là nhẹ nhõm. Nhưng mà bắt đầu qua một ngày nữa thì lúc đấy mọi thứ nó lại vào một cái vòng quay mới, mình sẽ phải nghĩ về những vị chủ nhà mới, những bài hát mới, cho những cái món ăn mới. Rồi sau đấy là mình, nghĩa là sau cái đêm diễn đấy mình bắt đầu sẽ phải cái sau cái đêm thứ nhất mình bắt đầu xem là mình đã làm tốt hay chưa. Cái đêm diễn thứ nhất đấy nó còn những cái gì mà mình muốn hoàn thiện hơn để mang lại cái trải nghiệm tốt hơn nữa cho khán giả. Nó chính là những cái trăn trở ấy. Nó làm mình lại tiếp tục mất ăn mất ngủ, tiếp tục phải suy nghĩ về những nhân vật mới của mình. Bắt đầu lại là một cái bài toán mới hoàn toàn, nó khác hoàn toàn, và phải suy nghĩ mỗi một nhân vật, mỗi một nghệ sĩ thì họ đều có những cá tính rất là riêng, và cái nét âm nhạc cũng không có giống ai cả. Vậy bây giờ lại là một bài toán, mình phải nghĩ làm sao để mình khai thác được tất cả những cái hay nhất của các nghệ sĩ, rồi sau đó là tìm những cái nét tương đồng. Vì sao hồi đấy mà mình lại chọn những nghệ sĩ như thế này nhỉ? Tại vì thường các nghệ sĩ là sẽ được, em sẽ phải chọn trước một vài số. Rồi cái lúc mà mình nghĩ đến những nghệ sĩ ấy, mình thấy có rất là nhiều những cái hay, những cái tương đồng hay lắm. Nhưng mà mình, xong rồi mình cứ để một thời gian, xong đến lúc mà mình bẵng lại, mình lại quên mất là tại sao hồi đấy mình lại nghĩ ra rồi. Mình nghĩ rằng nghệ sĩ này họ sẽ kết hợp với nhau những bài hát nó hay lắm cơ mà tự nhiên mấy hôm nay lại mình lại quên mất. Đấy, nó lại tạo ra những cái áp lực mới anh ạ.
0: Vậy thì nhắc về áp lực đi, thì có một cái điều mà nghệ sĩ nào cũng sợ, đó chính là sợ nhất cái bóng của chính mình, đúng không? Sự đón nhận rất là nồng nhiệt từ cả giới chuyên môn và khán giả sau cái đêm diễn đầu tiên ấy, thì có tạo ra những cái tiêu chuẩn nào mà em bắt buộc em phải vượt qua ở đêm diễn thứ hai sắp diễn ra không?
1: Thực ra thì em cũng nhận thấy một điều, đó là sẽ không có một đêm nhạc nào giống với đêm nhạc nào cả. Vì bản chất ấy, kể cả là cùng với một cái số, cùng các nghệ sĩ đấy, nhưng mà có thể là hai đêm diễn liên tiếp thì tính chất của hai đêm nó cũng sẽ khác nhau. Tại vì đây là một chương trình live hoàn toàn, nên thành ra là cái cảm xúc của người nghệ sĩ nó sẽ mỗi một lần họ đứng trên sân khấu cùng một bài bản phối đấy ý, nhưng mà họ vẫn sẽ hát, nó vẫn sẽ khác. Cái cảm xúc mang lại cho khán giả không có một đêm nào giống đêm nào. Nên là chưa nói đến cái việc là bây giờ cái số sau lại là năm nghệ sĩ hoàn toàn mới, thì em không có sợ bị so sánh, vì chắc chắn là nó không có cái gì để so sánh với nhau cả. Tại vì nó là hoàn toàn những cái bài hát nó hoàn toàn khác, cái câu chuyện của mỗi người nghệ sĩ là hoàn toàn khác, và cái trải nghiệm âm nhạc nó hoàn toàn mới lạ, nó không có gì để mà so sánh cả. Còn các nghệ sĩ thì đương nhiên là họ đều hát hay cả rồi, họ đều quá là tuyệt vời rồi. Có chăng nữa là những bản phối của những nghệ sĩ mà trong ban nhạc mang lại thì nó có gây được cái sự bùng nổ hay không thôi. Cá nhân em thì em luôn luôn kỳ vọng em hiểu những nghệ sĩ của mình và hiểu những thành viên trong ban nhạc, hiểu trong cái ekip sản xuất, là luôn luôn có một cái có gọi là bọn em có một cái mức điểm chuẩn ấy, là hầu như là bao giờ nó cũng nằm ở mức 9 điểm, còn còn nếu mà gọi là thăng hoa thì nó sẽ lên 10 điểm. Nên bọn em sẽ nắm nắm được cái đó.
0: Chúng ta nói thêm về sự kỳ vọng đi. Sự kỳ vọng của khán giả mà dành cho một chương trình giao thoa các thế hệ là rất đa chiều. Người trẻ đến với phòng khách ba thế hệ thì muốn sự mới mẻ. Còn đâu người lớn tuổi thì lại cần cái sự sâu lắng và chuẩn mực. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể cân bằng được hai cái luồng kỳ vọng tưởng chừng như đối lập này?
1: Em nghĩ đấy là một cái suy nghĩ mà nó không hẳn lắm, là đây là do mình tự đặt ra thôi. Còn em thấy em cảm nhận thì người trẻ hay là người già thì họ cũng cần có những lúc sôi động và cũng có những lúc lắng đọng. Chúng ta không thể nào mà cứ khẳng định rằng là các bạn trẻ là cứ phải thích sôi động. Các bạn trẻ cũng có thích những cái khoảnh khắc lắng đọng, vì họ cũng có rất là nhiều những cảm xúc, cũng có rất là nhiều những cái nội tâm cần được chia sẻ. Và vì thế nên là đối với các nghệ sĩ trẻ mà tham gia trong chương trình ấy, em cũng không chọn nhiều các bài sôi động đâu. Em cũng đôi khi em cũng sẽ chọn những cái bài hát mà nó có những cái tâm sự nó rất là riêng, vì họ cần phải bộc lộ được cái tâm sự và cái nội tâm của mình để nói thay cho cái tiếng lòng của cả một cái thế hệ. Và thông qua cái chương trình này sẽ có bố mẹ đi xem này, ông bà đi xem này, thì họ sẽ hiểu được cái nỗi lòng của con mình, hiểu được cái tâm sự của con cái mình nó đang trải qua như thế nào, nó đang yêu đơn phương như thế nào, hoặc là nó đang gặp những cái vấn đề tâm lý gì trong cuộc sống. Thì em sẽ dùng âm nhạc để nói thay cho những cái tiếng lòng đó.
0: Rồi, âm nhạc sẽ nói thay tiếng lòng. Vậy thì cái việc mà duy trì cái mạch cảm xúc ấy, qua từng tập khác nhau, nó có phải là một cái bài toán khó nhất đối với ekip không?
1: Thực ra thì em ngay khi đầu tiên mà nghĩ ra về cái format của chương trình ấy, thì em đã có một cái key nó rất là dùng chung cho tất cả các chương trình, đó là âm nhạc gắn kết tình thân. Thì mình dùng cái âm nhạc, có thể là các bạn trẻ sẽ qua cái chương trình này sẽ lắng nghe những cái bài hát của thế hệ ông bà mình, bố mẹ mình, rồi hoặc là ngược lại, ông bà bố mẹ sẽ nghe những bài hát của con mình để hiểu được tâm tư của nhau. Và từ cái câu chuyện mà cả gia đình đưa nhau đi xem một buổi hòa nhạc, một cái chương trình ca nhạc, và cùng sau cái buổi ca nhạc đấy mọi người bước ra khỏi cái khán phòng và mọi người sẽ có một cái câu chuyện chung để mà nói với nhau, để mà bàn luận với nhau. Những người làm chương trình như em nghĩ đấy là một cái điều mà thành công rồi. Tại vì trong cái cuộc sống hiện tại nên đôi khi mà chúng ta sống, nhưng mà đôi khi chắc gì chúng ta đã nói chuyện với nhau được ba
0: Đúng.
1: ba câu. Thì đấy, cái mục đích của em nó đơn giản, trước mắt nó chỉ là có một chủ đề chung để cả nhà mình nói chuyện với nhau, khen chê, có thể thích bài hát này, không thích bài hát kia, là thích nghệ sĩ này, còn kiểu bố thì thích nghệ sĩ này, ông thích nghệ sĩ kia, còn con thì thích người ngược lại. Mà cũng có thể là sau chương trình này thì con lại thích, rất là thích những nghệ sĩ lớn tuổi của thế hệ ông bà bố mẹ.
0: Đúng.
1: Thì em nghĩ đấy là một cái hay, cái thú vị của cái chương trình này.
0: Và rõ ràng là cái mong muốn của em nó đã đạt được mục đích sau những cái phản hồi từ đêm đầu tiên của phòng khách ba thế hệ, đúng không? Bây giờ thì lại quay trở lại với cái sự ví von giữa con đường nghệ thuật của em và với giao thông đi. Nếu mà bây giờ phải miêu tả áp lực của việc làm giám đốc âm nhạc cho một chương trình như là phòng khách ba thế hệ bằng một hình ảnh ở trên đường phố thì không biết là Dương Cầm sẽ chọn hình ảnh nào?
1: Khó thế anh.
0: Giống như một đồng chí cảnh sát giao thông để có thể là điều phối cho những cái dòng phương tiện di chuyển rất là nhịp nhàng và đảm bảo cái tính luân chuyển liên tục của các dòng phương tiện. Hay là một hình ảnh nào khác?
1: Thật sự là khó mà tìm được một cái hình ảnh nào. Thực ra nếu mà anh cảnh sát giao thông thì sẽ giống giống như một người nhạc trưởng điều phối cái sự lưu thông của một chương trình. Nhưng đôi khi ở trong cái vai trò của em thì em lại phải gọi là giống như một người thiết kế cái luồng giao thông đấy nữa cơ. Nghĩa
0: À.
1: là mình sẽ phải còn phải thiết kế xem là đèn xanh đèn đỏ chỗ này nó đã hợp lý hay chưa.
0: Một đồng chí bên sở giao thông vận tải, à sở xây dựng, bây giờ là sở xây dựng đúng không?
1: Rồi đôi lúc còn giống một ông đầu bếp
0: À.
1: xem là hôm nay là mình lựa chọn, bây giờ mình lựa chọn năm nghệ sĩ đấy đúng không, năm nghệ sĩ đấy là coi như là năm cái món ăn, rồi trong thực đơn rồi mình sẽ phải lên thực đơn như thế nào, rồi nấu những cái bài hát của các nghệ sĩ đấy mình sẽ phải nấu như thế nào, mình chọn bài hát gì, rồi mình sẽ nấu nó lên thành cái tác phẩm như thế nào, rồi mình mix giữa cái món này với món kia, rồi là mình nấu thành một cái thứ, em nghĩ là nó cái công việc đấy nó khó tả lắm anh ạ.
0: Thôi, thay vì để việc gọi là miêu tả nó bằng một hình ảnh nó quá trừu tượng thì thôi bây giờ mình sẽ đến với một thứ nó hữu hình hơn. Đó là một cái bản mashup. Đây là một cái sự kết hợp mà rất là xuất sắc giữa hai cá tính âm nhạc thuộc hai thế hệ khác nhau. Sự gai góc từng trải của ca sĩ Hà Trần cùng với một cái chất giọng mộc mạc kể chuyện của Phan Mạnh Quỳnh trong một cái bản mashup cũng trong chương trình Giao lộ thời gian.
1: Đây cũng là một cái tác phẩm mà em cố ý em lựa chọn vì trong cái bài hát này nhìn là thấy hai nhưng mà thực ra là ba. Hai bài hát thì được sáng tác, một bài hát được sáng tác bởi chú Trần Tiến, là bài hát nói chuyện tình Thảo Nguyên, còn một bài hát của Phan Mạnh Quỳnh, nhưng mà trong bài hát này thì lại được thể hiện bởi chị Hà Trần, Phan Mạnh Quỳnh, nghĩa là có ba trong trong trong một tiết mục này, cả ba
0: Đúng rồi.
1: người thì cả ba nhân vật này đều sẽ xuất hiện trong phòng khách số thứ hai. Đấy cũng là một cái sự giới thiệu mà gợi mở đến cho những quý thính giả mà đang theo dõi có sự quan tâm đến chương trình, thì em nghĩ đây cũng là một cái sự gợi mở rất là thú vị.
0: Hay quá, đúng là giám đốc âm nhạc có khác, chọn bài hát nó phải cài cắm gửi gắm thế này cơ. Ok, à cũng phải cảm ơn Dương Cầm bởi vì nhờ cái bản mashup này mà hôm ở Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức một cái cuộc thi tiếng hát với người làm báo thì có anh với cả chị Phương Hiền là đã thể hiện đúng cái bản mashup này luôn. Đấy, giành giải rất
1: Giải
0: cao của chương
1: của
0: trình.
1: anh giải rất cao ạ.
0: Rất cao.
1: Thế thì hôm nay em chưa được ăn khao
0: À thế à? Thôi để hôm sau sau phòng khách thì chúng ta sẽ đi ăn khao nhá.
1: đâu.
0: Rồi, và bây giờ thì mời quý thính giả và mời Dương Cầm một lần nữa chúng ta sẽ cùng lắng nghe lại một bản mashup rất hay có chàng trai viết lên cây chuyện tình Thảo Nguyên với tiếng hát của ca sĩ Hà Trần và Phan Mạnh Quỳnh.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Vâng, các bạn thân mến, chúng ta lại cùng quay trở lại với giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Trước khi mà cùng quay trở lại để trò chuyện với nhạc sĩ Dương Cầm thì cũng có một số thông tin giao thông xin được chuyển đến quý thính giả như sau. Ở phía đại lộ Thăng Long, đoạn qua Smart City thì thính giả báo tin là có rất là nhiều giỏ hàng rơi ở trên đường nên chúng ta đi về phía Hòa Lạc chú ý ạ. Tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh báo tin là đường Võ Nguyên Giáp qua giao lộ Tây Hòa hướng đi cầu Rạch Chiếc xe đông và di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh báo tin là đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2 phường Xóm Chiếu xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với vị khách mời của chúng ta, đó chính là nhạc sĩ Dương Cầm. Rồi, chúng ta còn sẽ tiếp tục với chặng đường tiếp theo của phòng khách ba thế hệ đi. Đêm diễn thứ hai này thì ở đêm thứ nhất ấy, chúng ta có sự tò mò và khám phá. Vậy ở đêm thứ hai này thì vũ khí bí mật của Dương Cầm

0: ít người đã được nghe. Có những cái bài hát cũng khá là mới mà khi mà chú gửi những bài hát này cho em ấy, thì em cũng rất là ngạc nhiên, vì em không nghĩ là một nhạc sĩ bây giờ gần 80 tuổi rồi mà chú vẫn cho ra đời những bài hát rất là mới, mà nó vẫn rất là hay ấy. Nó vẫn là Trần Tiến nhưng mà nó có một cái hơi thở rất là thời đại. Khi mà em đang hiện tại bây giờ em cũng vừa mới phối cho một bài hát của chú, em cảm thấy nó rất là thú vị. Và em nghĩ là những cái bài hát như thế này thì cả những người đã có tuổi cũng như là những bạn trẻ đều có thể nghe được. Nó vẫn có những cái tiết tấu rất là trẻ trung, nhưng mà những cái ca từ, những cái thông điệp ở trong đó thì nó cũng rất là Trần Tiến luôn.
1: Thực ra thì anh biết là cái vũ khí bí mật của Dương Cầm luôn là cái cách làm mới những bài hát đã quen thuộc, nhất là khi mà kết hợp những nghệ sĩ rất là gạo cội, được nhiều người biết đến, và họ sẽ tò mò xem là khi mà qua bàn tay của giám đốc âm nhạc Dương Cầm thì những ca khúc rất là quen thuộc, hoặc là những cái phần đồi hit, hoặc là những cái phần mà cùng hát những bài hát quen thuộc, những bản mashup như vậy, nó sẽ mang màu sắc như thế nào. Đó chính là cái thứ mà anh tin rằng rất nhiều những khán giả yêu mến Phòng Khách Ba Thế Hệ, hay là trước đó là Giao Lộ Thời Gian, rất tò mò tên những chủ nhà của Phòng Khách mà Đêm Thứ Hai thì đã có rồi, và chỉ xem là bây giờ là sẽ kết hợp với nhau như nào thôi. Và chắc chắn
0: có rất nhiều thứ những lần đầu tiên anh ạ.
1: À,
0: có rất nhiều những thứ một lần đầu tiên. Có những cái bài hát mà lần đầu tiên được vang lên trên sân khấu này, có những cái bài hát được đổi, và có những cái câu chuyện mà cũng sẽ được tiết lộ tại sao là có những cái bài hát mà nó khi mà em biên tập em cũng rất là ngạc nhiên luôn. Ví dụ là Thắng có một cái bài hát, Thắng có một cái bài hát mà nó rất là khác so với Thắng được phát hành trong album mới. Thì sau khi em nghe hết cái album đấy thì em thấy sao cái bài hát này nó không giống Thắng kiểu một tí nào cả. Thì khi em nghe bài hát đấy thì em thấy cái bài này của Thắng sáng tác thì mà chị Hà Trần hát thì
1: hợp lắm,
0: cực kỳ là hợp lý luôn. Cực kỳ là hợp lý luôn, giống như là bài hát này sáng tác cho chị Hà Trần hát vậy. Thì em nghe đến đoạn điệp khúc thì em thấy sao lại có cả Hà Trần ở trong này. Nghĩa là Thắng khi mà Thắng viết bài hát đó thì có đưa hẳn một cái đoạn của Liệt Tầm Gai vào trong đó. Thì mình hiểu là có nghĩa là khi mà Thắng viết bài hát này thì Thắng đã nghĩ đến chị Hà Trần. Thì hôm vừa rồi khi mà hai chị em ngồi nói chuyện với nhau, khi em nói chuyện với chị Hà Trần thì chị bảo là tại sao em lại biết đến cái bài hát này. Chị Hà mới kể ra một cái câu chuyện, đó là Thắng đã có nói chuyện với chị Hà, có nghĩa là Thắng biết bài hát này tại chị Hà. Đấy, một cái điều nó
1: hay
0: rất
1: quá,
0: là vô tình thôi. Nhưng mà thật sự cái bài hát đấy mà chị Hà hát lên nó rất là hay và rất là đặc biệt đấy. Em nghĩ đấy là cái lần đầu tiên mà cái bài hát đấy thật sự được vang lên.
1: Rồi, bây giờ thì chắc là anh em mình sẽ khép lại câu chuyện của Phòng Khách Ba Thế Hệ để chuyển sang một cái không gian nó lớn hơn nha. Đó chính là Liên hoan Nhạc Gia Quốc tế Hà Nội năm 2026. Đấy, từ một cái sức bền trong dự án dài hơi nhưng mà mang tính chất ấm cúng, nhỏ gọn, bây giờ chúng ta chuyển sang một cái sự kiện có quy mô lớn. Thì em chuẩn bị tâm lý như thế nào cho cái cú bẻ lái khá gắt này? Alo.
0: Em đây, anh có thể nói lại vừa sau em cảm giác như bị mất sóng ạ.
1: À thế à? Không, anh hỏi em cái câu hỏi là từ không gian của Phòng Khách đi, chúng ta sẽ chuyển sang một cái sự kiện quy mô hơn, đó chính là Liên hoan Nhạc Gia Quốc tế 2026. Đấy, việc mà bẻ lái như thế này thì em đã chuẩn bị tâm lý như nào rồi? Tổng giám đốc này, giám đốc âm nhạc này, rồi chức to đấy.
0: Thực ra cái này nó không phải đột nhiên nó đến đâu, mà cái này thì nó cũng là một cái sự chuẩn bị trong một thời gian khá là dài rồi. Thực ra là em cũng đã có những cái ý tưởng như thế này nó cũng trong vòng vài năm gần đây rồi. Nhưng có lẽ đây cũng là một cái thời điểm mà hợp lý mà để nó được diễn ra. Thực ra thì nhạc gia là một cái thể loại mà em rất là yêu thích, mặc dù em không phải là một người chơi sâu về nhạc gia. Nhưng mà nó là một cái thể loại mà mình rất là yêu thích, tại vì nó thể hiện cái cá tính của người nghệ sĩ rất là lớn.

0: có rất là nhiều người nghệ sĩ chơi nhạc jazz bình thường trông họ hiền lành lắm, trông họ ít nói lắm, nhưng mà khi họ ngồi lên họ chơi nhạc jazz thì họ giống kiểu như phát điên luôn. Đấy là một cái thể loại âm nhạc mà để nó gọi là bộc lộ được cái cá tính của một con người ấy. Đấy là một nó cái sự phóng khoáng, nó sự tự do, rồi nó có nhiều những cái cảm xúc ở trong một cái tác phẩm. À, khi mà xem một nghệ sĩ nhạc ra họ chơi nhạc mình cảm thấy rất là sướng, rất là kiểu phấn khích ấy. À, đấy, nhưng mà mọi người thì sẽ nghĩ là nhạc ra là một cái thể loại âm nhạc khó nghe, khó gần và cảm giác nó hơi cao siêu. Nhưng không phải như vậy. Nhạc ra nó cũng có những thể loại rất là dễ nghe, nó cũng rất là gần với đời sống thôi. Vì vậy nên khi mà em nhận cái vai trò là tổng đạo diễn hay là giám đốc âm nhạc của cái festival lần này thì em cũng định hình mình sẽ chọn một cái lễ hội nhạc jazz nó rất là nhiều màu sắc. Nó sẽ gồm những thứ rất là đơn thuần, nhạc jazz standard, là những thứ rất là kinh điển, rồi những thứ mà nhạc jazz nó lại chọn ra những thể loại rất là mới, và những thể loại nhạc jazz nó cũng rất là gần với đời sống của người dân, để mọi người thông qua cái chương trình để mọi người sẽ cảm thấy nhạc jazz là một thứ nó cũng rất là gần gũi, rất là dễ nghe và họ hoàn toàn có thể tiếp cận được. Ngoài ra là em cũng xây dựng thêm nhiều những cái hoạt động bên lề để mọi người có thể có không gian được tiếp cận, có thể, thay vì là chỉ nghe nhạc thôi thì nó sẽ có những cái buổi mà mọi người có thể học để nhảy nhạc ra, để nhảy, thay vì là không phải hát, không phải ấy gì thì mọi người sẽ được hướng dẫn để những có thể là cùng nhau nhảy những cái điệu nhảy nhạc ra. Nó cũng rất là thú vị, nó gần gũi và em nghĩ cái điều đấy nó rất là quan trọng đối với một cái liên hoan nhạc ra. Đấy là cái tinh thần và không khí để sự gắn kết giữa những người chơi nhạc, những người nghệ sĩ và khán giả.
1: Rõ ràng là việc làm giám đốc âm nhạc của một cái chuỗi chương trình của mình thì nó sẽ phần nào cũng đỡ áp lực hơn, nhưng mà là ở vai trò tổng đạo diễn của một sự kiện quốc tế nhá. Chắc chắn là một sự gọi là áp lực cả về thể chất lẫn tinh thần. Thì với vai trò của Dương Cầm trong liên hoan nhạc jazz quốc tế Hà Nội 2026 thì cái khó khăn lớn nhất của em trong cái việc điều phối một cái bộ máy khổng lồ như vậy là gì?
0: Anh ơi, áp lực là đúng đấy anh ạ.
1: Quá là áp lực.
0: Rất là áp lực. Vì thứ nhất cũng là lần đầu tiên mà để tổ chức để mời được các nghệ sĩ quốc tế họ đến với Việt Nam thì cũng gặp rất là nhiều những cái khó khăn. Vì là lần đầu tiên nghệ sĩ quốc tế họ thường sẽ đánh giá xem là đơn vị tổ chức hoặc là những cái kinh nghiệm tổ chức từ những cái mùa trước như thế nào, đã có đạt tiêu chuẩn hay không, rồi họ sẽ quan tâm rất là nhiều thứ khác. Nhưng mà được cái là các nghệ sĩ quốc tế họ cũng rất là tin tưởng Việt Nam, vì trong thời gian gần đây thì Việt Nam mình cũng tổ chức rất là nhiều những cái sự kiện âm nhạc và cũng có nhiều tiếng vang khá là thành công. Thì hiện tại các nghệ sĩ quốc tế mà sau khi em trực tiếp mời thì mọi người đều cảm thấy rất là happy và họ cảm thấy rất là vui khi được đến Việt Nam. Đấy là một cái điều mà em nghĩ là nó cũng khởi đầu thuận lợi. Các nghệ sĩ quốc tế, rồi đối với các nghệ sĩ Việt Nam thì mọi sự đối với em thì em thấy rất là thuận lợi, khi mà các nghệ sĩ họ nhạc ra họ rất là thiếu những cái sân chơi, thì đây là một cái nơi mà họ có thể được nói lên cái tiếng nói của mình. Và nhạc ra thì em hy vọng là sau cái kỳ fest này thì mọi người sẽ giống như một cái thể loại mà trước giờ ít được quan tâm, ít có những cái sân chơi lớn, thì từ bây giờ trở đi họ sẽ có, ít nhất là họ cũng sẽ có một cái fest riêng của họ. Em nghĩ là như vậy. Đấy là một cái kỳ vọng mà sau này, sau cái lần đầu tiên này thì sẽ có thêm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đấy là một cái sự cam kết từ phía Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
1: Rõ ràng khi mà nhạc ra du nhập và bám rễ vào mảnh đất nào đó thì nó cũng sẽ mang hơi thở của chính nơi đó. Và bây giờ để minh chứng cho điều đó, để thấy cái sự giao thoa tuyệt vời giữa tính tự do của nhạc jazz quốc tế và linh hồn của âm nhạc Việt Nam, thì chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm rất là

kinh điển của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua một cái lớp áo hoàn toàn mới, ca khúc Nhìn Những Mùa Thu Đi phiên bản tiếng Anh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử nghe giai điệu rất là thú vị này trước khi mà chúng ta quay trở lại với phần cuối để cùng trò chuyện với nhạc sĩ Dương Cầm sau một ít phút nữa.

0: Vâng, quý thính giả thân mến, chúng ta đang nghe Giảm Tốc Lên Đèn đang được phát hành trực tiếp trên các kênh sóng của Ban Truyền thông Quốc gia. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi sâu vào không gian của Liên hoan Nhạc gia Quốc tế Hà Nội 2026 cùng Tổng đạo diễn Dương Cầm. Rõ ràng là lần này thì chúng ta có cái sự quy tụ của rất là nhiều nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam. Vậy thì áp lực của người đứng đầu trong cái việc tạo ra một cái tiếng nói chung, một cái điểm giao thoa văn hóa mà không làm lu mờ ai với cá nhân của Dương Cầm là như thế nào? Tiếp tục đau đầu à?
1: Thực ra là em ở trong vai trò là tổng đạo diễn thì em định hình cái chung nhiều hơn. Cái chung đó là thay vì sẽ chỉ có những cái đêm diễn chính, và cái thành công của một cái festival nó không chỉ dừng lại ở những cái đêm diễn. Khi mà đêm diễn nó qua đi rồi, nó sẽ không chỉ dừng ở lại như vậy. Nó cần phải có những cái vang vọng ở phía sau nó. Vì vậy em bên cạnh những cái đêm diễn chính thì em đã xây dựng một cái hệ thống những cái hoạt động bên lề. Ví dụ như là các hoạt động về giáo dục, sẽ có những cái buổi tọa đàm, những cái buổi master class, những cái buổi học nâng cao cho các bạn nghệ sĩ, những sinh viên nhạc gia chuyên nghiệp. Hoặc là những hoạt động mà jam session cùng với các nghệ sĩ.

0: đấy là những cái hoạt động mà em nghĩ nó rất là cần thiết cho những người chơi nhạc jazz. Hoặc là những cái hoạt động biểu diễn cộng đồng, ví dụ là có những cái set diễn ở Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam với chủ đề là Woman in Jazz. Hoặc là ở trong những cái không gian di sản thì sẽ có những cái set diễn có cái tựa là cha và di sản, hoặc là những cái chương trình cộng đồng ở phố đi bộ. Thì em nghĩ những cái điều đó nó mới tạo nên không khí của một cái lễ hội thật sự, chứ không phải là chỉ những đêm diễn. Mọi người sẽ nói đến những cái hoạt động đấy, em nghĩ là còn có khi còn nhiều hơn chính những cái đêm diễn chính. Những cái hoạt động đấy mới là cái thứ mà đến gần được với khán giả, đến gần với những với cộng đồng, và nó nói được lên cái tiếng nói của một cái lễ hội âm nhạc. Nó có tính giáo dục, nó có tính kết nối nghệ sĩ với nhau, kết nối nghệ sĩ với khán giả, và kết nối văn hóa, giới thiệu bản sắc văn hóa của Việt Nam đến với thế giới. Thì vì em nghĩ đấy mới là một cái điều quan trọng của một cái festival thật sự.
1: Vậy thì khi mà đứng ở vị trí tổng đạo diễn ấy, chúng ta phải lo toan từ hệ thống âm thanh, ánh sáng, lịch trình của các nghệ sĩ, thì có bao giờ mà cầm sợ là mình sẽ bị vơi đi cảm xúc thuần túy của một người làm nghệ thuật không?
0: Thực ra ở một cái vai trò nào nó cũng có những cái thú vị của nó. Đây cũng không phải là lần đầu em vẫn đứng ở cái vai trò này. Mà khi mà mình đứng ở những cái vai trò như hiện tại, khi mà em làm chương trình này thì em không phải chơi nhạc, em chỉ đứng ở dưới góc nhìn của mình quan sát được tổng quan tất cả mọi thứ, thì nó cũng rất là thú vị. Vì thực sự là với một cái kinh nghiệm mà khoảng 20 năm chơi nhạc, ngồi trên sân khấu, là cái người được ngồi trực tiếp trên sân khấu, thì mình cũng quan sát được là cái sự vận hành ở phía dưới như thế nào. Và nhiều khi mà mình hiểu được cái cảm xúc lúc đấy của người nghệ sĩ ở trên sân khấu, họ đang muốn gì. Ví dụ là có thể họ muốn một cái chút này ánh sáng giảm xuống để họ không cần phải quá là rực rỡ, lúc đấy họ cần một cái không gian chill hơn một chút để họ feeling. Em nghĩ là đôi chút nó chỉ là một cái sự tinh tế nhạy cảm như thế thôi, thì cũng giúp cho người nghệ sĩ họ cảm thấy được đôi lúc người ta cũng cần tối lại để người ta được chơi cho nó thoải mái hơn, chứ không phải lúc nào cũng phải là sáng thì mới là hay. Nhiều lúc mà mình cũng cần phải tối lại để mình kiểu sướng ở trong bóng tối cũng hay mà anh.
1: Dạ đúng. Rồi, hôm nay anh em mình cũng đã có một cái quãng thời gian không phải là quá dài, nhưng mà cũng đã cô đọng và cũng đã giúp cho các bạn thính giả hiểu được về những cái câu chuyện hậu trường của Liên hoan Jazz Quốc tế Hà Nội 2026, hay là đêm thứ hai của phòng khách ba thế hệ. Vậy thì trải qua rất là nhiều dự án, từ nhỏ đến lớn, từ riêng tư đến cộng đồng. Câu hỏi cuối cùng đi, nếu mà dùng một từ để miêu tả về sức bền của Dương Cầm lúc này thì em sẽ dùng từ gì?
0: Em hiện tại bây giờ em đang rất cháy anh ấy.
1: Cháy. Okay. Thế là được đúng không?
0: Nhất là cháy luôn.
1: Nhất là khi mà trước thời điểm mà hai cái dự án âm nhạc đều rất là tâm huyết chuẩn bị diễn ra, thì cháy là một cái từ mà chúng ta nghĩ là rất là phù hợp. Không được lưu diêu mà phải cháy bùng bùng lên, đúng không?
0: Vâng.
1: Ok, hôm nay rất là cảm ơn Dương Cầm đã dành thời gian để đến với Giảm Tốc Lên Đèn, và hy vọng là cả hai cái dự án âm nhạc đêm diễn thứ hai của phòng khách ba thế hệ, cũng như là liên hoan nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 cũng sẽ có rất là nhiều những cái sự thành công, để lại những ấn tượng thật là đẹp với những khán thính giả yêu nhạc. Rồi, trước khi chia tay nhau, Dương Cầm có một cái lời nhắn nhủ hay một lời chúc nào cho các thính giả đang nghe chương trình không ạ?
0: Đầu tiên thì em sẽ rất là vui khi nếu được đón anh Thái Mạnh Thắng đến với cả hai sự kiện của em.
1: Yeah. Đã lần nào mà sự kiện của em mà anh vắng mặt đâu.
0: Vâng, rất là mong được đón anh Thắng, cũng như là tất cả quý vị khán thính giả sẽ đến với phòng khách ba thế hệ số thứ hai vào ngày 22 tháng 8, cùng với các vị chủ nhà của chúng tôi, trong đó có nhạc sĩ Trần Tiến, Diva Hà Trần, ca nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca nhạc sĩ Thắng và Majus. Và đặc biệt nữa là cái chuỗi
1: liên hoan nhạc gia.
0: Dạ, liên hoan nhạc gia vào ngày 17, 18, 19 tháng 9 được diễn ra tại Hà Nội. Cũng rất là mong muốn là được đón rất là nhiều những khán giả yêu nhạc gia đến để thưởng thức chương trình, cùng enjoy chương trình qua rất là nhiều những sự kiện đặc biệt của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chúc cho những bác tài trên những chặng đường thì sẽ cảm thấy được thư giãn và sẽ về được đến nhà sớm hơn để cùng với gia đình của mình có những cái phút giây thật là thoải mái và hạnh phúc.
1: Cảm ơn Dương Cầm rất nhiều đến với chương trình ngày hôm nay. Giữ sức khỏe và cháy với hai dự án gần nhất của mình nhá.
0: Vâng ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giọng ca Gen Z đang làm khuynh đảo thế giới với khả năng âm hưởng ra cổ điển để tiếp cận khán giả trẻ. Đó là nữ ca sĩ Lofi với ca khúc From The Star. Mời quý vị sẽ cùng nghe, và đây sẽ là ca khúc để chúng ta khép lại cho Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Chúc quý vị một buổi tối yên lành và một ngày mới tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé.

0: bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
2: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
3: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
5: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
5: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
0: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
2: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Xe của bạn đừng để rượu lái.
8: Đường tin

0: Tấn Phú và Văn Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay giao thông khu vực nội ô Hà Nội và các tuyến vành đai cao tốc diễn biến căng thẳng phức tạp với nhiều sự cố và va chạm. Đơn cử như vành đai 3 hướng vào trung tâm di chuyển rất chậm do va chạm tại Gamuda và đường dẫn Phạm Hùng lên vành đai 3. Va chạm gây ùn tắc tại cầu vượt chữ C Phạm Ngọc Thạch và hầm chui Trung Hòa. Đặc biệt, đường Nguyễn Trãi đoạn qua số nhà 235 xảy ra tai nạn giữa xe buýt và xe máy khiến một người tử vong. Đầu giờ chiều, cầu Nhật Tân ùn tắc do xảy ra hai vụ va chạm liên hoàn làm một ô tô con bị lật.
0: Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chủ động kiềm chế tai nạn và ùn tắc, sáng nay, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã ra quân xử lý tại nút giao Lê Duẩn - Giải Phóng. Đây là khu vực xảy ra tình trạng đi ngược chiều tại đoạn giải phân cách cứng đường Lê Duẩn gần nút giao. Chia sẻ trong tin nóng, Trung tá Trần Văn Hưng, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết.
3: Đội cảnh sát số 4 cũng tập trung vào các hành vi là nguyên nhân gây ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, đặc biệt như các hành vi là dừng xe đỗ xe sai quy định và không chấp hành chỉ dẫn vạch kẻ đường hoặc đi vào đường có biển cấm đi ngược chiều. Đấy là một trong các hành vi rất là phổ biến hiện nay, là nguyên nhân gây ra tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông. Đấy, về để thực hiện cái việc này thì đội cảnh sát giao thông số 4 đã bố trí các tổ tuần tra và cũng xử lý thường xuyên liên tục.
2: Còn người dân có nhu cầu di chuyển trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang đoạn giao với cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột cần lưu ý. Theo bản tin, nhà chức trách dẫn thông báo từ khu quản lý đường bộ 3 tổ chức phân luồng, các phương tiện Bắc Nam, Nam Bắc trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang vẫn lưu thông bình thường. Xe có nhu cầu chuyển sang cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột phải đi theo lộ trình thay thế qua quốc lộ 1 và quốc lộ 26 tùy hướng di chuyển.
0: Hôm nay học sinh đầu và cuối cấp thành phố Hồ Chí Minh tự trường trở lại. Áp lực giao thông cũng gia tăng, các trục chính nội ô và tuyến vận tải hàng hóa đều có tình trạng xe đông di chuyển chậm. Riêng Mỹ Phước - Tân Vạn sáng nay ghi nhận va chạm trên cả hai chiều, trong đó có một vụ va chạm liên hoàn 4 ô tô. Chiều nay thì người dân di chuyển từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh rất vất vả khi mà phải xếp hàng dài hơn 10 cây số trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây.
2: Sáng nay, Cần Thơ đang trong đợt triều cường đầu tháng 7 âm lịch, gây ngập cho khu vực đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn gần cầu Bình Thủy. Tại Vĩnh Long thì ghi nhận va chạm tại khu vực cầu Rạch Múc và quốc lộ 53 đoạn sân vận động Long Hồ. Ngoài ra, thính giả phản ánh có ổ gà lớn trên làn số 2 cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương đoạn từ km số 27 đến km số 29 và tuyến tránh Long Xuyên - An Giang có một số vị trí cầu mố cầu bị lún, tiềm ẩn nguy cơ cho người đi đường.
0: Tại Thái Lan, theo chuyên mục Thế giới Giao thông, mạng lưới đường bộ của nước này thuộc hạng nguy hiểm nhất thế giới, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao nhất khu vực Đông Nam Á. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, cứ 4 ca tử vong vì tai nạn giao thông tại Thái Lan thì có tới 3 trường hợp liên quan đến người đi xe máy. Đằng sau những con số đáng báo động đó là sự cộng hưởng của 3 yếu tố: thiết kế hạ tầng giao thông bất cập, hành vi lái xe tiềm ẩn nhiều rủi ro và việc chấp hành luật giao thông còn lỏng lẻo. Dù tiềm ẩn vô vàn rủi ro, xe ôm vẫn là lựa chọn hàng đầu tại Bangkok do tình trạng ùn tắc kéo dài.
2: Tiếp nối đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
0: Dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay thì người dân được nghỉ 5 ngày liên tục từ 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Để đáp ứng nhu cầu đi lại dự báo tăng cao, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội xây dựng 5 kịch bản điều hành ứng phó với các tình huống phát sinh. Chia sẻ kế hoạch trong bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, cao điểm được dự báo tập trung vào ngày 28 và 29 tháng 8 khi mà người dân rời Hà Nội, sau đó và ngày 2, ngày 3 tháng 9 là thời điểm hành khách trở lại thủ đô.
4: Thì chúng tôi đã huy động 100% lao động trực để tăng cường phục vụ hành khách đi nghỉ lễ và cũng như là tăng cường kiểm tra về cái điều kiện hoạt động của các phương tiện vận tải, tăng cường giám sát, kiểm tra đối với cả các nhà xe và đảm bảo điều kiện hoạt động, kiểm tra về công tác phòng chống cháy nổ và đồng thời cũng như là quán triệt đối với cả từng đơn vị vận tải, từng nhà xe thực hiện đúng quy định của Nghị định 158 và Thông tư 36 đón trả khách đúng nơi quy định và nghiêm cấm cái việc mà tăng giá vé sai quy định và chấp hành đúng các quy định của Đảng và Nhà nước.
2: Năm học 2026-2027 đang đến gần, các trường học tại những địa bàn còn khó khăn của An Giang đang khẩn trương sửa chữa, chỉnh trang cơ sở vật chất, chuẩn bị trường lớp và các điều kiện cần thiết để đón học sinh. Cùng với đó, việc sắp xếp tổ chức lại trường học cũng được triển khai với yêu cầu bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định, không làm ảnh hưởng đến năm học mới của các em. Thông tin thêm trong phóng sự sáng nay, ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết.
5: Sở dục cũng sẽ là rà soát kỹ cái phương án để mà tổ chức lễ khai giảng cho nó thật là chu đáo. Sở dục cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cái ban quản lý dự án để đầu tư tiếp tục 5 cái trường phổ thông nội trú biên giới đất liền để làm sao năm học tiếp theo đưa vào cái hoạt động. Sở dục cũng sẽ làm sao để nâng chuẩn với giáo viên mà chưa cái đạt chuẩn trong cái toàn tỉnh, và đồng thời cũng sẽ đào tạo là khoảng 103 giáo viên có trình độ thạc sĩ để nâng cái tỷ lệ sau đại học đạt cái yêu cầu của ngành đã đặt ra.
0: Nội dung tiếp theo trong chuyên mục dự thảo trên đây chắc chắn các bậc phụ huynh sẽ rất quan tâm. Theo dự thảo, nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 147/2024 về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất cấm trẻ em dưới 16 tuổi bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội. Giới hạn trẻ em chơi game 60 phút mỗi ngày, chuyên gia an ninh mạng, tiến sĩ Đoàn Trung Sơn nhận định.
6: Tôi cho rằng sửa đổi nghị định 147 là cần thiết và đúng thời điểm. Nhưng mục tiêu của chính sách thì không nên chỉ là kiểm soát người dùng, mà phải là xây dựng một hệ sinh thái số có trách nhiệm, nhà nước tạo ra luật chơi, nền tảng phải có trách nhiệm về an toàn và dữ liệu, gia đình đồng hành với trẻ em và người dùng được trang bị kỹ năng số để tự bảo vệ chính mình, thì đó mới là một mô hình quản trị Internet bền vững trong kỷ nguyên AI.
2: Từ ngày mai 18 tháng 8, Nghị định số 246 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, từ nhiều ngày qua, các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân về những điểm mới của nghị định này. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Nói về công tác tuyên truyền tại Gia Lai, Trung tá Vũ Đức Tuệ, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Đối với quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực EU, đơn vị đã triển khai tổ chức tuyên truyền tập trung đối với ngư dân, đồng thời là có mã quét QR đối với các hành vi không được vi phạm các cái quy định của EU. Đối với các cái trường hợp vi phạm thì đơn vị sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương sửa tại để cùng quản lý để đảm bảo tháo gỡ thẻ vàng của Việt Nam.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, chuyên mục đối thoại hôm nay đề cập đến câu chuyện ngành đường bộ làm chủ công nghệ khảo sát tiên tiến thế giới. Đó là ngày 14 tháng 8 vừa qua, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác quản lý hạ tầng giao thông, khi khu quản lý đường bộ 1 phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ đường bộ phía Bắc chính thức đưa xe khảo sát chuyên dụng và thiết bị bay không người lái UAV vào thu thập dữ liệu hiện trạng mặt đường và các công trình đường cầu lớn. Đánh giá hiệu quả thiết bị qua thực tiễn triển khai, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
8: Cái xe khảo sát dữ liệu mặt đường là một trong những công nghệ cực kỳ hiện đại và hiện nay ở trên thế giới cũng chỉ có một số nước phát triển, ví dụ như Nhật Bản, Úc và châu Âu để đang có thiết bị, và chúng tôi thì đã làm chủ được cái công nghệ của thiết bị này, triển khai và áp dụng cái xe này vào thu thập dữ liệu mặt đường để phục vụ công tác quản lý bảo trì, hướng tới là cái công tác bảo trì được chuyển đổi một cách thông minh hơn, cơ sở dữ liệu được đồng bộ hơn theo đúng chỉ đạo của Trung ương cũng như là của Cục Đường bộ Việt Nam. Chúng tôi đã sử dụng UAV bay rồi và quá trình thực hiện đã có những kết quả bước đầu, ví dụ như chúng tôi đã phân tích được những cái hư hỏng của công trình cầu và đánh giá được những cái nguyên nhân, những khả năng có thể xảy ra đối với công trình cầu, và nó sẽ giảm thiểu được các cái rủi ro của những cái con người trực tiếp làm việc ở trong lĩnh vực này.
2: Từ những hiệu quả bước đầu, việc nhân rộng các công nghệ khảo sát hiện đại sẽ là một bước đi đáng chú ý trong quá trình chuyển đổi số của ngành giao thông. ông Lê Văn Thanh cho biết, theo chỉ đạo, Cục Đường bộ là cơ quan quản lý cấp trung ương sẽ đi trước, đi đầu, sau đó hỗ trợ các địa phương. Về lộ trình trong quý 3 năm nay, sẽ sử dụng xe khảo sát dữ liệu mặt đường để xử lý các nhiệm vụ của Cục Đường bộ Việt Nam trước, sau đó sẽ làm việc với các địa phương để áp dụng đại trà trên phạm vi toàn quốc vào những tháng đầu năm 2027.
8: Khiển triển khai nghị quyết 57 trên toàn quốc, tất cả các địa phương nói chung và ngành giao thông vận tải nói riêng, đây xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị căn bản để thay đổi cái quản lý của nhà nước trong lĩnh vực đường bộ. Vì vậy địa phương thì cũng sẽ sẵn sàng để bước vào cái việc này để triển khai trên diện rộng. Thế còn có một cái khó khăn là hiện nay cái nguồn lực của trung ương cũng như địa phương thì vẫn còn rất nhiều hạn chế, đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực con người. Thì với cái khó khăn như vậy thì chúng tôi cũng xác định luôn là chúng tôi sẽ xây dựng cái chiến lược tuyển dụng nhân tài về để phục vụ cơ quan trước. Sau đấy từ cái nhân tài của chúng tôi sẽ phát triển diện rộng để hỗ trợ địa phương.
0: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
2: Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày. VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Như Ngọc và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya xin gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Trong buổi tối ngày hôm nay, nếu quý vị có những chia sẻ, nếu quý vị có những tâm sự đến với Đường Khuya thì đừng ngần ngại hãy đăng ký tham gia chương trình bằng cách gọi hotline 024-37-919191 quý vị nhé. Quán vắng Đường Khuya đã sẵn sàng đồng hành với tất cả quý vị thính giả trong buổi tối đêm nay. Xin nhắc lại tổng đài để chúng ta đặt hẹn 024-37-919191. Sau những giai điệu âm nhạc thì chúng tôi sẽ kết nối với thính giả đầu tiên đến với Đường Khuya tối đêm nay.

0: Vâng thưa quý vị, Đường Khuya tối đêm nay mở đầu với những giai điệu âm nhạc và hy vọng là cũng sẽ kết thúc với những niềm vui rồi những sự sẻ chia để chúng ta không cảm thấy cô đơn, để chúng ta cảm thấy một buổi tối sẽ trôi qua trọn vẹn trong quán vắng Đường Khuya tối đêm nay. Giờ thì chương trình đã nối máy với thính giả đầu tiên đến với Đường Khuya của VOV Giao thông FM91. Alo Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Xin chào Như Ngọc.
0: Dạ, xin chào anh ạ. Chúng ta đang đến với quán vắng Đường Khuya của VOV Giao thông. Không biết là anh tên gì và đến từ đâu ạ?
1: Em tên Hiền ở Cần Thơ.
0: Thính giả tên Hiền gọi điện tới chương trình từ Cần Thơ.
1: Anh lặn lội từ Cần Thơ ra tới ngoài Hà Nội mà cánh cửa ngoài mà không vô được.
0: Ồ, trời ơi trời. Từ Cần Thơ, từ miền Tây mà tới quán vắng Đường Khuya ở khu vực Hà Nội. Thế mình đi bằng phương tiện gì mà ghé nhanh vậy anh?
1: Anh đi bộ lâu lắm rồi.
0: Để xem nào, từ Cần Thơ mà đi bộ tới Hà Nội chắc cỡ trên dưới 2.000 cây số quá. dạ. Rồi, anh Hiền gọi điện tới chương trình từ Cần Thơ và đang trò chuyện với quán vắng Đường Khuya tối đêm nay. Trước hết thì chương trình vẫn có một câu hỏi quen thuộc, đó là ngày hôm nay của anh Hiền trôi qua thế nào ạ?
1: Anh thì cũng bình thường thôi.
0: Dạ. Bình thường ở đây là đối với nhiều người ấy, bình thường thì đơn giản là có một lộ trình di chuyển đi tới nơi, về tới chốn. Có những người bình thường thì ngày cỡ kiếm cỡ khoảng 50 triệu, 100 triệu là bình thường. Thì không biết là đối với anh Hiền thì hôm nay bình thường là như thế nào ạ?
1: Anh là người kiếm thị.
0: Dạ.
1: Anh trước đó thì anh đi làm cho bóp mắm nguyệt ở Sài Gòn.
0: Vâng.
1: Còn bây giờ thì anh về quê chỉ làm ở nhà, chỉ làm từ thiện thôi.
0: Dạ. Tức là giờ công việc của mình thì cơ bản là một ngày trôi qua thì cũng không như ngày trước, là mình cũng đi xoa bóp bấm huyệt ở khu vực Sài Gòn. Thế giờ công việc của mình thì cũng chỉ ở quanh khu vực Cần Thơ, tức là ở gần nhà thôi đúng anh?
1: Làm tại nhà.
0: Dạ. Thế đến với Đường Khuya tối đêm nay thì như thường lệ chương trình vẫn muốn anh có thể chia sẻ những cái niềm vui, nỗi buồn, những cái tâm sự sau một ngày đã qua. Vậy một ngày trôi qua của anh ngày hôm nay thì có gặp được người nào mới không? Rồi có

0: những cái chia sẻ buồn vui nào anh muốn nói với chương trình không? Hay là anh có những cái nỗi buồn hay là có những cái niềm vui nào muốn chia sẻ với chúng tôi không anh?
1: Anh thì vui nhất là được được làm cho khách đã được tới tìm mình.
0: Đi bộ từ Cần Thơ tới Hà Nội đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Hết việc từ cỡ 5 giờ chiều, 5-6 giờ chiều so với cả một công việc bình thường là cỡ 5-6 giờ chiều hết việc. Anh đi bộ từ lúc đó đến giờ đến quán vắng đường khuya ở Hà Nội mà mất có vài tiếng đồng hồ thôi. Trời ơi, anh quá là vận động viên marathon luôn.
1: Anh canh cửa của Như Ngọc, canh cửa quán Như Ngọc là biết mấy lần mà không vô được. Tới cửa cái thư ký gọi nó, anh bữa nay khách đông quá.
0: Vâng, cũng mong anh thông cảm vì đến với đường khuya thì đôi khi có những khách họ đặt trước nên chưa tới lượt anh thì cũng mong anh bỏ qua cho ekip thực hiện chương trình nhá.
1: Cái chuyện đó là chuyện thường mà anh biết, mà anh nghe đài thường anh biết mà.
0: Thế như anh có chia sẻ thì anh cũng là một người khiếm thị và thực hiện công việc xoa bóp bấm huyệt ở khu vực Sài Gòn. Thế giờ thì đúng mình rồi. Ở Cần Thơ thì mình sẽ chuyên về những công việc từ thiện nhiều hơn.
1: Đúng rồi, bây giờ anh chỉ làm từ thiện thôi chứ không có lấy tiền.
0: Và công việc từ thiện của anh thì sẽ thiên về những cái công tác cụ thể. Ví dụ như là mình nấu cơm này hay là mình chỉ việc cho những cái người mà cũng cùng khiếm thị như mình vậy anh?
1: Không, anh làm từ thiện là thí dụ anh cho bóp bóng nguyệt những người mà bị đau lưng, đau cột sống, đau vai gáy hoặc là này kia đó. Và anh chỉ làm cái làm cho bà con những người nào mà người ta bị đó thì anh tới anh làm, anh không có lấy tiền.
0: Thế ví dụ như là những người nhân viên văn phòng mà ngồi cả ngày mà cứ đau mỏi vai gáy, đau lưng mỏi cối, tê tay thì có được từ thiện không anh?
1: Nói chung là từ thiện thì anh làm hết mà đâu có phân biệt đâu.
0: Nói vậy thôi chứ nếu mà đã là từ thiện thì mình sẽ chia sẻ cho những cái hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Đấy.
1: Đúng rồi.
0: Cho những hoàn cảnh mà còn đối mặt với những cái thiếu thốn trong cuộc sống đúng không anh?
1: Nói chung là mình nói tiếng từ thiện là coi như mình không có phân biệt.
0: Dạ.
1: Là coi như là nếu mình đã quyết tâm mình làm từ thiện là mình không có phân biệt cái người nào có điều kiện hay là không có điều kiện. Coi như là mình chỉ làm từ thiện là mình làm hết, coi như là mình không lấy tiền là không lấy tiền toàn bộ.
0: Như Ngọc hiểu là đã là từ thiện thì mình chia sẻ những cái đóng góp của mình, những cái công sức của mình cho mọi người. Nếu mình làm được là mình làm thôi.
1: Đúng rồi.
0: Cứ không quan trọng là người ta đưa mình ít tiền hay nhiều tiền, hay là người ta có đưa mình hay không. Quan trọng là mình giúp được mọi người là mình vui rồi.
1: Đúng rồi.
0: Anh
1: không lấy tiền thẳng luôn chứ không phải là ít hay nhiều, không lấy luôn.
0: Nhắc tới mảnh đất Cần Thơ thì ai ai trong chúng ta cũng nhớ tới câu là Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi tới đó lòng không muốn về. Trước đây thì Như Ngọc cũng có quãng thời gian cỡ hơn một năm trời công tác ở đồng bằng sông Cửu Long. Và Cần Thơ cũng là mảnh đất mà Như Ngọc cũng đã từng ở lại. Như Ngọc thì hồi đó là ở chỗ đường Phạm Ngũ Lão, đoạn từ đường 3 tháng 2 rẽ vô đó anh. Hồi đó thì ở đó mọi người hay gọi là lộ 19 đó anh.
1: Biết.
0: Đấy, Như Ngọc nhớ mãi cái quãng thời gian ở đó là ở chếch chếch đối diện thì có một cái cửa hàng chuyên là nấu cỗ, chuyên phục vụ những cái mâm cỗ tên là Lý Lệ Liễu. Không biết là đến giờ thì cửa hàng đó có còn không, nhưng mà đó là một cái địa điểm mà chắc hẳn là cũng khá là nổi tiếng ở khu vực Cần Thơ cũng như là ở phía tuyến đường Phạm Ngũ Lão lộ 19. Đó. Lúc đó Như Ngọc nhớ là cái thời điểm mà lộ 19 là phía cuối đường, từ đường 3 tháng 2 rẽ vô á, là cuối đường là còn chưa mở rộng đâu. Đó, ở đó là một bãi đất trống rồi các cháu nhỏ là hay thả diều ở đó. Đấy, đó. Cứ đến chiều là cứ đến cỡ khoảng thời gian là cỡ 5-6 giờ chiều là có rất nhiều cháu nhỏ thả diều ở chỗ cuối đường, chỗ Phạm Ngũ Lão. Giờ thì hình như là chỗ đường Phạm Ngũ Lão là được mở rộng rồi. Đấy. Đó, và còn nhớ mãi là đi ra bến Ninh Kiều là uống sinh tố. Không biết là từ chỗ của anh mà tới bến Ninh Kiều có xa không anh?
1: Từ chỗ anh tới Bến Ninh Kiều tới 30 cây nữa.
0: Ôi trời ơi. Dạ, thế là mình đang ở phường nào vậy anh?
1: Anh ở phường Thế Long, trước là nó nằm trong quận Ô Môn.
0: À, dạ.
1: Coi như là từ Ninh Kiều rồi lên Bình Thủy rồi mới tới Ô Môn.
0: À, Bình Thủy là có chỗ là có cái nhà cổ đúng không anh?
1: Nhà cổ có
0: dạ,
1: cái
0: nhà cổ
1: đó.
0: Bình Thủy. Đó.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, nhưng Ngọc biết về có một lần là nhưng cũng ghé ghé chỗ nhà cổ đó để làm chương trình. À.
1: Từ Bến Ninh Kiều lên chỗ nhà cổ Bình Thủy thì nó gần.
0: Dạ. Ừ, thế bây giờ thì thời điểm này thì mình còn tiếp tục công việc không anh?
1: Giờ này thì anh nghĩ rồi, nói chung là anh làm thì sáng thì khoảng 8 giờ thì làm tới 8 giờ tối.
0: Dạ. 8 giờ tối là trễ nhất rồi.
1: Có khi có khách người ta lợi thì cũng tới 9 giờ cũng có, chứ không phải là không.
0: Dạ.
1: Nhưng mà thường thường là 8 giờ.
0: Vậy là quán vắng đường khuya là mở trễ hơn anh đó. Phục vụ khách trễ hơn anh đó. À, anh thấy là đường khuya có chiều khách không? À, đã tới khuya muộn rồi, tới sắp sáng ngày hôm sau rồi mà cường đường khuya vẫn có đón khách. Anh thấy là nhân viên đường khuya có nhiệt tình không? À, trời ơi trời. À.
1: Mà như Ngọc hết bệnh tim chưa?
0: Hỏi câu này thì chứng tỏ là anh Hiền anh ý rất hay nghe những chương trình phát thanh của VOV Giao thông. Biết là Như Ngọc là có tiền sử bị bệnh tim. Và bệnh tim này thì là ý là bệnh tim là không đến mức là nguy kịch. Bệnh tim này là do là lâu không có người thương này. Đấy, lâu không có những ai ở bên cạnh chăm sóc này. Nên là mới bộc phát bệnh tim là cứ đến gần con cái là tim đập loạn nhịp. À, ý anh Hiền như vậy đúng không?
1: Cái Như Ngọc có ông chú đó, ông gửi thuốc trị tim cho Hồng Nhung chắc cho Như Ngọc đó.
0: Dạ. Thế rồi thế thì với một người mà cũng biết về những cái phương pháp để trị liệu này, đem lại sức khỏe cho mọi người thì anh Hiền anh có hiến kế gì cho bệnh tim của Như Ngọc không?
1: Trị tim cho Như Ngọc hả?
0: Dạ, anh có gợi ý gì không?
1: Phải Như Ngọc, phải cho người ta chẩn mạch, người ta mới bắt đầu trị được.
0: À, tức là phải tới để mà bắt mạch đúng không anh?
1: Chỉ cho cái người đó bắt mạch người ta trị mới được, ví dụ như...
0: Trời ơi, thế này nghe chừng là cũng khó nha anh nha. Nói vui vậy thôi đi. Trước hết là cũng cảm ơn anh Hiền. Đấy, cũng đã thường xuyên nghe VOV Giao thông, nghe đường khuya này, nghe trên mọi nẻo đường thì mới biết được là Như Ngọc có tiền sử bệnh tim. Đó. Chứ không thì cũng không biết được đâu. Dạ, cảm ơn những cái lời động viên từ anh. Dạ, mọi người thì cứ đưa ra cái phương pháp trị liệu đó là Như Ngọc là cứ phải... không phải quan trọng là bài thuốc là như nào mà quan trọng là người bốc thuốc. Đấy, là sẽ phải có ai đó để mà nấu thuốc này, bốc thuốc này mới khỏi được. Đấy, chứ một mình điều trị bệnh là nghe chừng là không khỏi được.
1: Quan trọng là cái người chắc thuốc á.
0: Thế còn với anh Hiền thì sao? Từ trước đến nay thì anh có người bốc thuốc trị bệnh cho mình không?
1: Anh thì không, anh thì chống một mình thôi.
0: À, vậy ạ. À. Tức là từ trước đến nay là mình cứ một mình điều trị bệnh tim của mình luôn hả anh?
1: Anh chỉ có một mình thôi.
0: Dạ, từ trước đến nay là vẫn cứ chăn đơn gối chiếc. Nghe chừng là để mà chữa được căn bệnh này thì một mình không chữa được đâu anh. À, phải có người bạn đồng hành chữa thì mới hết được là tim mới đập loạn nhịp. À.
1: Đúng rồi.
0: Không đùa vui vậy thôi chứ trong cái đùa thì cũng có cái thật. Đã, là đôi khi là mình cũng phải tìm một người bạn đồng hành với mình. Đấy, để mình chia sẻ, để mình chí là tất nhiên là để mà nên duyên vợ chồng thì nó cũng rất là khó. Thế nhưng mà có một người bạn để đồng hành, để chia sẻ nó vẫn hơn đúng không anh?
1: Đúng rồi. Cái nói chung là sống mà mình phải có một người nào đó, một người để mà sống chung, nặng nhiều khi hai người cũng như là khi có công chuyện gì mình nương tựa vào nhau, ví dụ như là mình về có gì mình chia sẻ này kia với nhau, nó

0: nó dễ hơn. Còn một mình đó thì nhiều khi mình có những cái chuyện gì đó thì mình không có chia sẻ được với ai.
1: Dạ.
0: À, tại vì anh á, anh nói cho Như Ngọc nghe, tại vì hồi trước anh á thì gia đình thì cũng nghèo, con thì cũng đông.
1: Dạ.
0: Rồi mình thì anh thì cũng bị khuyết tật từ lúc 4 tuổi đi, rồi tới chừng nói chung là gia đình thì con đông cũng nghèo, rồi 14, 15 tuổi rồi mới tự lập rồi mình kiểu như lo đi làm, rồi mình có tiền rồi phụ cha mẹ đang nuôi mấy em
1: Dạ.
0: thì kia, rồi cứ lo đi làm rồi không có nghĩ tới cái chuyện mà để mà kiếm người nào để hủ hỉ rồi bầu bạn, mình cứ lo làm thôi, lấy cha mẹ khổ mà mình coi như làm được cái gì thì làm,
1: Dạ.
0: cứ đi làm mò cua bắt ốc là bất cứ cái gì làm ra tiền thì làm. Nhưng mà đặc biệt có cái là người ta kêu anh đi xin tiền lắm, là dứt khoát anh tuyệt đối là anh không bao giờ đi.
1: Dạ.
0: Không bao giờ đi.
1: Dạ. Tức
0: Hồi
1: là
0: Như Ngọc
1: mình
0: biết hồi cái
1: dù
0: hồi từ cái
1: có
0: năm
1: dạ.
0: 80 mấy 90 mấy năm đó xin là tiền dữ lắm tiền, mà anh dứt khoát là tuyệt đối không bao giờ.
1: Dạ, tức là theo anh Hiền là mình vẫn cứ phải dù có làm công việc gì đấy chăng nữa vẫn phải dựa trên cái sức lao động của mình.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, mình phải lao động thì mới được hưởng thành quả, chứ mình không
0: Đúng
1: đi
0: rồi.
1: xin.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, sức lao
0: Mình
1: động của
0: làm
1: mình
0: đi.
1: tức là mình lao động rồi người ta trả mình làm thuê, mình làm mướn gì cũng được nhưng mình sẽ phải lao động. Chứ mình
0: Đúng
1: không
0: rồi.
1: bao giờ đi xin và phụ thuộc vào những cái đồng tiền của người khác.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Đó cũng là
0: Đấy.
1: một một cái quan điểm mà Như Ngọc nghĩ là nó dựa trên cái nó vừa là cái sức lao động của mình và nó cũng vừa là cái nó cũng liên quan một chút đến cái cá nhân của mình nữa. Dạ, nếu mà mình đi xin, Như Ngọc cũng chia sẻ là để mà đi xin thì rất dễ.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, anh Hiền có thấy đấy, để mà đi xin thì rất dễ.
0: Dễ.
1: Đấy, nhưng mà dựa trên những cái thành quả lao động của mình làm thuê, mình làm mướn, mình làm thế nào cũng được, nhưng mà mình làm được trả công, nó khác với việc là mình đi xin.
0: Đúng rồi.
1: Đó. Đấy, chứ còn nếu mà để mình đi xin thì người ta cho mình thì nó lại rất đơn giản.
0: Nhưng mà cái đồng tiền mình làm ra được á, mình xài nó mới có ý nghĩa, nó mới có
1: Dạ,
0: giá
1: đúng.
0: trị.
1: Đúng, đúng, đúng. Như Ngọc cũng nghĩ vậy.
0: Đúng
1: Cũng giống như là người ta xin mình đi xin này, người ta cho mình thì có khi mình tiêu xài rồi, có khi là mình không không trân trọng đâu. Dạ.
0: mình ỷ lại,
1: Dạ,
0: coi
1: đúng,
0: như
1: mình
0: là
1: ỷ lại.
0: nếu mình ỷ lại người ta bố thí cho mình rồi mình
1: Dạ.
0: cứ vậy không, rồi tới cuối cùng thí dụ như những cái lúc mình là cái lúc mình không có lấy nữa rồi làm sao, mình phải đi làm,
1: Dạ, đúng ạ.
0: mình phải lao động gì
1: Dạ.
0: đó, thí dụ như người ta bà con cô bác người ta thấy người ta mấy thương mình, ta nói cái thằng đó nó có tật có nguyền nhưng mà nó gắng cố gắng lao động này
1: Đã.
0: kia.
1: Và một điều đơn giản nữa nha anh Hiền nhé. Người ta cho mình được một ngày, chứ liệu người ta có cho mình cả đời không?
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Rồi, đấy như Ngọc nghĩ là qua câu chuyện ngày hôm nay thì tất nhiên để chia sẻ với anh Hiền thì còn nhiều câu chuyện nữa, còn nhiều cái để kể nữa, nhất là từ những cái hoàn cảnh của anh rồi từ những cái điều mà anh muốn nói. Thế nhưng
0: Đúng
1: mà
0: rồi.
1: cũng mong anh Hiền thông cảm là thời lượng của chương trình thì cũng không cho
0: Đúng
1: phép.
0: rồi.
1: Đấy,
0: Rồi
1: thế thay
0: rồi
1: bằng một cái lời động viên, đấy, thay
0: rồi.
1: bằng một cái lời chia sẻ thì nên chăng mình sẽ dành tặng cho nhau những món quà âm nhạc, đúng không
0: Rồi
1: anh?
0: được.
1: À, dạ.
0: Mà anh chúc Như Ngọc là mau mau tiếng người đi nghe
1: Mau mau chữa được
0: để
1: bệnh tin đúng
0: lên
1: không anh? Dạ. Đấy anh Hiền muốn nghe bài hát gì hoặc là muốn nghe ca sĩ gì trong buổi tối nay, nhưng Ngọc sẽ gửi tặng.
0: Như Ngọc chọn cho anh đi. Nói
1: Dạ.
0: chung là anh cái chuyện nào cũng được, nhạc nào
1: À,
0: anh cũng nghe được.
1: dạ. Thế nhân đến với đường khuya, Như Ngọc chọn ca khúc Đèn Khuya để gửi tặng cho anh. Ca khúc Đèn Khuya qua phần trình bày của ca sĩ Phương Mỹ Chi sẽ là một món quà nho nhỏ mà Như Ngọc gửi tặng anh trong chuyến hành trình đường khuya, quán vắng đường khuya tối đêm nay, đúng không anh?
0: Rồi được, anh
1: Dạ,
0: cảm ơn
1: thế
0: Như Ngọc
1: Như Ngọc chúc anh
0: nha,
1: thật nhiều sức khỏe và rảnh thì mình
0: hẹn.
1: ghé quán nha. Đấy, lúc nào thì Như Ngọc chữa được bệnh tim thì Như Ngọc mời anh ghé quán để chúc mừng nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dành ít phút để đến với âm nhạc ạ. Xin cảm ơn anh Hiền đã đến với chương trình.

0: Vâng, thưa quý vị, sau một cuộc trò chuyện với một thính giả ghé quán vắng đường khuya tối đêm nay, hy vọng là chúng ta cũng có một còn chút gì để nhớ, có một vài những sự sẻ chia với một thính giả, cũng có thể là có những điều không may mắn trong cuộc sống, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta có được những niềm tin, chúng ta có được những niềm vui để vượt qua những nghịch cảnh, để vượt qua những sự khó khăn. Và bây giờ sẽ là vị khách tiếp theo ghé quán vắng đường khuya tối đêm nay. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Chào mừng, xin chào Như Ngọc, đẹp trai vui tính và nhưng mà vẫn đang lấy vợ nhá.
0: Thế này mới là nghịch cảnh này, đẹp trai vui tính nhưng vẫn còn lấy vợ. Dạ vâng ạ, chào, không biết là Như Ngọc sẽ gọi anh hay là gọi chú ạ?
1: Mình chắc là tuổi anh của Như Ngọc ấy.
0: Vâng, thế xin mời anh chúng ta ghé quán đường khuya để cùng nhau trò chuyện, để cùng nhau chia sẻ trong buổi tối đêm nay ạ. Trước hết thì Như Ngọc xin được hỏi anh tên gì ạ?
1: Mình xin giới thiệu, mình tên là Minh Ngọc. Mình có tên là Ngọc nhưng mà mình là Minh Ngọc.
0: Ôi chà, dạ hay quá, song Ngọc trong buổi... tối đêm nay cùng với cả đường khuya. Dạ. Anh Minh Ngọc gọi điện tới chương trình từ đâu ạ?
1: Mình hiện tại bây giờ đang có mặt ở Cầu Giấy.
0: Và có lý do nào để đến giờ này mà mình vẫn chưa nghỉ ngơi, mình vẫn chưa kết thúc một ngày làm việc không ạ anh?
1: Nói chung chả có một cái lý do nào cơ bản cả. Cái lý do là muốn lên chương trình, giao lưu với chương trình. Bởi vì thực ra là cũng rất yêu quý chương trình Đường Khuya của VV Giao Thông.
0: Dạ, đơn giản là mình ghé quán vắng Đường Khuya để cùng trò chuyện, để cùng tâm sự thôi. Trước hết thì cũng cảm ơn anh Ngọc.
1: Đường Khuya gọi là quán vắng, nhưng mà ở Hà Nội bây giờ thì các quán không vắng rất là đông khách.
0: Thế mà anh Ngọc có biết không, cứ mỗi khi Như Ngọc mở quán thì nhiều nhất chắc được 3 khách, còn không thì có 1-2 khách ghé quán thôi anh ạ. Trời ơi, nếu mà đã là người buôn bán hàng hóa thì người ta hay nói có một câu là thu không đủ chi, tức là lỗ vốn đấy ạ. Nhưng mà cái lời của Đường Khuya ở đây là gì, cái lãi của Đường Khuya là gì? Đó là có thể giúp cho các thính giả tìm một nơi để tâm sự, chia sẻ.
1: Là quán vắng đường khuya thì biết là tối nào là đông khách nhất thì cũng 3 khách rồi, nhưng bình thường ra trung bình là 2 khách thôi, nhưng mà đại loại như thế thì nói chung 2 khách là cũng có lãi rồi. Nhưng mà
0: vâng, 2 khách là có lãi. Đấy, nên là bây giờ ví dụ như 2 khách vào quán nhưng mà có khi lại là uống có ly chè đá thôi, cũng chả gọi gì nhiều thì làm sao mà lời được anh, lỗ chổng vó.
1: Không, nhưng mình tin rằng là nếu như mà khách đến được khuya là toàn khách sộp thôi.
0: Vâng, tức là khách đều gọi những món ngon đúng không anh?
1: Cũng phải, ví dụ như cũng phải một chai rượu Tây mới đại khái là 3 cái đồ lướng gì đấy đúng không?
0: Không như vậy đâu anh Ngọc ơi. Khách ghé đường khuya thì tình cảm là chính. Đấy, còn đường khuya thì lúc nào cũng chuẩn bị khăn lạnh nước mát. Đấy, một vài ly trà đá hoặc là cà phê sữa đá để mời các vị khách thôi. Chứ còn để ghé quán đường khuya mà uống rượu Tây này rồi đồ nướng này, BBQ này thì nghe chừng là hơi khó. Dạ, nói vậy thôi. Nhưng trước mắt thì Như Ngọc cảm ơn anh Ngọc đã đến với cả đường khuya tối đêm nay. Đấy, để chúng ta cùng nhau chia sẻ một vài câu chuyện trước khi khép lại một ngày dài. Đấy, anh Minh Ngọc có thể chia sẻ là một ngày trôi qua của anh thế nào, công việc ra sao anh?
1: Cái công việc của mình thì bình thường ra ngày nào thì như ngày nào thôi. Công việc thì cũng bình thường, không có nỗi vất vả lắm.
0: Dạ.
1: Nhưng cái công quả là cái vấn đề mình hay băn khoăn ở đây. Tại sao này cũng tên Ngọc, mình cũng tên Ngọc mà dẫn chương trình đường khuya hôm nay cũng như Ngọc.
0: Dạ.
1: Tại sao? Cái vấn đề tại sao lại cứ này sao ế lâu thế, là thế nào nhỉ?
0: Ôi đấy, thế loanh quanh vẫn là câu chuyện lại cứ hướng đến ông chủ quán vắng đường khuya, cứ lại loanh quanh vẫn là câu chuyện về ế sắc ế.
1: Nếu mình mà hôm nay mà thực ra nó nếu có người yêu thì chắc chắn là cũng có thể là ngồi ở chỗ nào rồi, nhưng có thể là không có dịp để lên đường khuya thế, nhưng mà mình cũng không hiểu rằng cái tên Ngọc thì trước hết là có hai nhỉ, mình
0: dạ.
1: với cả Như Ngọc đấy thì
0: vâng.
1: vẫn nín phòng công đúng không?
0: À, cứ tên là Ngọc là sẽ dễ bị ế. À, rút kinh nghiệm như thế à anh Minh Ngọc. À.
1: Sau này mà nếu như mình có duyên có gia đình ra thì chắc chắn là có thể là tên của con mình đặt sẽ kiếm một cái tên nào đó để cho nó khỏi theo cái vết xe đổ của cha nó.
0: Vết xe đổ.
1: Ngọc nhỉ.
0: Rồi, nói vậy thôi.

0: Chứ như Ngọc nghĩ là đôi khi người ta hay nói vui là ế đấy, nhưng có một cách nói nó nhẹ nhàng hơn là cô đơn đấy, là hoặc là một cách nói nó sang trọng hơn đấy là cái sự tự lập, một mình hoàn toàn có thể tự chủ một cái cuộc sống của mình. Nhưng mà thực ra thế này ạ, cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Ế cô đơn thì đổi ra nó là buồn. Đấy, nhưng mình lại hoàn toàn có thể tự lập với cuộc sống của mình, không lệ thuộc vào ai, đấy, không khiến ai phải buồn, không ảnh hưởng đến ai cả. Đấy thì không biết là khi mà anh Minh Ngọc đến với cả Quán Ván Đường Khuya tối đêm nay thì cái tâm trạng của anh ngày hôm nay, cái sự cô đơn của anh ngày hôm nay nó đang đem tới cho anh niềm vui, sự tự chủ hay là nó khiến cho anh phải buồn? Đấy.
1: Tất nhiên thì mỗi con người sống trong cái hoàn cảnh cô đơn độc thân,
0: Dạ.
1: nhưng mà mỗi một con người thì có một cái suy nghĩ nó khác
0: Và
1: nhau.
0: và
1: Cái riêng bản thân mình ấy, thì mình cũng chia sẻ với Như Ngọc và tất cả các khán thính giả đang nghe đài.
0: rồi.
1: Thế nhưng lại không xác định rằng cô đơn là buồn đâu. Mình thấy
0: Nào.
1: cũng có một cái rất là thú vị, rất là vui.
0: Rồi.
1: Chứ mình không bao giờ mình buồn, nhưng mà
0: À.
1: nhiều khi thì mình cũng gọi có một cái câu, tức là động viên cho chính mình thì không phải là ế đâu, nhưng mà chưa gặp được một cái người con gái tử tế để mình yêu như Ngọc ạ.
0: À rồi, tức là theo như anh Minh Ngọc là không phải là ế mà nguyên nhân là chưa tìm được người con gái tử tế. À rồi, đồng ý, nhưng Ngọc đồng ý với
1: Chưa
0: quan điểm này.
1: gặp chứ không phải tìm. Nói chung tìm thì nói nó cũng khó, nó không đúng. Mình
0: Dạ.
1: chưa gặp được người đấy như
0: Dạ,
1: Ngọc.
0: tức là tìm thì là mình chủ động mình đi tìm, nhưng mà gặp thì là đôi khi là sự cái sự tình cờ.
1: Tức là mình muốn là cái duyên đấy, cái duyên gặp nhau
0: À
1: như Ngọc.
0: rồi, thế cũng giống như cái câu nói là theo tình thì tình chạy, nhưng mà đôi khi mà chạy tình thì tình lại theo. Đấy. Không nhưng mà đã,
1: Cái
0: nhưng
1: này
0: mà
1: thì
0: cái
1: mình
0: đấy
1: cũng chưa.
0: thì cũng chỉ là những cách nói văn thơ thôi, chứ nhưng mà trên thực tế thì cô đơn một mình nó vẫn cứ là những cái cách để nói đơn giản nhất cho cái tình cảnh của chúng ta khi mà đến với cả Quán Vắng Đường Khuya tối đêm nay. Anh Ngọc công nhận không?
1: Cái này như Ngọc, mình cũng chia sẻ với như Ngọc, thế mình cũng là đàn ông, mình cũng là thanh niên thôi, nhưng mà thực ra mỗi con người có một cái quan điểm khác nhau. Thế nhưng mà nếu mà nói để mà gắn bó giữa một người nam một người nữ với nhau để mình gọi là cái tình yêu đấy, cái
0: Dạ.
1: tình yêu đấy thì nó cũng rất nhiều khái niệm. Thế
0: Và
1: nhưng mà theo mình ấy, như Ngọc ạ, mình
0: dạ.
1: gặp được một cái đối tượng chứ không phải xinh đẹp, không phải giàu có, không phải làm cái này cái kia đâu, mà rõ ràng cái hai cái nửa trái tim nó ghép khít vào nhau và nó
0: Dạ.
1: sẽ đi cùng nhau tới chân trời cuối biển. Và mà mình nói nó dễ hiểu, thực tế là theo mình ấy, suốt cả cuộc đời như Ngọc ạ.
0: À. Như Ngọc cũng đã từng chia sẻ trong các chương trình Đường Khuya ấy, thì để mà đến được với nhau thì nó là cái duyên. Đến được với nhau thì rất dễ. Đấy, trên chuyến hành trình cuộc đời của mình thì mình đến được với rất nhiều người phụ nữ. Đến với nhau thì dễ, nhưng mà để gắn bó được với nhau, để sống được với nhau thì không phải là cần đến duyên mà phải cần đến nợ. Nếu mà không nợ nhau thì sẽ không gắn bó được với nhau lâu dài. Đấy nên là đôi khi cái chữ duyên nó chưa đủ mà còn cần là phải chữ nợ nữa. Mà đôi khi là đã nợ là phải trả. Thế thế nên là người ta mới nói là đến với nhau là chữ duyên, nhưng mà gắn bó được với nhau thì là chữ nợ. Nếu mà mình không vay ai, nếu mà mình không nợ ai thì mình sẽ không trả được người đó. Mà mình không đi vay, mình không không không không không có nợ thì mình sẽ không trả. Đấy mình cứ đôi khi là chỉ đủ tiêu đủ xài thì có khi là lại không có duyên mà lại cũng chẳng có nợ. Nên là cũng khó lắm anh Ngọc ạ. Dạ.
1: Thực ra nói như Ngọc là nói thì thế, nên mình đã bảo là cái khái niệm về tình yêu thì rất nhiều khái niệm, có thể
0: Và
1: là trong cái lĩnh vực tình yêu 535 hoặc 575. Thế nhưng
0: dạ.
1: mình ý mình muốn nói ở đây ấy, hai con người mình nó chia ra làm hai cái lửa đấy. Khi mà mình
0: Dạ.
1: tìm được hai cái lửa đấy, mình gặp nhau, nó ghép lại với nhau thành thành là một, Cho nên là cái vấn đề ở đây ấy, mình nói cho nó dễ hiểu, trong cái cuộc sống tình cảm của đôi lứa thì

0: mình nói ở cái chỗ như vừa anh nói đấy, là mình gặp được nhau đúng đối tượng rồi thì mình cùng nhau đi hết, coi như cho dù khó khăn hay là gian khổ mình sẽ cùng nhau đi hết chặng đường. Tóm lại đến lúc coi như là đầu bạc răng nong, và đến lúc nhắm mắt xuôi tay, đấy là một cái tình yêu. Đấy mới là tình yêu đích thực của
1: tình yêu
0: của mỗi con người.
1: Dạ. Thôi, tạm gác lại vấn đề tình yêu, bởi vì đôi khi tình yêu nó là một cái khái niệm rất là mông lung. Đấy. À, Như Ngọc còn nhớ một cái câu nói mà Như Ngọc học được từ từ cái người thầy của Như Ngọc ấy. Đấy là đôi khi trong tình yêu ấy, người ta không hiểu tình yêu là gì mà cũng cắm đầu vào yêu. Đấy, hay là có một cái câu nói mà chúng ta hay nói với nhau là dù chúng ta có kiến thức về mọi điều trong cuộc sống đến đâu, dù chúng ta có giỏi lý luận đến đâu, nhưng chúng ta cũng không nên can dự vào vấn đề tình cảm. Bởi vì tình cảm thì không thể giải thích bằng lý trí, mà tình cảm là hoàn cảnh riêng của mỗi người. Đấy, anh Ngọc có thấy vậy không? Trong mỗi hoàn cảnh, trong mỗi câu chuyện, mỗi người lại có một cách giải quyết riêng. Chúng ta nhìn từ ngoài vào thì chúng ta có thể giải quyết một cách rất dễ dàng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta dùng lý trí. Chứ còn nếu mà ở trong những người trong cuộc, trong tình yêu thì không thể nào giải quyết được bằng lý trí. Và tình cảm là hoàn cảnh riêng của mỗi người. Đấy, thế nên Như Ngọc nghĩ là để mà bây giờ mình nói ra phân tích là tại sao vẫn còn ế, tại sao vẫn còn cô đơn, để tại sao đến giờ thì vẫn chưa thể tìm được người mình yêu, tại sao mình yêu một người lại không thể đến được với nhau, thì thực sự đôi lúc nó chỉ là lý thuyết thôi. Đấy, mỗi người sẽ có cách giải quyết riêng. Mình ở bên ngoài mình nhìn vào là mình giải quyết bằng lý trí, mà đôi khi trong tình yêu thì không thể giải quyết bằng lý trí được. Thôi đến chúng ta tạm thời dừng câu chuyện về tình yêu ở đây anh Ngọc nhé.
0: Được rồi, thì thực ra đã. Nói thật như Ngọc này là đúng, bây giờ nó khó lắm, trên cái thế giới coi như là nó 30 tỷ người này, ai là cái người yêu, ai là một cái người bạn đời của mình, thực ra nói cái đấy rất là khó, chỉ có một thôi.
1: Nhất trí
0: một thôi. Thế là tóm lại mình chưa gặp được, mà nếu như trong cuộc đời mình không gặp được, mình cũng phải chấp nhận. Tóm lại nếu cái người yêu của cái bạn đời thì gọi là nói đúng thực sự, là đúng thực chất của cái nghĩa của nó ấy, thì ra nó chỉ một. Thế cho nên là mình có gặp được không, chắc là cũng những người may mắn thì gặp được. Còn nếu như mà thực ra bây giờ trông ở bên ngoài là cũng có gia đình, cũng người ta cũng có vợ, có chồng, cũng là có con. Thế nhưng mà thực ra nếu nói đúng đích thực cái người yêu bên cạnh mình là có người may mắn gặp được, nhưng mà thực ra nó chỉ là cái hình thức, là cái quy luật cuộc đời thôi, chứ không phải người yêu đích thực của mình. Thế mình nghĩ như thế, như Ngọc.
1: Rồi. Rồi, cảm ơn anh Ngọc rất nhiều. Hôm nay với một cuộc trò chuyện qua song Ngọc thì có thể chúng ta vẫn chưa tìm được đáp án cuối cùng về cái lời giải cho vấn đề tình yêu, cho cái sự cô đơn. Nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta có những sự đồng cảm. Đấy, ở đây là câu chuyện của những người độc thân. Đấy, những người mà chưa tìm được bến đỗ của mình, và những người mà chúng ta vẫn chưa thể tìm được một nửa của mình, thì mong là chúng ta cũng sẽ có được những sự cảm thông, có những sự chia sẻ để cùng nhau biết đâu đấy trong một tương lai không xa, để khi mà anh Ngọc anh ấy có được một nửa yêu thương của mình, thì anh Ngọc cũng sẽ quay trở lại với chương trình để đưa ra những kinh nghiệm, để đưa ra những cái bài học của bản thân, để mọi người có thể nhìn vào đó, để mọi người có thể tìm được câu trả lời cuối cùng, được không anh Ngọc?
0: Được, nói chung là thôi thì cái này mình nói chuyện thôi, chứ còn thực ra mỗi người có một quan điểm, mỗi người có một cuộc sống, mỗi người có một cái lý tưởng, nói chung là không ai giống ai.
1: Đúng.
0: Thế nhưng mà đấy, mình xác định là như thế đấy, mình cũng chả kén chọn đâu, nhưng mà thực ra gắn bó với mình đúng phải một cái người yêu đích thực, không tức là đúng là một người yêu đích thực, đúng nghĩa của nó. Thì còn nếu mà không gặp được thì mình cũng vui vẻ, chứ mình không có vấn đề gì phải buồn phiền cả. Thế thôi thì thời gian hôm nay thì có hạn, mà hôm nay ấy là thứ hai đúng là lịch trình là dẫn lịch trình của Ngọc Diệp, nhưng mà hôm nay chắc Ngọc Diệp là bận công tác về cái lĩnh vực gì đấy, cho nên là như Ngọc thay thế, đúng không?
1: Vâng,
0: đúng như Ngọc.
1: Dạ đúng ạ, cảm ơn anh Ngọc đã sẻ chia.
0: Thế thôi thì thời gian có hạn, chắc là cũng sắp hết giờ rồi, thì chắc thì cuối cùng là cũng đề xuất cái bài hát, thì thôi thì hôm nay thì cho mình đề xuất một bài hát, nếu như mà Như Ngọc đề nghị với bộ phận kỹ thuật ấy là có cái bài hát Biển Nỗi Nhớ Với Em ấy.

0: thì Như Ngọc sẽ chọn giúp mình, và nếu như chọn được cái bài hát đó thì Như Ngọc nhớ là nói dùm với cả bộ phận kỹ thuật là giữ giữ máy để cho mình nghe hết cái bài hát này Như Ngọc nhá.
1: Rồi, nhất trí.
0: Dạ. Còn nếu như mà không có bài hát này thì mình sẽ đề xuất chọn một cái bài hát Vì Đó Là Em nhá.
1: À, vâng, thế nhờ bộ phận kỹ thuật có thể kiểm tra giúp hai bài hát Biển Nỗi Nhớ Và Em cũng như là ca khúc Vì Đó Là Em. À, nhưng Ngọc lại thích bài Vì Đó Là Em hơn qua phần trình bày
0: rồi
1: của nam ca sĩ Quang Dũng.
0: Dũng đấy, Quang Dũng hát rất hay đấy Như
1: vâng,
0: Ngọc.
1: Chính xác, dạ.
0: Đó,
1: yêu em vì chỉ biết bạn đó là em. Đó.
0: Rồi, nếu mà có cái bài hát Vì Đó Là Em nhá.
1: Dạ.
0: Trước hết là xin lỗi Như Ngọc cho mình tặng riêng cho Ngọc Diệp và sau đó là tặng cho Như Ngọc.
1: Dạ.
0: Và mời cùng tất cả các khán giả đang nghe chương trình cùng nghe. Mà nếu như hết cái bài hát này mà ai mà không còn cái nhiệm vụ gì là xin chúc tất cả mọi người có giấc ngủ thật là ngon. Thế thôi Như Ngọc.
1: Rồi, nhất trí ạ. Là rất cảm ơn anh Minh Ngọc qua cuộc trò chuyện với Song Ngọc trong buổi tối đêm ngày hôm nay. Và ca khúc Vì Đó Là Em mà cũng sẽ khép lại cho Quán Vắng Đường Khuya tối đêm nay. Hy vọng là chúng ta cũng đã có những câu chuyện được sẻ chia. Hy vọng là chúng ta cũng đã có những tâm sự được giải bày trong đường khuya tối đêm nay. Như Ngọc xin gửi lời chào tạm biệt và chúc quý vị sẽ có một đêm ngon giấc. Nếu vẫn còn công việc của mình, vẫn còn di chuyển trên các cung đường tuyến phố thì đó sẽ là những lộ trình bình an. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các quán vắng đường khuya, trong các chương trình đường khuya những số phát sóng tiếp theo.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Đường tình ca.
10: Đường tình ca.

0: Rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đừng Tình Ca ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục với chuyến hành trình cảm xúc được kể bằng âm nhạc. Một cái tên đã khá quen thuộc với người yêu nhạc khi viết những giai điệu nhẹ nhàng, buồn man mác. Hồ Tiến Đạt, người viết những lời ca nên thơ, để lại nỗi bâng khuâng, giai điệu tan trong không trung êm ả, sẽ kể những câu chuyện trong Đường Tình Ca ngày hôm nay.
1: Xin lỗi cơn mơ vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vừa...

Một giai điệu quen thuộc, một lời xin lỗi tình yêu mà người yêu nhạc luôn nhắc đến với những ca khúc của Hồ Tiến Đạt. Âm nhạc của Hồ Tiến Đạt dung dị, tình cảm, vẫn là những nỗi niềm của bao người khi thấy mình trong đó. Nhắc đến những ca khúc như Xin Lỗi, Điều Vô Lý Thứ Nhất hay Có Một Người Sẽ Đến, sẽ thấy một Hồ Tiến Đạt có thể khác đi về cảm xúc, sự trưởng thành, nhưng vẫn luôn tạo ra được một chốn bình yên, chiếm một vị trí riêng trong lòng người nghe. Đoạn cuối của bài hát khiến người nghe ngẩn ngơ, mãi bâng khuâng về một tình yêu như ngày xưa đã từng. Hồ Tiến Đạt đến với âm nhạc một cách tự nhiên. Khi album đầu tay Điều Vô Lý Thứ Nhất, sự kết hợp của Hồ Tiến Đạt và Phạm Hải Âu hòa âm phối khí Nguyên Hòa thể hiện nằm trong top 10 album của giải âm nhạc cống hiến năm 2018. Hồ Tiến Đạt không hề hay biết, chỉ đến khi bạn bè đồng nghiệp chia sẻ, anh mới cảm thấy vui vẻ với điều đó và quyết tâm với âm nhạc. Hồ Tiến Đạt tiếp xúc với âm nhạc từ cấp 2 với bộ môn organ. Sau khi vào đại học, anh cũng tập chơi thêm guitar. Những cảm xúc và năng khiếu đó đã giúp âm nhạc trong Hồ Tiến Đạt dần thấm vào con người và tâm hồn của anh. Khi một nhóm bạn làm vở kịch Tình Ca Phố đã nhờ Hồ Tiến Đạt sáng tác 6 ca khúc cho vở kịch này. Từ những bước đi đầu tiên đó, Hồ Tiến Đạt đã được mời làm việc tại sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần, thành phố Hồ Chí Minh. Để rồi những bản tình ca của Đạt đã giúp anh trở thành một nhạc sĩ trẻ được yêu mến. Đạt viết nhạc mang nhiều tâm tư trầm buồn mà không bi lụy, lời ca trau chuốt để lại những nỗi bâng khuâng, giai điệu êm ả như tan trong không gian. Và Hồ Tiến Đạt cũng có nhiều trải nghiệm thú vị về những điều đọng lại sau mỗi một câu chuyện của mình.

Lời hẹn ước giữa tháng năm, những câu chuyện về tình yêu tuổi thanh xuân, hẹn nhau trong cơn mưa đầu mùa, nhân chứng của những tháng ngày mơ mộng. Cơn mưa tháng năm không dai dẳng, cũng chưa xối xả trời đất mà áo đến rồi qua mau, khiến bất ngờ xen lẫn lý thú. Điều quan trọng là hai người yêu nhau được cùng sống trong những khoảnh khắc của cơn mưa ấy và được vòng tay ôm sưởi ấm che chở cho nhau. Đó là những cảm xúc mà Hồ Tiến Đạt đã viết trong ca khúc của mình. Hẹn nhau giữa tháng năm cũng là hẹn với tuổi thanh xuân, với mối tình thời trẻ. Phần hòa âm phối khí cùng tiếng piano thật tình cảm chậm rãi vang lên. Đó không hẳn là một cuộc hẹn cho tương lai, mà là cuộc hồi tưởng về quá khứ gắn với dấu mốc thời gian đặc biệt. Hẹn nhau giữa tháng năm khi trời đang nắng hóa cơn mưa đầu mùa, để cơn mưa tưới mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa. Tình yêu hãy giữ yên đây trong vòng tay ta như thế, vì có em đời ấm êm, mình có nhau như ngày xưa đã từng.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Nếu như nghe kỹ những sáng tác của Hồ Tiến Đạt, người yêu nhạc sẽ thấy có một chút thiền trong những sáng tác đó. Bài hát Chỉ tình thương ở lại, Đạt viết vào cuối tháng 4 năm 2021, từ ý thơ của thầy Minh Niệm, viết để an ủi chính mình và để cho những ai trải qua những cơn bão, những biến động, những đổi thay. Điều còn lại sau những tan vỡ, những nỗi niềm và chắc có lẽ là chữ tình. Mọi thứ rồi cũng qua, chỉ tình thương ở lại, ngồi ngắm những tàn phai, rơi rụng theo ngày bão. Người vẫn trong tôi, như tôi mãi trong người. Xin cảm ơn thành thật, cho tôi được về tôi. Hay những kỷ niệm trong con người của Hồ Tiến Đạt. Ai khi đã sống và từng đến Sài Gòn sẽ luôn nhớ hình ảnh của những cây trò trồng ở những nẻo đường trung tâm thành phố và thuộc riêng ở Sài Gòn mà thôi. Có lẽ cũng giống như bao nhiêu người, Hồ Tiến Đạt cũng có những kỷ niệm với trò nâu xoay tít trong gió. Đó cũng là niềm thương thương, nhớ nhớ của bất kỳ ai khi dành tình yêu cho mùa hoa đẹp nhất của Sài Gòn. Những tình cảm và những kỷ niệm đó đã được Hồ Tiến Đạt thể hiện trong ca khúc của mình.

Trong những giai điệu dù giản đơn nhưng lại thấm thía, Hồ Tiến Đạt đã từng viết: "Ta mang về em một chút đường, tan tan vào ta bớt đắng, em tô vào ta thêm chút hồng, pha tan vào ta chút hương nồng." Những bài hát của Hồ Tiến Đạt ấm áp, có chút lãng đãng trong tình yêu. Đạt vẽ bức tranh yêu đương có những nắng hồng, có gió ngược chiều, có cửa sổ xa xăm hay nhịp đập vu vơ, để rồi vì có em đời ấm êm. Hay những giai điệu nhẹ nhàng đó cũng có những chiêm nghiệm thú vị về những điều đọng lại sau mỗi cuộc tình. Sau bao tổn thương, điều người ta cần trao cho nhau nào phải đâu thứ tha, mà là ủi an.

Hầu hết các ca khúc của Hồ Tiến Đạt đều dịu dàng, pha chút buồn, man mác. Những bài hát về tuổi trẻ, về người trẻ. Nhiều người nói nhạc của Hồ Tiến Đạt có ảnh hưởng của nhạc sĩ Quốc Bảo. Nhưng những ca khúc đó được đón nhận bằng những cảm xúc giản dị, gần gũi, nhất là trong giới sinh viên. Bởi thế, dễ dàng bắt gặp ca khúc của Hồ Tiến Đạt vang lên ở một quán cà phê sinh viên, nơi những người trẻ hát cho nhau nghe, hay cùng thả trôi cảm xúc theo những đĩa nhạc. Sự ảnh hưởng trong âm nhạc đó cũng đã giúp cho Hồ Tiến Đạt và nhạc sĩ Quốc Bảo đã hợp tác thực hiện album Tình Khúc gồm 8 bài hát, 5 bài của Quốc Bảo và 3 bài của Hồ Tiến Đạt, với những ca khúc từng làm nên tên tuổi của hai nhạc sĩ. Sự kết hợp tạo nên một tự truyện bằng tình yêu ngôn từ tải trên nền giai điệu của họ. Những điểm vừa chung vừa riêng, vừa đẫm chất thơ của mỗi người là những câu chuyện khác nhau mà người nghe sẽ được cảm nhận với những hương vị riêng. Hai nhạc sĩ, dù mỗi người có cuộc sống riêng và sự nghiệp âm nhạc hai thế hệ, những năm tháng hoạt động âm nhạc khác nhau, nhưng đã đồng hành trên con đường khám phá, suy ngẫm về tình yêu, cùng sẻ chia với người yêu nhạc. Trong album Tình Khúc, mỗi ca khúc sẽ mang lại cho người nghe một phiên bản cảm xúc khác nhau. Câu chuyện tình mà nhạc sĩ Quốc Bảo và Hồ Tiến Đạt kể qua album này có sự vỗ về, an ủi những tình yêu đã từng bị tổn thương.

Nhắc đến những sáng tác của Hồ Tiến Đạt, phải nhắc đến sự kết hợp của giọng hát Nguyên Hà, người đã giúp những giai điệu và ca khúc của Hồ Tiến Đạt đến được với người yêu nhạc một cách hiệu quả nhất, khiến nỗi buồn không còn chịu nặng mà nhẹ bay giữa không trung. Ca khúc Sài Gòn Vẫn Thế của Hồ Tiến Đạt nằm trong chuỗi dự án Sài Gòn Tử Tế của Church Sài Gòn, nhằm chia sẻ và lan tỏa giá trị từ những điều giản dị có ý nghĩa tốt đẹp, cảm hứng từ tinh thần và văn hóa của người Sài Gòn. Nguyên Hà đã thể hiện ca khúc này rất thành công. Tôi muốn âm nhạc của mình được vang lên trong một nơi mọi người quây quần hòa lại vào nó, tìm đến nó tại một điểm. Tôi thích cảm giác của mọi người ngồi gần nhau, ấm áp và nghe bài hát của tôi. Tôi thấy mình đang trên hành trình trở về sự căn bản nhất trong cuộc sống, cả trong âm nhạc mình nghe hàng ngày. Tôi cũng có những chi tiết riêng tư gửi trong bài hát của mình. Với tôi, đó là những điều đáng giá mà tôi muốn dành cho những người nghe, yêu mến những bài hát của mình. Tan cơn say em quay bước, ngân nga câu hát lẫn trong nhịp sống xuôi ngược. Sài Gòn nhỏ quá đến đâu, cũng thấy em thôi. Có những ngày bất ngờ, bơ vơ trong giấc mơ. Đó cũng là những câu chuyện nhỏ mà Hồ Tiến Đạt dành cho người yêu nhạc trong hai ca khúc Tôi Vẫn Đợi Em Nơi Hẹn Cũ và Sài Gòn Vẫn Thế, qua phần thể hiện của ca sĩ Tuấn Ngọc, Hà Anh Tuấn và Nguyên Hà, cũng sẽ khép lại chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay.

0: gác lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên cùng Đường Khuya tối nay kính chào quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của mạng VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Kính thưa quý vị, có những khung giờ mà thành phố dường như chậm lại, dòng xe không còn vội vã như lúc tan tầm. Những con đường thưa người hơn, nhưng ánh đèn vẫn còn thao thức. Và đâu đó vẫn có những người đang tiếp tục hành trình của mình. Có người đang lái chuyến xe cuối ngày. Có người vừa rời bệnh viện sau ca trực. Có người tan làm muộn. Có người đơn giản chỉ muốn đi thêm một đoạn đường để lòng mình kịp lắng lại trước khi trở về. Nếu lúc này quý vị cũng đang ở trên một cung đường nào đó, cảm ơn vì đã để Phương Uyên được đồng hành với quý vị. Đêm nay xin đừng ngủ vội. Hãy để âm nhạc thay lời sẻ chia, để những giai điệu quen thuộc làm dịu những mỏi mệt của một ngày dài. Biết đâu giữa tiếng xe lăn đều trên đường và những bản tình ca cất lên, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự đi một mình. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích, chúng ta có thể kết nối với chương trình ở từ khóa Đường Khuya hoặc gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91. Đêm nay xin bắt đầu hành trình bằng Phố Xa, một khúc nhạc dành cho những con đường biết kể chuyện.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ La La Trần qua một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng, ca khúc Phố Xa. Đêm nay xin đừng ngủ vội. Phương Uyên nhận được những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Đầu tiên thì xin được chào tất cả các thính giả của chương trình. Xin được chào anh Thanh Nguyễn, anh Nguyễn Linh, anh Trung Thông, anh Hệ Thống Quà Thưởng, chị Nguyễn Nhi, rồi em Hạnh Nguyễn, bạn Minh Quang, chị Như Hoa Phong Lan, anh Thành Letterman, anh Văn Thuận Trần, chị Giọt Nắng Bên Thềm, anh Thanh, anh Hoàng Linh, anh Hà Thơ. Rất nhiều các thính giả của chương trình xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Và Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của các thính giả qua chủ đề hôm nay. Anh Hà Thơ bảo rằng mùa thu sang rồi, nắng cũng nhạt dần và tối dịu mát hơn. Lắng nghe MC Phương Uyên tâm tình trên sóng và phát những ca khúc thật tuyệt. Dạ cảm ơn anh Hà Thơ rất nhiều ạ. Anh Hệ Thống Quà Thưởng thì bảo, đêm nay xin đừng ngủ vội, nghe như một lời thì thầm rất nhẹ giữa khuya. Mình viết tặng bạn vài dòng nhé. Đêm nay xin đừng ngủ vội, đêm nay xin đừng ngủ vội. Ngoài hiên có tiếng gió đi qua, một vì sao vừa rơi rất khẽ, chạm vào miền ký ức đã xa. Hãy ngồi lại cùng tách trà ấm, nghe lòng mình thở thật bình yên. Bao vội vã ban ngày còn đó, cứ để đêm dịu dàng gọi tên. Nếu có ai đó đang làm bạn nhớ, đừng ngần ngại giữ lấy phút giây. Có những điều chỉ đêm mới hiểu, nói bằng im lặng giữa bàn tay. Rồi mai nắng sẽ về rất sớm, đường lại đông, đời lại ngược xuôi. Đêm nay giữa trời lặng gió, xin một lần đừng ngủ vội quá. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ cũng như là những dòng cảm xúc của anh Hệ Thống Quà Thưởng. Còn anh Văn Thuận Trần thì bảo rằng đêm nay chắc chắn mình không vội ngủ rồi, để nghe Phương Uyên và mọi người tâm sự giữa đêm khuya. Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Cô Minh Hương thì bảo rằng chúc MC Phương Uyên luôn xinh đẹp nhẹ nhàng của cô. Tối nay cô lại được nghe trên đường khuya. Chúc các bác tài nam nữ còn mưu sinh trên đường luôn được bình yên và sức khỏe, cùng nghe nhạc và các thính giả tương tác theo chủ đề nhé, và giữ vững tay lái trên đường khuya. Cô còn bảo là nếu MC Phương Uyên dẫn chương trình đến sáng thì cô cũng không ngủ mà nghe đến sáng luôn. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều. Rất cảm ơn những tình cảm mà các thính giả dành cho Phương Uyên ạ. Kính thưa quý vị, cuộc đời rộng đến thế, nhưng trong lòng mỗi người luôn có một khoảng rất nhỏ, không ai bước vào được. Đó có thể là nơi cất giấu những lá thư cũ, những bức ảnh đã uống màu và cả một cái tên đã lâu không còn gọi thành tiếng. Chúng ta vẫn sống, vẫn cười, vẫn đi tiếp. Chỉ là ở một góc rất sâu của trái tim, có những điều mãi mãi không cần ai biết đến. Riêng một góc trời là lời thì thầm dành cho khoảng lặng ấy.

Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng, ca khúc Riêng Một Góc Trời. Thưa quý vị, với trang fanpage của chương trình ở từ khóa Đường Khuya, Phương Uyên cũng đã nhận được những tương tác tiếp theo của các thính giả. Anh Hoàng Trí thì chia sẻ: "Đêm nay xin đừng ngủ vội. Với tôi, người tài xế quen mùi xăng và ánh đèn vàng. Mỗi chuyến xe là một câu chuyện chưa kịp khép. Thành phố về khuya không im lặng. Nó thở đều qua từng con đường dài, qua những vị khách vội vã hay trầm ngâm phía sau ghế. Tôi lái qua những khoảng tối, chở theo những lo toan, niềm hy vọng của người khác, và đôi khi là cả sự cô đơn của chính mình. Nên đêm nay tôi không ngủ vội, vì còn những chuyến xe cần đến nơi và còn những nhịp đời đang chờ được nối tiếp." Dạ, rất cảm ơn những dòng cảm xúc mà anh Hoàng Trí đã chia sẻ cùng với chương trình. Phương Uyên xin được phép chúc anh luôn luôn có được những lộ trình an toàn, và hy vọng rằng dù bất kỳ là thời điểm nào trong một ngày, dù là sáng sớm hay tối khuya muộn, khi đồng hành cùng với VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz, anh sẽ có những phút giây thật tuyệt vời và anh không cô đơn, bởi vì có VOV Giao thông trở thành người bạn đồng hành với mình anh nha. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Anh Tuấn Hùng thì gửi lời chào đến cô chủ quán thân mến. Anh Cường Phạm thì chia sẻ rằng là đường xưa nhé Ad. Không có live à Ad. Dạ thưa anh, Phương Uyên vẫn đang trực tiếp với các thính giả của chương trình trên tần số FM 91MHz, và anh cũng có thể tương tác những chia sẻ của mình qua trang fanpage VOV và qua trang fanpage là Đường Khuya, hoặc là anh cũng có thể gọi về 028 3991 9191 để kết nối với chương trình anh nha. Thưa quý vị, Phương Uyên vừa nhận được một tương tác của anh Thành Letterman. Anh chia sẻ như thế này: "Lại được gặp chị Uyên Phan vào tối nay rồi. Đêm muộn, thành phố chìm dần vào tĩnh lặng, nhưng đâu đó vẫn còn những nhịp sống âm thầm trôi. Chủ đề đêm nay xin đừng ngủ vội chạm đến một góc rất sâu trong tâm hồn mỗi người, nơi những áp lực ban ngày tạm gác lại, nhường chỗ cho những suy ngẫm, nỗi nhớ và cả những chênh vênh khó gọi tên." Dưới đây là một vài chiêm nghiệm sâu lắng xung quanh chủ đề này. Đầu tiên là khoảng lặng của sự thật. Ban ngày chúng ta bận rộn với guồng quay công việc, với những vai diễn xã hội, những cái gật đầu và nụ cười trong vội vã. Chỉ đến khi màn đêm buông xuống, lớp vỏ bọc ấy mới được trút bỏ. Đêm là thời điểm chân thật nhất để đối diện với chính mình, với những thành công chưa trọn vẹn, những dự định còn dang dở, hay đơn giản là một nỗi cô đơn không biết tỏ cùng ai. Tiếp đó là sự đồng điệu qua sóng radio. Trong thế giới hiện đại kết nối từng giây, nghịch lý thay, con người lại càng dễ cảm thấy cô độc. Những chương trình phát thanh đêm khuya như một nhịp cầu vô hình nối những tâm hồn xa lạ lại với nhau. Giọng nói trầm ấm phát ra từ chiếc radio nhỏ, giống như một người bạn tri kỷ ngồi bên góc đường thì thầm rằng: "Bạn không cô đơn đâu, ngoài kia vẫn có những người đang thức cùng bạn." Sức mạnh của âm thanh và từ ngữ lúc này vượt qua mọi khoảng cách, mang lại sự xoa dịu kỳ lạ. Và vẻ đẹp của sự chiêm nghiệm và buông xả. Đừng ngủ vội không có nghĩa là trằn trọc trong lo âu, mà là cho phép bản thân ta được sống chậm lại một nhịp. Đó là lúc ta học cách ôm lấy những bất trắc của cuộc sống, tha thứ cho những lầm lỡ trong ngày và cho tâm trí được nghỉ ngơi sau một hành trình dài. Đêm là khoảng nghỉ cần thiết để sáng mai thức dậy, chúng ta lại có thêm một sức mạnh để bước tiếp. Đêm không dài, nhưng đủ để ta học cách trân trọng những góc khuất của tâm hồn. Mong rằng qua từng câu chuyện và giai điệu, ai đang trên đường về nhà sẽ bình an, và ai đang thao thức sẽ tìm thấy một khoảng trời yên ả cho mình.
Dạ, rất cảm ơn những dòng cảm xúc của anh Thành Lester Minh khi đồng hành với chương trình đêm nay, chương trình Đường Khuya với chủ đề Đêm Nay Xin Đừng Ngủ Vội. Và thưa quý vị, đêm luôn có một cách rất riêng để khiến con người đối diện với chính mình. Ban ngày ta bận rộn với công việc, với những cuộc gặp gỡ, với bao điều phải hoàn thành. Nhưng khi thành phố lặng xuống, chỉ còn tiếng bánh xe lăn đều và ánh đèn vàng trải dài trên mặt đường, những suy nghĩ giấu kín lại trở về. Có những câu hỏi không cần lời giải đáp, chỉ cần một bản nhạc đủ sâu để ta lặng yên cùng nó.

0: Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Đêm thấy ta là thác đổ, với tiếng hát của ca sĩ Thanh Hà. Còn bây giờ thì thông qua số điện thoại 028 3991 9191, Phương Uyên vừa nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Alo, xin được chào thính giả đầu tiên ạ.
1: Alo, em chào chị Phương Uyên.
0: Dạ, xin được chào anh ạ. Anh ơi, anh biết tên Phương Uyên rồi nhưng mà Phương Uyên chưa được biết tên anh. Phương Uyên có thể gọi anh như thế
1: nào? Em tên là Bảo Duy, gọi điện từ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ.
1: Em là người bị khiếm thị đó, chị Phương Uyên.
0: Dạ, xin được chào anh Bảo Duy ạ. Anh Bảo Duy lắng nghe chương trình trên VOV Giao thông hôm nay với chủ đề Đêm nay xin đừng ngủ vội. Thì có lẽ là với chủ đề này làm cho anh Duy phải bắt máy điện thoại lên và gọi về chương trình đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Anh Duy đã từng kết nối với chương trình bao giờ chưa ạ?
1: Cách đây 2 năm em được kết nối với chị Phương Yên một lần.
0: Dạ, cách đây 2 năm rồi hả anh?
1: Rồi
0: kể từ sau
1: trong
0: đó
1: trước, không biết là chắc là lâu lắm mà chị không nhớ.
0: Dạ.
1: Nhưng mà em sẽ nhắc lại cho chị nhớ. Lúc trước là em có kết nối với chị Phương Yên là cái lần đó là em đánh học gan mà lên trên đài trên sóng cho chị, cho quý vị khán giả còn nghe đó, chắc chị là quên rồi đó.
0: Dạ, rất xin lỗi anh là bởi vì Phương Uyên cũng gặp các thính giả cũng rất nhiều trong cái chương trình trực tiếp, cho nên có những lúc cũng không thể nào nhớ nổi, nhưng mà rất vui vì đã có thính giả nhớ đến mình và nhớ cụ thể là một cái cuộc gặp gỡ mà anh đánh đàn organ trên sóng để chia sẻ cái niềm vui đến cho các thính giả khác của chương trình nữa. Một lần nữa thì rất xin lỗi anh và cũng rất là cảm ơn anh đã nhớ cách đây 2 năm là chúng ta đã từng gặp nhau. Rồi không biết là kể từ sau đó thì anh Duy có kết nối với chương trình lần nào nữa không anh?
1: Nói chung là vì thời gian, nói chung là cũng có kết nối với anh Tấn Phú mà.
0: Dạ.
1: Nhưng mà cũng lâu lâu mới kết nối một lần.
0: Dạ. Rồi dạo này công việc của mình có thuận lợi không anh? Cũng có show đi đều đều chứ hả anh?
1: Nói chung là công việc tay trái thì bán vé số, còn công việc tay phải thì ai kêu đâu thì đi đó.
0: Dạ. Rồi bây giờ đã là tháng 8 dương lịch rồi thì đây cũng bắt đầu là vào mùa cưới nhiều rồi anh ha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ.
1: Nhưng mà nói chung là bây giờ nó không phải như lúc trước. Tại vì kinh tế bây giờ nó khó khăn quá.
0: Dạ.
1: Cho nên là ra người ta đa số là người ta hát karaoke là nhiều.
0: Dạ. Rồi anh, ngoài cái việc mà bây giờ nó có những cái sự thay đổi trong cuộc sống như vậy thì anh Duy có dự định gì cho cuộc sống tiếp theo của mình không?
1: Thì nói chung là cuộc sống của em thì giống như vẫn tiếp tục buôn bán vé số như mỗi ngày.
0: Dạ. Ở một ngày như vậy là anh bán được nhiều không anh?
1: Dạ, nói chung thì thời mệt mùa mưa đó, cho nên ra giờ hồi trước thì em bán từ 200 đến 300 tờ.
0: Dạ.
1: Mà bây giờ thì em tuột xuống còn có 140.
0: Dạ, coi như là tuột xuống phân nửa, giảm đi. Dạ. Phân nửa. Vậy rồi mình có đủ để mà mình trang trải một phần nào cuộc sống không ạ?
1: Nói chung thì cũng tạm. Em cũng có nghề thứ ba nữa, là nghề đó là nghề xô bóp bấm huyệt đó.
0: À, một anh vàng quá là đa tài như vậy. Ừ. Mình như vậy là mình có khách ruột đúng không anh?
1: Là đã tài đâu.
0: Như vậy thì thông thường thì một tuần như vậy thì anh có nhiều khách không?
1: Nói chung thì em làm tại nhà, thì khách kêu thì em sẽ đi.
0: Dạ.
1: Với lại ăn thua là ví dụ như tiền xe thì do mình với khách thỏa thuận.
0: Dạ.
1: Ví dụ như, nhưng mà có một cái là nó khó, con cái là ví dụ như mình tới nhà người ta mình làm á.
0: Dạ.
1: Là cái giường nó nằm ở dưới đất, trải nệm nó hơi khó hơn là làm ở trên giường.
0: Dạ. Dạ. Anh vậy thì mình cũng có thể mình
1: đúng rồi, nó không có thế.
0: Dạ dạ. Mình có anh có nói những cái khó khăn này với lại cái người cần mình giúp không ạ?
1: Có chứ chị.
0: Dạ.
1: Tại vì trước khi mình làm mình cũng nói, ví dụ như làm mà cái giường chuyên môn thì nó khác chị. Cái giường chuyên môn thì nó cũng là một cái giường vừa đủ, mình nằm ở trên nó có cái lỗ để mình úp mặt xuống. Cái giường chuyên môn thì cái chiều cao nó tới bụng mình hoặc là tới gần tới ngực mình thì mình có thế mình làm. Còn mà trải đệm ở dưới đất làm thì nó hơi khó, nó không có lực.
0: Như vậy thì
1: trước khi mình làm mình phải hỏi người ta thông cảm thì làm, chứ không thông cảm thì chịu thôi chứ. Chứ trải đệm ở dưới đất thì cái thế bấm huyệt nó không có nó không có đã, chị hiểu không?
0: Coi như là mình có ba nghề trong tay như vậy thì chắc là cũng mọi thứ, mặc dù là cuộc đời sống nó nhìn chung có khó khăn nhưng mà cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình, đúng không anh Duy?
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi mình làm như vậy rồi mình có thời gian mình chăm sóc bản thân, nghỉ ngơi không anh?
1: Nói chung thì ngoài cái việc buôn bán ra thì cũng có chị. Ví dụ như những cái anh, những cô chú nào ví dụ như đau cổ vai gáy kêu em làm thì em vẫn làm thôi.
0: Anh học nghề bao nhiêu lâu rồi?
1: Em học nghề thì nói chung là cả năm trời đó chị. Chứ không phải là ấy đâu.
0: Như vậy là ai mà ở gần nhà anh Duy chắc là cũng thích lắm ha. Muốn mua vé số có vé số, muốn giải trí thì có anh đánh đài, còn muốn chăm sóc sức khỏe là có anh Duy luôn.
1: Trời ơi là trời.
0: Coi như là ba trong một luôn.
1: Chị mà đề cao em quá em rớt xuống cái bụng. Mà em cũng nghe mấy cái tiêu điểm, mấy cái giờ cao điểm, như em thấy có những cái lúc mà chỉ dẫn chương trình á, nghe vui ghê luôn. Nhưng mà em khó nghe, như những nhất là những cái bài hát của chị phát á, nó trầm mà nó không có giật gân như mấy cái nhạc trẻ, mà giống như những cái nhạc Pháp mà lời Việt á. Em thấy như chị thích nghe những cái bài đó hay sao?
0: Thật sự ra là khi mà Phương Uyên đồng hành với quý vị thính giả trong mỗi một ca dẫn thì nhiều khi mình, Phương Uyên gọi là mình chọn nhạc cũng giống như mình pha những cái tách trà, những tách cà phê, những món nước giải khát. Phương Uyên tưởng tượng mình giống như là một người gọi là làm dâu cho trăm họ vậy đó anh. Làm sao mà để có thể sở thích của mình nhưng cũng phù hợp với đại đa số những cái sở thích của các thính giả của chương trình. Chính vì vậy á, cho nên là mỗi một cái ca dẫn của Phương Uyên cũng sẽ có những thính giả quen thuộc riêng. Có thể là những thính giả đó họ sẽ có những cái gu âm nhạc phù hợp với mình chẳng hạn, hoặc là giống với mình chẳng hạn. Đó, thì thành ra là Phương Uyên khi mà lựa chọn mỗi một chương trình, lựa chọn bài hát cũng cũng bỏ nhiều thời gian ra.
1: Cái bài hát của chị Diệu Uyên họ phát lên á, ai mà bị bồ đá mà nghe nó thấm thía gì đâu.
0: Bị bồ đá nghe nó thấm thía là bởi vì trong dòng cảm xúc đó, còn cũng có những lúc mà hờn giận vu vơ theo cái thở mới biết yêu thì cũng cảm thấy nó thú vị luôn anh ơi.
1: Dạ đúng rồi, nói chung là nó đa dạng.
0: Và hôm nay thì ngoài việc mà chúng ta gặp lại nhau sau 2 năm, một thời gian không phải là ngắn, không phải là dài, không phải là ngắn, nhưng mà Phương Uyên một lần nữa thì rất vui để gặp lại anh Bảo Duy trong chương trình hôm nay. Và hôm nay thì anh Bảo Duy có muốn nhờ chương trình phát tặng anh một món quà âm nhạc nào không anh?
1: Thì nói chung là hôm nay thì em cũng nhờ chị Phương Viên phát giúp em một ca khúc, đó là nhạc trữ tình Bolero, đó là bài Đường Tím Bằng Lăng. Bài hát này trước hết thì em xin dành gửi tặng cho tất cả thính giả đang theo dõi chương trình. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ. Bài hát này em xin dành gửi tặng cho chị Phương Uyên mà, và tất cả các anh chị MC, ban biên tập của VV Giao thông. Chúc các anh chị có một đêm ngủ thật ngon và ngày mai chủ nhật làm việc vui vẻ.
0: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều.
1: Thì qua chương trình này, Bảo Di cũng mong muốn được làm quen với các bạn đồng cảnh ngộ như là các bạn đồng khiếm thị với mình.
0: Dạ.
1: Qua số điện thoại 0333 4050 53. Bảo Di xin được nhắc lại 0333 4050 53. Rồi em cảm ơn chị Phương Nguyên rất nhiều nha.
0: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và chúc cho anh sẽ có được rất là nhiều những sự thuận lợi trong cuộc sống nha. Và hẹn gặp lại anh Bảo Duy trong những cuộc kết nối lần sau. Còn bây giờ món quà mà anh yêu cầu, Đường Tím Bằng Lăng với tiếng hát của ca sĩ Phương Anh. Mời tất cả quý vị và anh Bảo Duy cùng lắng nghe ca khúc này.

Quý vị vừa được thưởng thức ca khúc Đường Tím Bằng Lăng với tiếng hát của ca sĩ Phương Anh. Đây chính là một món quà mà bạn Bảo Duy, một vị thính giả khiếm thị, kết nối với chương trình. Bạn Hạnh Nguyễn thì chia sẻ rằng Đường Tím Bằng Lăng lại là một bài hát em yêu thích chị ơi. Thính giả hôm nay gặp được chị Phương Uyên do đọc số điện thoại trên sóng để kết bạn. Các bạn khác là không được đâu nha. Cảm ơn bạn Hạnh Nguyễn đã có những sự thấu hiểu. Phương Uyên cũng muốn rằng là bạn Bảo Duy cũng sẽ có nhiều cơ hội trong nghề nghiệp của mình hơn. Bởi vì hiện nay là bạn đến 3 nghề. Thứ nhất là bạn đánh đàn organ nè. Thứ hai nữa là bạn có thể là giúp cho những người khác có thể là giữ gìn sức khỏe của mình, hồi phục sức khỏe sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bạn cũng có thể kiếm thêm cái sinh nhai của mình bằng cách là bán vé số. Mong rằng là bạn Bảo Duy, chúng ta sẽ có thật nhiều khách hàng sau chương trình hôm nay ha. Bạn lại chia sẻ thêm rằng phố xa hay quá chị Quyên ơi, bài này vang lên làm em nhớ đến Sài Gòn. Những con đường góc phố thân quen ngày ấy, tất cả chỉ còn là kỷ niệm, chỉ còn lại trong nỗi nhớ. Còn anh Tuấn Hùng á, thì bảo rằng đêm nay xin đừng ngủ vội, vì Sài Gòn vẫn còn thức cùng những con đường chưa kịp tắt đèn. Thành phố này lạ lắm, càng về khuya càng thấy rõ nhịp thở. Tiếng xe thưa dần, tiếng rao đêm vang lên, và đâu đó là những người vẫn mải miết với cuộc sống của mình. Giữa một Sài Gòn không ngủ, ta bỗng thấy mình cũng chẳng muốn ngủ, chỉ muốn ngồi lại lâu hơn một chút để lắng nghe lòng mình giữa dòng chảy không ngừng ấy. Biết đâu trong cái thức của thành phố, ta lại tìm được một phần rất thật của chính mình. Còn anh Hoàng Trí thì bảo rằng rất vui được là một thính giả của Phương Uyên. Mỗi một đêm nhạc là một cảm xúc, mỗi đêm nhạc là một niềm vui, mỗi đêm nhạc là một trải nghiệm. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Mong rằng là anh có những phút giây thưởng thức âm nhạc thật vui. Và thưa quý vị, có những điều chỉ đến khi trưởng thành chúng ta mới biết cách lắng nghe. Là tiếng chổi tre quét trên con phố lúc bình minh chưa thức, là tiếng rao khẽ len qua những dãy nhà còn khép cửa, là tiếng bánh xe cọc cạch của một đôi quan gánh đi ngang thành phố, chậm đến mức tưởng như không theo kịp nhịp sống, nhưng lại bền bỉ có mặt ở đó từ ngày này qua ngày khác. Ngày còn nhỏ ta chỉ thấy đó là một gánh hàng, lớn lên mới hiểu đó là cả một cuộc đời. Một đầu quan gánh là mưu sinh, đầu còn lại là gia đình, ở giữa là đôi vai đã oằn xuống vì năm tháng. Có lẽ chẳng ai nhớ tên người bán xôi đầu hẻm, người gánh bắp luộc dưới chân cầu, hay người phụ nữ bán những bó hoa mỗi chiều tan tầm. Nhưng khi họ bỗng một ngày không còn xuất hiện, con đường ấy lại thấy thiếu đi một điều gì rất khó gọi thành tên. Thành phố vốn được dựng nên bằng bê tông, kính và thép, nhưng linh hồn của thành phố lại được gìn giữ bởi những con người lặng lẽ. Là bác xe ôm đứng dưới gốc cây quen thuộc, là cô bán vé số luôn nở nụ cười trước người lạ, là đôi quan gánh vẫn chậm rãi đi qua những mùa mưa nắng. Họ không tạo nên những bản tin, không xuất hiện trên những tấm pano rực rỡ, nhưng họ chính là nhịp thở của một thành phố biết yêu thương. Để rồi một ngày, giữa dòng xe ngược xuôi, khi bất chợt nghe tiếng rao vọng lại trong gió, ta chợt nhận ra có những thanh âm không chỉ bán một món hàng mà đang bán cho chúng ta cả một miền ký ức. Và cũng nhắc chúng ta rằng một thành phố chỉ thực sự đẹp khi trong những con đường đông đúc ấy vẫn còn chỗ cho những đôi quan gánh đi qua bằng tất cả sự tử tế và lòng tự trọng của con người.

vai khổ. Vui con khổ lên chỉ bắt đầu gắn trên vai cổ. Dù anh cũng không phải trong chiến tranh mà chính mẹ người phụ nữ nhỏ bé, gia đình một tay mẹ gồng gánh mọi điều tốt nhất, muốn con được một vé mà chạy theo những ước mơ mà không biết được tương lai. Nhìn mẹ kia gánh hàng kia muốn mẹ gãy xương vai chỉ vì một chút ánh sáng, và khiến thêm mẹ phải đau khổ.

giản, chỉ là thầy con nhìn đứng vai khổ nuôi con khôn lớn, chỉ mang lòng gánh trước vai cổ. Dù anh đâu không phải trong chiến tranh mà chính mẹ người phụ nữ nhỏ bé, giờ được một tay mẹ gồng

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quốc Dũng qua tiếng hát của ca sĩ Phương Thanh, ca khúc Gánh Hàng Rong. Và thưa quý vị, với trang fanpage của chương trình ở từ khóa là Đường Khuya thì Phương Uyên cũng nhận được một tương tác tiếp theo của anh Tuấn Hùng. Anh bảo rằng cô chủ quán, không biết cô đã từng trải qua những va đập ngoài đời chưa? Cô có biết không, cuộc đời này đôi khi chỉ cần một biến cố cũng đủ cuốn đi tất cả, để lại con người ta trắng tay, tròn trĩnh một con số không. Mất sự nghiệp, mất danh vọng, mất cả những mối quan hệ đã từng tưởng là bền chặt. Cô chủ quán xinh đẹp ơi, những gì cô chủ quán xinh đẹp thể hiện vừa rồi rất nhân văn, rất ý nghĩa. Cô chủ quán không cần nghe một lời tác động bên ngoài đâu, Hùng ủng hộ tuyệt đối. Dạ, rất cảm ơn anh đã có những sự chia sẻ, có những sự thấu hiểu và luôn luôn cho phép Phương Uyên trở thành một người bạn đồng hành của mình ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống. Và có những nỗi nhớ cũng giống như biển vậy, thưa quý vị, không ồn ào ở mọi thời khắc, nhưng lúc thủy triều dâng, chỉ một cơn gió cũng đủ làm nổi sóng. Điều lạ là càng trưởng thành, chúng ta càng ít nói về nỗi nhớ, không phải vì đã quên, mà vì đã học cách mang nó theo mình như một phần cuộc sống. Và có lẽ đó cũng chính là những cảm xúc mà Phương Uyên cũng vừa nhận được những tương tác của anh Tuấn Hùng. Phương Uyên cũng đã chia sẻ cho quý vị trên sóng của chương trình. Và hy vọng rằng là với món quà âm nhạc mà Phương Uyên sẽ chuyển ngay đến cho quý vị, cho anh Tuấn Hùng, thì chúng ta cũng sẽ có những sự chiêm nghiệm về những được mất trong cuộc đời mình.

Quý vị vừa đến với một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của ca sĩ An Nhiên, ca khúc Biển Nhớ. Em hỏi, nếu một ngày mình gặp lại, anh có nhận ra em không? Anh cười, có lẽ là có, nhưng anh sẽ không gọi. Đó là đoạn hội thoại ngắn mà Phương Uyên vô tình đọc được trong một cuốn sách cũ. Chỉ vài dòng thôi, nhưng đủ để hiểu rằng có những cuộc chia tay không bắt đầu bằng một lời từ biệt.

mà nó khép lại rất lặng lẽ, khi cả hai đều chọn im lặng để giữ cho nhau một ký ức đẹp. Thời gian có thể làm thay đổi gương mặt, mái tóc, những con đường đã từng đi qua. Nhưng có những người, chỉ cần một giai điệu vang lên là mọi cảm xúc của năm tháng cũ lại ùa về, nguyên vẹn như chưa từng xa cách. Có lẽ điều khiến chúng ta day dứt không phải vì đã yêu một người, mà vì đã có một quãng đời rất đẹp để yêu. Và khi đêm đã đủ sâu, những ký ức ấy lại khẽ gõ cửa trái tim mình.

tiếng hát của ca sĩ Hạ Vi vừa gửi đến quý vị một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em. Thưa quý vị, có lẽ trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng từng có một con đường mà mình không muốn đi lại lần thứ hai. Không phải vì con đường ấy xấu, mà bởi vì trên con đường đó đã từng có một người, từng có những câu chuyện rất nhỏ, những buổi chiều rất bình thường, những lần đưa nhau về tưởng như chẳng bao giờ là lần cuối. Có những chuyện khi đang ở trong đó, mình không biết nó sẽ trở thành kỷ niệm. Đến nhiều năm sau, tình cờ nghe lại một giai điệu quen mới nhận ra, à, thì ra mình đã từng thương một người nhiều đến vậy. Và có lẽ điều đẹp nhất của những mối tình đã qua không phải vì chúng còn ở lại, mà là dù đã đi qua, chúng vẫn để lại trong lòng mình một khoảng rất riêng, không cần gọi tên, không cần nhắc lại. Và có lẽ đó cũng chính là những ký ức của anh Thành Letterman. Anh bảo rằng anh muốn nghe bài Đường Xa Ước Mưa, và hôm nay mời quý vị cùng trở về một khoảng ký ức như thế.

Thưa quý vị, ngày đường xa ướt mưa chỉ là một lý do để em muốn anh đưa em về mà thôi. Dù sao đi nữa thì những điều đó cũng đã trở thành một phần ký ức, một phần của cuộc sống mình. Đó là những món quà âm nhạc, những giai điệu mà Phương Uyên đã nhận được từ anh Thành Lê Trinh Minh. Muốn nghe ca khúc Đường Xa Ước Mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, và quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Hà Nhi. Thưa quý vị, đêm qua thì chương trình nhận được một dòng tin nhắn rất ngắn. Tin nhắn như thế này: nếu có thể quay lại, tôi sẽ không thay đổi điều gì, bởi chính những ngày buồn nhất đã dạy tôi biết yêu thương nhiều hơn. Đọc xong, Phương Uyên chợt nghĩ, có lẽ cuộc sống không cần chúng ta trở thành một người hoàn hảo. Điều cuộc sống mong đợi chỉ là sau mỗi tổn thương, ta vẫn giữ được lòng tử tế, vẫn biết mở cửa giúp một người xa lạ dưới cơn mưa, vẫn biết mỉm cười với người phục vụ, vẫn biết gọi điện hỏi thăm cha mẹ sau một ngày dài. Bởi cuối cùng, những điều ở lại không phải là thành công hay thất bại, mà là cách chúng ta đã đối xử với nhau.

Vừa rồi là mỗi ngày một niềm vui. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui với tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng và Hiền Thục, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thưa quý vị, anh Tuấn Hùng lại tiếp tục tương tác với chương trình rằng: cô chủ quán dễ thương ơi, có lẽ đêm nay không chỉ ngủ muộn mà còn phải thức trắng đêm. Bởi cô chủ quán đã đưa những tâm hồn vô nhạc đắm chìm trong những giai điệu ngọt ngào sâu lắng của những ca khúc vang bóng một thời và những câu chuyện mang thật nhiều cảm xúc tuyệt vời. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Và kính thưa quý vị, có một bác tài từng nhắn cho chương trình như thế này: đêm nào tôi cũng chạy qua cây cầu ấy, có hôm chở người vừa tan ca, có hôm chở một đôi vợ chồng trẻ đang ôm một đứa con ngủ gật, có hôm lại chở một cụ già về bệnh viện. Mỗi người chỉ ngồi trên xe vài phút, nhưng ai cũng có một nơi để về. Còn tôi, nhiều năm rồi mới hiểu, điều hạnh phúc nhất không phải là đi được bao xa, mà là vẫn còn một mái nhà sáng đèn chờ mình. Phương Uyên đọc đi đọc lại tin nhắn ấy rất nhiều lần, rồi chợt nhận ra, cuộc đời vẫn luôn gọi chúng ta bằng rất nhiều cái tên. Có khi là những giấc mơ tuổi trẻ, có khi là công việc, có khi là tình yêu, có khi là những thử thách tưởng chừng không vượt qua nổi. Nhưng sau tất cả những lời gọi ấy, điều khiến chúng ta bình yên nhất vẫn là biết mình còn có nơi để trở về. Có người về với gia đình, có người trở về với quê hương, có người sau rất nhiều năm rong ruổi mới học được cách trở về với

Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của ca sĩ Quốc Vĩnh, Đời gọi em biết bao lần. Và nếu lúc này quý vị vẫn đang trên một cung đường nào đó, xin chúc chuyến đi của quý vị sẽ luôn bình an. Nếu quý vị đã về đến nhà, hãy dành cho những người mình yêu thương một nụ cười, một lời hỏi han hay một cái ôm thật chặt. Cảm ơn quý vị đã dành một phần của đêm nay cho Phương Uyên. Chương trình Đường Khuya với chủ đề Đêm nay xin đừng ngủ vội xin được phép khép lại, nhưng hy vọng những giai điệu và những câu chuyện vừa rồi sẽ còn ở lại như một người bạn đồng hành trên những cung đường phía trước. Đêm nay xin chúc quý vị ngủ thật ngon, để sáng mai khi thành phố lại bắt đầu một ngày mới, chúng ta lại tiếp tục lên đường với một trái tim nhẹ hơn, bình yên hơn và vẫn còn vẹn nguyên niềm tin vào cuộc sống. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Sound of caffeine.
2: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat.
4: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
5: Xin chào, tôi là Duy Thanh, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm và những cung đường cao tốc, nơi mặt đường có thể thông thoáng hơn, nhưng rủi ro lại ẩn mình nhiều hơn trong bóng tối. Nhiều tài xế lựa chọn di chuyển vào ban đêm vì ít xe, tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, khi ánh sáng hạn chế, tầm nhìn thu hẹp, phản xạ của cơ thể chậm lại, thì chỉ một quyết định thiếu cẩn trọng cũng có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm. Thống kê cho thấy tai nạn giao thông ban đêm thường cao hơn nhiều lần so với ban ngày, đặc biệt trên các tuyến cao tốc nơi tốc độ luôn ở mức cao và không có chỗ cho sự chủ quan. Trong không gian của Sound of Caffeine đêm nay, Duy Thanh sẽ cùng các bạn trả lời một câu hỏi rất quen nhưng chưa bao giờ cũ: lái xe trên cao tốc vào ban đêm thế nào cho an toàn? Từ việc chuẩn bị phương tiện, kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách, sử dụng ánh sáng hợp lý cho đến kỹ năng xử lý khi mệt mỏi hay buồn ngủ, tất cả đều là những chốt an toàn giúp mỗi hành trình đêm không chỉ nhanh hơn mà còn chắc chắn hơn. Duy Thanh cùng Sound of Caffeine luôn ở đây bằng âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để cùng bạn đi trọn những cung đường cao tốc trong đêm với sự chủ động, kỷ luật và an toàn đặt lên hàng đầu.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông Cuồng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động hiện đại, đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc. Khi đường thoáng hơn, tốc độ dễ cao hơn, thì sự tỉnh táo, kỷ luật và khả năng kiểm soát cảm xúc sau vô lăng lại càng trở nên quan trọng. Âm nhạc giữ tinh thần tỉnh táo, còn an toàn luôn đến từ sự chủ động của người cầm lái. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với không gian nhạc DJ sôi động cùng những bí kíp lái xe an toàn trên cao tốc.

Saikyu, Kita, Alexander. Với cảm giác trong trẻo và nhẹ nhàng, trên cao tốc, ban đêm, hãy giữ cho mọi thao tác đúng và đủ, đúng làn, đúng tốc độ

Tiếp theo là Monster Lumet Cabri Ponte với năng lượng mạnh mẽ. Đường vắng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Vì vậy, đừng để nhịp nhạc cuốn bạn vào những pha tăng tốc hay đánh lái vội vàng.

You To Know Me, Charlie X mang màu sắc cá tính, lái xe trong đêm cũng cần sự tự chủ như vậy. Tập trung vào mặt đường, hạn chế nhìn màn hình giải trí để tránh chói mắt và mất tập trung.

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

không khí điện tử tiếp nối cùng với On My Lips, Sweet Dreams, Kalash, Michael Roman. Khi tầm nhìn bị hạn chế, hãy quan sát xa gần liên tục, sử dụng đèn chiếu sáng hợp lý và chuyển pha code.

Quý vị và các bạn đang theo dõi sau ở cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động giúp các bác tài tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo. Factory Club, Leoni vang lên, có phần lắng lại. Nếu bạn cảm thấy phản xạ chậm hơn, đó là lúc nên giảm tốc và cân nhắc dừng nghỉ.

Now Now, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

Còn bây giờ, nhịp đi quen thuộc của Astromamia, Never Go Home, Tony Iggy nhắc ta nhớ, cao tốc không phải nơi dừng đỗ tùy tiện, chỉ sử dụng làn khẩn cấp khi thật sự cần thiết và luôn bật đèn cảnh báo khi có sự cố.

Your Love 9BM ATB Topic A7X mang cảm giác trôi đều, rất hợp với những cung đường dài. Hãy giữ khoảng cách an toàn lớn hơn 3 ngày để có đủ thời gian xử lý tình huống bất ngờ.

Còn bây giờ, không khí của Sound of Caffeine cùng Duy Thanh sẽ trở nên ấm áp hơn với I Love Kigo Queenie Houston. Một hành trình an toàn bắt đầu từ sự chuẩn bị, kiểm tra xe, đèn, lốp và đảm bảo cơ thể đủ tỉnh táo trước khi lăn bánh.

Man in Fantasy, David Guetta, Girl on Couch, Bill and Ted kéo nhịp trở lại sôi động. Nhưng dù âm nhạc có cao trào đến đâu, hãy luôn giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn ban đêm. For a man in fire.

0: finance. Just fun. 6-5, blue eyes.
1: Thức đêm có bạn, lái xe có sao, đừng có phiền.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng tiếp tục với

Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Euphoria, Armin van Buuren, Alok, Norman Chris Martin. Cảm giác hưng phấn chỉ thật sự trọn vẹn khi hành trình kết thúc đến nơi an toàn, không vội vàng, không chủ quan và luôn đúng quy trình.

sao đậm caffeine, nhạc tỉnh táo, lái vững tay ga. I've lost con otra que no soy yo.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên VOV Giao thông trong suốt hành trình đêm nay. Duy Thanh rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc DJ hiện đại, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi chuyến xe trong đêm luôn vững vàng hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin được nhắc lại tinh thần cốt lõi của những hành trình ban đêm trên cao tốc. Đừng thoáng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Hãy giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn, đi đúng làn, duy trì khoảng cách an toàn và quan sát từ xa. Âm nhạc có thể giúp cảm xúc hứng khởi hơn, nhưng sự bình an chỉ đến từ kỷ luật, sự bình tĩnh và khả năng lắng nghe cơ thể. Khi mệt mỏi xuất hiện, hãy chủ động dừng nghỉ. Khi chưa chắc chắn, đừng vội vàng và luôn nói không với rượu bia, chất kích thích trước vô lăng. Sound of Cabin cùng Duy Thanh vẫn luôn ở đây đồng hành cùng các bạn bằng âm nhạc DJ để mỗi chuyến xe đêm của các bạn không chỉ trọn vẹn về cảm xúc mà còn kết thúc bằng một điểm đến an toàn và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trên những chặng đường tiếp theo cùng với Sound of Cabin trên VOV Giao thông. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Sound of Caffeine. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của Kenny G. Tiếng kèn của Kenny G thường mang tới những cảm xúc cả vui buồn. Âm nhạc của ông có thể thưởng thức trong rất nhiều những không gian khác nhau, trên những chuyến tàu, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là một trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng. Nghệ sĩ kèn Kenny G có đến hàng trăm bản nhạc, nhưng nổi tiếng hơn cả ở rất nhiều nước châu Á. Going Home phát hành năm 1989. Trong bao nhiêu năm qua, những giai điệu êm đềm mượt mà ấy vẫn khiến những con người xa xứ cảm thấy nhớ quê nhà mỗi khi lắng nghe. Một số người còn gọi bản nhạc này là công tác ký ức, bởi mỗi lần Going Home vang lên, nhiều người cảm thấy như trở lại thuở ấu thơ, trở lại với mái nhà thân yêu

Chúng ta đang lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng trong album hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G. Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, nghệ sĩ người Mỹ có nghệ danh Kenny G cùng cây kèn soprano saxophone đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Kenny G là nhạc sĩ chơi viết nhạc cho nhạc khí thời hiện đại. Ông cũng nằm trong danh sách những nghệ sĩ âm nhạc có đĩa bán chạy nhất của mọi thời đại, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng của ông được chuyển soạn viết cho saxophone.

Kenny G cũng từng sản xuất nhiều đĩa đơn và hợp tác với những ca sĩ tên tuổi như Whitney Houston, Toni Braxton, Natalia Cole, Hype People Bryson, Aretha Franklin. Album thứ 5 của ông có tên gọi Breathless, phát hành năm 1992, được coi là album nhạc hòa tấu bán chạy nhất mọi thời đại với 15 triệu bản được tiêu thụ trên toàn cầu, riêng tại Mỹ là 12 triệu bản. Năm 1997, ông được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness với kỷ lục chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone tới 45 phút 47 giây và cũng giành được giải Grammy với tác phẩm Forever in Love.

Chúng ta đã vừa lắng nghe những giai điệu kèn của nghệ sĩ Kenny G. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Xin chào, đây là 64 âm nhạc cùng Huy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với 64 âm nhạc cùng Huy Thanh đang được phát sóng trên ban VOV Tổng Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tần số FM 91MHz. Và hành trình âm nhạc hôm nay, Huy Thanh sẽ được giới thiệu đến các bạn hai nghệ sĩ mà Thanh rất rất thích. Thanh luôn theo dõi và luôn có một cái sự ngưỡng mộ với hai nam ca sĩ này. Đó chính là Subin Hoàng Sơn và Estron Trọng Hiếu. Khi mà nhìn cái hành trình âm nhạc của hai nghệ sĩ này thì không biết là mọi người có cảm nhận giống như Duy Thanh hay không. Có những cái hành trình trong âm nhạc á, nó sẽ không đo bằng số lượng bài hit mà được đong đếm bằng thời gian, trải nghiệm và cả những điều chưa kịp nói ra. Hôm nay thì Duy Thanh muốn mời các bạn cùng bước vào một không gian rất đặc biệt, nơi hai người nghệ sĩ đánh dấu cột mốc 10 năm làm nghề bằng hai sản phẩm âm nhạc chất lượng, hai dự án, một album, một EP mang màu sắc khác nhau nhưng lại cùng gặp nhau ở một điểm chung. Đó là những cột mốc đánh dấu một thập kỷ trưởng thành trong âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với Bật Nó Lên, album đánh dấu 10 năm ca hát của Subin Hoàng Sơn, dự án mà anh đã mất hơn 10 năm để hoàn thiện. Nghe có vẻ hơi lạ đúng không ạ? Khi một nghệ sĩ hoạt động bền bỉ, liên tục ra nhạc, lại chọn cách chờ đợi rất lâu mới phát hành album đầu tay. Nhưng có lẽ chính sự chờ đợi đó đã khiến Bật Nó Lên không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà giống như một cuốn nhật ký. Nó trong Bật Nó Lên là gì? Là cảm xúc, là ý tưởng, là những điều đã được tích lũy suốt một chặng đường dài, chỉ chờ một khoảnh khắc để được bật lên. Album là sự pha trộn của nhiều thể loại R&B, pop, hip hop như chính hành trình của Subin đã đi qua, từ một hoàng tử palace đến một nghệ sĩ không ngại thử nghiệm.

Dancing in the Dark giữa một album mang nhiều màu sắc đổ vỡ. Đây lại là ca khúc hiếm hoi mang tinh thần tích cực, không còn là chia ly hay tiếc nuối. Bài hát nói về sự đồng hành khi hai người cùng nhau nắm tay đi qua những khó khăn. Giai điệu R&B hiện đại nhẹ nhàng có thể chạm đến tận cùng cảm xúc. Có lẽ sau tất cả, điều Soobin muốn giữ lại không phải là nỗi buồn mà là những gì còn ở lại sau những nỗi buồn đó.

Ai mà biết được, với sự kết hợp cùng với The Link, một cuộc đối thoại thú vị giữa hai góc nhìn, nam và nữ, ca khúc không cố gắng phân định đúng sai, mà chỉ đơn giản là đặt ra những mâu thuẫn thẳng thắn trong tình yêu. Sự xuất hiện của The Link mang đến năng lượng trẻ trung, hiện đại, giúp bài hát trở nên cân bằng và gần gũi hơn với thế hệ khán giả mới.

và một ca khúc từng rất quen thuộc với khán giả, nhưng khi đặt vào tổng thể album, giá như lại mang một ý nghĩa khác, không còn chỉ là nỗi tiếc nuối đơn thuần. Bài hát trở thành một khoảnh khắc kỷ niệm của quá khứ, nơi Subin nhìn lại những cảm xúc đã từng rất mãnh liệt. Giai điệu ballad da diết, cách xử lý vocal đầy cảm xúc khiến người nghe dễ dàng mắc kẹt trong những điều đã qua. Và có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một giá như, nhưng thời gian thì không bao giờ quay lại.

chồng bật nó lên, Subin không kể một câu chuyện tình theo một đường thẳng. Đó là những lắc cắt của cảm xúc. Khi yêu thì có lúc say, lúc bất cần, và có những cuộc gặp chỉ đến để làm trái tim mình rung lên. Hay là một khoảnh khắc như thế, trẻ trung, phóng khoáng và đầy men say. Hay Subin Hoàng Sơn.

Nếu hay là lúc cảm xúc đang lên cao trào, thì chắc Loomer lại đưa bậc đó lên về một vùng sâu lắng hơn, khi một người xuất hiện quá đậm sâu trong lòng, đến mức những điều xung quanh dường như không còn rõ nữa. Subin kết hợp cùng với Chris V để kể một câu chuyện tình bằng những khoảng

Và rồi trong cuốn nhật ký tình yêu mang tên Bật Nó Lên cũng có một trang dành cho chia tay. Sẽ quên em nhanh thôi, nghe như một lời tự nhủ rằng rồi mình sẽ quên, dù trong lòng biết có những người từng đi qua cuộc đời mình thì chẳng thể biến mất nhanh đến vậy. Sẽ quên em nhanh thôi. Subin Hoàng Sơn.

Và qua album này, Mật nói lên của Subin, người nghe sẽ cảm thấy một Subin rất khác, trưởng thành hơn, tự do hơn và cũng thành thật hơn với chính mình. Và có lẽ sau 10 năm, điều quan trọng nhất không phải là anh đã đi được bao xa, mà là cuối cùng anh đã dám trở thành chính mình.

nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Và đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Rời khỏi không gian của những thử nghiệm và bước phá, chúng ta sẽ cùng đến với một hành trình khác, nhẹ nhàng hơn nhưng cũng sâu lắng hơn, mang tên Kho Báu. Đây là EP đánh dấu 10 năm ca hát của Estron Trọng Hiếu. Nhưng thay vì nhìn về phía trước, anh lại chọn cách nhìn lại, không phải để tiếc nuối mà để hiểu rõ hơn những gì mình đã đi qua. Kho Báu không phải là thứ gì quá xa xôi, đó có thể là một mối tình đã cũ, một ký ức tuổi trẻ, hay đơn giản là một người thân đã không còn ở bên cạnh.

một trong những ca khúc giàu cảm xúc nhất trong EP, được viết trong thời điểm mất mát. Bài hát Máy bay giấy là lời gửi gắm đến người cha đã khuất của Estron Trọng Hiếu. Nhưng thay vì giữ lại nỗi buồn, Trọng Hiếu chọn cách làm dịu nó đi, biến ký ức thành một điều gì đó thật nhẹ nhàng, như chiếc máy bay giấy bay lên bầu trời.

tiếp theo là ca khúc Có Quá Trễ. Bài hát chạm đến cảm xúc của tất cả chúng ta, đó chính là sự tiếc nuối. Khi mà chúng ta nhận ra mình đã từng có, nhưng lại không biết trân trọng. Với giai điệu ballad chậm rãi và với cách thể hiện rất chân thành, Estron Trọng Hiếu đã làm cho bài hát dễ dàng chạm đến người nghe hơn. Chị Thanh cực kỳ xúc động khi nghe bài hát này.

Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Trả Chìa Khóa, một câu chuyện về tình yêu đầu đời, nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng cũng đầy bối rối. Ca khúc như một lát cắt nhỏ trong hành trình trưởng thành, nơi mỗi người học cách buông bỏ những điều không còn thuộc về mình. Trả Chìa Khóa, Estron Trọng Hiếu.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc ngay từ đề đã có một cái yếu tố chơi chữ tại đây. Ca khúc có tên là Sát Nhân, là tiền truyện của những tổn thương. Ca khúc mang màu sắc dây dứt hơn. Nhưng ngay cả trong nỗi buồn, Edson Trọng Hiếu vẫn giữ được một tinh thần tích cực, rằng mọi cảm xúc đều có ý nghĩa nếu ta dám đối diện với nó.

Có một điều mà sau khi nghe EP này xong, EP kho báo của Astro Trọng Hiếu, người ta sẽ nhận ra một cái Trọng Hiếu hoàn toàn mới mẻ. Không chỉ là một ca sĩ trình diễn đầy năng lượng, mà còn là một người kể chuyện rất tình cảm. Và có lẽ sau 10 năm, kho báo lớn nhất mà anh có được không phải là thành công, mà là sự thấu hiểu chính mình.

Kính thưa quý vị, hai dự án, hai hành trình. Một người chọn bật lên để bước tiếp, một người chọn nhìn lại để chữa lành. Nhưng sau tất cả, cả Subin và Estron Trọng Hiếu đều đang đứng ở cùng một điểm, đó là cột mốc 10 năm, nơi họ đủ trải nghiệm để hiểu mình là ai và đủ dũng cảm để đi tiếp theo cách riêng của mình. Và có thể đâu đó trong những giai điệu vừa rồi, bạn cũng sẽ tìm thấy kho báu của riêng mình, hoặc có đủ can đảm để bật lên một điều gì đó đã cất giấu rất lâu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình âm nhạc tiếp theo.

0: nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Và đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh.
1: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Việt Nam trong nhịp đập trẻ, nơi những giai điệu hiện đại hòa quyện cùng hơi thở cuộc sống, nơi âm nhạc không chỉ để lắng nghe mà còn để cảm nhận, để thấy mình trong từng ca từ, từng thanh âm. Âm nhạc của thế hệ trẻ hôm nay mang trong mình sự tươi mới, sáng tạo nhưng vẫn luôn neo giữ những giá trị rất Việt Nam, từ tình yêu quê hương, con người cho đến những xung động rất riêng của tuổi trẻ, khát khao, hoài bão và những ước mơ. Trong hành trình âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi lắng nghe những ca khúc đang được yêu thích qua những giọng ca trẻ đầy nội lực để cảm nhận một Việt Nam thật gần gũi, sống động, đang chuyển mình trong từng nhịp đập trẻ trung và đầy năng lượng.

Nếu như niềm tự hào là điểm khởi đầu, thì tình yêu quê hương đất nước còn được nuôi dưỡng bằng những cam kết rất thầm lặng, những lời hứa không cần nói thành lời, nhưng luôn hiện hữu trong cách mỗi người sống, làm việc và lựa chọn mỗi ngày. Âm nhạc trong phần tiếp theo mang một màu sắc dịu hơn, sâu lắng hơn, không còn là sự hào sảng bề nổi, mà là những rung động từ bên trong, nơi tình yêu Tổ quốc được thể hiện bằng sự biết ơn, bằng mong muốn được cống hiến và bằng niềm trân trọng những giá trị đang có. Đó có thể là một lời nguyện giản dị, một tiếng lòng chân thành hay chỉ là sự lặng yên khi nghĩ về hai chữ Việt Nam. Mời quý vị cùng cảm nhận qua chùm ca khúc Nguyện là người Việt Nam với tiếng hát của Võ Hạ Trâm, lời trái tim Việt Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Bách và Giữa Hòa Bình với phần song ca của ca sĩ Anh Tú và Lily.

Không phải lúc nào tình yêu đất nước cũng gắn với những điều quá đỗi lớn lao. Đôi khi Việt Nam hiện lên rất giản dị trong một chuyến đi, một con đường quen thuộc, một góc phố nhỏ hay những khoảnh khắc đời thường mà ai cũng từng trải qua. Âm nhạc trẻ hôm nay đã kể lại Việt Nam theo cách như thế, gần gũi, sinh động và đầy màu sắc. Đó là một Việt Nam trẻ trung, chuyển động và luôn mang đến cảm giác thân thuộc dù cho ta đang ở bất cứ nơi đâu. Những ca khúc trong phần này giống như là một hành trình nhỏ, đưa người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, để rồi nhận ra rằng yêu đất nước đôi khi chỉ đơn giản là yêu những điều rất đỗi bình dị quanh mình. Mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận.

Mỗi thế hệ đều có cách riêng để định nghĩa về đất nước. Với người trẻ hôm nay, Việt Nam không chỉ là quá khứ hay hiện tại, mà còn là tương lai, là những ước mơ đang được ấp ủ, là những mục tiêu đang được theo đuổi mỗi ngày. Âm nhạc trong phần tiếp theo của chương trình mang tinh thần hiện đại rõ nét hơn, không chỉ nói về tình yêu mà còn nói về trách nhiệm, về khát vọng vươn lên, về mong muốn góp phần làm cho đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là một Việt Nam rất riêng của mỗi người, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành một bức tranh chung đầy năng lượng và hy vọng. Mời quý vị tiếp tục cùng đến với tiếng hát của các ca sĩ Yến Lê với Việt Nam Trong Tôi Là, ca sĩ Vũ Cát Tường qua ngàn ước mơ Việt Nam và Việt Nam Tôi Yêu Mãi Thôi.

Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc có thể khép lại, nhưng những dư âm thì luôn ở lại. Và có lẽ điều còn đọng lại sau hành trình Việt Nam trong nhịp đập trẻ hôm nay không chỉ là những giai điệu mà là một cảm giác rất rõ ràng, tự hào khi được là người Việt Nam. Từ những thanh âm hào sảng, những khoảng lắng sâu sắc cho đến những giai điệu trẻ trung hiện đại, tất cả đã góp phần vẽ nên một Việt Nam vừa quen thuộc vừa mới mẻ, một Việt Nam đang chuyển mình, đang lớn lên cùng chính thế hệ trẻ hôm nay. Có thể mỗi người sẽ yêu đất nước theo một cách khác nhau, có người chọn cất lên thành lời, có người giữ trong trái tim. Nhưng dù là bằng cách nào thì tình yêu ấy vẫn luôn âm thầm chảy như một sợi dây kết nối chúng ta về với cội nguồn, với lịch sử. Và ngay lúc này, trước khi chương trình khép lại, mời quý thính giả cùng một lần nữa cảm nhận trọn vẹn tinh thần ấy qua những giai điệu trẻ trung nhưng đầy tự hào như một lời khẳng định giản dị mà mạnh mẽ. Chúng ta là người Việt Nam qua bản mashup, tôi là người Việt Nam qua phần thể hiện của nhóm Xuân Hạ Thu Đông. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: thông khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào mừng các bạn đến với chương trình Thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông. Hôm nay là thứ ba ngày 18 tháng 8. Tú Nhân và Duy Thanh đã sẵn sàng rồi đấy ạ. Đã kết thúc bài tập buổi sáng và bây giờ thì chúng tôi sẽ vận động miệng với chương trình Thành phố Bình Minh. Xin chào đón các bạn. Hy vọng rằng sẽ đem đến cho các bạn những cái tiếng cười thoải mái và chúng ta sẽ có một năng lượng tích cực để bắt đầu một ngày mới.
3: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để cập nhật tình hình thời tiết diễn ra trong thứ ba ngày hôm nay. Có những cái lưu ý như thế nào quý vị nhé?
2: Các bạn thính giả thân mến, nếu như hôm nay các bạn ở khu vực thủ đô Hà Nội thì chúng ta lưu ý là khả năng sẽ có mưa rông rải rác nhé. Còn về nhiệt độ thì theo như dự báo thì khu vực thủ đô Hà Nội sẽ có nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ C.
3: Di chuyển sang khu vực ở Huế và Đà Nẵng, tại đây thì tùy nơi có khả năng có mưa dông, nhiệt độ dao động từ 27 đến 37 độ C.
2: Nếu như các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn cũng lưu ý theo như dự báo thời tiết hôm nay đôi lúc sẽ có mưa, về nhiệt độ 26 đến 33 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị tới nhà chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an Phú Thọ phạt chủ ô tô biển kiểm soát 29A64721 tổng cộng 474,6 triệu đồng vì 99 lỗi gồm 96 lần vi phạm tốc độ cho camera AI ghi nhận và 3 lỗi giấy tờ.
2: Từ ngày 1 tháng 9 tới, Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ sẽ hỗ trợ nạn nhân và gia đình khó khăn. Người bị thương trên 81% có thể nhận tối đa là 100 triệu đồng.
3: Thưa quý vị, Bộ Công an khởi tố thêm 4 người trong vụ gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can lên 33. Toàn bộ thí sinh tại điểm thi phải thi lại.
2: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Tổ chức nghiên cứu khí hậu Berkeley Earth cảnh báo năm 2026 có 69% khả năng trở thành năm nóng nhất từng ghi nhận do El Nino mạnh bất thường cộng hưởng với xu hướng nóng lên vì khí nhà kính.
3: Nắng nóng kỷ lục tại Hàn Quốc khiến khoai tây hư hỏng ngay dưới đất, gia súc và thủy sản chết hàng loạt. Giới khoa học cảnh báo thời tiết cực đoan sẽ ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu.
2: Quốc hội Liên bang đã thông qua việc bãi bỏ án tử hình, đưa nước này thành quốc gia đầu tiên ở Trung Đông chấm dứt hình phạt này và thay bằng tù chung thân kèm lao động khổ sai.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chim tinh học phương Tây. Chúng ta phỏng đoán ngày hôm nay xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ ba, ngày 18 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 6 tháng 7, tức là ngày Giáp Tý, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Thanh Long Hoàng Đạo, ngày tốt thưa quý vị. Tốt nhất thì chúng ta sẽ có các khung giờ như sau: giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài. Kiên kỳ là giải trừ, chữa bệnh, mở kho và xuất hàng.
2: Đúng là ngày hoàng đạo của Khác đúng không ạ? Những cái việc mà chúng ta có thể thực hiện được trong ngày hôm nay mà Duy Thanh vừa mới liệt kê ra thì khá là nhiều. Việc kiêng kỵ thì nó cũng ít thôi. Các bạn lưu ý với cái việc là mở kho xuất hàng. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng hy vọng rằng là các bạn thính giả sẽ chủ động với lịch trình của mình, với những cái kế hoạch trong ngày của mình và sẽ có hiệu suất công việc cao nhất. Tiếp theo thì chúng ta thử xem là chiêm tinh phương Tây thì nói gì về ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trăng bọ cạp tam hợp với sao hỏa cự giải, sao kim thiên bình lục hợp với sao mộc sư tử, sao hỏa cự giải vuông góc với sao hải vương bạch dương, sao thiên vương song tử thì tam hợp với sao hải vương bảo bình. Hôm nay thì có khí chất thu hút, sắc bén và khá có duyên với những cuộc gặp mang tính bước ngoặt. Bạn dễ tạo thiện cảm, thuyết phục được người khác hoặc là tìm được tiếng nói chung trong chuyện hợp tác, tiền bạc và tình cảm. Trực giác cũng hoạt động mạnh, giúp bạn nhận ra điều chưa được nói thành lời. Điểm cần lưu ý là cảm hứng có thể lên rất nhanh rồi đổi hướng bất ngờ. Hợp nhất là tận dụng độ nhạy, sức hút cá nhân và khả năng kết nối để mở ra một cơ hội mới.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị tính giả chúng ta sẽ cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Người không biết mình muốn tới bến cảng nào thì chẳng có ngọn gió nào là thuận lợi. Đây là câu của Seneca, triết gia khắc kỷ, nhà văn và chính khách La Mã trong Epictetus Morales thư 71. Câu nói này đưa ra thông điệp rằng cơ hội tốt vẫn cần một mục tiêu rõ ràng. Trước chuyện tiền bạc, hợp tác hay một quyết định quan trọng, bạn nên biết chính xác mình muốn đặt điều gì để nhận ra đâu mới là lựa chọn đáng giá.
2: Chính xác, đúng không ạ? Quan trọng nhất là chúng ta phải biết là mình muốn gì. Chứ có quá nhiều thuận lợi nhưng bản thân chúng ta cũng không biết chúng ta muốn gì thì đúng là như là một cái lá cờ hay là một mảnh vải phất phơ trước ngọn gió ấy. Không biết là chúng ta nên đi đâu, phải không ạ? Vậy thì hy vọng rằng chúng ta bắt đầu bất cứ một công việc gì thì các bạn cũng biết mục tiêu của mình đặt ra là gì để chúng ta có thể tới đích một cách chủ động.
3: Còn bây giờ thì hãy cùng Duy Thanh và Thú Ngân đi ăn sáng với nhau quý vị nhé.
0: Bữa sáng thì Thanh.
2: Các bạn thính giả thân mến, vẫn quen thuộc với series Cơm Nhà Ba Món thôi. Và chúng tôi cũng mong rằng chúng ta sẽ làm dài thêm cái danh sách của menu này để chúng ta chủ động trong các bữa ăn gia đình và giúp cho bữa cơm trở nên ngon miệng, trở nên phong phú. Mọi người luôn luôn vui vẻ vì được ngồi cùng nhau và được chia sẻ những món ăn ngon với bữa ăn gia đình. Và với kiểu thời tiết như dạo này ấy, thì thay vì những món thanh mát hay đồ nguội, chúng tôi muốn ưu tiên những món ăn có thiên hướng ấm nóng, gia vị nồng một chút để cân bằng lại cái lạnh của nước mưa. Mấy nay thì mưa đúng không ạ? Hà Nội, Đà Nẵng hay là thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi đều dự báo là đều có mưa cả. Thế cho nên là hy vọng rằng thực đơn trong series Cơm Nhà Ba Món hôm nay quý vị và các bạn cũng sẽ yêu thích. Và ngày hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn xoay quanh ba loại gia vị rất là quen thuộc là tiêu, tỏi và gừng. Chúng ta sẽ có cá bống kho tiêu, rau muống xào tỏi và canh cải nấu gừng. Cả ba món này thì khi kết hợp với nhau sẽ tạo ra một bữa tối rất là ấm bụng.
3: Chúng ta sẽ bắt đầu với món chính là cá bống kho tiêu. Và để món này ngon, điều quan trọng nhất là khâu sơ chế. Các bạn nên chọn cá bống còn tươi, sắc muối và rửa sạch với một chút giấm để loại bỏ hết nhớt và mùi tanh. Sau đó chúng ta ướp cá với nước mắm, đường, hạt nêm, một ít nước màu và không thể thiếu thật nhiều tiêu xay.
2: Cá nên được ướp ít nhất là khoảng 20 phút cho thấm vị. Khi kho nếu có nồi đất thì là tuyệt nhất đấy ạ. Nếu không có thì dùng nồi thường cũng không sao. Bắt đầu chúng ta để lửa lớn cho cá săn lại, sau đó thì hạ lửa thật nhỏ, kho liu xiu cho đến khi nước sệt lại, bao quanh từng con cá. Lúc này cá sẽ có độ dai, săn chắc và vị cay nồng từ tiêu thấm sâu vào trong.
3: Cứ mỗi lần Duy Thanh ăn cái thực phẩm nào mà kho thì rất là thích ăn nhiều tiêu, tại vì nó có một cái độ ấm. Mặc dù là biết ăn nhiều tiêu cũng không tốt lắm, nhưng mà đâu đó nó cũng sẽ kích thích cái vị giác của mình tốt hơn.
2: Vị thì ấm đúng không ạ? Ăn nó lại rất là thơm nữa. Mà đặc biệt là Tú Nhân rất là thích tiêu tươi xanh ấy. Trời ơi, vừa ăn vừa phải lẩm bẩm, nóng lắm ăn ít thôi, nóng lắm ăn ít thôi.
3: Trong lúc đợi cá kho chín thì chúng ta sẽ chuyển sang món rau muống xào tỏi nhé. Món này thì quá quen thuộc rồi, nhưng để rau giữ được độ xanh và giòn thì cũng cần một chút lưu ý. Các bạn nên đập dập thật nhiều tỏi, phi thơm với dầu ăn cho đến khi tỏi chuyển sang màu vàng nhạt.
2: Sau đó chúng ta cho rau muống vào xào ở lửa thật lớn và đảo nhanh tay nha. Việc dùng lửa lớn giúp rau chín đều mà không bị ra nước hay là bị xỉn màu. Cuối cùng chỉ cần nêm một chút muối hoặc là hạt nêm đã đủ để tôn lên hương thơm của tỏi và vị ngọt tự nhiên của rau. Một đĩa rau muống xanh mướt, giòn sần sật sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho món cá kho đậm đà.
3: Món cuối cùng để hoàn thiện mâm cơm là canh cải nấu gừng. Với món canh này, chúng ta có thể dùng cải xanh hoặc cải ngọt đều được. Tuy nhiên, linh hồn của món ăn chính là lát gừng thái sợi hoặc gừng đập dập.
2: Chúng ta đun sôi nước này, có thể dùng nước dùng xương hoặc là nước lọc bình thường. Nêm nếm vừa ăn, khi nước sôi cho rau cải đã cắt nhỏ vào. Đợi nước sôi bùng lên lần nữa thì thả gừng vào và tắt bếp ngay. Vị đắng nhẹ của cải xanh hòa quyện với cái cay ấm của gừng sẽ giúp chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn rất là nhiều trong một chiều mưa gió.
3: Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong thực đơn ba món. Và điểm chung của bữa cơm hôm nay chính là sự kết hợp của các loại gia vị có tính nóng, tiêu trong cá kho, tỏi trong rau xào và gừng trong bát canh đều có tác dụng giữ ấm cơ thể và kích thích vị giác rất tốt.
2: Hy vọng là với gợi ý này thì chúng tôi đã giúp được các bạn không còn phải băn khoăn tối nay ăn gì khi tan làm nữa. Một mâm cơm nóng hổi đơn giản nhưng mà đủ chất chính là cách tốt nhất để chúng ta nạp lại năng lượng sau một ngày làm việc dài, đúng không ạ?

0: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của lịch sử có những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành hy vọng cho hàng triệu người khác. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cuộc đời của một người đàn ông như vậy. Một nhà khoa học đã dành cả đời mình để giải mã những bí ẩn của vi sinh vật, người đã giúp nhân loại tìm ra kẻ thù giấu mặt trong cuộc chiến chống lại căn bệnh thế kỷ. Đó chính là giáo sư tiến sĩ Luc Montagnier, người đồng phát hiện ra virus HIV. Ngày 18 tháng 8 chính là ngày sinh của ông.
1: Luc Montagnier sinh ngày 18 tháng 8 năm 1932 tại một thị trấn nhỏ có tên là Chabrik, miền trung nước Pháp. Ông là con trai duy nhất trong một gia đình bình dân, cha là kế toán và mẹ là nội trợ. Nghe qua thì có vẻ ông không xuất thân từ một dòng họ khoa học hiển hách, nhưng thực tế, niềm đam mê nghiên cứu đã nảy mầm trong ông từ chính gia đình mình. Lúc sinh thời, ông từng kể lại rằng cha mình có một phòng thí nghiệm nhỏ ngay tại gara xe của gia đình. Chính những ống nghiệm, những phản ứng hóa học đơn sơ trong căn gara ấy đã khơi gợi trí tò mò của cậu bé Luc. Cha ông chính là người thầy đầu tiên, người truyền cảm hứng để ông tin rằng mình có thể giải thích mọi hiện tượng của thế giới này thông qua lăng kính khoa học.
0: Với niềm đam mê đó, Luc Montagnier đã theo đuổi ngành y và dược học tại Poitiers và Paris. Ông bộc lộ tài năng thiên bẩm rất sớm khi trở thành nghiên cứu viên tại Đại học Khoa học Paris khi mới có 23 tuổi. Năm 1960, ông bắt đầu chuyên tâm vào nghiên cứu virus tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp. Đây chính là những bước đi

0: trưởng đơn vị ung thư virus tại Viện Pasteur. Vị bác sĩ kia đã đề nghị ông hỗ trợ tìm kiếm nguyên nhân gây ra căn bệnh bí ẩn này. Với kinh nghiệm dày dặn về các loại virus có khả năng can thiệp vào DNA tế bào, Montagnier và nhóm của mình đã bắt tay vào cuộc hành trình đi tìm sự thật. Dấu mốc lịch sử diễn ra vào ngày 3 tháng 1 năm 1983. Nhóm nghiên cứu của ông bắt đầu phân tích một mẫu hạch bạch huyết lấy từ một bệnh nhân 33 tuổi mắc bệnh AIDS. Bằng sự tỉ mỉ và những phương pháp tân tiến nhất thời bấy giờ, họ đã tìm thấy một loại virus mới chưa từng được thấy trước đây. Họ đặt tên cho nó là LAV.
1: Nghiên cứu mang tính bước ngoặt này được đăng trên tạp chí Science vào tháng 5 năm 1983. Mặc dù lúc đó nhóm của ông vẫn rất thận trọng khi nói rằng cần phân tích thêm để khẳng định chắc chắn rằng LAV gây ra AIDS, nhưng thực tế họ đã chạm tay vào chìa khóa để mở cánh cửa giải cứu nhân loại rồi.
0: Tuy nhiên, con đường đi đến vinh quang của Luc Montagnier không hề bằng phẳng. Cùng thời điểm đó, một nhóm nghiên cứu tại Mỹ do Robert Gallon dẫn đầu cũng công bố phát hiện ra một loại virus tương tự. Cuộc tranh chấp về việc ai là người đầu tiên tìm ra virus HIV đã kéo dài gay gắt trong nhiều năm. Đó không chỉ là câu chuyện về danh tiếng, mà còn là vấn đề bản quyền cho các phương pháp xét nghiệm máu sau này.
1: Nhưng sau tất cả, những đóng góp của Luc Montagnier là không thể phủ nhận. Năm 2008, Ủy ban Nobel đã trao giải Nobel sinh lý và y khoa cho ông cùng người đồng nghiệp François Barger-Sinoussi vì công trình phân lập thành công virus HIV. Khi nhận giải, ông vẫn giữ một thái độ rất khiêm tốn và chuyên nghiệp. Ông thậm chí còn bày tỏ sự tiếc nuối khi Robert Gallo không được vinh danh cùng mình vì ông cho rằng Gallo cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc chứng minh virus này chính là nguyên nhân gây ra AIDS.
0: Phát hiện của Luc đã thay đổi hoàn toàn cuộc diện cuộc chiến với căn bệnh thế kỷ. Nhờ có nó, các nhà khoa học đã phát triển được các bộ xét nghiệm máu giúp ngăn chặn sự lây lan của virus qua đường truyền máu. Quan trọng hơn, nó đặt nền móng cho sự ra đời của các loại thuốc kháng virus, hay chúng ta vẫn gọi là thuốc ARV. Từ một bản án tử hình chắc chắn, AIDS đã trở thành một căn bệnh mãn tính có thể kiểm soát được, giúp hàng triệu người có cơ hội sống tiếp và cống hiến.
1: Trong những năm cuối đời, Luc Montagnier vẫn tiếp tục nghiên cứu, dù đôi khi ông đưa ra những giả thuyết gây tranh cãi trong cộng đồng khoa học. Nhưng dù thế nào đi nữa, người ta vẫn luôn dành cho ông một sự tôn trọng tuyệt đối. Giáo sư Luc Montagnier qua đời vào ngày 9 tháng 2 năm 2022, hưởng thọ 89 tuổi. Ông ra đi, nhưng di sản ông để lại là vô giá. Mỗi khi chúng ta nhắc đến những tiến bộ của y học hiện đại, nhắc đến hy vọng cho những bệnh nhân HIV/AIDS, chúng ta không thể không nhớ đến người đàn ông này, người đã dùng khoa học để giải thích thế giới và cứu sống hàng triệu con người.
2: Là một điều tử tế,

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì trước khi chúng ta chia sẻ với nhau làm một điều tử tế thì Tú Nhân muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện nhé. Có một lần Tú Nhân đi làm về muộn. Trước đó thì mẹ hỏi là mấy giờ thì xong việc. Tú Nhân trả lời chắc là cũng khuya đấy ạ. Rồi tiện miệng nói là khi nào mà về tới nhà thì con sẽ nhắn. Vào buổi tối hôm ấy thì Tú Nhân về nhà ăn toàn. Sau khi đã vào nhà rồi thì tắm rửa, thu dọn vài thứ rồi đi ngủ thôi. Điện thoại chuyển sang chế độ im lặng và cũng không để ý. Thế rồi gần 1 giờ sáng khi mà nhấc máy lên lần cuối trước khi đi ngủ thì Tú Nhân thấy mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ. Tú Nhân gọi lại thì đầu dây bên kia bắt máy gần như lập tức. Và mẹ chỉ hỏi một câu là đã về tới nhà chưa? Thế là Tú Nhân trả lời con về lâu rồi mà. Và mẹ chỉ đáp ừ, vậy thì ngủ đi nhé. Mẹ tưởng là chưa về nên mẹ cũng chưa dám đi ngủ. Thế đấy ạ, câu chuyện chỉ có vậy thôi, không tai nạn, không sự cố, nhưng mà khiến cho Tú Nhân cũng khá là bứt rứt và suy nghĩ mãi.
1: Đúng là một cái câu chuyện mà nhiều khi mình không để ý, nhưng mà nó là một cái sự lo lắng đến từ những người thật sự quan trọng và họ có một cái sự quan tâm tuyệt đối đến với mình như là bố mẹ hoặc là anh chị em. Đây có lẽ là một trong những cái lời dặn quen thuộc nhất giữa các thành viên trong gia đình hay là bạn bè thân thiết phải không ạ? Đi làm về muộn, đi chơi tối, đi công tác, về quê hay chỉ cần một hành trình dài hơn thường lệ, người thân của chúng ta vẫn hay nhắc tới nơi thì báo một tiếng nhé. Khi mà còn nhỏ, việc bạn báo cho bố mẹ mình đang ở

0: đâu gần như là điều đương nhiên. Đến khi trưởng thành, tự đi làm, tự sắp xếp lịch trình, chúng ta dễ cho rằng mình đã đủ lớn để không cần thông báo những việc ấy nữa. Điều đó không có sai. Người trưởng thành cần có một cái không gian riêng. Nhưng báo đã đến nơi thì không hẳn là báo cáo lịch trình. Đôi khi đó chỉ là cách để người thân của chúng ta yên tâm hơn mà thôi. Một tin nhắn trong những trường hợp này cũng không cần dài. Con về rồi, tới nơi rồi nhé. Hay là mọi việc vẫn ổn, chỉ mất vài giây của bạn thôi. Người nhận cũng không thể biết bạn đã đi những đâu hay về chính xác lúc mấy giờ. Điều họ muốn biết chỉ là bạn đã an toàn rồi. Với những chuyến đi xa, việc thống nhất trước các mốc liên lạc cũng khá là hữu ích. Chẳng hạn như là khi đã lên xe, khi đến nơi hoặc khi kế hoạch có thay đổi, bạn không cần cập nhật liên tục như phát bản tin trực tiếp. Báo vừa đủ để người đang chờ biết rằng mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường là được rồi. Nếu biết sẽ về muộn hoặc đi xa, bạn nên sạc pin thêm trước khi rời đi hay là mang theo pin dự phòng. Một sự chuẩn bị đơn giản thôi nhưng hữu ích. Ở chiều ngược lại, sự quan tâm cũng cần có giới hạn hợp lý. Một tin nhắn báo bình an khác với việc phải liên tục chia sẻ vị trí hay giải thích từng thay đổi trong lịch trình. Mỗi gia đình có thể có cách liên lạc khác nhau, miễn sao mọi người đều cảm thấy thoải mái.
1: Đúng là như thế đấy. Và sau cái lần đó khi mà mẹ Tú Nhân vẫn nói là về đến nơi thì nhắn nhá, hay là tiễn mình đi lên máy bay chẳng hạn, cũng nói là khi nào hạ cánh thì nhắn cho ba mẹ nhá. Thực ra thì trong cuộc sống mình cũng hay quên điều này điều nọ đúng không? Nhưng mà với Tú Nhân ý, thì riêng cái việc báo cáo đến nơi an toàn này thì cố gắng là quên ít nhất có thể. Máy bay hạ cánh hay là về đến nhà thì đều phải nhắn cho ba mẹ một câu nếu như ba mẹ đã dặn. Bởi có những tin nhắn, những cuộc gọi nhỏ thôi, không tốn của chúng ta bao nhiêu thời gian cả, cũng đã giúp cho người chúng ta yêu quý thêm yên tâm đặt điện thoại xuống rồi đi ngủ. Chưa kể là trong một số trường hợp, đây cũng là cách giúp cho chúng ta giữ an toàn cho bản thân nữa, hoặc là kịp thời nhờ người hỗ trợ ứng cứu những lúc nguy hiểm, phải không ạ? Đặc biệt là với những người sống một mình.
0: Đúng là quá thật, là tự nhiên nhắc đến cái câu chuyện này lại nhớ, cứ mỗi chiều tối thứ bảy thì Duy Thanh hay lái xe về quê. Và trước khi lên xe là chị của Duy Thanh gọi, và đâu đó phải chờ đến khi 10, 11 giờ thấy rằng là khung giờ này có thể là đã về nhà rồi, gọi xác nhận rồi bắt đầu mới đi vào giấc ngủ. Thì nó gần như là một cái sự quan tâm mà chúng ta phải có những cái sự để ý để mà để cho tất cả những người thân trong bên cạnh mình họ có thể có một sự yên lòng trong cái nhịp chờ đợi, thưa quý vị.
1: Một câu chuyện rất là nhỏ thôi phải không ạ? Nhưng chúng ta suy ngẫm thì chúng ta thấy rằng là nó là cách để thể hiện sự quan tâm đối với những người xung quanh đấy. Bởi vì khi chúng ta an toàn thì mọi người mới yên tâm mà. Hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng sẽ ngẫm nghĩ câu chuyện nhỏ nhỏ này cho ngày hôm nay, trong những cái giờ nghỉ của mình, để trong cuộc sống chúng ta cũng sẽ quan tâm hơn đến bản thân, quan tâm hơn đến mọi người. Và điều đó cũng giúp chúng ta gắn kết chặt chẽ hơn với những người thân yêu của mình.
0: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Thu Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh thứ tư quý vị nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: trở về thời khắc thiêng liêng, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, sẽ được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo 3D tại Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày từ 19 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2026.
1: Đây là hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức.
0: Trở về thời khắc thiêng liêng, bạn như bước vào không gian thực tại quảng trường Ba Đình ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người ngước nhìn lên lễ đài, lắng nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào khi đất nước độc lập.
1: Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025. Trở về thời khắc thiêng liêng đã tạo sức hút lớn tại thành phố Hà Nội với hàng chục nghìn lượt trải nghiệm của công chúng. Tại Quảng Ninh và khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, trở về thời khắc thiêng liêng cũng tạo được dấu ấn đặc biệt.
0: Trở về thời khắc thiêng liêng, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Lại một ngày mới bắt đầu rồi. Hồng Nhung cùng với ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay rất vui khi được đồng hành với những chuyến đi của tất cả quý vị thính giả. Và đặc biệt là trong khung giờ cao điểm khi mà nhu cầu di chuyển tăng cao, chúng tôi hy vọng rằng là cùng với những thông tin của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ luôn giúp cho tất cả quý thính giả có những lộ trình an toàn, thuận lợi nhất và một ngày làm việc với thật nhiều hiệu quả, niềm vui. Hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ liên tục tương tác cùng với chương trình qua số máy của chúng tôi là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Một lần nữa chúc các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Để xem, bắt đầu ngày mới, bây giờ là 6 giờ 31 phút sáng thì điều kiện giao thông và cả điều kiện thời tiết có ổn hay không? Thì trả lời quý vị là khi Hồng Nhung trên đường di chuyển đến cơ quan thấy có một số khu vực mưa bay lất phất. Không biết là thời điểm hiện tại thực tế các bạn di chuyển ở bất cứ lộ trình nào thì có thấy là thời tiết bắt đầu chuyển mưa hay không? Nếu thời tiết chuyển mưa rồi thì chúng ta chú trọng hơn, cẩn trọng hơn và di chuyển chậm lại một chút tránh sự vội vàng. Nếu trong khoảng chừng từ 15 đến 20 phút nữa mà hình thái mưa rõ rệt hơn thì

0: Thì đương nhiên là nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân riêng, đặc biệt là ô tô đấy ạ, sẽ tăng cao và phần nào đó cũng khiến cho áp lực giao thông trở nên ngột ngạt hơn. Nên các bạn chúng ta cũng cân nhắc thời gian di chuyển cho mình. Còn để nhắc đến đã có lộ trình nào ùn ứ hay chưa thì chưa. Kể cả trên những khung hình camera của chúng tôi lúc này đây cũng chưa quan sát thấy những khu vực nào có gia tăng về áp lực giao thông cả. Vậy nên đây sẽ là khoảng thời gian mà chúng ta cùng nhau khởi động một ngày mới cùng với bản tin khởi hành của chúng tôi để xem là sau một đêm nghỉ ngơi, khởi động cho một ngày bắt đầu thì có những cái thông tin nào đáng quan tâm chú ý đã quý vị nhé.
1: Bản tin khởi hành.

0: Xin chào buổi sáng quý thính giả. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn VOV Giao thông Quốc gia để khởi động ngày mới thứ ba ngày 18 tháng 8. Bản tin khởi hành hôm nay sẽ mang đến những cập nhật quan trọng về hạ tầng cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh, kịch bản ứng phó với thời tiết cực đoan tại thủ đô Hà Nội và những lưu ý quan trọng trước thềm năm học mới. Hãy cùng điểm qua những dòng tin để các bạn có một lộ trình ngày làm việc thật chủ động và thuận lợi. Thông tin nóng nhất dành cho lộ trình phía Nam. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến doanh tỉnh Tây Ninh, đường Lê Khả Phiêu với tổng vốn hơn 16.000 tỷ đồng. Tuyến đường dài gần 10 km này sẽ được nâng cấp lên quy mô từ 10 đến 12 làn xe, cho phép vận tốc thiết kế 80 km một giờ. Dự án bao gồm việc xây mới một đơn nguyên cầu Bình Điền rộng 6 làn xe và 5 nút giao khắp mức phức hợp. Công trình dự kiến khởi công đúng dịp lễ mùng 2 tháng 9 tới đây và hoàn thành vào năm 2029, được kỳ vọng sẽ xóa bỏ điểm nghẽn giao thông lớn nhất kết nối thành phố với các tỉnh miền Tây. Các bác tài tại thủ đô cần đặc biệt lưu ý. Theo dự báo, từ nay đến ngày 21 tháng 8, Hà Nội bước vào đợt cao điểm mưa dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm một ngày. Để chủ động tiêu thoát nước, 10 công trình khẩn cấp đã được đưa vào vận hành, giúp giảm đáng kể tình trạng ngập sâu tại các điểm nóng như Đại lộ Thăng Long hay khu ngoại giao Đoàn. Thành phố hiện đang ứng dụng dữ liệu với gần 100 cảm biến mực nước và hệ thống camera AI để giám sát các điểm ngập theo thời gian thực, giúp điều hành giao thông kịp thời qua các khu vực nước chảy xiết. Một cảnh báo khẩn về an ninh mạng dành cho các chủ phương tiện. Cục Cảnh sát Giao thông vừa phát hiện thủ đoạn lừa đảo qua tin nhắn từ đầu số quốc tế 212, tự xưng là Trung tâm Dữ liệu Quốc gia Bộ Công an. Nội dung tin nhắn thông báo phương tiện vi phạm tín hiệu đèn và đe dọa nếu không xử lý trong vòng 48 giờ, mức phạt sẽ tăng thêm 50%. Chủ phương tiện tuyệt đối không bấm vào đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân và chỉ nên tra cứu phạt nguội qua các kênh chính thức của cơ quan chức năng để tránh bị chiếm đoạt tài sản. Dù còn khoảng 2 tuần nữa mới đến lễ Quốc khánh, nhưng phương án vận tải đã được thủ đô Hà Nội khởi động. Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội dự kiến tăng cường khoảng 500 phương tiện dự phòng để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong 5 ngày nghỉ lễ sắp tới. Các đơn vị vận tải được yêu cầu duy trì trực 24 trên 24 giờ, giám sát chặt chẽ tốc độ và thời gian lái xe. Đặc biệt, lái xe chạy trên cung đường đèo dốc hoặc chạy đêm sẽ được cung cấp thông tin về các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để chủ động phòng ngừa. Một thông tin giáo dục cho các bậc phụ huynh. Tính đến nay đã có 23 tỉnh, thành phố công bố lịch tựu trường năm học 2026-2027. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương khởi động sớm nhất khi học sinh các khối lớp 1, lớp 5, 6, 9, 10 và 12 đã bắt đầu tựu trường từ hôm qua, ngày 17 tháng 8. Các tỉnh thành như Hải Phòng, An Giang, Gia Lai, Lào Cai sẽ đón học sinh đầu cấp và cuối cấp từ ngày 24 tháng 8. Lễ khai giảng sẽ được tổ chức thống nhất trên toàn quốc vào sáng ngày 5 tháng 9 tới đây. Và trước băn khoăn của phụ huynh về việc khó tìm mua một số sách giáo khoa, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết sản lượng sách giáo khoa đưa ra thị trường đạt 220 triệu bản, bằng 148% so với cùng kỳ năm trước. Tình trạng thiếu hụt cục bộ do nhu cầu mua thêm bộ thứ hai để tại lớp tăng cao và một số trường đăng ký mua muộn để chờ chính sách miễn phí. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hiện tại đang gấp rút điều chuyển khoảng 10 triệu bản sách đến các khu vực khan hiếm và khuyến nghị phụ huynh nên mua sách tại hệ thống phân phối chính thống để đảm bảo chất lượng. Trong năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương ưu tiên nguồn lực để đảm bảo hoạt động dạy học không bị gián đoạn sau khi sắp xếp lại các trường học. Thành phố kiên trì mục tiêu giảm sĩ số lớp học, cấp tiểu học không quá 35 học sinh một lớp và cấp trung học cơ sở không quá 45 học sinh một lớp. Các phòng dôi dư sau sáp nhập sẽ được chuyển đổi công năng thành phòng học đa năng, phục vụ nghệ thuật hoặc thể thao. Đồng thời, thành phố ưu tiên điều chuyển thiết bị dạy học giữa các trường để khai thác hiệu quả tài sản hiện có. Thông tin cuối cùng dành cho các công dân số. Từ ngày 28 tháng 9 năm 2026, Nghị định số 320 năm 2026 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới về tài khoản định danh điện tử. Đáng chú ý, công dân Việt Nam dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ căn cước, có thể được cấp tài khoản VNEID mức độ 1 khi có nhu cầu. Thời hạn giải quyết cấp tài khoản mức độ 2 cho công dân có thẻ căn cước còn hiệu lực sẽ không quá 3 ngày làm việc, giúp tối ưu hóa việc giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng bản tin khởi hành. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới nhiều năng lượng, hành trình thuận lợi và luôn vững vàng tay lái.
1: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi bắt đầu cùng với những thông tin giao thông sau những chia sẻ của biên tập viên Phương Thảo của bản tin khởi hành. Thì các bạn thân mến, nếu lúc này mà quý vị di chuyển từ phía khu vực đó là nhà hát lớn mà để rẽ phải lên Trần Quang Khải hay để quay đầu lên trên cây cầu Trương Dương, rồi lối dẫn xuống đoạn nhà hát lớn ngay phía khu vực này cũng đang rất đông đúc và chậm chạp theo từng thời điểm. Chúng tôi nhắc lại là vẫn đang theo từng thời điểm thôi, nên các bạn vẫn có thể tranh thủ di chuyển được, nhưng mà đừng quá vội vàng để tránh những cái xung đột va chạm có thể xảy ra. Cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài bên phía Đông Anh, do là đang có thi công đường bị lún thành rãnh sâu và có các cây gồ rất là cao nên xe di chuyển rất chậm, dẫn đến tình trạng ùn ứ, và lúc này thì ùn đến tận gần Sipucha rồi. Hồng Nhung nhớ rằng là vào đầu giờ chiều ngày hôm qua thì cây cầu Thăng Long cũng gặp rất nhiều khó khăn, do là vừa có va chạm phía cây cầu Nhật Tân nên các phương tiện đổ dồn sang cầu Thăng Long, cộng thêm với việc là có công trình thi công nên khiến cho cây cầu này trong những ngày vừa qua thì cũng thường xuyên gia tăng về áp lực giao thông. Vành đai 3 trên cao đoạn đối diện với Keng Nam thì có một chiếc xe container gặp sự cố, hiện đã đặt cảnh báo rồi. Tuy nhiên là hướng đi về cây cầu Thanh Trì đang ùn. Đó, mới sáng sớm mới chỉ có một chiếc xe gặp sự cố đã khiến cho vành đai 3 trên cao gặp khó khăn. Vậy nên là các bạn thính giả chúng ta cũng đừng chủ quan, hãy luôn giữ tần số FM 91MHz để kịp thời cập nhật những diễn biến giao thông cho mình. Còn nhắc về tình hình thời tiết thì nhiều nơi đã bắt đầu lất phất có mưa. Khu vực Tây Hồ thì đang mưa rõ hơn rồi. Chúng tôi nhắc lại là từ Tây Hồ mưa rõ rệt hơn, mưa nặng hạt hơn. Thì các bạn thính giả đi qua khu vực ở Tây Hồ hay là Âu Cơ đang có những cái điểm thi công thì cũng cần chú ý quan sát. Và nhân nhắc đến những khu vực thời tiết đang có mưa thì chúng ta cũng sẽ tiếp cận với bản tin dự báo thời tiết để cập nhật cụ thể và rõ ràng hơn những cái thông tin và diễn biến thời tiết trong ngày qua bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi.

0: Quý vị thân mến, ngay lúc này tại thủ đô Hà Nội, sáng sớm nay trời nhiều mây với nhiệt độ ngoài trời hiện vào khoảng 28 độ, độ ẩm khá cao là 86%, chỉ số chất lượng không khí đang ở ngưỡng trung bình. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Do trời mưa kết hợp với gió nhẹ nên nền nhiệt trong ngày không tăng quá cao, với nhiệt độ cao nhất dao động khoảng 31-33 độ, thấp nhất về đêm là khoảng 25-27 độ. Tuy nhiên, những thời điểm có mưa to và dông, điều kiện đi lại có thể thay đổi nhanh do trong mưa dông có thể xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh. Nếu quý vị phải làm việc ngoài trời hoặc di chuyển nhiều trong ngày, hãy chủ động chuẩn bị các vật dụng che mưa phù hợp, đồng thời theo dõi diễn biến mưa trên các tuyến đường di chuyển. Trường hợp nếu gặp mưa lớn, quý vị hãy giảm tốc độ, chú ý tầm nhìn vào mặt đường, đồng thời giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, đó là những thông tin đến từ bản tin dự báo thời tiết. Và đúng như là dự báo thì lúc này nhiều khu vực trời đã bắt đầu có mưa rồi. Hào Nam, Đê La Thành, Hồng Nhung thấy rằng là mưa lất phất nhưng cũng đủ để khiến cho những người điều khiển phương tiện xe máy đã phải mặc cho mình những chiếc áo mưa và đi thì cũng khá là vội vã, sôi động hơn rất là nhiều so với cách đây chừng khoảng 5-10 phút thôi, bức tranh giao thông đã khác hẳn rồi. Rồi khu vực Tây Hồ như đã chia sẻ, trời mưa nặng hạt và rõ rệt hơn. Tràng Thi, Bà Triệu thì vẫn đang ổn định cả thời tiết cho đến giao thông. Nút giao Phạm Hùng và Tôn Thất Thuyết đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện lưu ý. Còn để nhắc đến tình trạng ùn ứ thì có vành đai ba trên cao, đoạn Kênh Nam theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì. Chiều ngược lại thì từ Sipucha theo hướng về cây cầu Thăng Long rất khó khăn rồi, do là có công trình thi công và lưu lượng giao thông gia tăng rất nhanh chóng từ khu vực phía Sipucha đến đầu cây cầu Thăng Long theo hướng đi về Nội Bài.

0: Pachamon. Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
1: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
0: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
1: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
2: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
0: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 8 năm 2026.
1: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thảnh thơi.
0: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
3: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
4: Thưa quý vị, sau khi nhận được phản ánh của các bạn từ nút Phạm Hùng Tôn Thất Thuyết, đèn tín hiệu không hoạt động, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết là đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay. Trong khoảng thời gian mà đèn vẫn đang gặp trục trặc và sự cố như vậy thì các bạn cố gắng bình tĩnh, quan sát và nhường nhịn nhau một chút. Hào Nam, khu vực Đê La Thành cũng bắt đầu đông hơn rồi. Như chúng tôi đã đề cập với các bạn, tại đây thì có xuất hiện lất phất trời mưa, nhiều các bác tài rồi nhiều người điều khiển phương tiện xe máy phải vội vàng hơn rất là nhiều. Hồng Nhung chuyển sang quan sát từ phía khu vực đường Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông đấy ạ. Cũng mưa rồi, mưa bay thôi. Nhưng cũng đủ khiến cho người tham gia giao thông vội vã hơn rất là nhiều. Còn hiện tại thì áp lực giao thông chưa quá rõ ràng với những khó khăn tại đây, vẫn đang có thể lưu thoát được theo cả hai chiều. Tiếp theo là xin được đề cập cùng với quý vị một lộ trình khác, đó là phía Tràng Tiền và Trần Quang Khải. Như chúng tôi đã nhắc với quý vị là theo từng đợt thôi, cách đây chừng khoảng 5 phút thì rất là đông và ùn lại, do là hướng đi về phía khu vực đê Nguyễn Khoái cũng đông, có những cái công trình thi công tại đây. Rồi lối dẫn xuống đoạn nhà hát lớn thì các phương tiện cũng đang phải xếp hàng, nhưng cũng chỉ là dừng khoảng 2 nhịp đèn thôi, cỡ chừng đó thôi là chúng ta đi được rồi. Ở thời điểm hiện tại thì vẫn đang ổn, cái còn là sau ít phút tới nếu có khó khăn, khi nào mà áp lực giao thông rõ hơn trên những khung hình camera của chúng tôi thì ông Nhung sẽ nhắc lại với khu vực này để các bạn cân nhắc nhé.
5: Có những hành trình nên được bắt đầu sớm hơn, là ngày bạn cầm lái chiếc xe mình đã mong chờ, là những chuyến đi cùng gia đình thêm thoải mái và trọn vẹn, là những cuộc gặp gỡ mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh. Nhưng khi đã chọn được chiếc xe phù hợp, nỗi lo về tài chính hay thủ tục vay vốn đôi khi lại khiến bạn chần chừ. VPBank mang đến giải pháp vay mua ô tô hiện đại, giúp hành trình sở hữu xe trở nên nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Hỗ trợ vay tới 85% giá trị xe, hạn mức lên tới 8 tỷ đồng, thời hạn vay linh hoạt đến 96 tháng với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,9% một năm. Hồ sơ đơn giản, thủ tục thuận tiện, đặc biệt chỉ trong 1 phút, khách hàng có thể nhận ngay kết quả phê duyệt khoản vay và dễ dàng theo dõi trạng thái hồ sơ minh bạch trên ứng dụng VPBank Neo. VPBank, vay mua ô tô, phê duyệt chỉ trong 1 phút, đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình quan trọng. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Quý vị thân mến, quay trở lại cùng với những thông tin của giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi có hai lộ trình lưu ý với quý vị nếu các bạn đang có định di chuyển vào. Đó là đầu cây cầu Thăng Long theo hướng từ Nội Bài đấy ạ, ngay bên phía Đông Anh thôi, do là đang có công trình thi công. Thời điểm hiện tại thì đang ùn đến tận Sipucha rồi. Và vành đai 3 trên cao thì có ảnh hưởng hay không? Trả lời với quý vị là cũng có đấy ạ. Ngay gần với cầu Thăng Long, vành đai 3 trên cao cũng bắt đầu khá là đông rồi. Còn đoạn đối diện với Keng Nam và theo chiều ngược lại là theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì ùn. Nguyên nhân chủ yếu là do có một chiếc xe container gặp sự cố. Xin nhắc lại là một chiếc xe gặp sự cố cộng thêm với lưu lượng của giờ cao điểm khiến cho vành đai 3 trên cao đoạn đối diện Keng Nam hướng đi về cây cầu Thanh Trì gặp nhiều khó khăn rồi. Chồng Nhung hỏi đến phía khu vực đại lộ Thăng Long lên hướng vành đai 3 trên cao, các bạn có đang di chuyển ổn định hay không, hay là cũng bắt đầu gặp khó khăn rồi. Tương tự như vậy, khi mà trước đó chúng tôi có đề cập đến khu vực Hà Đông thì đường Trần Phú Nguyễn Khuyến vẫn ổn thôi, nhưng ngã ba Sa La và viện ga Tân Triều hay là đường Senco 5 theo hướng đi về trung tâm, về khu đô thị Sa La đấy ạ, các bạn di chuyển ra sao, có ổn định hay không thì nhờ quý vị cập nhật thêm cùng với chúng tôi qua số máy là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
3: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh. Kiến tạo bởi Beamland.
8: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Paseco Land.
4: Quý vị thân mến, nếu các bạn di chuyển từ phía khu vực đường Nguyễn Văn Cừ lên cây cầu Trương Dương thì chúng ta nhớ là giữ khoảng cách an toàn vì chừng khoảng độ 7 giờ kém cho đến hơn 7 giờ thôi. Đây sẽ là lúc mà áp lực giao thông khá là rõ ràng từ phía đường Nguyễn Văn Cừ đi cầu Trương Dương về trung tâm thành phố. Còn đối với cây cầu Thăng Long thì rõ là có ùn ứ rồi. Cầu Nhật Tân thì hôm nay có vẻ là khá êm. Hôm qua thì vẫn nhắc lại với quý vị có một cái vụ va chạm liên hoàn xảy ra trên cây cầu Nhật Tân vào khoảng khung đầu giờ chiều, cũng là khoảng thời gian mà Hồng Nhung đồng hành với các bạn trong FM91 buổi chiều đấy ạ. Và thời điểm đó thì cầu Nhật Tân gặp rất nhiều khó khăn và kéo theo cả những khó khăn cho cây cầu Thăng Long khi nhiều phương tiện chuyển hướng. Nhưng hy vọng hôm nay cây cầu Nhật Tân thì có thể nghỉ ngơi. Duy chỉ có một cái tình trạng mà chúng tôi vẫn hay nhận được phản ánh, đó là việc người điều khiển xe máy vẫn đi vào trong làn ô tô. Thế nếu nếu mà sáng nay các bạn có quan sát được tình trạng này thì cũng chia sẻ thêm cùng với chương trình. Và chúng tôi thì vẫn muốn nhắc với quý vị là chúng ta hãy tuân thủ theo thứ nhất là những đèn tín hiệu giao thông, rồi trên những cây cầu thì tuân thủ theo việc là đi đúng phần đường làn đường của mình, rồi trên vành đai 3 trên cao cũng vậy, hay là vành đai 2 cũng thế. Rất nhiều những cái phương tiện xe máy vẫn còn chưa chịu chấp hành, vẫn di chuyển lên các tuyến vành đai rất là nguy hiểm. Rồi kể cả việc là tình trạng xe đi vào trong làn khẩn cấp nữa cũng là điều mà chúng tôi vẫn muốn nhắc đến để làm sao cho tất cả chúng ta có được một cái lộ trình an toàn nhất. Để Hùng Nhung xem, nút đèn tín hiệu từ ngã tư Tôn Thất Thuyết Phạm Hùng, bến xe Mỹ Đình. Trước đó các bạn thính giả phản ánh là chưa có, tức là gặp sự cố. Thì hiện tại là tình hình giao thông đã bắt đầu khó khăn hơn rất là nhiều, do là các phương tiện thì tại đây có sự xung đột giao thông rồi. Chúng tôi rất mong rằng là lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt để điều tiết giao thông. Chúng tôi có một vụ va chạm vừa được ghi nhận, đó là với phía khu vực ngay Bệnh viện Sản Trung ương. Xin nhắc lại với quý vị, một lát nữa thì Hồng Nhung sẽ theo dõi hình ảnh từ phía Bệnh viện Sản Trung ương để chia sẻ rõ hơn với quý vị. Đây rồi, đã có những cái hình ảnh rất là rõ ràng gửi về cho chúng tôi. Nhưng là cũng là một cái vụ va chạm nhẹ nhàng thôi. Thấy rằng là hai bác tài thì đang tìm tiếng nói chung rồi. Hy vọng là tình hình giao thông thì sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Còn phía khu vực cầu Biêu có vẻ là gặp khó rồi đây. Thưa quý vị, cầu Biêu bắt đầu khó khăn hơn. Các bạn lưu ý với những cái thông tin các bạn thính giả vừa gửi về cho chúng tôi. Từ cầu Đền Lừ Tam Trinh, giao thông bắt đầu gia tăng về áp lực, trời mưa nặng hạt hơn rồi. Đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao được các bạn thính giả có anh Xuân Nam trả lời rằng hiện tại đang thoáng, có thể di chuyển rất là tốt, nhưng mà lất phất mưa rồi, các bác tài nên tranh thủ đi sớm. Tranh thủ nhưng không có nghĩa là quá vội vàng quý vị nhé, để làm sao mà chúng ta luôn được an toàn với những lộ trình của mình.
9: Quốc khánh này, mẹ con mình đi công viên Thiên đường Bảo Sơn chơi lễ hội miền hoa cổ tích nhé. Cả công viên ngập tràn hoa đẹp, tha hồ chụp ảnh luôn.
10: Dạ, thích quá. Con muốn xem nàng tiên cá ở thủy cung, xem xếp thú, ảo thuật, giày chơi đường đua gia tốc với giả phim 3D không kính, cho nào con cũng thích.
9: Thế mẹ rủ cả nhà em Chun với em Tôm đi cùng cho đông vui nhé.
10: Dạ, các em còn được khám phá safari với công viên nước nữa, chắc chắn thích mê luôn.
9: Lễ hội miền hoa cổ tích diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại công viên Thiên đường Bảo Sơn. Cả nhà mình cùng đi nhé!
11: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa tốt đầu cho dự án rồi ạ.
12: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
11: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
12: Thế còn thoát nước sân gôn?
11: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
12: Tốt, chọn Thuận Phát.
11: Dạ vâng,
12: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
11: Hotline 0962-655-955.
13: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
14: Sao thế vợ?
13: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
14: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
13: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
14: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
13: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
14: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
13: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
14: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group. Hotline 0971946979.
4: Quý vị thân mến, có rất nhiều những thông tin vừa được chuyển về cho chúng tôi trong ít phút vừa qua. Anh Nguyễn Long thì anh có chia sẻ lộ trình của mình từ khu vực đường Nguyễn Trãi, bắt đầu khó từ Khương Đình lên tới ngã tư Sở rồi. Và quan sát của anh thì đến 7 hàng ô tô. Thực ra thì đã là giờ cao điểm, áp lực giao thông thì cũng là điều mà chúng ta đã quen thuộc rồi. Tuy nhiên là sáng nay trời mưa nên nhiều người thì sẽ có nhu cầu là sử dụng những phương tiện ô tô cá nhân hơn, khiến cho áp lực giao thông sẽ càng ngày càng khó hơn đấy ạ. Từ đường Phạm Hùng trước cửa bến xe Mỹ Đình, mật độ phương tiện khá đông rồi, di chuyển khó khăn là những cái thông tin mới mà chúng tôi vừa ghi nhận. Vành đai 3 nào, chúng ta cùng quay trở lại với vành đai 3 trên cao, hướng trung tâm đang ùn rất dài, bắt đầu từ đoạn Kim Văn Kim Lũ xuống hết nút xuống Trung Hòa. Hơn 30 phút rồi anh Quân chưa đi hết được đoạn đường của mình, tức là theo hướng đi về trung tâm đang ùn rất dài từ đoạn khu đô thị Kim Văn Kim Lũ. Cảm ơn các bạn thính giả đã cập nhật rất nhanh chóng cùng với chương trình. Và thêm một lưu ý khác với quý vị là từ ngã tư Phạm Hùng và Nguyễn Hoàng, do là đèn tín hiệu giao thông chưa được khắc phục nên mật độ mỗi lúc một khó hơn. Các bạn cố gắng bình tĩnh thôi, nhường nhịn nhau để tránh tạo ra những cái nút thắt. Nếu không mà thắt vào giờ cao điểm thì chắc chắn là sẽ rất là khó gỡ rồi. Từ dốc cây cầu Thăng Long trên đường Võ Văn Kiệt, km 0+100, nhà thầu thi công nâng cấp hạ tầng giao thông mặt đường lún võng, hằn vệt bánh xe, các phương tiện chú ý tại làn số 1 sát với giải phân cách, đặc biệt là với những chiếc xe gầm thấp thì các bạn lưu ý nhé, theo hướng đi về Nội Bài đấy ạ, chúng tôi đã liên tục khuyến cáo rồi. Đã có những vụ va chạm xảy ra, đó là ngay ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một vụ va chạm giữa xe buýt và xe con. Nhưng mà rất may là hình ảnh chúng tôi quan sát thấy thì là một cái vụ va chạm nhẹ thôi. Mong rằng là hai bác tài sẽ sớm tìm được tiếng nói chung, di rời phương tiện của mình để tránh gây ùn ứ giao thông tại đây. Đó là rất nhiều những thông tin chúng tôi vừa ghi nhận trong ít phút vừa qua. Còn bây giờ thì mời các bạn dành ít phút chúng ta cập nhật những thông tin thời sự dân sinh đến từ bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo đối với người dân về thủ đoạn giả mạo thông báo phạt nguội qua tin nhắn để dẫn dụ bị hại truy cập đường link lạ, cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và cơ quan chức năng liên quan để xác minh, làm rõ nguồn phát tán, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Mọi hành vi lừa đảo, giả mạo cơ quan nhà nước để chiếm đoạt tài sản hoặc đánh cắp thông tin của người dân đều sẽ được xử lý nghiêm. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng thành phố Hà Nội vừa đề xuất phương án thông xe kỹ thuật, tổ chức lưu thông trên toàn tuyến Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục trước ngày 2 tháng 9 năm 2026. Việc triển khai phương án thông xe kỹ thuật được Ban Quản lý Dự án kỳ vọng góp phần tăng khả năng kết nối, tổ chức giao thông trên trục Vành Đai 1, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại khi dự án được đưa vào khai thác theo từng đoạn. Theo dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư của Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh, dự án nâng cấp đường Linh Lương Định Của dự kiến thu hồi hơn 22.000 m đất với giá bồi thường đất mặt tiền hơn 170 triệu đồng trên 1 m2. Phương án nêu việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định pháp luật. Chuyển sang thông tin quốc tế. Thưa quý vị, trong bối cảnh lạm phát thực phẩm gia tăng ở Nhật Bản, các cửa hàng tiện lợi và siêu thị đang tăng cường cung cấp các loại mì ăn liền giá rẻ để thu hút người tiêu dùng tìm kiếm các sản phẩm có giá cả phải chăng hơn. Tính đến cuối tháng 7, khoảng 18.000 sản phẩm đã tăng giá trong năm nay hoặc dự kiến sẽ tăng giá vào tháng 11. Với dự báo lạm phát sẽ tiếp tục kéo dài, các sản phẩm giá rẻ dự kiến sẽ vẫn là lựa chọn phổ biến của người tiêu dùng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, mở rộng điều tra các vụ án liên quan đến hoạt động mua bán thận và mua bán bộ phận cơ thể người phát hiện từ tháng 7 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ phương thức, thủ đoạn tinh vi của nhóm môi giới chuyên nghiệp. Theo điều tra ban đầu, cầm đầu các nhánh môi giới là Phạm Đỗ Đăng Khoa, 37 tuổi ở thành phố Đồng Nai, Phạm Thị Mỹ Hà, 32 tuổi ở tỉnh Gia Lai và Cao Thị Dự, 38 tuổi ở tỉnh Vĩnh Long. Các đối tượng này chủ động tham gia những hội nhóm mạng xã hội về hiến, ghép thận hoặc thông qua các mối quan hệ để tiếp cận bệnh nhân suy thận. Khi có người cần, các đối tượng chào giá chọn gói từ 1,4 cho đến 1,5 tỷ